Siinä upea ääninen Marika Blomeros ja Romano Gospel, Pelastuksen vahva kallio. Seuraavasta valinnastaan Sarita kirjoittaa, rakastan tätä kappaletta ja asialla on Pekka Nyyman ensemble ja voi hänen rakkautta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Vähän eri kielelläkin ylistettiin siinä Jumalaa. Asialla oli Pekka Nyyman ensemble ja Voi hänen rakkauttaan. Sarita kertoo Johanna Kurkelan laulusta Maan päällä niin kuin taivaassa, että tämä on ihana rukouslaulu ja se soi seuraavaksi.

Se oli herkkä laulu Johanna Kurkelalta. Maan päällä niin kuin taivaassa. Tämän päivän kuuntelen toivelistan musiikit on valinnut Sarita. Ja seuraava laulu kertoo oikeastaan kaiken oleellisen Saritan mielestä. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken.

0: Se oli sitä pelastuneen riemua. Rainer Frisk ja Hän muutti kaiken. Kiitos tästä valinnasta, Sarita.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Ja täältä lähti jo soimaan Olli Heleniukselta Taivas itki kyyneleet. Ja Sarita kertoo, että tämä on koskettava nimi kappaleelle, joten mielenkiintoni heräsi.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin tehtiin iloiseksi kuuntelijan toivelistan laatija Sarita, joka kertoo, että tuo Marika Plomeruksen suuri armos on tällä hetkellä hänen mielikappaleensa. Ja seuraavaa lauluakin hän hehkuttaa, että tässäpä koskettava kappale ja myöskin tulkinta. Kaikista sanoista suurin ja Heimo Enbuska.

Heimo Enbuskan. Kaikista sanoista suurin laulu koskettaa tämän päivän musiikkilistan laatija Sari Taaja. Kyllä, itsekin tykkäsin. Laura Tamaran Tie taivaaseen kertoo meille todellisen pelastuksen tien ja se kuullaan seuraavaksi Saritan listalla.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
5: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
6: Hienoa, kun saan mennä yhdessä sun kanssa tätä hetkeä. Ja lämmin kiitos Saritalle mahtavista laulutoiveista. Tässä soi jo Petri Kososelta siunattu varmuus ja Sarita kertoo, että on niin ihana rukoilla Petrin laulujen soidessa.

Siinä ihana ylistyslaulu Petri Kososelta, Siunattu varmuus. Ja ylistyslaululla jatkuu Saritan laatima toivelista, Chariots ja ikuinen Jumala.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hienosti svengasi sinä Chariots-yhtyö ja ikuinen Jumala-laulu. Ja vielä ikään kuin sokerina pohjalla soi Saritan kuuntelijan toivelistalla Kenneth Karppiselta Lasikukkanen niminen laulu. Ja Sarita toteaa, että tässä kappaleessa on kauniit sanat. Kuunnellaan.

0: Kenneth Karppisen Lasikukkanen soi viimeisenä Sarita Haakertin laatimalla kuuntelijan toivelistalla. Marja Salvinen kiittää lämpöisesti sinua Sarita ja myöskin sinua, joka olit mukana nauttimassa hengellisestä musiikista Radio Dayn kanavalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
3: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
4: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
5: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
6: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
7: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
8: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
10: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
11: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme?

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

nukkuva. Otan kuvia siitä, kun aurinko pitää katsoa.

rakkaat. Hyvää huomenta.

0: Radiohartaus.
1: Sinä päivänä, kun Luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupes piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepoa piirtäjä ei kaivannut. Aivan kuin olis hurmoksessa ollut, mestari valmisti sut. Tämä laulu on tavattoman kaunis ihmisyyden ylistys. Nykyään tätä laulua kuulee kastetilaisuuksissakin. Se kertoo siitä, että lapsi on niin suuri ihme, että se herättää väkisinkin uskon Jumalaan, Luojaan. Laulu kertoo ihmisestä, mutta siinä voidaan nähdä enemmänkin. Mestaripiirros ei ole kuka tahansa ihminen, vaan Jeesus Kristus, Jumalan poika. Isä tulee pojan kautta luotujensa luo. Laulu onkin Jumalan pojan ylistys. Se ylistää ihmistä, mutta nostaa samalla katseen ihmistä suurempaan. Jumala on salattu, mutta pojassaan hän tulee meitä lähelle. Siksi mestaripiirroksen näkeminen saa ihmisen uskomaan. Tänä ahdistuksen, pelon ja epävarmuuden aikana, jota elämme, ja jolloin moni pelkää tulevaisuutta, tämä yksinkertainen ja kaunis laulu antaa toivoa ja uskon vahvistusta siihen, että me voimme selviytyä, koska meillä on Luoja, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen. Meillä on Luoja, joka pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä. Meillä on Luoja, joka ei koskaan hylkää meitä, vaan on kanssamme joka päivä. Meillä on Luoja, joka johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Meillä on Luoja, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hänen kädessään ovat elämämme päivät. Meitä kantavat ikuiset käsivarret. Tänä vaikeana aikana meitä lohduttavat Jumalan armon sanat. Hänellä on meitä kohtaan hyvät ajatukset. Rauhan, ei tuhon ajatukset. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, kiitos, että olet luonut meidät omaksi kuvaksesi. Kiitos, että saamme nähdä sinun luomistekosi ihmeitä. Avaa silmämme näkemään luomistyösi kauneus. Kiitos, että olet antanut meille poikasi, jossa saamme nähdä sinun suuren armosi ja rakkautesi. Anna meille elävä usko Kristukseen, että voittaisimme pelon ja masennuksen. Auta meitä aina muistamaan, ettei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Herra, kädelläsi.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin. Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Psalmi 34, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane. Maja taloissa vielä ja Jesus
0: is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun ilosta. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 9-11 Jeesus sanoo: niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isän käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Kiitos Jeesus, että sinussa me näimme Isän iloa. Sinä Jeesus puhuit usein ilosta. Sinä halusit, että mekin olisimme osallisia sinun ilostasi. Sinä kehotit meitä iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on merkitty taivaan kirjaan. Ja että täydellinen ilo odottaa meitä perillä taivaan kodissa. Murhe ja ilo kuuluvat molemmat elämään täällä maan päällä, mutta arjessa ilon aiheet unohtuvat meiltä helposti. Auta meitä jokaisena päivänä valitsemaan ilo. Ilon puolelle asettuminen tuo lisää iloa ja antaa aihetta kiitokseen. Pyydämme Isä sinun siunaustasi ja varjelustasi elämäämme, sellaista siunausta, jossa ilo voisi valaista sydäntämme. Haluamme pysyä sinun rakkaudessasi ja pyydämme voimaa sinun käskyjesi noudattamiseen. Toivon Jumala, täytä meidät ilolla ja rauhalla niin, että meillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme Messiaan odotusta. Entä miksi Sakariaa on kutsuttu kärsimysviikon profeetaksi? Ja vielä, miksi hebreankielinen sana taakka on käännetty ennussanaksi? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 9. luku, jakeet alusta 7, otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden.
1: Sakarian kirjan toinen ja jälkimmäinen suuri kokonaisuus alkaa 9. luvun alusta. Se myös eroaa monella tavalla kirjan ensimmäisestä osasta. Niinpä kirjan loppupuolella Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Alkuosassa hänet mainittiin sentään kolmesti. Myöskään temppelin ei jälkipuoliskolla keskitytä mitenkään erityisesti. Poissa ovat myös Sakarian erikoiset näyt. Jälkimmäinen osa painottuu Israelia ja koko maailmaa koskeviin ennustuksiin. Ennustuksia oli kyllä kirjan alkupuolellakin, mutta erona on se, että nyt niitä ei enää päivätä. Siitäkin voi jo päätellä, että ennustusten toteutuminen on niin kaukana edessäpäin, että enää ei ole olennaista tietää, minä päivänä kutakin asiaa koskeva ennustus saatiin. On mahdollista, että kirjan jälkiosaan liitetyt ennustukset Sakaria saikin vasta vuosikymmeniä temppelin valmistumisen jälkeen. Silloin ei enää tarvittu rohkaisua itse rakentamista varten, vaan alettiin entistä selvemmin kiinnittää huomio luvatun Messiaan odotukseen. Kirjan loppuosasta paljastui myös se, että Israelin kansa joutuisi kokemaan vielä monia ahdistavia asioita, ennen kuin lopulliset pelastuksen ajat koittaisivat. Ennustukset eivät kuitenkaan kosketa pelkästään Israelin kansaa, vaan kertovat laajemminkin Jumalan valtakunnan tulemisesta tämän maailman keskelle. Kirjan loppuosassa on monia suoraan Herran Jeesukseen ja hänen kärsimykseensä liittyviä ennustuksia. Siinä puhutaan muun muassa kuninkaan tulemisesta, liiton verestä, 30 hopearahasta, lyödystä paimenesta ja hajotetuista lampaista, sekä siitä, kuinka kansa katsoo häntä, jonka ovat lävistäneet. Ei olekaan ihme, että Sakariaa on kutsuttu myös kärsimysviikon profeetaksi. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messian ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleenkin varsin ajankohtainen. 9. luvun jakeissa 1-8 kerrotaan sodista, joissa Herra valoittaa Israelin perinteisten vihollisten alueita. Tutkijat ovat ymmärrettävästi koettaneet pohtia, mihin historialliseen tilanteeseen tapahtumat voisivat viitata. Siinä suhteessa yksimielisyyttä ei ole saavutettu. Vaikeus johtuu siitä, että lähes aina vihollisarmeijat saapuivat Israelin alueelle pohjoisesta, joten Sakarian kuvaus vastaa suurin piirtein sitä, mitä tapahtui jo assyrialaisten aikana 700-luvulla. Kuvaus muistuttaa myös Babylonian armeijan vyörymistä pohjoisesta etelään. Ehkäpä kaikkein parhaiten kuvaus vastaa kuitenkin Aleksanteri Suuren armeijan saapumista noille alueille. Näin Sakaria olisi ennustanut Persian kukistumisen ja uuden suurvallan syntymisen. Ihmisille, jotka eivät pidä tulevaisuuden ennustamista mahdollisena, ajatus siitä, että Sakaria olisi puhunut Aleksanteri Suuren valloitusretkestä runsaat 150 vuotta ennen sen tapahtumista, tuntuu mielettömältä. Totta tietenkin onkin, että kukaan ihminen ei voi tulevaisuutta tietää. Mutta tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, Jos ajasta riippumaton ja historian vaiheita ohjaava Jumala kertoo profeetalleen, mitä kerran tulee tapahtumaan. Silloin kysymyksessä ei ole enää ihmisen kyky nähdä tulevaisuuteen, vaan kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Ja koska Jumala ei voi erehtyä sen enempää tulevaisuuteen kuin menneisyyteenkään liittyvissä asioissa, hän on voinut ilmoittaa 500-luvulla ennen Kristusta eläneelle profeetalleen, mitä 300-luvulla ennen Kristuksen syntymää tapahtuu. Vastaavaa on toki tapahtunut ennen Sakariankin aikaa. Jesaja esimerkiksi ennusti, että assyrialaiset eivät valloita Jerusalemia, ja Jeremia kertoi babylonialaisten valloittavan sen. Nyt Sakaria tulevaisuutta ennustaessaan kertoo Israelin perinteisten vihollisten joutumisesta Herran valloittamiksi. Mutta miten Herra voi toimia valloittajana? Tätä ilmaisua kannattaa verrata siihen, mitä kerrotaan Jeremian kirjassa luvussa 51 alkaen jakeesta 20. Sinä Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Minä murskaan sinulla miehet ja naiset, isken vanhoja ja nuoria, lyön poikia ja tyttöjä. Tuolloin Jumala valitsi Babylonian aseekseen. Sen avulla Herra pani Juudan kansaa koskevan tuomionsa täytäntöön. Nyt Sakarian kirjassa näytettäisiin ennustettavan, että vastaavalla tavalla Jumala käyttää aseenaan myös Aleksanteri Suuren armeijaa. Voit olla tietenkin aivan hyvin eri mieltä kanssani siitä, tarkoittiko Sakarian ennustus Aleksanteri Suurta. Selvää tietenkin on, että nimeltä tätä maailman historian ehkäpä kyvykkäintä sotapäällikköä kirjassa ei mainita. Siksi kysymys on tietenkin tulkinnasta. Itse kuitenkin ajattelen, että Sakaria ennustuksissaan vähitellen lähenee aikaa, jolloin Messias, eli Herra Jeesus Kristus, saapui maan päälle ja jatkaa siitä vielä eteenkin päin aina aikojen loppuun asti. Historiallisesti ajatellen seuraava Sakarian ajan jälkeen tapahtunut ja hänen kuvaustaan vastaava Lähi-idän valloitus tapahtui juuri Aleksanteri Suuren aikana ja toimesta. Siksi ymmärrän hänen ennustuksensa kertovan etukäteen siitä ajasta niin, että sitten kun se aikoinaan toteutui, Jumalan kansan ihmiset saattoivat hakea lohtua Sakarian ennustuksesta. Lopultakaan mitään sellaista ei ollut tapahtunut, jota Jumala ei olisi jo etukäteen tiennyt tapahtuvaksi. Itselleni Raamatun ennustuksien paikkansa pitämisen mieltämisessä on auttanut ajatus historiallisista romaaneista. Kuvitellaanpa, että olet päättänyt kirjoittaa romaanin sukusi vaiheista. Olet aluksi tutkinut vaikkapa 1600-luvulla eläneiden esivanhempiesi nimiä, asuinpaikkoja ja elämänvaiheita niin hyvin kuin se on ollut mahdollista. Olet myös historian kirjojen avulla tutustunut maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja myös siihen, mitä Suomessa yleensä ottaen tuolloin tapahtui. Olet saanut selville, että vuonna 1700 syntyi koko Itämeren aluetta koskettanut suuri sota, joka Suomen osalta päättyi Ruotsin ja Venäjän välillä solmittuun Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721. Myöhemmästä historiasta tiedät, että sotaa Ruotsin ja Venäjän välillä käytiin 1800-luvun alkupuolellakin, ja että sen seurauksena vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Niinpä, jos nyt sitten kirjoitat romaania suvustasi, sinä voit siinä panna jonkun 1600-luvulla eläneen ihmisen suuhun sanat, jossa hän ilmoittaa sekä Uudenkaupungin rauhasta että siitä, mitä 1800-luvulla tapahtui. Kirjasi henkilöt ovat aikaan sidottuja, eivätkä he tiedä sitä, mutta sinä tiedät, joka olet heidän aikansa ulkopuolella. Siksi sinä voit ikään kuin ilmoittaa 1600-luvulla eläneelle ihmiselle, mitä 200 vuotta myöhemmin tapahtuu. Tämä kuva voi auttaa ehkä sinuakin jollakin tavalla ymmärtämään, miten Jumala, joka on kaiken ajan yläpuolella, voi tietää tulevaisuuden. Samalla kuva on tietenkin myös ontuva. Vaikka romaaniasi kirjoittaisitkin, sinä et kuitenkaan voi päättää sen enempää Uudenkaupungin rauhasta kuin siitä, mitä 1800-luvulla solmittiin valtioiden välillä. Sinä voit vain todeta, mitä tapahtui. Sen sijaan Jumala ei tyydy vain toteamaan, vaan hän myös ohjaa tapahtumia valitsemallaan tavalla. Hän on historian Herra. Hän on jo nyt huomisessa. Siksi hän voi valita niin Nebukadnessarin, Kyyroksen kuin Aleksanterinkin toteuttamaan tarkoitustaan, vaikka nämä valitut itse eivät sitä ymmärtäisikään. Se, mitä olen edellä kertonut, on ollut selitystä sille, miksi jatkossa tulkitsen Sakarian kirjan 9. luvun ennustukseksi Aleksanterin suuren sotaretkestä niin syyrialaisten kuin filistialaistenkin alueelle. Jumala näytti käyttäneen häntä näitä kansoja koskevien tuomioidensa välikappaleena. Sakarian päivinä jotkut saattoivat olla hiukan liian optimistisia ja ajatella, että koska he olivat nyt palanneet maahansa, niin kestävä rauhan aika oli alkanut. Sakaria kuitenkin sanoi, että aikanaan nousee uusi maailman hallitsija, mikä merkitsee tietenkin myös uusia sotia. Nyt on vihdoin tullut aika avata Sakarian kirjan 9. luku. Luin siitä ensimmäisen jakeen. Ennussana. Herran sana on läsnä Hatrakin maassa. Damaskus on sen asuinpaikka, sillä Herran on Damaskus, Syyrian helmi, niin kuin kaikki Israelin heimotkin. Ennussanaksi käännetty hebrean sana tarkoittaa oikeastaan taakkaa. Tutkijat ovat pohtineet paljon, miten sana tulisi ymmärtää. Se tarkoittaa kyllä ennustusta, mutta sana ei kuitenkaan käytetä aina ennustuksesta puhuttaessa. Paremminkin on niin, että sana on käytössä silloin, kun profeetan tehtävänä on välittää tuomion sanoja. Yleensä tuomion sanat kohdistuvat niissä tilanteissa kokonaisiin kansoihin. On siis mahdollista ajatella, että profeetta puhuu sellaisissa tapauksissa taakasta, koska hän ei millään muotoa tahtoisi olla välittämässä niin ankaraa sanomaa. Mutta profeetan tehtävän vuoksi hän ei voi siitä kieltäytyäkään. Silloin ennussanasta tulee todellinen taakka. Herran sana koski ensinnäkin Hatrakin maata. Se on ennustuksessa lausutuista paikkakunnista pohjoisin, ja se sijaitsi Hamatin kaupungista pohjoiseen, eli nykyisen Syyrian alueella. Damaskus taas oli Israelin perinteisen vihollisen Syyrian pääkaupunki jo tuolloin, ja on sitä tietenkin edelleenkin. Jae 2. Herran sana toteutui myös Hamatissa, Damaskoksen rajanaapurissa, jopa Tyroksessa ja Siidonissa, eikä niiden viisaus voi sitä estää. Hamat sijaitsi myös Hatrakin tavoin nykyisen Syyrian alueella. Tyyrys ja Siidon olivat puolestaan vauraita kauppakaupunkia Välimeren rannalla nykyisen Libanonin alueella. Ensimmäisellä vuosisadalla Kristuksen syntymän jälkeen elänyt juutalainen kenraali ja historioitsija Flavius Josephus kuvailee juutalaisten sotien historiassaan Aleksanterin joukkojen marssia nykyisen Israelin alueelle varsin samaan tapaan kuin Sakarian kirjasta voi lukea. Myös Josefus mainitsee Aleksanterin valloittaneen Damaskoksen jälkeen Sidonin ja Tyroksen. Sakarian kirjan 9. luvun alkujakeissa, eli jakeista 1-7, luetellut kaupungit viitoittavat näin Aleksanteri suuren joukkojen marssireitin kohti luvattua maata. Se kaikki on nyt tietenkin historiaa, mutta kun se kirjoitettiin, se oli profeetia. Aleksanteri lähti liikkeelle Euroopasta vähän Aasian eli nykyisen Turkin alueelle ja valloitti pian kaupungin toisensa jälkeen. Hän oli kova mies. Hänen armeijansa oli kuitenkin kohtuullisen pieni, arviolta vain noin 50 000 miestä. Hän ei voinut siis jättää miehiään hallitsemaan valloitettuja kaupunkeja. Hänen piti joko tuhota kaupungit kokonaan tai ainakin musertaa ne tarpeeksi perusteellisesti, jotta ne eivät hyökkäisi takaapäin. Hän pyyhki monet näistä kaupungeista kokonaan kartalta. Vaikka hän kyvykäs olikin, hän kuitenkin kuoli jo 32-vuotiaana. Danielin kirjassa kreikkalais-makedonialainen valtakunta kuvataan Danielin kirjan luvussa 2 kolmantena suurena maailman valtana. Danielin kirjan luvussa 7 sitä valtakuntaa verrataan panteriin, mikä hyvin kuvaakin valtakunnan laajenemisen nopeutta. Luin jakeet 3 ja 4. Tyros on rakentanut suojakseen mahtavan muurin, koonut hopeaa kuin hiekkaa, kerännyt kasoittain kultaa. Mutta Herra valloittaa kaupungin ja lyö mereen sen muurit. Tuli tuhoaa sen kokonaan. Tuon aikaan jokainen piti Tyrosta voittamattomana, koska se sijaitsi saarilinnoituksessa. Sen asukkaat olivat foinikialaisia, merenkulkija kansaa, ja he olivat kehittäneet kaupankäyntiä suuresti ja keränneet itselleen paljon vaurautta. Aleksanteri piiritti kaupunkia 7 kuukautta. Lopulta hän onnistui valloittamaan sen, kun hän murensi vanhan kaupungin rauniot ja rakensi niistä meren yli Pengertien saarikaupunkiin. Tyroksen jälkeen Aleksanteri eteni filistialaisten maahan. Luin jakeet 5-7. Askelon näkee Tyroksen kohtalon ja joutuu pelon valtaan. Gaasa vapisee kauhuissaan. Samoin Ekron, sillä tyhjiin raukeaa sen toivo. Gaasan kuningas kukistuu. Askelon muuttuu autioksi. Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Minä otan verisen lihan pois heidän suustaan, tempaan iljettävät saastaiset ruuat heidän hampaistaan. Silloin jäljelle jääneet filistialaiset tulevat minun omikseni. Heidät otetaan Juudan sukukuntien joukkoon. Ekronin asukkaat liitetään minun kansaani niin kuin jebusilaiset ennen. Valloituksen kuvaus etenee etelään aina Gaasaan asti. Myös Josefus kertoo Aleksanteri suuren valloittaneen Gaasan ja lyöneen sen hallitsijan. Kaikki mainitut kaupungit sijaitsivat rannikkotasangolla, eli Välimeren tuntumassa. Ne olivat perinteisiä filistialaiskaupunkeja, joita vastaan israelaiset joutuivat usein taistelemaan. Jebusilaiset olivat tulleet Jerusalemin asukkaita ennen kuin Daavid valloitti kaupungin. Viittaus jebusilaisiin on tärkeä siitä syystä, että samalla tavalla kuin Daavid liitti kerran heidän asuma-alueensa osaksi Juudaa, niin nyt Herra saa aikaan sen, että perinteiset filistialaiskaupungit tulevat nyt liitetyiksi myös Juudaan kuuluviksi. Edellä lukemastani 6. jakeesta kannattaa huomata siihen liittyvä erikoisuus. Ja hän kuuluu, Astrodissa on asuva sekarotuinen lauma. Minä, Herra, lannistan filistialaisten ylpeyden. Kesken kaiken kerronta muuttuu yksikön 3. persoonasta yksikön ensimmäiseen. Aluksi sanotaan, Astrodissa on asuva. Sitten sanotaan, minä, Herra, lannistan. Sen jälkeen minämuotoinen kerronta jatkuu 8. jakeen loppuun saakka. Aluksi on siis 6. jakeen puoliväliin kuvailtu ikään kuin ulkopuolisen silmin Herran tekoja, Israelin perinteisten vihollisten keskuudessa. Sen jälkeen Herra kertoo ikään kuin itse, mitä aikoo tehdä. Hän aikoo murskata filistialaisten ylpeyden lopullisesti. Puhe verisen lihan tempaamisesta filistialaisten hampaista kertoo siitä, että Herra lopettaa epäjumalan palvelun näiden alueella. Mooseksen lain mukaan eläin oli teurastettava siten, että veri poistui siitä kokonaan. Sillä tavoin kansa antoi uhrieläimen elämästä kunnian Herralle. Ympäröivät kansat toimivat kuitenkin toisin. Nyt siihen kaikkeen tulisi muutos. Filistealaiset häviäisivät maan päältä omana kansanaan, ja he sulautuisivat Juudan kansaan. Silloin myös lakkaisi epäjumalille uhraaminen, ja entiset filistealaiset alkaisivat palvella Herraa. Sakarian kirjassa kerrottiin myös, että Asdodissa asui sekarotuinen kansa. Ilmaisu viittaa ilmeisestikin siihen, että filistialaisten merkitys Israelin vihollisena oli alkanut vähetä jo assyrialaisten aikana, jotka jo 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää valoittivat useita kertoja filistialaisten asuma-alueita. He myös veivät valloittamiensa alueiden asukkaita pakkosiirtoon ja toivat muualta uusia asukkaita näin tyhjentyneisiin kaupunkeihin. Kun myöhemmin babylonialaiset toimivat vastaavalla tavalla, filistialaisten kaupungit olivat todellakin alkaneet vähitellen muuttua sekarotuisen kansan asuttamiksi. Kun lopulta siirrymme Uuden testamentin puolelle, voimme nähdä, että Jumalan sanat näyttävät täyttyneen lopullisesti. Apostolien tekojen luvussa 8, alkaen jakeesta 26, kerrotaan Filippoksen matkasta juuri näille samoille seuduille, joita Sakaria kuvaa. Gaasan tiellä hän julisti evankeliumia etiopialaiselle hoviherralle ja kastoi tämän. Sen jälkeen hänen työnsä jatkosta kerrotaan seuraavaa luvussa 8 jakeessa 40. Filippos ilmaantui sitten Asdodiin. Evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin, kunnes tuli Kesareaan. Juutalaisena Filippos ei olisi voinut mennä Asdodiin julistamaan evankeliumia, jos siellä olisi vielä asunut filistialaisia, jotka palvoivat epäjumalia. Niinpä hänen matkansa sille alueelle kertoi siitä, että siellä asui tuossa vaiheessa juutalaisia ihmisiä, jotka myös odottivat Messiasta. Olemme nyt olleet seuraamassa sotajoukon valloitusretkiä pohjoisesta etelään. Mutta eikö Jerusalemkin olisi silloin vaarassa? Miten sille kävisi? Seuraava jae kertoo siitä, mutta koska se asiakokonaisuus on sen verran mielenkiintoinen, niin on parasta, että tutkimme sitä jaetta vasta ensi kerralla. Silloin voimme tehdä sen kaikessa rauhassa.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9. lukua otsikolla Iloitse tytär Sion. Sakarian kirjassa on nähtävillä ennustuksia paitsi Messiaan ensimmäisestä, myös hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan hän saapui keskuuteemme vapahtajana. Toisessa hän on saapuva hallitsijana. Ensimmäisessä tulemisessa katsottiin siis ristiin, toisessa katsotaan kruunuun. Siinäkin mielessä Sakarian kirja on edelleen varsin ajankohtainen. Haluatko sinä muuten vielä tietää Sansan työstä lisää? Voit vierailla nettisivuillamme sansa.fi. Tai voit tilata kotiisi maksuttomasti Sansa-lehden sansa.fi/tilaa. Tai jos haluat enemmän tietoa jostain lähetistä tai Raamattu kannesta kanteen työstä, niin voit tilata 4-6 kertaa vuodessa ilmestyvän ystäväkirjeen, ja se löytyy taas sansa.fi/ystäväkirje. Mutta nyt ohjelma-aikamme alkaa olla vähitellen lopuillaan. Hienoa, että olet ollut kanssamme. kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi ihanan Kristuskirkkauden toivo -nimisen kappaleen, ja sen esittää tällä kertaa Sakari Heikkilä. Tänäänkin saamme ankkuroitua siihen, että Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätysaamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

0: Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Anteeksiantamuksen lupausten äärellä olemme lähellä Jeesusta. Hänen ristintekonsa varaan rakentava elämä kestää niin myrskyt kuin hengellisesti nukuttavat hyvät ajat. Ristin luona on kristityn paras paikka, josta ei tule lähteä kiiltävän uskonnollisuuden perään. Sellaisen, joka lupaa paljon, mutta ei anna lopulta mitään. Joka näyttää ulkoisesti hurskaalta, mutta johon ei liity sanan valtuutusta eikä ristin evankeliumin voimaa. Pintavaahto hengellisyyttä on tarjolla yhä enemmän. Samoin sekavaa opetusta evankeliumista. Pysykäämme siksi lapsenomaisina ristittyinä, joiden sydän syttyy silloin, kun puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä. Sua tervehdin risti, sä toivoni ainut, sanotaan laulussa. Koeteltu tie vie taivaaseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
6: Ai missä?
5: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
6: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
5: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
7: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
8: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
9: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka kymmenes kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
0: Matalapaineet saapuivat eilen ja tänäänkin niitä näemmä sääkartalta löytyy ja suurimmassa osassa maata on tänään pilvinen päivä. Maan länsiosassa sekä Lapissa tulee myöskin hajanaisia sateita. Päivän edetessä lännestä leviää runsaita sateita suureen osaan maata. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja tuo tuuli on koko maassa puuskaista. Eli tänään hatusta kiinni, kun ulos menee etelä- ja kaakon suunnalta tuulee ja paikoin siis puuskaisesti. Päivälämpötila, se on tänään laajalti 11-16. Lapissa ollaan 7 ja 12 asteen välillä. Semmosta syyskuista säätä tuo nyt näyttäisi olevan, ja matala paine siis tuo lännestä tänään sateita varsin laajasti. Ensi yönä sateet painottuu sitten maan itä- ja pohjoisosaan, lännessä on osin selkeämpää. Yölämpötilat tällä tietoa ensi yölle etelä- ja keskiosaan 10-13, pohjoiseen 5-10 astetta.
4: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: 6:45 kellossa keskiviikon aamulähetys täten käynnissä. Matias istuu täällä studion satulatuolissa. Tämä on kyllä merkillinen kapistus. Tähänkin jotenkin tottunut. Muistan, kun tähän ekan kerran istuin, niin mietin, että tällaiselläkö pitäisi ihmisen istua. Mutta kummasti siihen istumalihaksetkin tottuu. Sitten tämmöisiä. Kuulemma nämä on ergonomisia. Niin uskotaan. Olisi tuossa tuommoinen ihan tavallinen tuolikin vieressä. Mutta tässä on pyörät ja tällä on hauska liikkua täällä edes takaisin. Sitten musiikkia.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Ei satulatuolista tässä kohtaa sen enempää. Reba McEntire nyt ääneen ja sitten Raamattuavainten pariin. Kiva, kun oot siinä radion äärellä.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
3: Toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa apostoli sanoo, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Huomaan viime aikoina toistuvasti palanneeni tähän jakeeseen. Se puhuttelee minua, koska siinä asetetaan rinnakkain kaksi kaukana toisistaan olevaa asiaa. Jumalan suunnattoman suuri voima ja toisaalta ihminen saviastia. Minä, sinä, jokainen ihminen. Nuo kaksi asiaa asettaa rinnakkain Jumalan apostoli, jolla itsellään oli runsaasti kaikkea mahdollista. Hän oli Jumalan valittu ase. Hän oli täynnä Jumalan henkeä ja voimaa. Hänellä oli korkeita ilmestyksiä, ehkä korkeampia kuin kenelläkään muulla kuolevaisella. Hänhän kertoo, kuinka hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan? Hän jatkaa, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja Paavali jatkaa. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää, temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Lisäksi tuo apostoli Paavali sai nähdä valtavasti työnsä hedelmää. Hän perusti lukuisia seurakuntia. Hän sai voiman vaeltaa läpi nykyisen Vähä-Aasian, Kreikan, mahdollisesti erään perimätiedon mukaan jopa Espanjaan asti, jonne hän ainakin romalaiskirjan mukaan pyrki. Hänellä oli rikkaat armolahjat parantaa sairaita. Hän sai herättää jopa kuolleen. Hän saattoi monien vaivojen ja kärsimysten johdosta totuudessa sanoa jopa, minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Mutta kuitenkin. Tuolle Jumalan valitulle aseellekin näytettiin kantapään kautta tuo nöyryyttävä asia. Hei Paavali, olet saviastia. Sinulla ei olisi mitään ilman Jumalan armoa. Et sinä niitä voimatekoja tee, vaan Kristus sinussa. Iloitse voimastasi ja Herran antamasta väkevyydestä, mutta älä unohda, lahjat ovat Herran. Pysy hänessä, pysy nöyryydessä. Ja juuri tämä asia menee meissä helposti sekaisin ja lankeamme helposti perkeleelliseen syntiin, alitajuiseen tai tietoiseen itsemme korottamiseen, jopa jumalallistamiseen. Se on jokaisen kristityn, erityisesti lahjoilla varustetun Jumalan aseen kiusaus. Moni aito ja oikea Jumalan ase on tässä kohtaa langennut, ja jokainen Jumalan ase joutuu tässä kiusaukseen ja erityisesti kilvoittelemaan. Siksi sama Paavali samassa luvussa, jossa hän kertoo korkeasta ilmestyksestään käynnistään kolmannessa taivaassa, juuri siinä hän kertoo myös lihansa annetusta pistimestä, jota hän kolme kertaa on rukoillut itseltään pois. Hän sanoo, etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Näin toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Ei sitä pistintä otettu häneltä pois, ja syy tähän oli karu, nöyryyttävä, etten ylpeilisi. ja Herra selittää asian Paavalille. Minun armossani on sinulle kyllin. Vanha käännös sanoo sen ehkä vielä kirkkaammin. Tyydy minun armooni. Onko se vähän? Tyytyä Jumalan armoon. Ei. Siinä on kaikki. Olla Jumalan armossa. Olla Jumalan lapsi. Olla taivaan perillinen. Ystävät, olkoot nämä molemmat raamatun asiat meissäkin täysimääräisinä voimassa. Tuo Jumalan antama suunnattoman suuri voima, joka uskovissa vaikuttaa, että myös se toinen, olen itse hauras saviastia. Älkööt nämä kaksi menkö sekaisin, kuten entisellä kirjanpitäjällä, omat ja pankin varat. Molemmat ovat yhtä totta. Ei ystävät kielletä Jumalan voimaa ja sen vaikutuksia, mutta muistetaan, olemme saviastioita, mutta Herra on heikoissa väkevä. Kiitetään ja iloitaan Jumalan armosta ja hänen suunnattoman suuresta voimastaan. Kun hän meitä käyttää, heitetään kruunumme Jumalan valtaistumen eteen ja sanotaan, kuten ilmestyskirjan vanhimmat, ilmestyskirjan luussa 4, sinä meidän Herramme, meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi kautta Jumalan palvelukset. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Moikka! Mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, että ei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.

0: Niina-Marjalta uutta musiikkia. Onpa ihana laulu Keinun. Tuosta laulusta muuten tuli meille terveisiä tuossa pari päivää sitten. Kettusen Päivi tuolta Kangasniemeltä laittoi viestiä, että Niina-Marjan lempeitä lauluja voi kuunnella Kangasniemen kirkossa järjestettävissä Valon ja lohdun illoissa. Tallenteet löytyy seurakunnan YouTube-kirkkokanavalta, että jos Kangasniemelle et pääse, mutta esimerkiksi tuo laulu jotenkin läikähti siellä sydän alassa, niin Kangasniemen seurakunnan YouTube-kanavalle etsiytymään. Sieltä niitä tallenteita löytyy ja varmasti tuokin musiikki paikan päällä kaikkein parasta. Ja Päivi Kettusesta sanottava sen verran, että jos kaipaat lempeitä sanoja elämääsi ja arkeesi ja käytät sosiaalista mediaa, etenkin vaikka Instagramia, niin sieltä löytyy lempeitä sanoja niminen kanava tai siis profiili. Ja siellä on kyllä paljon inspiraatiota, kannattaa käydä seuraamassa. No, Kangasniemeltä päästään tähän hetkeen ja terveisiä vaan sinne. Paljon tuttuja seutuja. Ja erinomaista huomenta ihan kaikkialle, myöskin muuallekin kuin Etelä-Savoon, mutta sinne nyt näen mä sitten erityisesti. Katkon jälkeen ollaan toivoa tulvillaan. Ja sitten minä olen tulvillaan onnitteluita, koska minä olen katsonut tuohon noita synttärikaimoja. Ja tänään on suorastaan runsauden pulaa. On tosi paljon merkkipäiväkaimoja. Täytyy tehdä jopa vähän karsintaa, että kenet tuossa nyt sitten mainitsee. Yritin koota historian hahmoja urheilusta kulttuuriin, musiikin kautta, päättäjiin ja vaikuttajiin. Semmoinen kavalkaadi, joten kohta kuulet, jos tänään on vaikka sinun syntymäpäiväsi, että ketäs kaikkia löytyykään samalla päivämäärällä syntyneiden joukosta. Nimpparisankaritkin onnitellaan ja hiukan nimitietoutta tämän päivän sankareiden takaa. Tätä tiedossa siis myöskin hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12. Tai Day Plussasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Onpa se jotenkin riemullista musiikkia tuo, mitä äsken kuultiin Maranata-albumilta löytyy. Pekka Simojoen nimellä, jos etsit sitä vaikka omille soittolistoillesi. Ja Teri Mantere, maamme eturivin taustalaulaja. Onneksi pääsee myös aina välillä solistivuoroon, saa kuulla miten upea ääni kaverilla on. Toivoa tulvillaan kajahti siinä. Minä olen Toivoa tulvillani ainakin kaikille synttäri- ja nimpparisankareille, kun tässä onnitteluita pääsen lukemaan. Lähden ortodoksikalenterin nimpparisankareista liikenteeseen. Siellä lukee tänään Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Almanakastamme löytyy puolestaan Hellevi, Hilla, Hille ja Hillevi. Hellevistä sanotaan, että se on ollut almanakassa pian jo 100 vuotta, eli vuodesta 1929. Hillevi vuodesta 1950 ja Hille vuodesta 1952, eli olympiavuodestamme lähtien. Näiden nimien taustalla on nähty suomen kielen hellä-sana. Almanakastamme löytyvät myöskin tuosta lokakuuta samaan nimiperheeseen kuuluvat naisten nimet, niin kuin Helli, Hellä, Hellin ja Helle. Heillä sitten nimipäivä tulla reilu kuukauden päästä. Toisaalta Hellevi on tulkittu myös muinaissaksalaisen Hedwig tai Helvig-nimeen pohjautuvaksi nimeksi. Ja Hille myöskin saksalaisista naisten nimistä, niin kuin Hilda. Eli siinä mielessä löytyy tuota Keski-Euroopasta pohjaa tähän. Mutta jos mietit, että miten ne islantilaiset nimet, niin kyllä, sieltä tarustosta mainitaan muun muassa tämä nimi Hilde tai Hilder. Ja Hilduri menee ehkä sitten ajatukset myös siitä aika nopeasti. Taustaa löytyy. Ja myös Kreikasta Helena-nimestä, joka merkitsee loistavaa. Sieltä nämä tämän päivän nimipäiväsankarit ovat jotenkin nimensä ja juonensa juurtaneet. Hilla on ollut almanakassa vuodesta 1984. Ja sen tulkitaan usein pohjautuvan suomen kielen Hilla-sanaa, joka viittaa Hilla-Marian eli lakkaan tai suomuuraimeen. Joo. Tämmöistä nimitietoutta löytyy siis nimistä tälle päivälle. Ja sitä jakaa nimien päivät kirja. Minna Saarama Paukkala sen on kirjoittanut. No sitten synttärikaimoja, niitä olisi tänään vaikka kuinka paljon. Mutta poimin tuohon saksalaisen Abedissan, mystikon ja kirkkomusiikin säveltäjä Hildegard Bingeniläisen. Sitten meidän Nobelin toistaiseksi ainoan kirjallisuuspalkinnon saaneen suomalaisen kirjailijan eli Taatan, siis Frans Emil Sillanpään. Vuonna 1939 syvällisestä ymmärtämyksestään maansa maalaisväestöä kohtaan ja siitä ihastuttavan taiteellisesta tavasta, jolla hän kuvasi heidän elämäntapaansa ja heidän luontosuhdettaan, sai hän aikanaan palkinnon, näin ne perustelut menivät. Sitten Veli Saarinen, suomalainen hiihtäjä, ensimmäinen suomalainen maastohiihdon olympiakultamitalisti. Vuosi oli 1932 ja Lake Placid paikkassa tapahtui. Sen lisäksi maailman mestaruuksiakin hiihdon pioneereja siis. Kaukopartiomies Mannerheim ristiritari Mikko Pöllä, näyttelijä Lauren Bacall, muusikko B.B. King, näyttelijä Peter Falk, eli siis rikosetsivä Columbo. Sitten Sanoma-yhtiön entinen toimitusjohtaja, Sanomien päätoimittajakin aikanaan Aatos Erkko, yhdysvaltalainen taikuri David Copperfield, oikealta nimeltään muuten David Seth Kotkin, hänelle tänään 70 vuotta mittariin. Sitten Jussi Palkittu, elokuvaohjaaja Markku Pölönen, ja jos vaikka koirankynnen leikkaajan olet nähnyt, niin hänen ohjauksiaan se. Muusikko Arttu Viskari, ja kyllähän nyt yksi jääkiekkoilija pitää saada mahtumaan, varsinkin kun on maailmanmestarista kyse. Ja harvinainen duo, isä ja poika, molemmat maailmanmestareita, Pasi Puistola nimittäin tänään synttärisankareissa, kuuluu siihen 2011 joukkueeseen, jolta nyt ei myöskään silloin hirveästi odotettu, mutta maailmanmestaruus tuli. Ja Nick Jonas, yhdysvaltainen laulaja ja näyttelijä Jonas Brothers-yhtyeestä pinnalle ponnahtanut veljestriosta. Nick Jonas muuten on tehnyt hiukan paluuta myös kristillisille juurille ja musiikin keinoin. Ja piakkoin saadaan Radio Dayssa kuulla siitä työnäyte. Hän on nimittäin tehnyt Brandon Lakein kanssa erinomaisen hienon biisin. Ja satuin tuossa huomaamaan, että musiikkipäällikkömme oli nostanut sen tuonne uutuuslaulujen jonoon. Joten minä ainakin odotan, että hieno laulu kuullaan myöskin sitten tällä kanavalla tämän päivän synttärisankarin laulamana. No mainittujen Nobel-palkittujen Sillanpäiden ja Veli Saaristen ja vaikka sitten Lauren Bacallin, kenet tuolta haluatkaan mieluisana poimia synttärikaimaksesi, teille kaikille päivän sankarille tänään oikein paljon onnea. Sitten jos se on hääpäivä tai muu, miksi tänään on syytä riemua, niin yhtä kaikki. Matias täältä kahvikupin nostaa jälleen ilmaan. ja puhuu itsestään kolmannessa persoonassa. Mutta vien ajatukset Jukka Leppilammen musiikkiin. Nimittäin sitä totuutta ei muuta mikään on juhlapäivä tai ei, että Jumalan valtakunta tulee. Sen tiesi Jukka jo vuonna 84 ja siitä laulun teki. Sen jälkeen kuullaan muuten sitten suomalaisesta messusta, runsasta leipää. Suomalainen messu on semmoinen, mitä kannattaa nyt oikein kunnolla treenata ja laulaa mukana. Ehkä me kerrotaan pian vielä syitä siihen, että miksi me näin toteamme.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.

ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Suomalainen messu ja runsasta leipää. Mä nyt tässä on mysteeriverhoa ylläpitäen puhunut aina välillä, kun toi laulu soi tässä nyt sadonkorjuun syyskuussa varsinkin, että jotakin spesiaalia. Ehkä mä voin sen verran valottaa, koska tässä voisi olla semmoinen tarve mahdollisesti avulle. Suomihan täyttää ensi vuonna 110 vuotta. Sen tuosta voi jokainen nopeasti laskea. Ja tulevasta itsenäisyyspäivästä ensi vuoden itsenäisyyspäivään sillä välillä niitä juhlallisuuksia sitten on. Ei varmaankaan sillä laajuudella kuin 10 vuotta sitten, niin hassulta kun se tuntuu sanoa kyllä, 10 vuotta sitten, kun Suomen 100-vuotisjuhlallisuudet sitten niin ikään itsenäisyyspäivästä toiseen mentiin. Mutta 110 pitää sisällään erityisesti varmaan Radio Dayn kuuntelija suomalaisen messun ystävää kiinnostavan aspektin. Nimittäin Lasse Heikkilä, hiukan sillä niin kuin sanotaan suoraan hullu kaveri, siis mielettömän taitava musiikin tekijä, mutta aika kunnianhimoinen semmoinen, on päättänyt, että 110 vuotta, 110 esitystä ja itsenäisyyspäivästä toiseen sillä välillä suomalainen messu olisi tarkoitus jalkauttaa ympäri Suomen 110 esityksen verran ja voimin. Ja tähänhän me tarvitaan paljon apua. Radio Day on siis tässä yhteistyössä, sillä puhun me-muodossa. Jos sulla on puitteita, tekijöitä, yrityksiä, jotka vois tukea tätä hommaa tai muuten oot jollain lailla heti sitä mieltä, että hei, vähintäänkin tuun sitten leipomaan vaikka sitä runsasta leipää, jos meidän seurakunnassa tai meidän paikkakunnalla tapahtuu, niin suomalainen messu @g

0: gmail.com, suomalainenmessu@gmail.com. Se on sähköpostiosoite, johon voi laittaa Lasselle viestiä, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, meille voisi tulla pitämään tuon, tai meiltä löytyisi tähän näin varmaan jotakin apuja, puitteita. Tai sitten, jos haluat muuten olla vaikka taloudellisesti tukemassa. Ja rukouksin ehdottomasti, siihenhän me jokainen varmaan voidaan sitoutua, eiks vaan? Mutta tämmöinen juttu, ja tästä tulee varmasti, ja tiedän sen, että tulee olemaan paljon lisää puhetta syksyn edetessä, itsenäisyyspäivää kohti mentäessä, mutta olkoon tässä kohtaa jo ensimmäinen pelinavaus infon osalta juuri sinulle, joka tänä aamuna tässä hetkessä tätä kuuntelet. Ehkä silläkin joku tarkoitus sitten on. Radiohartautta pääset kohta kuuntelemaan. Se on ihan kaikille sama. Huhtasen Timo siellä puhuu hartaudessa ja hän vie meitä tutun laulun sanojen äärelle ja ajatusten äärelle, jota laulun sanoista nousee. Ennen sitä kuullaan laulu, joka ainakin aamujuontajalla on niitä semmoisia omia henkilökohtaisia suosikkeja. Harva laulu lyö yhtä polvilleen, kun muistan ensi kerran, kun on kuullut laulun huokauksen päässä. Ja enpä ole sitä varmaan ikinä kuullut vielä niin, etteikö se jotenkin tuolla sydän alassa jotakin vaikutusta saisi aikaan sielun sopukoita myöten. Ja Tanja Torvikosken laulamana se vielä ennen radiohartautta kajahtaa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi. kautta testamentti.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ihana Tanja Torvikoski, Jari Kekäleen sanat Tommi Kaleniuksen sävellä huokauksen päässä. Nyt radiohartauteen, jossa äänessä Timo Huhtanen, ja Timo lähtee liikkeelle tutun laulun sanoilla.
1: Radiohartaus.
2: Sinä päivänä, kun luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen. Rupes piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepoa piirtäjä ei kaivannut. Aivan kuin olis hurmoksessa ollut, mestari valmisti sut. Tämä laulu on tavattoman kaunis ihmisyyden ylistys. Nykyään tätä laulua kuulee kastetilaisuuksissakin. Se kertoo siitä, että lapsi on niin suuri ihme, että se herättää väkisinkin uskon Jumalaan, luojaan. Laulu kertoo ihmisestä, mutta siinä voidaan nähdä enemmänkin. Mestaripiirros ei ole kuka tahansa ihminen, vaan Jeesus Kristus, Jumalan poika. Isä tulee pojan kautta luotujensa luo. Laulu onkin Jumalan pojan ylistys. Se ylistää ihmistä, mutta nostaa samalla katseen ihmistä suurempaan. Jumala on salattu, mutta pojassaan hän tulee meitä lähelle. Siksi mestaripiirroksen näkeminen saa ihmisen uskomaan. Tänä ahdistuksen, pelon ja epävarmuuden aikana, jota elämme, ja jolloin moni pelkää tulevaisuutta, tämä yksinkertainen ja kaunis laulu antaa toivoa ja uskon vahvistusta siihen, että me voimme selviytyä, koska meillä on luoja, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen. Meillä on luoja, joka pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä. Meillä on luoja, joka ei koskaan hylkää meitä, vaan on kanssamme joka päivä. Meillä on luoja, joka johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Meillä on luoja, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hänen kädessään ovat elämämme päivät. Meitä kantavat ikuiset käsivarret. Tänä vaikeana aikana meitä lohduttavat Jumalan armon sanat. Hänellä on meitä kohtaan hyvät ajatukset. Rauhan, ei tuhon ajatukset. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, kiitos, että olet luonut meidät omaksi kuvaksesi. Kiitos, että saamme nähdä sinun luomistekosi ihmeitä. Avaa silmämme näkemään luomistyösi kauneus. Kiitos, että olet antanut meille poikasi, jossa saamme nähdä sinun suuren armosi ja rakkautesi. Anna meille elävä usko Kristukseen, että voittaisimme pelon ja masennuksen. Auta meitä aina muistamaan, ettei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Kiitos Timo Huhtanen, ja kyllähän me se mestaripiirros kuunnellaan tänään Kisun ja ylioppilaskunnan laulajien versiona.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Matalapaine säätä oli eilisistä. Eilen jo tarjolla ja tänään se näemmä jatkuu. Matalapaine tuo lännestä tänään sateita Suomeen. Suurimmassa osassa maata on pilvinen päivä ja maan länsiosassa sekä Lapissa tulee hajanaisia sateita. Päivän edetessä lännestä leviää runsaita sateita suureen osaan maata. Etelän ja kaakon välinen tuuli on tänään kohtalaista ja koko maassa puuskaista, eli etelän ja kaakon suunnalta tuulee paikoin puuskaisesti. Päivälämpötila, se on tänään laajalti 11-16, Lapissa 7-12 asteeseen. Yöllä sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan, lännessä on sitten ensi yön aikana jo osin selkeämpää. Yölämpötilan ollessa maan etelä- ja keskiosassa 10-13, pohjoisessa 5-10 astetta. Yölämpötilat siis hiukan lauhempaa suuntaan, yöpakkasiakin oli tässä jo taannoin, mutta nyt ei ensi yöksi semmoisia ole tiedossa, muuten vähän viileämpi. Tuommoinen sateinen tästä keskiviikkopäivästä näyttäisi monin paikoin tulevan.
0: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
6: Se on juuri näin. Jos sateen varjon mukaan otit tai sade vaatteet, se voi olla tänään ihan viisas peliliike. Minä en tehnyt niin. Lähdin aamulla pimeän turvin ja katselin säätietoja vasta, kun olin ovesta astunut ulos. Että sellainen radiojuontaja. Mutta mikäs tässä siistiä sisätyötä tehdessä? Kunhan ei kahvia ajaisi valkoisen teepaidan päällä, niin kaikki hyvin. Tänään olisi nimittäin kaikenlaista edustustehtävää vielä tiedossa. Siis tämän aamulähetyksen lisäksi, mutta tämähän se on mukavaa, kun tässä saa aamukaffetta hörppiä heräillä sun kanssa tähän keskiviikkoaamuun. Ja 11 asti voidaan yhdessä lempeästi ottaa tätä aamua vastaan ja ihmetellä, että minkälainen tästä 16. päivästä syyskuuta kehittyy. Päivän blogin se pitää ainakin sisällään ihan varmasti, jos ei sitten orava mene muutajaan ja sammuta täällä radiosta valoja ja sähköjä niin, että sitä ei kuulla. Mutta oletettaen, että näin ei käy, niin Eija-Riitta Korhola Dunderfelt pääsee hetken kuluttua ääneen ja Eija-Riitalla on jälleen hyvää sanottavaa. Sitä ennen musiikkia. Hieno. Etsinnästä kertova laulu. Siitä, kun tuntuu välillä siltä, että rukoukset jää tyhjään ja silti ehkä jostain tulee se lohdullinen toivon pienikin ripaus, toivon säde, että ne saatetaan sittenkin kuulla ja nähdä. Mutta se voi olla melkoinen korpivaellus joskus. Carmen Ensemble ja Ville Torniainen on siellä. Olen etsinyt sinua. Se kuullaan kohta. Ennen sitä klassikko Amy Grantin laulamana Turn Your Eyes Upon Jesus. Ja siinä on ihan hyvä kehote kaikkiin mahdollisiin päiviin. Katseet Jeesukseen, niin ihan hyvä tulee.
4: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
7: Tällä kertaa viikon debatissa aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö peruskouluissa opiskella yhteistä ainetta vai jatkaa entiseen tapaan niin, että osa oppilaista opiskelee uskontoa, osa elämänkatsomustaitoa ja osa muita vähemmistöuskontoja? Studiossa mukana kansanedustajat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Kuuntele jakso Day Plusasta tai suorana Radio Daystä keskiviikkona kello 12.
4: Radio Day.

0: Tänään päivän blogissa. Entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Nuorena filosofian opiskelijana luin kerran Wittgensteinilta kiinnostavan lauseen, joka jäi mieleeni. Hän esitti, ettei kukaan voi olla suuremmassa hädässä kuin yksittäinen ihminen. Ludwig Wittgensteinista, jota on pidetty nerona ja modernin filosofian uranuurtajana, tavattiin sanoa filosofian luennoilla, että sen mitä hän sanoo, voi vielä jotenkuten ymmärtää, mutta että miksi hän sanoo niin, sitä ei voi varmuudella tietää. Mutta kun kymmenkunta vuotta myöhemmin menin sitten Kalkuttaan tapaamaan äiti Teresaa, minusta tuntui, että siellä tajusin, mihin Wittgensteinin lausetta tarvitaan oikeassa elämässä. Olin tuolloin kirkon ulkomaanavun töissä ja samalla kun haimme tietoa avustusprojekteistamme siellä päin, halusimme tavata kuuluisan äiti Teresan nunnineen. Vaikka äiti Teresan kuolemasta tulee ensi vuonna 30 vuotta, oletan, että aika monet silti tietävät, kuka hän oli. Nunna, joka piti taloa yksinäisille kuoleville, joka rakasti köyhiä ja sairaita. Kalkutassa, tai nykyään sanotaan Kolkatassa, äiti Teresan talossa oli suuret huoneet täynnä lasten sänkyjä. Katseennälkäisiä silmäpareja enemmän kuin kestäisi, enimmäkseen hylättyjä tyttövauvoja adoptiota odottamassa. Nunnat kertoivat, että nuorimmat vauvoista otetaan talteen aborttiklinikoiden roskiksista 7 kuukauden ikäisinä sikiöinä. Siinä lyhyessä tapaamisessa äiti Teresa teki suuren vaikutuksen. Hän oli siitä poikkeuksellinen, etten ole ehkä koskaan kokenut kenenkään kykenevän sellaiseen intensiiviseen keskittyneisyyteen. Vaikka tiesin, että hän tapaa päivittäin valtavan määrän ihmisiä, se ei näkynyt missään. Aivan kuin hän ei olisi tavannut 100 vuoteen ketään ja nyt tapasi meidät. Muistin silloin lauseen, jonka hän kerran oli sanonut, jos minä olisin aikoinaan katsonut joukkoja, en olisi saanut mitään aikaan. Ja tuona hetkenä tajusin sen Wittgensteinin pointin, ajatuksen, ettei ole suurempaa kärsimystä kuin yhden ihmisen kärsimys. Arvelen, että Wittgensteinin ajatus oli tarkoittanut jotain tällaista. Maailmassa ei ole suurempaa tajunnan yksikköä kuin yhden ihmisen tajunta. Tuskaakaan ei voi laskea yhteen. Ei ole summattua tajuntaa, joka kärsisi suurempaa kärsimystä kuin yksi. Jos onnistun auttamaan yhtä, autan suurinta mahdollista yksikköä, yhden ihmisen kokonaista maailmaa. Ehkä juuri tämä oli avain äiti Teresan salaisuuteen. Hänen tapansa antautua yhdelle kerrallaan, aivan kuin tämä olisi ainoa maailmassa, mahdollisti syvän keskittymisen ja työrauhan. Hänelle elämä oli aina ja kaikissa olosuhteissa pyhää. Tällainen laskutoimitus ei tosi ratkaise maailman ongelmia, mutta se vapauttaa yhden maailman tuskan määrästä lamautuneen ja halvaantuneen ihmisen auttamaan toista ihmistä, eikä se ole vähän. Yksi ihminen ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta hän voi muuttaa toisen ihmisen koko maailman. Me voimme etsiä yhden, sitten toisen, sitten kolmannen, jotka ovat Jumalan rakkauden kohteita. Se on tärkeää juuri siksi, että pelkkä tieto ja tilastot voivat halvaannuttaa. Rakkaus panee liikkeelle.
0: Päivän blogissa puhui entinen europarlamentaarikko, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Niin, Charles Dickenskin on sanonut, että ei kukaan, joka keventää toisen taakkaa, ole maailmassa hyödytön ja meitä jokaista tarvitaan. Jotenkin tuo äiti Teresan esimerkki sen osoittaa. Kiitos Eija-Riitta Korhola Dunderfelt mielenkiintoisista ajatuksista. Laittupa monenlaisia prosesseja ainakin omassa päässä liikkeelle. 13.45 täytynee kuunnella vielä uudemman kerran. Silloin se blogi nimittäin tuo äsken kuultu tulee radiosta uudestaan. Ja jos sä et silloin ehdi, mutta kävi mielessä sama, niin dayplus.fi, se on suoratoistopalvelun nettisivu. Sieltä löydät kaikki meidän päivän blogistiemme blogit. Niitä on 10 yhteensä niitä blogisteja. Eija-Riitta yksi niistä pitkäaikaisimmista. Ja sieltä se tulee löytymään tuo äsken kuultu myöskin tämän päivän aikana. Ja muuta kuin sieltä sitten etsimään. Ja jos nyt oikein rohkealla päällä oot, niin Dayplus-sovelluksenkin voi asentaa. Jos älylaite löytyy, puhelin, tabletti tai vastaava, Dayplussa löytyy myös siis App Storesta ja Play-kaupasta. Ja päivän blogeja pääsee kuuntelemaan ihan ilmatteeksi. Tää on Marvin Sapp ja hän toteaa, että thank you for it all. Kiitoksen puolelle menee tässä laulussa. Good.

0: Marvin Sapp on sen oivaltanut, että kaikki hyvä on lopulta semmoista, mistä sopii kiittää kaikki valtiasta Jumalaa. Eipä meissä ihmisissä itsessään taida ihan hirveästi kehumista kiittämistä olla, mutta Jumalan työ kautta onkin sitten aika paljon enemmän ja siitäpä tuo laulu kertoi. Thank you for it all. Ei vaan osasta, vaan ihan kaikesta meni kiittämään Marvin ja kyllähän tuohon lauluun on helppo yhtyä. Hei, Simojan Pekka kävi tuossa jutuilla ja sanoi, että hän haluaisi jutella majatalosta. Mä tein hänen kanssa diili. Me sovittiin, että jos Pekka puhuu majatalosta, niin me voidaan sitten myöskin soittaa vaikka joku Pekan laulu. Tämmöinen diili tuli tehtyä ja Pekka puhuu kohta majatalosta ja sitten me kyllä kuunnellaan Pekka Simojan musiikkia myöskin. Katkon jälkeen. Ja sitä ennen Samuli Edelman muistuttaa meitä tärkeästä rukouksesta. Joku sanoo naiviksi, Eija Riittäkin tuossa puhui, että yksilöitä lähestyttäisiin, yksi ihminen kerrallaan autettaisiin ja muutettaisiin, mutta rukouksessa on sellainen hieno voima, että se voi laajentaa sitten vaikka ihan koko maailmaan.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Christian music, Bible readings and talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question, what must I do to be saved? Join us Wednesdays at 23:03, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity, what must I do to be saved?
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle, sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
6: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
7: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Enokson Tongan nimiin tuo laulu usein yhdistetään. Sieltä sitten Jaakko löytyy joka toisen Afrikasta Suomeen. Virsikirjasta se löytyy numerolla 501 ja nyt sen tulkitsi tuossa Samuli Edelman. Simojoen Pekasta sanoin, Pekka Käväs täällä radiolla morjestamassa. Ja kun tässä on puhuttu syksyn merkeistä tällä viikolla, meille radiossa yksi vahva syksyn merkki on ystäväkalenterit, jotka ovat nyt siis ilmestyneet. Niitä on rajattu erä ja saapi tilata vaikka ihan heti tänään itselleen, taikka sitten muutamalle kaverillekin hankkii vaikka joululahjat ajoissa, taikka sitten ihan muuten vaan ilostuttamaan. Se on erinomainen myös muun muassa piiloevankelioinnin väline. Et jos menee sormi suuhun vähän, että olisi kiva kertoa ystävälle näistä Jeesus-jutuista, mutta kun en oikein tiedä miten, niin ostat tuon kalenterin ja viet postilaatikkoon. Kyllä se siitä sitten eteenpäin hoituu. Niiden puolesta on sen verran paljon rukoiltu, että kyllä se tekee siitä sitten työtään. Mutta ystäväkalenterin lisäksi toinen juttu, mitä me täällä odotetaan, on minun syntymä. Ei vaan, ensi viikolla siis ne kyllä on, mutta ensi viikolla samana päivänä, kun minä tätä vuosia myös Vuosaaren kirkossa juhlitaan. Ja siellä on majatalo ilta. Radio Day ja Kristityt yhdessä ry on siellä mukana. Ja kun se on majataloilta, niin siellähän on silloin myöskin Pekka Simojoki. Ja Pekalla olisi nyt meille terveisiä tuosta ensi viikon konsertista. Tämä on menovinkki samalla. Ja vapaa pääsy sanon nyt jo heti ja varmaan sanon vielä kohta uudestaan.
1: Radio Day. 25. syyskuuta kannattaa panna kalenteriin ja tulla ajoissa Vuosaaren kirkkoon. Me ollaan muutaman kerran vuosien aikana oltu siellä ja ei ole tahdottu mahtua sisälle. Että nyt tälläkin kertaa luulen, että sama ongelma tulee, eli tulee ajoissa. Siellä on ihan tätä tämmöistä iloista perusmajatalomeininkiä, paljon musiikkia. Ja nyt vielä ollaan vähän niin kuin tämmöisellä, voisiko sanoa, afrikkalaisella twistillä, nimittäin lokakuun alussa, eli pari viikkoa. Majatalon jälkeen meidän kuoromme lähtee Keniaan, Afrikkaan, Nairobiin ja Kisumuun pitämään konsertteja siellä. Ja me ollaan tietenkin matkaa varten treenattu monenlaista tämmöistä vähän afrikkalaistyyppistä musiikkia. Et sitä tulee ainakin. Ja sitten meillä on tosi suuri ilo saada tällä kertaa mukaamme Radio Dayn porukat ja Kristityt yhdessä ry:n porukat, jotka tuo oman värinsä, koska nyt sitten alkaa taas Radio Dayssä uudet majatalon tarinat. Ja mukana on Ilkka Puhakka omaan tyyliinsä. Ilkasta ei koskaan tiedä, mistä se puhuu. Aina kun se tulee keikalle, niin silloin pasmat selvät, että mistä hän puhuu, mutta koskaan se ei puhu siitä. Se jotenkin on niin kuin illan tunnelma vie miehen mukana ja Ilkalla on hienoja juttuja. Sitten Jukka Jämseen, joka on saanut Jumalalta suuren tehtävän jotenkin innostaa ja virkistää suomalaisia kristittyjä, suomalaisia seurakuntia. Ja Jukka pistää meidät rukoilemaan ja monenlaisia ihmeellisiä asioita on siinä tapahtunut. Ja sitten kuoron kanssa sitä iloista laulua ja etukäteen on vaikea sanoa, että mitä siellä tapahtuu, mutta uskallan luvata, että kannattaa tulla ja pitää silmiä, korvia ja sydäntä vähän raolla. Katsotaan, mitä se Herra taas tällä kertaa meille tekee.
2: Radio Dayn herätys.
0: Majataloillat ovat siis käynnissä ja ensi viikon perjantaina Radio Dayn väkeä ja Kristityt yhdessä ry:n väkeä. Myöskin Vuosaaressa siellä majataloilta Vuosaaren kirkossa kello 18. Niin kuin Pekka sanoi, ajoissa paikalle. Kirkko todennäköisesti täyttyy ääriä myöten. Vapaa pääsy sinne on, eli siitäkään ei tarvitse murehtia. Ikimuisto se hieno ilta tulossa. Ja majataloillat radion puolella muuten nekin on pian alkamassa. Pyhän kosketussoitossa taustalla ja siinä se Pekka Simojoki myöskin mukana.

0: parhaimmillaan ja omenapuun niitä hedelmiä, niitä voi olla, että omasta pihastakin pääset syömään, mutta koska olet viimeksi pysähtynyt sen äärelle, että se ei ole mitenkään itsestäänselvä se systeemi, että se omena pääsee kehittymään. Siinäkin jotain luojan luomaa hienoa säätöä havaittavissa ja tästä Marja meitä hetken kuluttua myöskin sivistää.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Maksetut viulut ja nimikkolaulu siinä maksoi mun viuluni. Marja Salminen tekee meille kohta selkoa omenapuun siemenen ihmeestä. Se on nimittäin melkoinen tapaus, miten nuo satokauden suosikit saa alkunsa. Ennen sitä Juhani Tikkanen kertoo, miten sai alkunsa laulu nimeltä Käsillä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette ollut jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä ja sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?

0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Moikka. Syyskuussa kerätään satoa. On tää siinä mielessä kyllä hienoa aikaa. Mä asuin muuten nuorempana sellaisessa kodissa, jonka pihalle aiemmat asukkaat oli istuttaneet omenapuun. Se taimi oli vielä hyvin hento ja suojattu sellaisella verkkoaidalla. Ihmeissämme me huomattiin sitten syksyllä, että tuo pieni omenapuu antoi jo maistiaisia. Me kerättiin sieltä yhteensä 8 omenaa ja olihan se meille juhlaa. No seuraavana syksynä hämmästys oli melkoinen, kun se pieni omppupuu kantoi sankollisen verran maukkaita omppuja ja siitähän mä sain sitten keitettyä jo pienen määrän hilloakin pakkaseen. Kolmas vuosi yllätti meidät ihan totaalisesti. Me saatiin nimittäin kerättyä siitä nuoren omenapuun juurelta ja oksilta jo saavillisen verran omppuja. Ja siitä kyllä riitti paitsi pakkaseen, niin myöskin jaettavaksi muillekin. Kun mä olin lapsi, niin kun söin appelsiinin, niin mä vein siitä sitten äidille yhden niistä siemenistä ja pyysin, että äiti istuttaisi sen jonkun kasvin viereen sitten multaan, että nouseeko sieltä appelsiinipuu. Ja kun oikein kärsivällisesti odotin, niin kyllähän sieltä alkoi sitten pikkuinen verso näkyä ja siitä tuli ihan komea pikkuinen meidän appelsiinipuu. Kun mä ajattelen sitä pientä omenan siementä tai appelsiinin siementä, sitä joka harmittaa, kun haukkaa mehukasta appelsiinia ja varsinkin appelsiinin siemen, sehän on pahan makunenkin. Niin tulee kuitenkin väistämättä mieleen meidän rakkaan luojamme ihan ihmeellinen suunnitelma. Aivan pieni siemen voi sisältää kaiken sen valtavan kasvun potentiaalin, jonka hedelmistä me saadaan sitten syksyisin nauttia. No, pieni ihmistaimikin on Jumalan silmissä sellainen ihmeellinen luomus ja vaikka me ulkopuoliset nähtäis vain pieni kova kuori ja pahamakunen siemen, niin Jumala, hän luomakunnan mestari, voi tehdä ihan jokaisesta ihmisestä jotain hämmästyttävän kaunista. Kun aikoinaan luin Nicky Cruzin tarinan, tämän New Yorkin getossa kasvaneen pelätyn ja väkivaltaisen Mau Mau-jengin nuoren storin, niin tulipa mieleen, että tuskinpa kukaan olisi laittanut lanttiakaan likoon, että tästä nuorisorikollisesta voisi joskus tulla jotain hyvää. Saatikka, että Nicky eläisi edes pitkään ja näkisi hyviä ja onnellisia päiviä. Mutta kun Jumala sitten astui peliin, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Jeesus näki tuossa tuhon tuomitussa nuoressa elämässä potentiaalia, jotain hyvää ja kaunista. Ja Jumala alkoi helläväräin hoivata, vaalia, kasvattaa uskoon tullutta Nickyä. Ja hänen tarinansa on sitten levinnyt lukuisten kirjojen, elokuvien kautta koko maailman hämmästeltäväksi. Tällainen on Jumala. Hän näkee pienessä idussa, jota muut ehkä halveksuvat, jotain hyvää ja kaunista, ja hän voi antaa sen aivan ihmeellisen kasvun. Ei tätä lakkaa kyllä ihmettelemästä.
0: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Luomisen ihmettä, on se sitten omenapuu, appelsiinipuu tai ihminen, ihmettelee myös Louis Armstrong, ja tämähän on varsinainen nostalgia nosto ja klassikko What a Wonderful World. Se raikaa tuossa vielä ennen kello 9 uutisia.

0: kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilonjuhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Hetki sitten päivittyi Forecan sääkartta, katsotaan onko uutta kerrottavaa. Pilvistä on tänään suuremmassa osassa maata ja maan länsiosassa sekä Lapissa tulee tänään hajanaisia sateita. Päivän edetessä nimittäin lännestä leviää tuommoinen sadealue ja se tuo runsaita sateita suureen osaan maata. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja kun tuulee, niin tuuli voi olla koko maassa puuskaista. Ja etelä- ja kaakon väliltä siis tuo tuuli tänään. Päivän lämpötila on laajalti 11-16 asteeseen, Lapissa hiukan viileämpää, siellä 7-12. Yöllä sateet painottuvat vielä maan itä- ja pohjoisosaan, lännessä on ensi yönä osin selkeämpää. Yölämpötila maan etelä- ja keskiosassa 10-13, pohjoisessa 5-10 astetta, mutta ei siis yöpakkasia kuitenkaan. Suhteellisen jopa lämmin yö, uskaltaisin sanoa. Päivälämpötiloiden osalta siis 11-16, Lapissa 7-12. Sateita laajalti tänään tarjolla tähän keskiviikkopäivään.
0: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
6: Joo, eihän me sään anneta meidän toivoa määrittää tänäänkään. Ja mikäpä siinä, hei, sateet ja syksy. Sehän on kuitenkin aika lailla semmonen kombo, mitä ei kannata karkuun juosta. Antaa sen sateen tulla, sehän kuuluu tähän vuoden aikaan. Ja kylläpä tässä aurinkoakin on saatu. Mä sanoisin, että verrattain mukavasti syyskuun aikana, että kyllä sadepäivätkin mukaan mahtuu. Sitä paitsi, jos on vaikka uusi sateenvarjo ja on odottanut koko syksyn, että koska sitä pääsisi esittelemään ja käyttämään, niin tänään voi olla se sun päivä sitten loistaa. Aina voi kaiken kääntää, no lähes kaiken, hyvään asentoon ja tuostakin voi jotakin hyvää sitten tänään etsiä. Viikon debatistakin saattaa olla, että löytyy hyviä juttuja riippuen, miten asioita katsoo ja näkee. Katsomusaineesta siellä nimittäin tänään keskustellaan. Paljon puhuttavaa aihe varmasti myöskin eduskunnassa nyt, kun sielläkin hommat ovat jo täydessä käynnissä. Tästä puhutaan debatissa tänään ja kyllä me tehdään debattiin vähän syvempää sukellustakin vielä tässä aamulähetyksen aikana, ennen kuin kello 11 kajahtaa. Pientä muistutusta kuitenkin puolen päivän aiheesta. Kuulet kohta ja sitten kuulet musiikkia sekä Beisen Helen yhtyeeltä että Mika Karolalta. Ja kun heidän laulunsa on kuultu, on jälleen kisailun aika. Kello kun tulee 9.15 on potissa aika. Sopi lahjakortissa, eikö se ole 40? Pitää ihan varmasti. Kyllä vaan, 40 euroa. Jos sille löytyisi tänään ottaja, minä mielellään sen laitan jakoon. Kuka on suurmies, jota me arvuutellaan arvaa kukassa? Vartin yli jatketaan sen äärellä.
4: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
7: Tällä kertaa viikon debatissa aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö peruskouluissa opiskella yhteistä ainetta vai jatkaa entiseen tapaan niin, että osa oppilaista opiskelee uskontoa, osa elämänkatsomustaitoa ja osa muita vähemmistöuskontoja? Studiossa mukana kansan edustajat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Kuuntele jakso Day Plusasta tai suorana Radio Daystä keskiviikkona kello 12.
4: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli Beisen Helen ja Taisteluni ja sitä ennen kuultiin Mika Karolaa ja Hengenvoimaa. Terveisiä vaan Soinin Timolle, on kuulemma suosikkilauluja. Ei ole Soinin Timo, jota etsitään arvakukassa, mutta miten mä sen sanoisin, oikein suuntaista se tietyllä tavalla voisi olla. Mutta otetaan pieni kertaus arvailuista ennen kuin laitetaan kisa tältä osin käyntiin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Perjantaina startattiin siis henkilöllä, joka edelleen on arvailun kohteena. Siitä voi tehdä nopean matemaattisen päätelmän, että 40 euroa on potissa. Aikamedian kanssa yhteistyössä kisaillaan, joten Aikashopin lahjakortti, se on se, minkä arvoa tässä sitten kasvatellaan aina niin pitkälle, kunnes oikea vastaus tulee. 10 lisätään joka päivä. 40 euroa on siis tänään lahjakortin arvo. Day plus kaikki tilauskoodin. Mä laitan siihen toki sitten vielä kaupan tekijäisenä. Pääsee sen lisäksi, että pääsee valitsemaan itsellensä syksyistä lukemista, niin pääsee myöskin sitten meidän suoratoistopalvelusta kuuntelemaan kuukauden verran ilmaiseksi niitä maksumuurin takana olevia sisältöjä. Niin kuin muun muassa viikon vierasta, johon me kohta tutustutaan hiukan lisää. Mutta nyt tutustutaan ja arvaillaan toivottavasti oikein vastauksin myöskin henkilöä. Perjantaina vinkki meni siis niin, että tämä henkilö joutui nuorena aikuisena pohtimaan elämänsä suuntaa. Ja vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Ja tähän elämän suunnan etsintään kyseltiin eilen vähän tarkennusta. Siihen kuuluu siis eri opinnot, on kuulunut työt muun muassa tuolla öljyteollisuuden parissa ja myöskin kansalliskaarti. Ja tämä tietysti varmaan ehkä sitten rajaa jo aika paljon, että kenestä on kyse. Me tiedetään nyt sitten teidän kysymysten kautta, että kyseessä on ulkomaalainen mieshenkilö. Ja tuon kautta arvauksia on tullut sitten Vladimir Putinista, Volodymyr Zelenskiin, Karle Gustavsta, Benjamin Netanyahuun ja Donald Trumpiin. Mutta nämä eivät ole oikeita vastauksia. Mä oon kuitenkin sanonut, että niissä on semmoinen oikeanlainen kaiku. Tässä olisi nyt vinkit ja kisaa lähdetään käynnistelemään.
1: Arvaa kuka?
0: Mä en nyt tässä kohtaa anna lisävinkkejä. Enempää mulla on semmoinen kutina nimittäin, että noilta pohjilta joku jo tietää. Ja voi olla, että tiesi jo aiemmin, mutta tää on nyt ehkä sit nopeuskilpailu tänään. Kohta kun mä annan luvan soittain siis vielä, mutta kohta kun annan, katsotaan olisiko sitten oikean vastauksen kanssa joku soittaja linjoilla. Jos oot voittanut aiemmin tässä kesän ja alkusyksyn aikana, niin arvostan sitä, jos maltat mielesi, vaikka oikea vastaus olisi. Olisi kiva saada niitä uusia voittajia. Niitä on kyllä mukavasti tullut myös, mutta on siellä muutama sellainen, jolla jo pari lahjakorttia on, joten jos vaan maltat ja kilpailumieli sen verran heltiä, niin päästetään kokeilemaan sellaisetkin, joilla ei vielä voittoa plakkarissa ole. Eli jos oot aiemmin soitellut, mutta voittamatta on jäänyt, niin ei muuta kuin soittoa. Studionumero, se on tässä.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Eiköhän me vapauteta piinasta NYT ja nyt saa lähteä soittelemaan studioon. Kuka tää voisi olla? Kuka etsi elämänsä suuntaa ja vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen? Tuossa on valtiojohtajia veikattu, mutta ei ainakaan oikeaa vielä. Mutta kukahan tää voisi olla? Ulkomaalainen mieshenkilö. Voisiko nyt sitten tulla oikeaa vastausta? Nopei soittaja on ainakin linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
2: No Keravalta taas.
0: No niin, Keravalta lähdetään soittamaan ja ihan kehotuksesta, niin se on oikein tehty. Sanohan vielä, kuka sieltä soittaa?
2: No Pirjo taas
0: soittaa. Niin justiin, hyvä Pirjo. Niin, olisiko meillä nyt sitten jo oikein vastaus vai haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Se on kuule tarkentava, onko hän Amerikassa asuva?
0: Amerikassa asuva, niin kyllähän mä siihen sanon, että kyllä se on. Ja tarkennetaan muuten, unohtu sanoa eilisistä, että elossa oleva henkilö, sitäkin kysyttiin nimittäin.
2: Joo, niin kyllä.
0: Elossa oleva amerikkalainen hahmo.
2: No, katseethan on kääntyneet jo kauan Elon Muskiin maskiin.
0: Elon Musk olisi sun veikkaus. No, eli nyt puhuttaisiin sitten tuosta miljardööristä, jolla on ihan muutama yritys.
2: On, ja muutama miljardi.
0: On, ja on etsinyt elämänsä suuntaan. Siinä kyllä aika moni juttu täsmässä. Katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei se kuitenkaan ole Elon Musk myöskään. Se on erinomaisen hyvä veikkaus. Pirjo, meidän täytyy nyt sitten tehdä niin, että toivotaan, että sun kannalta että oikeaa vastausta ei vielä tule, ja sitten huomenna uutta yritystä. Ja jos tuleekin, niin sitten otetaan uuden henkilön kanssa Keravalle voitto. Niin mä oon luvannut.
2: Selvä.
0: Kiitos. Joo. Mukavaa päivää.
2: Niin.
0: Moi moi.
2: Samoin, hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 047 77 800.
0: Mä oon aika varma, että Pirjo ei ole ainoa, joka ajatteli, että toi voisi olla Elon Musk. Ois vaikutusvaltaa, olisi miljardeja ja kaikkea muuta mahdollista ja etsi elämänsä suuntaa. Mutta kukas tää nyt sitten olisi? Olisiko seuraavalla soittajalla mulle kertoo oikea vastaus? Kukas siellä on seuraavana jonossa?
3: No Tarja.
0: Tarja soittelee. Niin mites Tarja, olisiko sulla kertoa mulle oikea vastaus? Vai haluatko säkin kysyä vielä jonkun varmistuksen tuohon alta pois?
3: Mutta mä en kuulu äskeistä, minkä hän sanoi.
0: Eli tuossa äsken Pirjo veikkasi Elon Musk, ja se ei ollut oikein, mutta se olisi ollut kyllä erinomaisen hyvä veikkaus. Ja hän tarkenteli ensin, että onko kyseessä amerikkalainen hahmo, ja minä sanoin, että kyllä on.
3: No sitten se ei kyllä mene mun oikein kuningas Haakkoni ja minä.
0: Joo, Haakkoni olisi ollut.
3: Mutta toiseksi hei, mä voisin laittaa Steve Jobs.
0: Steve Jobs lähettäisi Applen perustajaa kokeilemaan siihen. Joo, katsotaan, Haakkoni ja Jobs pistetään ne putkeen vielä tuohon generaattoriin. Ja täältä kuuluu, että ei ole Steve Jobskaan eikä myöskin kuningas Haakkoni. Joten sama homma sulle, huomenna uutta yritystä.
3: Yes, kiitos.
0: Kiitos, moi moi. Jahas, käykö tässä nyt niin, että me lähdetään nostelemaan pottia, koska meidän pitää jatkaa nyt seuraaviin ohjelmaosuuksiin, tuolla on sen verran kaikenlaista taas odottelemassa. Mä tiedän, että teitä olisi monta siellä vielä jonossa, näin mä. Onpas muuten paljon jonossa porukkaa. Hei, sori teille kaikille, mä en nyt ehdi ottaa enempää teitä. Huomenna 50 ja mä tiedän, että siellä on nyt joku, joka olisi sille, että kun mulla on oikea vastaus. Mutta se tarkoittaa, että sä soitat huomenna mulle heti, kun mä annan luvan ja kerrot mulle, että kuka tää elossa oleva amerikkalainen on mieshenkilö ja niin jonkinlaista semmoista niin kuin voimajuttua. On niin kuin sanotaan, että hänellä on vaikutusvaltaa. Mä voin näin nyt sanoa, koska kyllä toi olisi Steve Jobsin ja Elon Muskin kohdallakin pitänyt paikkansa. Joo, kuningas Haakkonissakin muuten, eikö se menisi siinä mielessä, olisi täsmännyt, että hän aikaa Amerikassa vietti, mutta ei ollut se oikea vastaus. Huomenna me ehkä sitten tiedetään, torstai voi olla toivoa täynnä toivottavasti ja oikean vastauksen arvoinen. Eli huomenna 50 potissa, silloin uutta yritystä.
1: Arvaa kuka?
0: Kirk Franklinin sanoin kaikille teille, jotka olette yrittäneet soittaa, jotka olette päässeet lähetykseen ja oikeita vastausta, kun ei ole tullut huomenna. Tee se uudestaan, eli do it again.
4: Hey God, it's me.

0: Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radiodeissä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Yksi meikäläisen suosikkiohjelmia tänä iltana jälleen kello 10. Jos oot Mustan Gospelin tuommoisen CCM, eli semmoisen vaihtoehtoisen kristillisen musiikin ystävä, tykkäät seurata, minkälainen on uusi musiikki, mitä tuolta varsinkin Amerikan maalta tulee, mutta myös muualta, ei pelkkää amerikkalaista, ei pelkkää jenkkimusaa. Gospel Flow on sua varten. Mika Liljeblad nerokkaasti toimittaa musaohjelmaa, kuunnellaan niitä uusia biisejä. Ja tänään illalla jälleen siis Gospel Flow -vuoro. Jos esimerkiksi äsken kuultu Kirk Franklin on semmoista, mikä kolahtaa, niin se on varsinkin sen tyylistä musaa, mitä siellä paljon on tarjolla. Tänään on muistaakseni blues-jakso, jos en väärin lukenut, että mennään vielä vähän erilaisempaan suuntaan, mutta kaikenlaista mahtuu tohon mainioon ohjelmaan, joka on vuosia Radio Dayssä kuulunut ja on kyllä keskiviikkoillan semmosia, mikä täytyy ehdottomasti kuunnella. Hei, Gospel Flowsta päästään ajatuksiin, joka vie minut semmoisen erikoisen flown äärelle, mikä kehittyy, kun elämän suunta muuttuu. Olipa siinä aasinsilta rakennettu näin niin kuin lennosta. Saija Lentonen on, no niin, se oli muuten sitten vahinko. Saija Lentonen on viikon vieras podcastin vieras ja hän on entinen näyttelijä. Jos olet joskus Salkkareita kattonut, varsinkin tuossa viime vuosikymmenen vaihteessa, tai semmoiset elokuvat kuin Levottomat 3, Sooloilua tai Luokkakokous 2, vaikka nyt sitten esimerkkinä, tai Sooloilua on tuttuja. Niissä kaikissa Saija aikanaan oli, tekee nykyään ihan muuta. Hän on nuorten päihdetyöntekijä. Ja Saijan elämä on saanut monta kertaa radikaalisti uuden suunnan. Nyt tämä viimeisin näyttäisi myöskin siltä. Hän on nyt keskittynyt auttamaan muita. Hän on ollut itse avun piirissä, tietää, miten se homma toimii silloin, kun pääsee avun piiriin, saa avun ja selviää. Ja nyt hän haluaa antaa sitä myöskin muille. Mutta mitä jos menneisyys pitää ihmistä liikaa paikallaan? Sitä pohditaan tänään ja me tehdään tuon kysymyksen äärelle pieni kurkistus hetken kuluttua. Katkon jälkeen musiikkia vielä Niina Åströmiltä, Rinnalla kulkija, ja sopivasti siitä teemasta sitten viikon vieraan kanssa lisää.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
3: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
4: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan Majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään Vuosaaressa.

0: Niina Oströmiä rinnalla kulkija oli tuon laulun nimi.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nyt sitten viikon vieras podcastin äärelle kurkistusta siihen. Siis keskusteluun, joka kokonaisuudessaan löytyy Day Plus suoratoista palvelusta. Ja Saija Lentonen, entinen näyttelijä, nykyinen nuorten päihdetyön tekijä on tämän viikon vierana. Saijan elämä on saanut monta kertaa radikaalisti uuden suunnan. Mutta mitä jos menneisyys pitää ihmistä liikaa paikallaan? Tätä ohjelman toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä kysyi viikon vieralta.
2: Viikon vieras.
3: Niin jos joku ihminen pelkää tai huolehtii siitä, että eihän toi mennyt hukkaan, toi aika, minkä mä vietin tuossa kohtaa, tai kenties joku aika, milloin oltiin enemmän perheen kanssa tai lasten kanssa, että menikö multa jotain hukkaan, niin onko sulla semmoinen olo sun oman kokemuksen kautta, että elämänvaiheet ei mene hukkaan?
4: Ei todellakaan mene. Ei, mutta sehän on monen semmoisen niin kuin nuoren ihmisen jotenkin se pelko on se, että jos mä en nyt pääse sinne opiskelupaikkaan, niin sitten mä oon jo ihan liian vanha hakeakseni ja mäkin olin stressasin, mä olin 20, kun mä pääsin teatterikorkeakouluun ja mä silloin mä ajattelin, että jos mä en nyt pääse sinne, niin mä en enää hae ikinä, koska sit mä oon jo niin vanha. Ja nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi ehkä ollut ihan hyväkin, että olisi antanut pari vuotta ajan kulua ja olisi tehnyt jotain ihan muuta ja kerännyt vähän itseluottamusta ja itsetuntemusta ja näin. Ja toinen on varmasti just monelle tuttu, että saa ensimmäisen lapsensa ja kokee, että nyt ura niin kuin kärsii ja työelämä menee ohi. Mutta miten lyhyt aika se on, kun lapset on pieniä, että se on niin äärimmäisen arvokasta aikaa. Mutta siis ihan mikä tahansa muu. Mä ajattelen mun nuoria, jotka sit kokee, että nämä hukkaan heitetyt vuodet täällä päihdemaailmassa. Ei ne ole. Siis vaikka mä en kenellekään toivo niin kuin päihdeongelmia, mutta se voi kääntyä niin kuin voimavaraksi, se kokemus. Että todella ei mikään elämässä ole hukkaan heitettyä. Et tietysti ehkä sit siinä vaiheessa, kun me ollaan aikuisia ja meillä on päätäntävalta niin kuin omaan elämäämme, että semmoinen loputon joku rahan ja maineen jahtaaminen voi olla niin kuin hukkaan heitettyä aikaa, koska se on, niin kuin, se on kuitenkin lopulta kaikki vaan niin kuin illuusiota. Ja kuitenkin se elämän niin kuin todellinen ydin on niissä kohtaamisissa ja yhteydessä toisiin ihmisiin, oli ne sitten meidän lapsia tai meidän puoliso tai meidän perhe, meidän ystävät, lähimmäiset.
2: Viikon vieras.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Sehän piti meitä vähän jännityksessä se tunnari, mutta hyvä muistutus joka tapauksessa siitä, että Day Plus kaikki tilauksella sä pääset kuulemaan tuon viikonvieras podcastin. Se on Aarre Aitta, josta en lakkaa puhumasta. Varsinkin sitä on helppoa sitä häntää nostaa, kun siellä on aika vähän itse äänessä. Muutaman viikon vieraan on saanut toki itsekin haastatella, mutta tuo mainio kollega Miikka-Pekka niitä pääasiassa sinne tekee. Ja on tässä tällä viikollakin urakoinut aika hienoja nimiä on tulevinakin viikkoina. Mielenkiintoisia elämäntarinoita ja kurkistuksia. Ja toden totta, Saija Lentosen keskustelu, jos tuossa on sellaisia aiheita, mitkä tulee lähelle ja tuntuu siltä, että hei, tästä pitäisi kuulla lisää, niin Day Plus kaikki tilaus. 5,95 se maksaa kuukaudessa. Se on käsittääkseni Suomen edullisin suoratoista palvelu. Ja sieltä löytyy useampi tuhat erilaista sisältöä. Kaikki ne pääsee sitten kuulemaan tuolla. Muun muassa viikon debatinkin pääset jo vaikka heti kuulemaan radiosta. Se tulee tuossa 12 jälkeen. Viikon vieras podcast siellä kaiken kaikkiaan. Hienoja tyyppejä. Iltasta Juha Tapio, Liisa Keltinkangas Järvisestä. Ketäs mä nyt siihen heittäisin, vaikka Diandraan. Ihan kaikenlaista, kaikenmoista. Unitutkija viime viikolta, jos unen laadusta ja unen tärkeydestä haluat kuulla. Sieltä vaan tutustumaan. Ja tämä päihdepuolen puhe, toivoa tuova puhe siitä, että kaikista ongelmista voi löytää tien ulos. Siitä on oikein semmoista toivorikasta puhetta tarjolla tällä viikolla. Jos sä haluat tutustua tuohon Day Plus kaikki tilaukseen kuukauden verran ilmaiseksi, ja sitten miettiä, että lähtisikö sen jälkeen vaikka tukemaan Radio Dayn työtä ja hankkimaan sitä kuukausitilausta itsellensä tai maksamaan vaikka koko vuoden kerralla, niin sen ilmaisen kuukauden mä mielellään sulle tarjoan. Ja sä saat sen silleen, kun sä laitat mulle viestiä tänne WhatsAppilla ja ilmaiset kiinnostuksesi tuosta tilauskoodista. Kun mä sen sulle annan, niin sit käyt rekisteröitymässä ja kirjoitat sen koodin sinne. Ja sit kuukauden verran voit kuunnella ihan kaikkea, mitä sieltä löytyy. Myös näitä viikon vierassa haastatteluita. Mutta miten se viestin sai studioon? Tässä tulee se studio WhatsApp-numero. Otappa se tästä talteen.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Monenlaisia elämän polkuja, monenlaisia elämän viivoja. Niistä laulaa Juha Tapio. Ja tämän Juhan laulun aikana tulleisiin viesteihin mä reagoin sitten vastaamalla tuolla D+ kaikki tilauskoodilla. Joten nyt ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Enemmän toivoa. Radio Day. Gospel-klassikko.

0: kiertueellaan tällä viikolla jatkava Exit-yhtyehän se siinä ja kautta aikojen. Radio Dane ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteri ensi vuodelle, siis vuodelle 2027, on ilmestynyt. Kalenteri on täynnä upeita luontokuvia ja rohkaisevia ajatuksia Raamatusta ja Dane eri ohjelmista, niin kuin aiempinakin vuosina. Mutta onko tänä vuonna tuohon ensi vuoden kalenteriin liittyen jotain, joka puhutteli erityisesti toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista? Ja mistä niitä kalentereita nyt siis saa ja mitä se lysti kustantaa? Mulla oli paljon kysyttävää Johannalle ja katsotaan, mitä Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja vastasi.
1: Radio Dane herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
2: No erityisesti tänä vuonna mua on puhutellut nämä vekkulit eläimet. Siis täällä on kerta kaikki sen hurmaavia tapauksia. Täältä löytyy suoraa katsekontaktia ottavaa tiukkaa sinitiaista, lepposta haapanaa, joka menee siellä ihan omissa oloissaan, lipuu järvellä, fantastisen kaunis auroraperhonen, älyttömän sulonen, sorsanpoikainen. Sitten löytyy sellainen metsäkauris, joka myöskin niin kuin on vähän silleen, että hä? Kuvaaja on yllättänyt hänet silleen hauskasti. Ja toki kalenteriahan ei voi olla ilman Valtteri Mulkahaisen karhunpentuja, joten syyskuussa tavataan sellaisia. Ne on aina todella veikeitä. Ja sitten mun ikisuosikki on aina, jos löytyy. Nytkin oli monta vaihtoehtoa oravaksi, mutta mä valitsin Elmeri Utriaisen vekkulin oravan tuonne lokakuulle. Se ei oikein tiedä, miten päin se orava siinä olisi. Silloin niin kova vauhti, mutta
0: jos on että hyvä, tällaisia. Että kaikki muu liikkuu kuvassa paitsi orava, niin se on jotenkin kuvaavaa.
2: Kyllä, se on tosi taidokas kuva, tuokin ihanat värit, upeat syksyn värit siinä kuvassa.
0: No luontokuvia toinen toistaan kauniimpia, ja mä sanoinkin tuossa, että kalenterituotolla tuetaan kristillistä radiotyötä. Miten tämä oikein toimii?
2: Joo, tämä on todellakin se idea, ja että tämä on aika näppärä tapa, että tämän voi tilata itselle tai lahjaksi. Ja samalla sitten ihan niin kuin huomaamatta hupsista tuin myös samalla kristillistä radiotyötä. Ja tosiaan tämä kalenterin hinta on tänä vuonna 14,90. Joku voi ajatella, että no hei, sehän on noussut se hinta. Kyllä, koska kaikki kustannukset on noussut meillekin. Ja sitten myöskin tästä kalenterista on pitänyt tehdä arvonlisäverollinen, niin sekin myöskin nostaa niitä meidän kustannuksia. Mutta toivottavasti se ei ole edelleenkään kenellekään este, että saa olla ilon silti ostamassa näitä. Ja sitten me ollaan yritetty saada tosi kohtuulliset nuo postihinnat, että ollaan katsottu sieltä semmoiset paketit, millä ne tulisi näppärästi. Muuten meidän kalenteri tulee aina sinne kotiovelle haluttuun osoitteeseen. Ei tarvitse hakea mistään muualta.
0: No sitten on olemassa myös tämä erikoistarjous, jos päättää tilata vaikka itselleen ja ystäville. Minkälainen paketti on tarjolla?
2: Kyllä, jos ostaa 5 kappaletta, eli silleen aika kiva setti, niin sen saa 69 €. Eli siitä tulee niin kuin selvästi edullisempi kuin tilaisi vain yksittäisen kappaleen. Ja se 5 kappaleen kierä on semmoinen, että se tuodaan siis kotiin.
0: Eli kalenterin iloa luontokuvineen, raamatun lauseineen ja muine toivoa tuovine tekijöineen ja samalla tukee vielä kristillistä radiotyötä. Mun mielestä aika hyvä diili.
2: Kyllä, kerrassaan erinomainen.
1: Radio Dane herätys.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Chris Tomlin on sitä mieltä, että sato tai paisto elämässä noin yleisestikin Jumala on ylistyksen arvoinen, eiköhän sen kaiken ansaitsisikin. Doesn't he deserve it all? Hei, kohta kuullaan kello 10 STT:n uutiset ja siellä on tiedossa puhetta talousnäkymästä. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymä on nimittäin piristynyt jotain asuntomarkkinaan liittyen ja myöskin suomalaisten luottamuksesta digimaailmaan. Tästä sä kuulet uutisissa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
8: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
9: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen Yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Matala paine tuo sateita tänään niin, että suurimmassa osassa maata on pilvistä ja etenkin maan länsiosassa sekä Lapissa tulee tänään hajanaisia sateita. Ja päivän edetessä lännestä leviää siis sade rintama ja se tuo sadetta oikeastaan suureen osaan maata, mutta heti tässä aamupuolella jo länsiosassa ja Lapissa näitä sateita on tarjolla. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu tänään kohtalaiseksi ja se on koko maassa puuskaista. Päivälämpötila on laajalti 11-16, Lapissa 7-12 astetta. Ensi yönä sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan, lännessä on yöllä jo osin selkeämpää. Yölämpötila etelä- ja keskiosassa 10-13, pohjoisessa 5-10 astetta. Ei siis yöpakkasia, eikä liiemmin myöskään maastopalovaroituksia tänään keskiviikkona, 16. päivä syyskuuta.
4: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
3: Siunausten syksy, siunausten sateet, niitäkin joku toivottelee. Ja vaikka minä sitten tässä studiosta, Matias täällä. 9:50 kellossa vajaa tunti aamulähetystä jäljellä. 11 astihan me mennään totutusti myöskin tänään. 16. päivä syyskuuta kalenterissa. Ja mä tuossa 7.30 yleensä onnittelen päivän sankarit, jos sä oot liittynyt radion äärelle vasta hetki sitten, niin sanotaan nyt kertakielon päälle onnea tänään imppari- ja synttärisankarit. Muistaakseni unohdin valtavan pitkässä synttärikaimalistassa mainita tuolta Fidan puolelta Jyrki Palmin törmäsin, nimittäin Jyrki Facebook-sivulla hänen tekemässä synttäriräppiin. En sitä nyt soita, sen voi sieltä käydä kuuntelemassa, jos pystyt, mutta onnitellaan Palmin Jyrkiä. Kenties häntäkin tässä syksyn aikana radiossa kuullaan. Viikon debatti kuullaan ihan taatusti ja debatin uusi toimittaja Katleena Kortesua on löynyt jälleen kovan aiheen pöytään. Kohta me tehdään pientä kurkistusta, mitä on tarjolla noin 2 tunnin kuluttua. se aihe, mikä se tänään olikaan, siitä otetaan selkoa nyt ihan saman tien.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
5: Tällä kertaa viikon debatissa aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö peruskouluissa opiskella yhteistä ainetta vai jatkaa entiseen tapaan niin, että osa oppilaista opiskelee uskontoa, osa elämänkatsomustaitoa ja osa muita vähemmistöuskontoja? Studiossa mukana kansan edustajat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Kuuntele jakso Day Plusasta tai suorana Radio Daystä keskiviikkona kello 12.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Petrahan se siinä Beyond Believe sieltä reilu 30 vuoden takaa löytyy tuokin helmi, joka kuultiin muuten ekassa Glow-festivaalissa silloin pari vuotta sitten Nokia-areenalla, kun Petra huipensi illan. Se on kyllä jäänyt lähtemättömästi mieleen ja sen jälkeenkin on yhtyö kyllä Suomessa käynyt ja voisin kuvitella, että ne eivät ole olleet viimeisiä kertoja. Kyllä tuo gospelin dinosaurus jaksaa yhä liikkua ja aika vetreessä kunnossa on. Nyt mennään tarkastelemaan, mitä se puheenparsi on vajaan parin tunnin kuluttua, kun päästään puolen päivän puheohjelman pariin, joka tänään on viikon debatti. Debattihan teki paluun syyskauden uusin jaksoin viime viikolla ja viime viikolla esiteltiin myös uusi ohjelman toimittaja eli Katleena Kortessua. Ja tänään Kortessu on vetämässä viikon debatissa aiheena on yhteinen katsomusaine. Debatisteina ovat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Ja seuraavassa kuulet, miten Sari Tanus vastaa Katleenan kysymykseen siitä, että minkä takia kristillisdemokraatit vastustavat tätä yhteistä katsomusainetta.
1: Viikon debatti.
2: Sari Tanus, opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että uskonnon opetuksesta luovuttaisiin ja tilalle tulisi just tämä kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine. Niin miksi vastustatte tätä ehdotusta kristillisdemokraateista? Ettekö te luota suomalaisiin virkamiehiin?
3: No kyllä, tietysti virkamiehet tekevät hyvää työtä, mutta totta kai siellä on selvityksessä myös niin kuin erilaisia lähtökohtia, mistä johtuen sitten johonkin suositukseen niin kuin päätyvät. Mutta niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin kyllä meillä tänä päivänä paremminkin sitä uskontotietoa, ymmärrystä uskonnoista tarvitaan enemmän, päinvastoin niin kuin enemmän kuin nykyisin. Ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsia, missä tämä on ollut tämmöinen yhteen uskonto-opetus tai oppiaine, niin sieltä on tullut uutisia, että se ymmärrys ja uskontotieto on niin kuin romahtanut. Ja niin kuin sanottu, niin varsin vähäisiähän nämä oppitunnit on, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään tämä yhteistä elämänkatsomustietoa oppiaineena, niin oppikirjassa käsittääkseni onko sillä 66 kappaletta ja niistä 6 käsittelee uskontoja. Että kyllä se silloin kaikki uskontojen käsittely niin jäisi todella paljon pinnallisemmaksi ja on tärkeää, että saa niin kuin riittävän laajasti ja syvästi myös omasta uskonnosta ja omasta kulttuuritaustasta nimenomaan semmoista tietopohjaista yleissivistävää tietoa, jotta pystyy myös sitten keskustelemaan asioista ja ehkä ymmärrystä sitten myös siihen, kun saa tietoa ja opiskelee suoraan riittävästi myös muita uskontoja, niin kyllä me nähdään, että se edesauttaa sitten sitä uskonnon lukutaitoa ja myös sitä keskustelupohjaa luo paremmaksi. Eli nimenomaan sen uskonnon yleissivistävä tieto, sen lisääminen ja ymmärrys, niin se on se syy. Ja sitten nähty myös, että kyllä tässä nykymallissa se kuitenkin huomioi niin enemmistöt kuin sitten vähemmistöuskonnotkin, että siinä mielessä niin se tuo mahdollisuuksia myös näille vähemmistöille pureutua niin kuin heidän omaan kulttuuritaustaan ja ehkä tuoda ymmärrystä sitten myös sille paremmin, minkä takia jossakin kaukana ehkä kotimaassa tapahtuu näin ja näin ja mihin suuntaan ehkä olisi hyvä ruveta keskustelemaan, jotta sitten pystyy myös niin kuin sopeutumaan ja elämään toisenlaisessa ympäristössä.
1: Viikon debatti.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Siellä se viikon debatti on jo kuultavissa Day Plusassa ja Day Plus kaikki tilauksella. Sä pääset sen kuuntelemaan radion kautta vajaan parin tunnin kuluttua, kun kello 12 uutiset on kuultu. Se kuullaan radiossa. Lauantaina sitten kello 11 on sen viikon debatin uusinta paikka. Radiosta se on aina ilmanen. Ja Day Plusasta sitten hintaa 5,95 kuukaudessa se Day Plus kaikki tilauskoodi on myöskin jaossa tänään. Mä laitan sen kohta vielä halukkaille, mutta jos sä haluat ton Day Plus kaikki tilauksen tehdä, niin pääsee debatteja kuuntelemaan sitä aina vaikka jo päivää ennen. Osa on sen näemmä jo kuunnellut, kun tuossa katselin. Mutta kaikille se on tarjolla tänään sitten puolen päivän jälkeen. Jos mielisit Day Plus kaikki tilauksen itsellesi saada, eli siis kuukauden verran haluat kunnolla ilmaiseksi, niin minä olen tänään oikein myötämielisellä tuulella toiseen kerran jo tunnin sisään tarjoan mahdollisuutta halukkaille Day Plus kaikki tilauskoodiin. Eli jos haluaisit kuukauden katsella niitä maksumuurin takana oleviakin sisältöjä ja ensisijaisesti siis kuunnella. Ja sitten vaikka miettiä, että lähtisikö tätä tilaamaan jatkossa 5-95 kuukaudessa tukisi tuota Radio Day-hommaa samalla, niin se olisi ihan semmoinen suotava ehdotus. Miten sitten koodin saa itsellensä, niin laitapa mulle viestiä tänne studioon.
5: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Katsomusainepuhe siis jatkuu 12 jälkeen. Nyt jatkuu musiikki ja hieno musiikki jatkuukin. Tommi Kaleniuksen laulu Kun joku on lähellä Jeesusta ja ennen sitä Ekotrippi-yhtye muistuttaa meitä siitä, että jossain täytyy olla päivän valo. Vielä ei kannata luovuttaa. Näiden kahden biisin aikana, kun heität mulle viestiä studioon siitä D plus kaikki koodista, niin mä sulle vastapalveluksena sitten sen koodin laitan.

0: näen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
8: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
11: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin. Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Psalmi 34, jakeet 6-9.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Raamattua psalmien lehtiä meille luki siinä Markus Beckman. Ennen Toivoa Raamatusta kuultiin Rajaton yhtyeeltä ja Kari Tapiolta Myrskyn jälkeen. Seuraavaksi musiikkia Eveltä ja Ossilta, jolta ilmestyy muuten ensi kuussa uusi albumi, studioalbumi numero 6 nimeltänsä Villi Virta. Jäädään sitä mielenkiinnolla odottamaan. 2 levyjulkkarikonserttiakin on tiedossa. Yksi rakastetuimpia tämän duon lauluista on ehdottomasti laulu nimeltä Sielläkin, ja sehän me kuunnellaan tässä kohtaa. Katkon jälkeen tulossa vielä lisää musiikkia, ja sitten saa laittaa käsiä ristiin, on päivän rukouksen vuoro. Paloyhtye siinä laulaa laulunsa ennen kuin on sitten Kaisu Vasaran vuoro viedä meitä eteenpäin päivän rukouksessa. Mutta siirrytään sitä kohti muun muassa nyt seuraavan tutun laulun voimin. Tämä on Sielläkin ja asialla. Eve ja Ossi.

0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäädä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
13: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun ilosta. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 9-11 Jeesus sanoo: niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isän käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Kiitos Jeesus, että sinussa me näimme Isän iloa. Sinä Jeesus puhuit usein ilosta. Sinä halusit, että mekin olisimme osallisia sinun ilostasi. Sinä kehotit meitä iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on merkitty taivaan kirjaan. Ja että täydellinen ilo odottaa meitä perillä taivaan kodissa. Murhe ja ilo kuuluvat molemmat elämään täällä maan päällä, mutta arjessa ilon aiheet unohtuvat meiltä helposti. Auta meitä jokaisena päivänä valitsemaan ilo. Ilon puolelle asettuminen tuo lisää iloa ja antaa aihetta kiitokseen. Pyydämme Isä sinun siunaustasi ja varjelustasi elämäämme, sellaista siunausta, jossa ilo voisi valaista sydäntämme. Haluamme pysyä sinun rakkaudessasi ja pyydämme voimaa sinun käskyjesi noudattamiseen. Toivon Jumala, täytä meidät ilolla ja rauhalla niin, että meillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

0: Kiitospäivän rukouksesta Kaisu Vasara. Saima Harmajan runon sävelille, eli Tapani Suonon sävelille, siirrytään seuraavaksi ja aivan uutena tulkintana. Mika Karola nimittäin laulaa nyt koskettavan laulu Siipeni murtuneet. Salmisen Marja, keskipäivän juontaja, kuuntelijan toivelistan uusi toimittaja, on tuossa lasin takana. Ja se tarkoittaa, että hän on todennäköisesti jotain asiaa. Mä päästän Marjan myöskin käymään studiossa ihan hetken kuluttua. Mutta nyt tämä Mikan hieno tulkinta.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Herätysaamulähetys ottaa nyt vastaan studion keskipäivän emännän, myös kuuntelijan toivelistan nykyisen toimittajan Marja Salmisen. Morjesta.
2: Morjesta, morjesta.
1: Mitä sulla on mielessä, mitä meillä on tänään tuolla keskipäivän kattauksessa?
2: No itse asiassa mä ajattelin vähän kiusata sua, kun sä kyselet ihmisiltä aina vaikeita, että kuka tämä on, niin minäpä heitän sulle ne tietokilpailukysymyksiä. Näpit irti sitten Google-hausta.
1: Okay.
2: Matias, kuka on Taneetti Maamau?
1: Taneetti Maamau.
2: Pitäis kai sun tietää.
1: Nimi kuulostaa siltä, että sen on oltava nyt joku, heitetään, että valtion päämies.
2: Ai että, nyt sä kyllä tiesit ton.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Oikeesti? Tää oli nyt puhtaasti veikkaus. Mä ajattelin, että sen on, kun sä kysyt sen noin, niin sen on oltava joku Karibian saarten surffaaja, taikka sitten se on joku. Tää oli, mä nyt ihan myönnän, tää oli puhdas veikkaus.
2: Vau, aika hienoa. No entäs mikä on, tai kuka on Kiribati?
1: No se on, onko hän sitten sen valtion?
2: Voi ei, nyt sä oot luntanut jostain.
1: Mulla on tässä edessä tämä meidän lista vaan. Eli joo. Siis Kiribatin joku hahmo.
2: Hän on siis Kiribatin presidentti ja hän täyttää tänä vuosia. Mutta joo, on mulla tulossa vähän semmoista vakavampaakin asiaa. Sanoks sulle mitään Mozda TV?
1: Ei, siitä en tiedä.
2: En tiennyt minäkään ennen tätä aamua. Eli tuossa Keravalla kuvataan ohjelmia, jotka on suunnattu Afganistaniin. Ja mehän tiedetään, että 5 vuotta sitten talebanit valtasivat tuon maan. Ja siellä on tosi sellainen rautainen islamilainen ote. Ja 5 vuotta sitten myös kaikki kristillinen materiaali kiellettiin. Lähetystyöntekijät ulos maasta. Mutta toivoa on, nimittäin Mozda TV tuottaa ohjelmia afgaaneja erityisesti naisille ja siellähän naiset on mitä kurjimmassa asemassa. He ei saa nykyään opiskella, eivät tehdä töitä, ovat käytännössä niin kuin kotiensa vankeja. Jos lähtevät ulos, niin miespuolisen henkilön kanssa vaan. Tosi rautaisen islamin kouran alla siellä, mutta Mozda TV pyrkii tavoittamaan heitä ja nämä ohjelmat kuvataan Keravalla ja siitä sitten keskipäivässä asiaa.
1: Mahtavaa. Mm. Eli vähän Kiribati-juttua ja sitten
2: Kiribati kyllä, Taneetti Maamauta ja sitten Mozda TV. Opittiin uusia sanoja itsekin tänne.
1: Mikä se oli?
2: Taneetti Maamau.
1: Niin, se on suomalaisten keskeisten Tane sieltä
2: Kiribati. Kyllä.
1: Joo, ja tämä on Salmisen Maria, joka on kohta äänessä kuuntelijan toivelistalla ja keskipäivähän se siitä käynnistyy. Siellä on debattia ja näitä asioita, mitä sä tuossa kerroit. Ja Marian seurassa aina iltapäivä 2 asti.
2: Yes.
1: Mä päästän sut valmistautumaan, kohta mennään. Kiitos Maria, kun kävit studiossa.
2: Kiitos.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
1: Keskipäivää odotellessa kuuntelijan toivelistahan se starttaa, eli ihan kohta kello 11 uutisten jälkeen. Kuuntelijan toivelistassa muuten voisin sanoa, että ei montakaan toivelistaa ilman Pekka Simojokea, eikä tälläkään kertaa tehdä poikkeusta. Ääneen pääsee myös Jaakko Löytty, siellä oli Celine Dion ja Elvis Presleykin muutama laulu. Hienoja, ikivihreitä gospel-lauluja tiedossa. Jäähän siihen siis kanavalle. Ehdottomasti kuuntelen kello 12 uutisten jälkeen puolestaan viikon debattia ja sitten tuolla 1 ja 2 välissä kuullaan lisää tästä, mitä Marja äsken kertoi. Nyt sinetöidään aamulähetys tänään laulamalla pölyisistä raamatuista. Josiah Queen, uuden polven gospel-tekijä, muistuttaa meitä nimittäin siitä, että jos elämä on vinksalla ja raamattu pölyttyy, niin siinä saattaa olla joku syy-yhteys. Ei päästetä sitä tapahtuun. Dusty Bibles tässä. Huomenna Matias jälleen täällä 7:00 alkaen siihen saakka. Se on moro.
0: Radio Dayn herätys.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Hän oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä kahteen otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
11: Lämpöinen kiitos Leena Kaisalle, jonka musiikkilistalta löytyy niin hienoa suomalaista kuin englantilaistakin hengellistä musiikkia. Ja aivan yhdellä parhaimmista lauluista aloitetaankin. Elvis Presley ja yksi suosituimpia, rakastetuimpia gospelkappaleita, Amazing Grace. Ja Leena Kaisa toteaa, että tämä on lohdutus ihmeellisestä armosta.

Aina niin koskettava ja puhutteleva, armosuuri ihmeinen Amazing Grace Elvis Presleyn esittämänä. Leena-Kaisa on tykästynyt Katri Helenan versioon Kirkossa kappaleesta ja se soikin kuuntelen toivelistalla seuraavaksi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Näin siinä Katri Helena kirkossa laulullansa. Seuraavaksi Leena-Kaisa haluaa kuulla Malmin seurakunnan kirkkoherran puolison laulua. Hän on Markku Perttilä ja nyt lähtee soimaan kaunis liekkilaulu.

Markku Perttilän liekkilaulun halusi kuulla Leena Kaisa. Seuraavaksi sitten pääsee ääneen yksi suosituimpia, kuuluisimpia eurooppalaisia naisartisteja, Celine Dion ja Because You Loved Me. Ja Eeva-Kaisa toteaa, että tämä kappale kertoo Herran rakkaudesta ja kyseessä on myöskin loistava artisti.

0: Näin herkästi siinä esiintyi pitkään sairautensa vuoksi julkisuudesta poissa ollut Celine Dion, Because You Loved Me. Ja tämän laulun halusi kuulla Leena Kaisa.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888. Tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
9: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Mukava, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja tänään soivat kuuntelijan toivelaulut, jotka on meille valinnut Leena Kaisa. Ja seuraava hänen mielilaulunsa muistuttaa meitä hyvin tärkeästä asiasta. Armosta me olemme pelastettuja, emme tekojemme kautta. Jeppu ja Armo laulu.

upea tulkinta Jipulta armolaulusta. Ja kun on näiden perimmäisten tärkeiden kysymysten äärelle päästy, niin Leena-Kaisa jatkaa samalla hyvällä linjalla. Hänen toiveestaan kuullaan seuraavaksi Pekka Simojoelta. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä oli iloista menoa ja meininkiä. Pekka Simojoki ja gospelryhmä, ja hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti. Seuraava Leena Kaisan toive kuljettaa meidät sitten jonnekin tuonne 60-70-luvulle. Jumalaa ylistää laulullaan Elvis Presley, How Great Thou Art.

Elvis Presley on laulanut itsensä monen sydämeen ja näin on käynyt myöskin tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijan Leena Kaisan kohdalla. Seuraava Jaakko Löytyn laulu käy pienestä tai isommastakin rukouksesta. Siunaa koko maailmaa.

0: Koko maailmaa siunasi siinä Jaakko Löytty. Seuraavakin Leena-Kaisan toivelaulu kertoo siitä, kuinka Jumalan armo ja rakkaus on tarkoitettu koko maailmalle. Lasse Mortensonin sävellyksen esittää Johanna Iivonainen. Jumala rakastaa maailmaa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tärkeästä asiasta muistutti tuo Leena Kaisan toive, Johanna Iivanaisen Jumala rakastaa maailmaa.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
6: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
11: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
12: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
13: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
14: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
1: Lämpöiset kiitokset ja terveiset Leena Kaisalle, joka on valinnut meille hienoa hengellistä musiikkia. Vaikka tämä maailma monin tavoin vaikeroi, niin evankeliumissa on toivo. Ja siitä Leena Kaisan toiveesta musisoi seuraavaksi Maksetut viulut.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Maksetut viulut ja ihana evankeliumikappale, ja olipas muuten hienot viulut tuolla taustalla. Seuraavassa toivelaulustaan Leena-Kaisa toteaa, että nyt päästään ihan luomisvirteen ja ydinsanomaan. Samuli Edelman ja Jumala loi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tuttu Jumala loi -virsi Samuli Edelmanin esittämänä. Ja toinen virsi, rakastettu ja monille tuttu sekin, päättää Leena-Kaisan toivelistan. Jumala ompi linnamme. Ja Katajanen kanssa on sovittanut siitä tällaisen rytmikkään version.

0: Pekka Tajaisen kansan moderniin, sanomaltaan niin ajattomaan virteen Jumala ompi linnamme, päättyi Leena Kaisan kuuntelijan toivelista. Kiitos Leena Kaisa sinulle ja Jumalan siunausta ja kiitos sinulle kuulija myöskin, kun olit mukana hyvän hengellisen musiikin parissa. Marja Salminen toivottaa siunausta ja kaikkea hyvää sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Tässä Harri Kröker, hei.
4: Ja Hakalan Juha tässä, hei.
3: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
4: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä vaan Jeesus on se kaiken keskus.
6: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
11: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
12: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
13: Radio Day. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Päri. Brittilaulaja Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät sekä kiertuebändi vetäytyvät tähden kiertueelta. Syynä on rap-artisti Macklemoren tiputtaminen kiertueelta sen jälkeen, kun hän esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo sosiaalisen median tilillään, ettei päätös Macklemoren hyllyttämisestä ollut hänen vaan kiertueen järjestäjän. Sheeranin mukaan keikkapaikat ilmoittivat peruvansa konsertit, jos Macklemore olisi mukana. Sheeran sanoo, ettei koskaan tuottaisi pettymystä faneilleen ja jättäisi henkilökuntaa pulaan vetäytymällä kiertueelta.
13: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
0: Oikein hyvää keskiviikon keskipäivää. Radio Dayn debatissa on jälleen käsittelyssä tärkeä yhteiskunnallinen aihe. Nimittäin Katleena Kortessuon johdolla pohditaan, että pitäisikö koululaisille tarjota yhteinen katsomusaine uskonnonopetuksen sijaan. Hänen seurassaan ovat kristillisdemokraattien Sari Tanus sekä vihreiden Mari Holopainen. Lähdetään syventymään tähän aiheeseen.

0: Viikon debatti.
1: Täällä radioaalloilla jälleen Radio Dayn viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo ja juonnan debattia kolmesti kuukaudessa täällä Radio Dayssä ja Day Plusassa. Tällä kertaa jakson aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö se ottaa peruskouluihin erillisten uskonnon tuntien ja elämänkatsomustuntien sijaan? Mikä olisi paras ratkaisu? Nykyinen malli vai yhteinen katsomusaine vai jotain ihan muuta? Aiheesta ovat tänään keskustelemassa kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja lämpimästi tervetuloa myös vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen.
3: Kiitos paljon.
1: Hei Sari ja Mari, miten on syksy lähtenyt liikkeelle?
2: No kiitos kysymän. Syksy on lähtenyt oikein mukavasti liikkeelle ja tässä kun mietitte, että mitä nyt työstä tietysti ja työhön liittyvistä puhutaan paljon, mutta mulla oli oikein mielenkiintoinen, kun viikonloppuna oli semmoinen luokkakokous, eli kun vuosikymmeniä sitten kirjoitin ylioppilaaksi, niin ylioppilaaksi kirjoittaneiden luokkakokoontuu viikonloppuna. Ja sitten tietysti toinen tämmöinen, mikä aina mainittavaa, että musta on tässä joku aika sitten tullut tuplamummu, eli mulla on nyt semmoinen 3V ja 2-kuukautinen sitten poika ja tyttö.
3: Onneksi olkoon.
2: Kiitos. Niin ne on sellaisia henkireikiä sitten, jossa sitten nämä työkirjat unohtuu.
1: Ihanaa. Nyt on pakko kysyä luokkakokouksesta, että moniko oli paikalla suurin piirtein?
2: No meillä oli kyllä tosi hyvin paikalla, että oliko noin parikymmentä.
1: Joo.
2: Että oli vain muutama, jota ei ollut saatu kiinni ja sitten joillekin ei sopinut, että oli muuta tapahtumaa tai sellaista.
1: Eri.
2: Varsin hyvin.
1: Hyvä osallistumisprosentti. Miten Mari, miten sulla syksy on lähtenyt?
3: Oikein mukavasti ja vauhdikkaasti, että palasin eduskuntaan maaliskuussa, kun Pekka Haavisto lähti YK-tehtäviin ja kyllähän se vauhdikasta on ollut sen jälkeen. Ja on ollut kiva palata eduskuntaan ja tietysti sitten kovalla innolla on puskenut eteenpäin monenlaisia asioita sivistysvaliokunnassa ja lakivaliokunnassa toimin.
1: Se on ihan hauska jotenkin, miten meillä kesä niveltyy syksyyn vähän niin kuin naksahtaen tai yhtäkkiä. Siitä se vaan lähtee sitten se työmoodi käyntiin ja arjen puuhat.
2: Kyllä, näin juuri.
1: Hei, seuraavaksi me mennään päivän aiheeseen. Ja tämän ensimmäisen osion nimi on kartoitus. Eli katsotaan vähän, mistä me oikein jutellaan. Että kaikki kuuntelijatkin tietää, jos joku ei ole ihan keskustelua välttämättä seurannut. Ja nykyiselläänhän meillä peruskoulussa yhtenä oppiaineena on siis oppilan ja perheen valinnan mukaan. Se on uskonto tai elämänkatsomustieto tai jonkin muun uskonnon oppitunnit. Ja mä kurkkasin äkkiä noi viikkotuntimäärät, joita peruskoulussa on, niin ykkös- ja kakkosluokalla on noin yksi oppitunti per viikko. Kouluhan voi vähän päättää, miten niitä jaksotetaan. Niitähän voi joskus olla 2 ja joskus 0, mutta keskimäärin yksi oppitunti viikossa näitä katsomusaineita ekalla tokalla. Sitten 3., 4., 5., 6. luokka, niin on 4 luokkaa, niin siinä on pikkusen enemmän kuin yksi oppitunti viikossa. Tarkalleen ottaen siis 5 vuosiviikkotuntia 4 vuodessa pikkusen päälle. Ja yläkoulu 7., 8., 9. luokka sitten mennään taas keskimäärin 1 oppitunti per viikko. Niitä voi tietenkin tosiaan ryhmittää eri tavalla. Ja nyt jos aineena olisi sitten tällainen yhteinen katsomusaine, niin sittenhän kaikki oppilaat olisivat samoilla tunneilla. Eli ei olisi erikseen uskontoa, elämänkatsomustietoa, muita uskontoja. Ja sitten näillä yhteisen katsomusaineen tunneilla siellä käydään läpi eri uskontojen syntyhistoriaa, etiikkaa, moraalia, arvomaailmaa. Eli kerrotaan laajasti maailman valtauskonnoista. Ja tänään me nyt sitten keskustellaan viikon debatissa siitä, että miten se uskonnonopetus oikein pitäisi järjestää. Ja jos me aloitetaan, Mari Holopainen, millaista järjestelmää vihreät nyt ehdottaa?
3: Vihreät on aika pitkään jo kannattaneet yhteistä katsomusainetta. Mun täytyy sanoa, että mä oon itse tätä pohtinut niin kuin monesta kulmasta ja mulla ei ollut mitään kovin vahvaa kantaa jokin vuosi sitten asiaan. Näin näitä niin kuin argumentteja puolesta ja vastaan, mutta nyt viime aikoina on tullut siihen tulokseen, että tämä olisi todella hyvä uudistus. Niin kuin sanoit, että meillä olisi 1 tunti per viikko mahdollista luoda yhteistä pohjaa, keskustella arvoista, filosofiasta, uskontotieteestä kaikkien opiskelijoiden, oppilaiden kanssa. Ja uskon, että tämä on kyllä sellainen asia, mitä tämä aika kaipaa.
1: Sari Tanus, mikä sun mielestä on nähdäksesi ongelma sitten yhteisessä katsomusaineessa? Kristillisdemokraatit ei kannata.
2: No tietysti me katsotaan jo pelkästään tämän hetken maailmantilannetta tai taaksepäin näitä jotenkin vuosia, niin on selvästi nähtävissä, että ihmisten tieto ja ymmärrys uskonnoista on ohentunut ihan merkittävästi. Ruotsissa, jossa tämän tyyppistä yhteistä on ollut pitempään, niin sieltähän on tullut viestiä, että Ruotsissa niin uskontojen niin kuin ymmärrys ja tieto uskonnoista on niin kuin romahtanut. Ja kuitenkin uskontojen vaikutus on merkittävä tänä päivänä maailmassa, ja me kyllä näemme, että paremminkin tämän päivän lapset ja nuoret, heille pitäisi saada niin kuin enemmän tietoa ja enemmän ymmärrystä uskonnoista, koska kuitenkin me ollaan tekemissä erilaisten ihmisten kanssa, eri puolta maapalloa tulevien ihmisten kanssa, joilla monin paikoin uskonto edelleen on hyvin merkittävä myös niin kuin perheissä. Ja toki Suomessakin on paljon perheitä, joille se on merkittävä, mutta Suomessa ehkä erityisesti sitten, jos me ajatellaan kristinuskoa, niin myös se tieto ja ymmärrys, kuinka meidän yhteiskunta on vuosisatojen aikana niin kuin rakentunut paljolti niin kuin sieltä kristinuskon arvoista ja linjauksista niin kuin nousevien linjausten perustalle. Oli sitten kyse meidän yhdenvertaisuusasioista tai oikeuslaitoksista, sosiaali- ja terveydenhuolto on lähtenyt kirkon piiristä sieltä ja lähimmäistä heikommista välittäminen, opetussektorin, kulttuuri, kaikki nämä. Niin tietysti meillä ja Euroopassa olisi vielä tärkeää niin kuin tietää riittävästi myös niin kuin kristinuskon näistä perusasioista ja ymmärrys myös siitä, miten se on vaikuttanut Euroopassa myös niin kuin tämän meidän yhteiskunnan kehittymiseen. Eli siinä mielessä nähdään, että paremminkin pitäisi vahvistaa niin kuin sitä ymmärrystä ja tietoa uskonnoista. Mutta tähän liittyen totta kai sitten myös se lasten ja nuorten niin kuin identiteetin kehittyminen tai eettiset kysymykset. Ja mä mietin, että kun nykyisinkin kuitenkin on mahdollista käyttää myös yhteisiä tunteja, että ehkä tämmöinen olisi sitten kuitenkin, että kaikki ei olisi alusta loppuun vaan niin kuin erillään, vaan nykyisinkin on mahdollista sitten yhteisiä tunteja ja tämmöisten eettisten ja yhteisten pelisääntöjen tai identiteetin kehityksen pohjalta, niin ajattelisin, että ehkä semmoista voisi sitten enemmänkin sinne käytäntöön viedä.
1: Hei Mari, kerro vähän, että nyt kun vihreät ehdottaa yhteistä katsomusaihdetta, niin mikä siinä on takana tavallaan? Mitä ongelmia halutaan ratkaista tällä ehdotuksella? Oletan, että jotain on.
3: Joo, kyllä. No nythän, kun Sari puhui siitä hyvin, että on hyvä ymmärtää eri uskontoja, niin tällainen yhteinen katsomusaine, uskonnonopettajat on esittäneet, että siinä voisi olla myös uskontotieteet mainittu siinä nimessäkin, niin sehän paremmin kattaisi näitä eri uskontoja. Nythän meillä on tilanne, jossa tämä opiskelu on hyvin pirstoutunut, tai että meillä on totta kai on niin kuin paljon tämän meidän suurimman uskontokunnan luterilaisuuden kannattajia ja osallistuu valtaosa siihen opetukseen, mutta sitten meillä on yli 20 000 oppilasta islamin uskonnon opetuksessa ja ortodoksisen uskonnon edustajia 12 000 lähes. Sitten on katolilaisuus, Krishna, adventistit 400, buddhalainen uskonto 300, juutalaisuus. Täällä on hirveän iso määrä erilaisia uskontoja, ja tämä tietysti haastaa tätä meidän yhteistä opetusta, ja sehän ei saa olla, kouluopetus ei saa olla aatteellisesti sitouttavaa tai uskonnollisesti sitouttavaa tällä hetkellä, eikä ole pitkään aikaan saanut, että ne meidän tietysti omat muistot kouluajolta on sieltä kauempaa. Ja silloin siihen varmasti liittynyt vähän erilaisia piirteitä, mutta nyt sitten pitäisi toteuttaa ja on pitkään pitänyt toteuttaa aatteellisesti uskonnollisesti sitoutumatonta opetusta. Ei pitäisi ohjata siinä mihinkään suuntaan, vaan tarkastella tietysti niin kuin uskontotieteiden kautta näitä ilmiöitä. Ja meillä on valtava hyviä opettajia, jotka itse asiassa nyt uskonnonopettajathan kannattaa sitä, että siirryttäisiin tällaiseen yhteiseen katsomus- ja uskontotiedeaineeseen. Ehkäpä juuri tämä meidän niin kuin valtava kirjo erilaisia katsomuksia ja uskontoja juuri aiheuttaa sen tarpeen, että olisi hyvä myös kaikkien istua alas yhteiselle tunnille ja siellä sitten käsitellä eri maailman uskontoja. Ja myöskin sitten tämä mahdollistaisi sen, että olisi enemmän sitä filosofiaa ja sen tieteen pohjalta ammentavaa opetusta sitten jo vähän nuoremmillekin oppilaille. Ja mä oon itse myös seurannut tätä Protu-toimintaa, joka on vaihtoehto rippikouluille. Ja siellä on ihan valtavan hyvin järjestettyjä leirejä ja nuoret todella pääsee itse pohtimaan niitä elämään, yhteiskuntaan, uskomuksiin liittyviä kysymyksiä. Rippikoulut on erittäin hyviä kokemuksia myös meidän nuorille. Eli mä uskon, että nuoret kaipaa sellaista pohdintaa, sille on todella tarve. Ja mikä parempaa olisi, että me saataisiin todellakin kaikista eri katsomus- ja perheen uskontotaustoista riippumatta kaikki nuoret sinne just saman tunnin äärelle. Ja kotona voi sitten tietysti harjoittaa omaa uskontoa.
1: Käsitinkö mä oikein, että yksi vihreiden taustalle myös tämä, että kun oppilasmäärät pienenee, mun mielestä siinä oli joku silta, onko se sitten halvempaa järjestää yhtä ainetta pienenevälle määrälle porukkaa vai?
3: Se on myös totta, että tietysti niin kuin nämä opetusryhmät voi olla aika pieniä näissä pienemmissä uskontoryhmissä. Ja onhan se vähän nurinkurista, että me tosiaan sitten niin kuin kun on tarkoitus toteuttaa sitä aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta opetusta, niin sitten me ollaan kuitenkin jaoteltu ne näiden uskontokuntien niin kuin pohjalta.
1: Mm-hmm. Mutta pitäisi kysyä, ja vastaavaisin Marille.
2: Niin, mä sitä, että tietysti niin kuin sanottu, että me nähdään, että tämä ymmärrystä ja tietämystä uskonnosta tarvitaan tänä päivänä enemmän, että myös ihmisten kanssakäymistä ajatellen niin on tärkeää tietää ja ymmärtää enemmän erilaisia ihmisiä, mistä he tulevat. Ja siinä mielessä tämä ei voi olla ensimmäinen niin kuin säästökohte, eikä toinen eikä kymmeneskään. Ja tietysti etäopetusmahdollisuuksia voi hyödyntää, jos ryhmät pienenee ja tällä tavalla. Mutta että nimenomaan on katsottu, että tämä nykyinen malli, jossa kuitenkin paitsi sitä omaa uskontoa opiskellaan, niin opiskellaan myös niin kuin muitakin uskontoja, niin se tarjoaa semmoisen laajan uskonnollisen ja katsomuksellisen nimenomaan yleissilviistävän niin kuin koulutuksen tiedepohjalta. Ja tietyllä tavalla niin kyllä sitten kuitenkin, että sinne riittävästi pureutumaan myös omaan kulttuuriperimään siihen omaan uskontoon, niin kyllä tämmöinen niin kuin vähemmistöuskontoihin niin kuin kuuluvatkin, jotka on tullut niin sanotusti vieraalle maalle, niin on niin kuin pitänyt tärkeänä, että se on heidän ikään kuin oma paikkaa ja heidän niin kuin taustaansa ei pääse siihen niin kuin vahvemmin, että se on ollut tietynlainen semmoinen myös niin kuin turvallinen paikka, niin kuin joku on niin kuin sitä kuvannut ja mahdollistaa myös sen, että he saa riittävästi tietoa siitä omasta taustasta, vaikka ehkä asuvatkin maassa, missä on vähemmistöuskontona, jotta se mahdollistaa myös sen keskustelun ja vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen ihan toisenlaisesta taustasta tulevilta. Mutta niin kuin sanottu, että totta kai myös niin kuin jonkun verran semmoisia yhteisiä tunteja mä näkisin ihan hyvänä, niin kuin se on tälläkin hetkellä mahdollista, mutta en tiedä sitten, että onko eri koulussa minkä verran sitten hyödynnetty tätä keskustelumahdollisuutta ja joidenkin teemojen läpikäyntejä yhdessä.
3: No nykyään kirkkoon kuuluva oppilas ei voi valita elämänkatsomusta.
2: Niin, elämänkatsomustietoa ei voi valita, mutta nimenomaan se kehitykselliset identiteettiasiat ja eettiset kysymykset sinne niin kuin kuuluu näihin oppiaineisiin, että siinä mielessä se on sillä huomioitu. Ja sitten sen, jos vielä voin sanoa, että kuitenkin elämänkatsomustieto, vaikka sanottiin tästä, että laajalti opettaisi uskontoja, niin siellä on kuitenkin tosi pienet niin kuin määrät sitä varsinaista uskonnon opetusta verrattuna kaikkeen tähän muuhun filosofiseen. Niin tärkeää kuin filosofia sinänsä voi olla ja mielenkiintoista opiskella sitä. Mutta jos sisältöjä katsotaan elämänkatsomustiedon osalta, niin kyllä siellä varsin vähäiseksi kuitenkin sitten jää näiden niin kuin uskontojen niiden opetus.
1: No. Hei, kiitokset. Mari Holopainen, Sari Tanus, mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalamppu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntaiseurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Viikon debatti.
1: Täällä viikon debatti Radio Day ja Katleena Kortesuo. Vieraana ovat kansanedustajat Mari Holopainen ja Sari Tanus ja aiheena on yhteinen katsomusaine. Ja nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivinkone, jossa kaivelen hieman eri näkemysten kipukohtia. Mä pyrin selvittämään, että millaisia ongelmia eri malleissa piilee. Olen nyt tässä hyvin ilkeä tutkiva journalisti ja olen miettinyt ikäviä kysymyksiä teille molemmille. Aloitetaan Mari sinusta. Jos yhteisessä katsomusaineessa opetettaisiin jokaisen uskontokunnan historia, perusteet, arvomaailmaa, filosofiaa, niin eikö lopputuloksena pelkkä semmoinen pintapuolinen käsitys kaikesta? Et kukaan ei saa syvällistä ymmärrystä, vaan elämänkatsomuksia käydään läpi kuin postimyyntikatalogia. Tässä on tämmöinen pieni pläräys, selaa tästä ja kurkkaa mitä on. Eikö tämä ole riski?
3: No onhan meillä tälläkin hetkellä uskonnon opetusta, uskontotiedettä. Ja uskon, että se pohja on kyllä sellainen, meillä on hyviä opettajia, jotka uskoo itsekin, että tällainen uudistus kannattaisi tehdä ja pystyy opettamaan se riittävän määrän perustietoa eri uskonnoista. Ja nimenomaan silloinhan se mahdollistaa sen, että tieto on laajempaa, että se ei pohjaudu niin vahvasti siihen oman uskonnon tuntemukseen. Ja ajatuksena toki se, että sitten koti ja muu ympäristö, kirkko voi tarjota niin kuin sen puolen niille, jotka kuuluvat eri uskontokuntiin. Mutta tässä luotan paljon myös tosiaankin tämä uskonnon opettajien toiveeseen, jossa on nyt tuotu minusta niin kuin tavallaan ihan rohkeasti se tavoite, että uudistettaisiin tämä järjestelmä. Totta kai opettajien keskuudessa esiintyy myös erilaisia näkemyksiä, mutta et se yhteinen kannanotto heillä kuitenkin on siihen suuntaan.
1: Mutta eikö uskonopettajat samalla vaadi kuitenkin lisää tunteja? Et jos meillä on liian vähän tunteja ja liian vähän tavaraa, niin eikö sitten ole tosi säpäleistä pintapuolista läpikäynti?
3: No se on varmasti näin, että kyllä lähes jokaisen oppiaineen kohdalla on se toive ja tarve. Et tietysti, että olisi hyvä päästä syvemmälle, oli kyse sitten liikunnasta, matematiikasta, kielistä tai äidinkielestä, että joku tietysti päätös sitten on tehtävä yhteisesti, että mikä riittää.
1: Sari Tanus, opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että uskonnon opetuksesta luovuttaisiin ja tilalle tulisi just tämä kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine. Niin miksi vastustatte tätä ehdotusta kristillisdemokraateista, ettekö te luota suomalaisiin virkamiehiin?
2: No kyllä, tietysti virkamiehet tekevät hyvää työtä, mutta totta kai siellä on selvityksessä myös niin kuin erilaisia lähtökohtia, mistä johtuen sitten johonkin suositukseen niin kuin päätyvät. Mutta niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin kyllä meillä tänä päivänä paremminkin sitä uskontotietoa, ymmärrystä uskonnoista tarvitaan enemmän, päinvastoin niin kuin enemmän kuin nykyisin. Ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsia, missä tämä on ollut tämmöinen yhteen uskonto-opetus tai oppiaine, niin sieltä on tullut uutisia, että se ymmärrys ja uskontotieto on niin kuin romahtanut. Ja niin kuin sanottu, niin varsin vähän siihen nämä oppitunnit on, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään tämä yhteistä elämänkatsomustietoa oppiaineena, niin oppikirjassa käsittääkseni on sillä 66 kappaletta ja niistä 6 käsittelee uskontoja. Että kyllä se silloin kaikki uskontojen käsittely niin jäisi todella paljon pinnallisemmaksi ja on tärkeää, että saa niin kuin riittävän laajasti ja syvästi myös omasta uskonnosta ja omasta kulttuuritaustasta nimenomaan semmoista tietopohjaista yleissivistävää tietoa, jotta pystyy myös sitten keskustelemaan asioista ja ehkä ymmärrystä sitten myös siihen, kun saa tietoa ja opiskelee suoraan riittävästi myös muita uskontoja, niin kyllä me nähdään, että se edesauttaa sitten sitä uskonnon lukutaitoa ja myös sitä keskustelupohjaa luo paremmaksi. Eli nimenomaan sen uskonnon yleissivistävä tieto, sen lisääminen ja ymmärrys, niin se on se syy. Ja sitten nähty myös, että kyllä tässä nykymallissa se kuitenkin huomioi niin enemmistöt kuin sitten vähemmistöuskonnotkin, että siinä mielessä niin se tuo mahdollisuuksia myös näille vähemmistöille pureutua niin kuin heidän omaan kulttuuritaustaan ja ehkä tuoda ymmärrystä sitten myös sille paremmin, minkä takia jossakin kaukana ehkä kotimaassa tapahtuu näin ja näin ja mihin suuntaan ehkä olisi hyvä ruveta keskustelemaan, jotta sitten pystyy myös niin kuin sopeutumaan ja elämään toisenlaisessa ympäristössä.
1: Mari, Suomen alueella pääuskontohan on ollut kristinusko jo siis useita satoja vuosia, ennen kuin Suomen valtiota oli syntynyt. Niin eikö se olisi kulttuurihistoriallisesti järkevää korostaa meidän valtion pääuskontoa? Eikö tämä synny muuten ihan false balance, jos tavallaan kaikkia uskontoja käydään läpi jotenkin yhtä paljon ja tasa-arvoisesti, että kaikkea tällaista on tarjottimella? Että eikö meidän pitäisi painottaa ihan tietoisesti sitten kristinuskoa? Kun ajattelee vaikkapa, että hindulaisuus on iso uskonto, mutta eihän sillä ole varsinaista roolia niin kuin Suomen historiassa ja Suomen arvomaailmassa välttämättä. Niin eikö me pitäisi korostaa nimenomaan valtion pääuskontoa?
3: No kyllä mä ajattelen, että uusi oppiaine tarjoaisi mahdollisuuden siihen, että ihan kaikki oppilaat, riippumatta siitä, mistä päin ovat tulleet, niin saisivat myös paremmat opit, lisää tietoa meidän valtauskonnosta, niin kuin ehdotit. Eli kyllä, varmasti siellä jo jonkun verran uskoisin, että se painopiste on sitten myös sen perusteella, että kuinka suuria uskontokuntia Suomessa on tällä hetkellä, niin pidän sitä ihan järkevänä ajatuksena. Ja tietysti sitten juuri tämä aika, tämä turvallisuuspoliittisesti epävakaa aika myös haastaa meitä ja meillä pitäisi olla mahdollisuus nuorilla lapsilla keskustella näistä asioista yhdessä. Ja kyllähän se huoli on tässä nyt se, että on hyvin eriytynyt järjestelmä ja koska uskontoja on tärkeää ymmärtää, niin tällainen yhteinen oppiaine tarjoisi siihen paremman mahdollisuuden. Kun Sari sanoi, että elämänkatsomustiedossa on vähän opetusta uskonnoista, niin tähän olisi tietysti tähän uuteen aineeseen mahdollista sitten tuoda vähän laajemmin eri uskontotietoa eri uskonnoista, toki niin kuin tutkimukseen perustuvaa niin kuin tälläkin hetkellä. Ei aatteellisesti tai uskonnollisesti sitoutunut. Olen itsekin opiskellut uskontotietoa lukiossa, vapaaehtoiskursseja, ja sen kirjoitinkin silloin aikoinaan, että mun mielestä se on niin kuin valtavan kiinnostava ja tärkeää ja osa meidän historiaa ja kulttuuriperintöä. Se on niin kuin hyvin lähellä myös historian opetusta ja tosi tärkeää. Ja niin kuin historiaopetuskin toki huolehtii, että lapsilla on hyvä käsitys Suomen historiasta, niin uskon, että tässäkin tämä painopiste täytyy katsoa sille, että tästä myöskin niin kuin lähiuskontojen kehityksestä saadaan hyvä ymmärrys sitten ihan kaikille opiskelijoille toisin kuin tällä hetkellä.
1: Sari, aika moni suomalainen on eronnut kirkosta ja maailma on monikulttuurisempi kuin aikaisemmin, niin eikö se olisi vaan realiteettien tunnustamista, että myös uskonnon opetus heijastelisi laajemmin nykymaailmaa eikä menneisyyttä? Pitäisikö meidän paremmin ottaa tämä monimuotoisuus huomioon tämän yhteisen katsomusaineen kautta?
2: No se on juurikin kyllä valitettavasti totta, että monissa perheissä on maallistuttu ja ollaan kauempana ehkä niistä traditioista tai sitä uskonnollisesta sisällöstä, mitä aiemmin on ollut enemmän yhtenäiskulttuuri. Toisaalta tänä päivänä kyllä huomataan, että varsinkin nuorissa on paljon liikehdintää nuorten keskuudessa, että on jotenkin ehkä tullut semmoinen juureton olo, että hakeudutaankin enemmän sitten niin kuin esimerkiksi kirkkoihin tai seurakuntiin ja kysellään ja halutaan niin kuin tietoa. Mutta ajattelen kyllä, mä niin kuin tuossa Mari sanoi, että, ja mainittiin jo aikaisemmin, että jos me ajatellaan Euroopan ja Suomen meidän yhteiskuntien kehittymistä, niin siellä on kuitenkin vahvasti meidän kristinusko ollut vaikuttamassa. Ajatellaan vaikka yhdenvertaisuusasioita tai ihmisoikeuksia tai heikommista huolehtimista ja monta muuta asiaa, niin näkisin, että eritoten juurikin tilanteessa, missä on paljon maallistumista, niin olisi erittäin tärkeää, että koulusta tulisi se vahva ja riittävän vahva ja syvällinen yleissivistävä opetus myös siitä uskonnosta, mikä on vaikuttanut niin kuin Suomessa vahvasti. Ja siinä mielessä ajattelen kyllä, että myös nämä vähemmistöuskonnot, mitä he saisivat omaa opetusta, niin heille myös on tärkeää, että niin kuin Suomessa kristinuskosta ja sen merkityksestä myös ja perusasioista tulisi niin kuin riittävästi opetusta, jotta tulisi sitä niin kuin ymmärrystä. Ja niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että kyllä silloin, jos niin kuin kaikki laitetaan yhteen, niin se tuntimäärä on kovasti liian vähäinen. Että toki sitten, jos me halutaan urheilua, liikuntaa lisätä ja ehkä monta muutakin perustaitoja, kirjoituslukutaitoa, niin toki ihan yksi tunti vuosiluokka, yksi tunti viikossa tai vaikka sitä olisi kaksikin, niin onhan se varsin pieni, vähäinen määrä, kun ajatellaan, että siinä pitäisi kuitenkin keskustella myös niistä eettisistä asioista ja lasten, nuorten kehityksen ja identiteetin, mitkä kaikki niin kuin vaikuttaa ja pystyä niitä niin kuin arvioimaan ja opettaa sitä arviointia niin kuin lapsille, niin kyllähän me tietysti oikeasti tarvittaisiin tälle uskonnolle, uskonnon opetukselle ja siihen liittyvälle eettiselle ja identiteettiasioihin, niin tarvittaisiin enemmän aikaa siellä koulussa. Ja silloin voisi olla myös, niin kuin, vaikka eri yhteisöistä tulevat saisi sitä omaa opetusta, niin voisi olla paremmin sitten aikaa myös niin kuin yhteisille tunneille.
1: Mari, nykyiselläänkin siis kouluissa uskonnon opetushan on tunnustuksetonta. Ja siitä huolimatta moni ateistiperhe esimerkiksi siis valitsee lapselleen elämänkatsomustiedon, koska he eivät koe ilmeisesti, että uskonopetus olisi oikeasti tunnustuksetonta, niin miten me sitten varmistettaisiin, että se yhteinen katsomusaine palvelisi myös ateistiperheitä, kun ei se nykyinenkään tunnustuksetonta uskonopetus ei pysty siihen, niin vaihdetaanko vaan vanhan aineen nimi ja homma ei silti toimi?
3: No mä uskon, että homma kyllä saadaan hyvin toimimaan ja tosiaan kaikille kuuluu myös tarve ymmärtää uskontoja historiallisesta näkökulmasta ja miten se on vaikuttanut kulttuuriin, kulttuuriperintöön. Ja siinä mielessä ajattelen, että tunnustuksettomana se on ihan tarpeellista tietoa myös niille lapsille, jotka ei kuulu kirkkoon ollenkaan. Ja sitten pohdin tuota, kun Sarikin korosti, että on tärkeää, että täällä kaikki lapset ymmärtää myös, että miten kristinusko on syntynyt ja mikä sen vaikutus on ollut yhteiskuntaa, niin miten se toteutuu tällä hetkellä, kun me nimenomaan opetus on jaettu näiden uskontojen perusteella, vähemmistöuskontojen perusteella. Tämähän on iso haaste tässä nykyjärjestelmässä ja varmasti yksi iso syy, minkä takia se kannattaisi yhdistää ja itsekin toit esiin, että voisi olla yhteisiä tunteja, että näen, että tässä on paljon sellaista yhteistä pintaa ja se alkaa mennä siihen suuntaan, että ehkäpä ei kannattaisi näin eriyttää ja ehkäpä olisi tärkeämpää, että nekin lapset, jotka on tullut jostain muualta, joille on täysin vierasta se suomalainen kulttuuriperintö ja uskontoperintö ja historia, niin oppisivat sitten kristinuskon perusteet ja kotona ehkäpä sitten se oma uskonto kuitenkin tulee ja se oman perheen tausta ja oman maan, tai jos on kyseessä lapsi, joka on ehtinyt asua jossain muussa maassa ennen Suomen muuttamista, niin kyllä mä ajattelin, että se niin kuin koulun tehtävä on opettaa se yhteinen tietopohja ja se on sitten niin kuin yhteisesti opetussuunnitelmassa määritelty ja sitten se perhe varmaan pitää enemmän huolta siitä, että se niin kuin perheen kulttuuriperintö ja oman mahdollisen lähtömaan kulttuuriperintö joka tapauksessa on siellä voimakkaana. Et uskoisin, että tässä olisi tarvetta nimenomaan siihen suuntaan.
2: Jos me tuohon sen verran lisät, että kuitenkin tänä päivänäkin, kun käydään uskontotunneilla, niin siellä on sitä omaa uskonto, se on niin kuin syvällisemmin ja laajemmin, mutta siellä todella sitten käydään muitakin uskontoja läpi, että siinä mielessä sitä uskonnon opetusta tulee myös muista uskonnoista, mutta tietysti Suomessa ollen, niin huomaan miettiväni sitä, että näihin vähemmistöuskontoihin, kun he käyvät omilla tunneillaan, että tuleeko siellä niin kuin riittävästi sitten tähän Suomen ja kristinuskon perusteita, jotta ymmärrettäisiin tämä yhtymäkohta myös meidän yhteiskuntaan ja kulttuuriperimään ja meidän tapoihin ja näin. Että jos ajatellaan sitten toisaalta, että me matkustettaisiin ja me oltaisiin synnytty jossakin vaikka Intiassa, niin ja tietysti paljon riippuu sitä perheestä, niin kuin Marikin sanoi, että miten perheessä opetetaan, mutta jotenkin tuntuu, että vieraassa kulttuurissa, jos on tullut, niin että olisi varmasti niin kuin mukava ja monet lapset ja nuoret kokee niin, että se on se oma ryhmä, kun omaa uskontoa käydään läpi ja omilla tunneilla ollaan, mutta että toisaalta niin kuin vaikka jos olisin siellä Intiassa, että saisin riittävän sitten niin kuin opetuksen myös sikäläisestä valtauskonnosta ja ehkä paremmin sitten myös ymmärrystä, että minkä takia täällä toimitaan näin ja paremmin ehkä laajempaa pohjaa, miten heidän kanssa keskustella. Että. Mutta varmasti näissä tuntijaossa ja kuinka paljon tähän satsataan kouluissa, niin siinä on varmasti pohtimista.
1: Kiitokset Mari Holopainen ja Sari Tanus, selvisitte hienosti kaivin koneesta. Mennään seuraavaksi tauolle.
0: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
8: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
9: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
0: Radio Day.
8: Viikon debatti.
1: Radio Dayssa on meneillään viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo. Vieraana ovat kansan edustajat Mari Holopainen vihreistä ja Sari Tanus kristillisdemokraateista. Ja aiheena on yhteinen katsomusaine. Pitäisikö se tuoda peruskouluihin? Ja nyt ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Pyrimme siis löytämään yhteistä perustaa, jolle rakentaa. Joten Sari Tanus, sä pääset aloittamaan. Miltä osin sä oot samaa mieltä vihreiden muutosehdotuksesta? Mitä ymmärrät siinä? Tässä on muutamia tulkio esille.
2: No sillä tavalla tietysti, että sitä yhteistä ymmärrystä on niin kuin hyvä pyrkiä lisäämään niin kuin lasten ja nuorten keskuudessa. Ja tietysti tätä monenlaista myös niin kuin tausta, niin kuin Mari mainitsi, filosofisista kysymyksistä ja tämmöistä on myös niin kuin tärkeinä. Ja mä näkisin, että meidän yhteisenä näkemyksenä oli myös se, että ajatellen meidän kristinuskoa, niin kun se on kuitenkin vahvasti täällä Euroopassa ja Suomessa vaikuttanut yhteiskunnan kehittymiseen, niin on tärkeää saada niin kuin riittävän vahvasti niin kuin lapsille ja nuorille ymmärrystä niin kuin yleissivistävästi ja tietopohjaisesti niin kuin näistä kysymyksistä. Ja nimenomaan ei vaan ajatella lapsen ja nuorten omaa kehittymistä ja eettisten kysymysten pohdintaa, punnintaa myöhemminkin elämässä, vaan myös, jotta se edesauttaisi sitten myös dialogia. On riittävä tieto omasta uskonnosta tai täällä vallitsevasta, mutta kuitenkin tietoa myös muista uskonnoista, jotta olisi ehkä laajempi pohjaiselle dialogille ja edesauttaisi sitä yhteistä ymmärrystä tai myös sitten sen käsittelemistä, että miten ajatellaan jostakin asioista eri tavalla, että miten voidaan kuitenkin niin kuin rinnatusten ja rauhanomaisesti sitten ja ehkä toinen toiselta oppien niin viedä keskustelu eteenpäin.
1: Mari Holopainen, miltä osin sä oot samaa mieltä kristillisdemokraattien huolista just, että jos tämmöinen yhteinen arvopohja murenee esimerkiksi, niin millaisia ajatuksia herättää?
3: Kiitos. Joo, tuossa Sari hyvin mun mielestä kokosi näitä yhteisiä suuntaviivoja ja tosiaankin itsekin toin tässä monen kertaan esiin, että juuri tämän yhteisen arvopohjan kannalta on tosi tärkeää, että mielestäni, että olisi tällainen yhteinen oppiaine. Ja ajattelen tässä kyllä niin kuin, on hyvä muistaa sekä sen elämänkatsomustieteen sisältö, että sitten sen uskontotieteen sisältö, että sinne toki sitten niin kuin riittävästi mahtuu sisältöä ja ehkäpä sitten pohtia myös näitä viikkotuntimääriä, että mihin ne riittää, jos tällainen yhteinen aine saadaan aikaiseksi. Tämähän ei ole pelkästään vihreiden esitys, vaan moni muukin puolue on tässä takana ja mä ymmärrän, että tämä on varmaan kristillisdemokraateille voi olla niin kuin vaikea kysymys, mutta ja mullekin on ollut niin kuin semmoinen pohdittava, mutta kuten totesin, niin kyllä tässä niin kuin kaikki merkit viittaa siihen suuntaan. Ja tämä mun mielestä tämä keskustelukin hyvin osoittaa, että meillä olisi niin paljon tarvetta semmoiselle yhteiselle ymmärrykselle juuri tässä ajassa.
2: Mutta varmaan juurikin se, niin kuin tuossa aiemmin jo keskusteltiin, että jotta meidän lapsille ja nuorille

0: pohjan sitä omasta uskonnostaan. Ja mä ajattelen, että silloin kun me turvataan niin kuin riittävän laaja ja syvä tietopohja, niin se mahdollistaa sitten paremmin myös niin kuin näiden eri näkökulmien ja dialogin niin kuin kehittymisen. Että jos meidän tieto uskonnosta jää kovin niin kuin ohueksi, niin kuin se on selvästi ohentunut aivan valtavasti Suomessakin ja Ruotsissa todellakin romahtanut. Ja itsekin aikanaan ulkomailla opiskellen, jossa oli yli 60 eri maasta ihmisiä, niin kyllä siellä on aika vaikea sitten, niin kuin jos ei ole oikein tietoa eikä riittävästi tietoa, ruveta myös niin kuin vastailemaan toisille opiskelijoille. Muista, että käytiin hyvinkin debatteja ja olisi niin kuin senkin suhteen niin kuin hyvä, että on niin kuin riittävästi tietoa.
1: Ajatella, kuinka hienoa se olisi tuoda nuoria eri kulttuuritaustoista yhteen ja keskustelemaan näistä aiheista. Että uskon, että varmasti tulisi erittäin mielenkiintoisia tunteja ja juurihan se sitä yhteistä ymmärrystä lisäisi. Ja silloin nuoret voi kertoa niistä asioista, joita he on oppineet. Varmasti niin kuin kodilla on iso rooli. Omalla kulttuurilla ja silloin kun ne tuotaisiin sinne yhteiselle tunnille, niin kyllähän se niin kuin sitä nuorten myöskin niin kuin ajatusmaailmaa varmasti rikastuttaisi enemmän kuin se, että nämä eriytetään nyt kuitenkin sitten sen uskonnon ja monien vähemmistöuskontojen perusteella. Ja vähän haastaa tätä meidän järjestelmää todella, koska onhan tämä suomalainen malli hyvin niin kuin ainutlaatuinen ja monessa Euroopan maassa sitä uskontoa ollenkaan siellä kouluissa ja sitten toisaalta niin emme mekään ajattelisi välttämättä, että jos me muutamme jonnekin Intiaan tai minne tahansa, niin sitten meidän oma uskonnon opetus olisi siellä pakollista, että kyllä tämä on niin kuin hyvin uniikki järjestelmä on ja vaikkei kyse ole sillä tavalla resursseista, että ei tarvitse tehdä niin kuin säästötoimenpiteenä, niin kyllähän tämä myös haastaa kovasti kouluja, koska pitää järjestää niin valtavan monta eri tuntia ja se tarkoittaa, että niin joillakin tunneilla hyvin vähän oppilaita ja sitten on myös tullut esiin näitä tilanteita, että se opetus onkin ollut tunnustuksellista joissakin uskonnoissa. Ja tämä tietysti niin kuin olisi myös se, mikä me tässä voitaisiin ratkaista, kun se vietäisi yhteiseksi oppiaineeksi. Ja totta kai siellä varmaan tulee niitä vaikeita kysymyksiä ja tilanteita, mutta meidän koulutetut opettajat osaa kyllä niihin varmasti vastata. Ja ehkäpä silloin, jos me käytettäisiin nämä resurssit sitten sen yhteisen katsomusaineen tuntien lisäämiseen, vaikkapa sen sijaan, että nyt ne käytetään valtavan niin kuin pirstoutuneisiin opetusryhmiin, niin saataisiin sitten vielä vahvempi tietopohja lapsille.
0: Niin, no, tämä on haaste just sen takia, niin kuin me nähdään, että kuitenkin uskonto on niin kuin merkittävä tekijä yhteiskunnassa. Se on monille ihmisille ja monissa perheissä merkittävä vaikuttava tekijä. Ei ehkä läpi elämän, mutta aika monille tulee ainakin jossakin vaiheessa sitten kysymyksiä esiin. Mutta että sitten kyllä selvästi uskonnon tai uskontojen vaikutus yhteiskunnassa tai yhteiskunnissa, jos ajatellaan globaalisti, niin se on päinvastoin niin kuin lisääntymässä. Ja jos ajatellaan monia konfliktialueita ja muutakin, niin uskonnoilla on iso vaikutus, niin meillä on kyllä nimenomaan se huoli, että se ymmärrys ja tieto uskonnosta tai uskonnoista niin on jo nyt ohentunut, vähentynyt, kun sitä päinvastoin pitäisi niin kuin vahvistaa niin kuin ja selvästi vahvistaa sitä lasten ja nuorten tietotasoa. Ja siinä mielessä sitten, että jos laitetaan kaikki yhteen, niin kuin tässä on sanottu, niin kyllä se pelko on siitä, niin kuin monet on sitten noissa asiantuntijoistakin nostanut esiin, että siellä se jäisi enemmän pinnalliseksi ja vähäisemmäksi, että kukaan ei sitten pureutus niin kuin syvällisemmin. Niin siinä mielessä kyllä se riittävän syvällinen niin kuin tieto ja ymmärrysopetus myös sitä omasta uskonnosta, oman perheen taustasta ja niin edelleen, mutta myös sitten niitä yhteisiä tunteja, niin olisi ehkä se. Ja tuo, mitä se on ihan totta, niin kuin Mari sanoi, että nyt on monia eri pieniä uskintoja, mutta tietysti tänä päivänä meillä on kuitenkin opetusmetodeja mahdollista katsoa myös niin kuin etäopetusta niin kuin hyödyntää, että osa voisi olla pienten uskontokuntien oppitunneista sitten etäopetusta, jossa voi olla hyvinkin eri puolilla Suomea olevia oppilaita, jotka osallistuu niin kuin tiettyihin yhteisiin ja sitten olisi osa tunneista, milloin he tulevat niin kuin läsnä oleviksi eri puolilla, että tavallaan ne mahdollisuudet opettaa.

0: tänä päivänä metodeja, mitä on käytössä, on kuitenkin ihan eri kuin mitä ne oli vielä 10-15 vuotta sitten.
1: Mutta pienten lasten kohdalla se etäopetus on aika haasteellista ja se ei tarjoa sitä vuorovaikutusta.
2: Isompien kohdalla sitten vain. Mulle tuli mieleen tämmöinen kierrepallo, että mitäs me sitten tehdään, jos perheet protestoi? Eli meillähän nyt jo esimerkiksi on, meillä on vaikkapa voimakkaan ateistisia perheitä, jotka kieltäytyy siis, että hyvä, kun edes kirkkoon voi välttämättä mennä käymään oppitunneilla. Niin mitäs me tehdään, jos meillä olisi yhteinen katsomusaine? Ja sitten vanhemmat kysyvät etukäteen, mitäs tänään käydään läpi? No meidän lapsi ei sinne tule, kun kerrotaan jotain niin sanotusta väärästä uskonnosta. Onko tämä sitten riskinä yhtäkkiä? Hirveä boikotti.
1: Vanhemmathan ei päätä opetussuunnitelmasta, eikä poliitikotkaan. Että uskon, että tässä olisi niin kuin, toki paikka määritellä sitten sen tutkimuksen perusteella se, että mitä kouluissa on lasten järkevää yhdessä opiskella ja oppia. Ja niin kuin sanottu, niin kyllähän meillä jo historian opetus kattaa jonkin verran myös uskontojen roolia ja siitä näkökulmasta, kun asiaa lähestytään, niin kyllä se on niin kuin todella ihan tarpeellista kaikille lapsille.
0: Niin, niin kyllä mä tietysti siinä vaiheessa, jos tulisi tämmöinen sitten perhe ja vanhemmat vastaan, ja varmaan opettajat joutuukin käymään keskusteluja.
2: Jatkuvasti mun käsittääkseni.
0: Niin, mutta tavallaan mä kyllä herättelisin, pyrkisin kysymään vanhemmilta, että eikö olisi hyvä, että lapsi tietää niin kuin riittävästi. Ja siinä mielessä niin kuin, kyllä mä niin kuin esimerkiksi riittävän kristinuskon niin kuin opetuksen, kun ollaan Suomessa, niin kyllä mä haluaisin, että olisi ymmärrys siihen, että jokainen lapsi saisi niin kuin perusteet, niin kuin ainakin selkeät niin kuin perus- ja ydinasiat ja niiden merkitykset, jotta kun tässä yhteiskunnassa elää, niin sitä ymmärrystä olisi enemmän. Että siinä mielessä paremminkin kävisin kyllä sitten keskustelua paitsi vanhempien, niin myös sitten siellä opetuksen suunnittelijoiden puolella, että eikö tätä paremminkin olisi, että millä tavalla vahvistetaan tätä tietämystä ja osaamista uskonnosta, niin kuin vahvistaa sen puolen opettamista. Ja sitten jos me ajatellaan näitä katsomustiedossa, on paljon elämänkatsomustiedossa, niin tätä filosofista ja monta muuta pohdintoja sitten, niin ehkä sitten omana oppiaineenaan tai filosofiaa tietysti opiskellaan muun muassa myöhemmin muutenkin, mutta se, että vanhempienkin mielestäni pitäisi ymmärtää se, että tieto ja ymmärrys ympäröivästä yhteiskunnasta ja mikä siihen on vaikuttanut ja Suomeen, kun ajatellaan, niin kristinuskosta riittävät perusteet, niin mielestäni kyllä olisi yleissivistävinä niin tarpeen kaikille. Ihan niin kuin Hanna sanoi, että historiaopetuksessahan tietysti sivutaan ja ehkä sielläkin voitaisiin nostaa vieläkin enemmän, että siellä on merkittäviä vaikka sota-ajalta erinäisiä taisteluja tai muistomerkkiä on laittu, millä ollaan oltu aivan pulassa ja miten on sitten kristinuskon niin kuin opit siellä otettu käytännön käyttöön tai jopa presidentti sitten sanonut, kehottanut rukoilemaan tämä presidentin puoliso ja mahdottomastakin on menty läpi ja että kuinka se on niin kuin traumaattisessakin tilanteessa se on antanut sitten lohtua ja voimaa ja sillä tavalla, niin että tavallaan tämmöiset historian havinat, mitä on historian tapahtumissa ollut myös semmoisia, missä meidän kristinusko täällä Suomessa on ollut ihan konkreettisesti niin kuin käsillä ja esillä, niin kyllä meidän mielestäni olisi hyvä niin kuin näitä myös niin kuin jakaa tuleville sukupolville, ettei se niin kuin tieto myös sieltä niin kuin historian puolelta niin kuin häviäisi.
1: Ja tietysti sitten myös asiat muuttuu, että tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä niin alkaa olla kuitenkin jo alueita, jossa se suurin osa ei kuulu kirkkoon ja sitten meillä on edelleen tilanne, jossa kuitenkin kirkosta erotaan enemmän kuin sinne liitytään, vaikka nyt ne liittymisetkin on ollut paikoin niin kuin nousussa, mutta että, ja tässä nimenomaan viittaa nyt tähän niin kuin meidän valtakirkkoon, mutta et, eihän se koske vain perheitä, joiden lapset eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan, vaan kyllähän se sitä opetusta haastetaan varmasti myös erilaisista vähemmistöuskonnoista käsin tai valtauskonnosta käsin, että minkälaista sen pitää olla. En tässä niin kuin puhuisi vain yhdestä taustasta, mutta tokihan dialogi on tärkeää, mutta sitten toisaalta palaan siihen ajatukseen, että ei kuitenkaan sitä opetusta minkään muunkaan oppiaineen kohdalla, niin onneksi tarvii neuvotella niitä opetussisältöjä eri vanhempien kanssa. Et osallisuus on toki tärkeää, ja silloin kun tehdään tällaista uudistusta, niin pitää tietysti kuulla asiantuntijoita tosi laajasti, ja siinä on kaikilla mahdollisuus, jokaisella vanhemmalla varmasti niin kuin kertoa mielipide, että miten sen niin kuin lainvalmistelussa on. Ja silloin tietysti, kun tämä uudistus olisi aika suuri, niin sitä voidaan toki toteuttaa asteittain, niin kuin onkin jo testattu.
2: Hei, lämpimät kiitokset kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus, vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen. Kiitos, kun pääsitte mukaan viikon debattiin.
0: Kiitos paljon.
3: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
8: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
9: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
3: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: Siunausta sun keskiviikkoon. Kiva, että oot siellä. Monia kauniita luonnonnimiä on päätynyt nimipäivä allakkaan ja Hilla on yksi niistä. Ja tänään sinä saat mitä mehukkaimmat ja ihanimmat onnen toivotukset, kuten myöskin Hellevi, Hille ja Hillevi. Ja ortodoksista nimipäivää viettävät Mila, Milena, Milja, Milka sekä Milla. Ja rutistuksia ja onnen toivotuksia myöskin sulle, jolla on synttärit. Tai ihan mikä tahansa. Oma syy juhlaan tänään 16. syyskuuta. Päivä näyttää aika sateiselta ja syksyyn liittyy myöskin Radio Dayn seuraava kappale, josta muuten tykkään. Ja se on Liisa Niiniseltä, Kun lehdet putoaa.

Oi, miten kaunis se herkkä laulu. Se oli Liisa Niininen ja Kun lehdet putoaa. Tänään on siis 16. syyskuuta ja tänään syntymäpäivänsä viettää Kiribati-tasavallan presidentti Taneti Maamau. Otan tämän esille siksi, koska kun etsin tietoja tältä päivältä, niin löytyi tämä Kiribati ja tuo Taneti Maamau ja ajattelin, että olinkohan ihan nukuksissa koulun maantiedon tunnilla, kun ei ollut hajuakaan, missä Kiribati sijaitsee, saatiinka kuka on sitten tämä herra Maamau. No mutta tiedoksi, että tämä tasavalta sijaitsee siis Tyynellä valtamerellä ja se koostuu 33 atollista lähellä päivän tasaajaa siellä Australiasta itään. Ja Kiribatin valtakieli on siis Kiribati ja se on yksi harvoista Tyynemeren kielistä, jonka valta-asemaa englannin kieli ei ole syrjäyttänyt, vaikka onkin ollut englannin alaisena joskus. Ja Kiribati on myöskin ainoa valtio, joka sijaitsee kaikilla neljällä pallon puoliskolla. Olisi tuo pitänyt tietää, vai miten se meni. No mutta oppia ikä kaikki. Toimittajista muuten sanotaan, että ne on niitä tyyppejä, jotka tietää kaikesta vähän, eikä sitten mistään kaikkea. No noinkin se kyllä on. Mutta lähdetään taas kuuntelemaan hyvää musiikkia ja sitähän meille tarjoilee Katajanen kanssa ja soi kunniaksi luojan ja nyt pistetään sitten rytmiä peliin. Ja mahtavasti onnea muuten sinne Kiribatin saarelle presidentti Taneti Maamaulle.

0: No rytmit, meille tarjosi Katajainen Kansa. Sanotaan, että hauki on kala, mutta se on myöskin monen arvostama ruokakala. Mitenköhän sun pöydässä? Anu Lehtipuu jututtaa seuraavassa Harri-Pekka Pietikäistä, joka on kirjannut myyttinen hauki teoksensa useita tarinoita ja juttuja historian havinasta.
1: Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen, olet tosiaan kirjoittanut haukiystävällisen teoksen nimeltä Myyttinen hauki, järvien saalistajan tarina ja perintö. Millainen on ollut myyttisen kalan arvostus sitten ruokakalana Pohjois-Euroopan alueella?
2: No toihan on ollut mielenkiintoista sen takia, koska hauen arvostus on mennyt melkeinpä laidasta laitaan ja tällä hetkellä edetään jollain tavalla ehkä semmoista uutta nousukautta. Et joskus keskiajalla niin haukihan oli niin kuin tämmöistä niin kuin aateliston niin kuin oikeastaan niin kuin herkkuruokaa. Ja esimerkiksi kuivattu kapahauki, niin se oli ihan merkittävä vientituote Suomessakin ja hauki oli tosiaankin semmoinen hyvin tavoiteltu herkku, mutta sitten jossain vaiheessa niin se alkoi saamaan enemmän semmoista roskakalan mainetta, että osaltaan varmasti sen ruotoisuudensa vuoksi ja no, jotkut on myös esittäneet syyksi sitä, että hauki on vähän rasvainen ja tavallaan vähän mauton kala, mutta omasta mielestäni tämä ehkä ihan uskottavaa, koska niin on moni muukin sellainen kala Suomessa, mitkä taas kelpaa hyvin ruuaksi. Ihan tässä viime aikoina sitten niin on selkeästi ollut nähtävissä, että hauen tämmöinen kulinaristinen rooli niin on noussut ja kasvanut taas. Ja varmaan yksi iso merkitys on ollut ekologiset syyt, että haukea on helppo suositella esimerkiksi ekologisista syistä tämmöiseksi niin sanotuksi vastuulliseksi ruokavalinnaksi, jos pohditaan kaloja ja verrataan vaikkapa tuonne norjalaiseen loheen, mihin liittyy sitten niin kuin aika tunnettujakin tämmöisiä epäkohtia liittyen kasvatukseen ja muuhun sellaiseen. Mutta että hauen suosio ruokakalana on mennyt vähän niin kuin ylös alas ja yksi tunnetumpia hauen vastustajia ruokakalana oli marsalkka Mannerheim. Hänhän oli tarinoiden mukaan kulma suuri kalan ystävä, mitä tuli lautaselle asetettuihin ruokiin, mutta haukeen ei kulma koskenut pitkällä tikullakaan, että piti sitä juurikin roskakalana ja tämmöisenä rantojen rosvona.
1: Puhui tosiaan Harri-Pekka Pietikäinen tuosta kapahauesta, eli kuivatusta hauesta, mutta miten ylipäänsä kalat, hauet myös aikoinaan ennen pakastin aikaa oikein säilyttiin?
2: No kyllähän se oli suolaamalla ja kuivaamalla juurikin ennen kaikkea, että se oli se keino, millä haukea saatiin säilymään. Ja kuten todettua, niin se oli myös merkittävä vientituote silloin Suomessa.
1: Vielä tuota ruoanlaitto konkretiaa, niin mitä hauesta kannattaa ruokapöytään laittaa omasta mielestäsi?
2: Mun oma herkkuni on ehkä vähän semmoinen enemmän eräruokatyyppinen kuin haukikörpäkkä. Ja se on yksinkertaisesti vähän niin kuin tämmöinen pyttipannu hauella, eli nuotiolle laitetaan perunoita ja haukea ja vähän pekonia kaveriksi ja kermaa ja sipulia, niin siitä tulee oikein hyvä.
1: Entäpä miten sen ruodottavan fileen oikein hauesta saa?
2: Kuule, siinä pakko myöntää, että mä en ehkä välttämättä ole kaikkein paras ohjeistaja, että itselle se on ihan yhtä haastavaa kuin muillekin, mutta mun pitää sanoa, että mä oon ratkaissut vaikka haukikörpäkän osalta, jossa tämä hauki tavallaan niin kuin palotellaan sinne pannulle niin ihan sillä, että mä kestän niitä ruotoja.
0: Olipa aika hyvä tuo haukikörpäkkä, uusi sana jälleen, jonka opin. Anu Lehtipuu jututti siinä tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäistä, joka on kirjoittanut myyttinen haukiteoksen.
3: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
4: Nostalgia nosto.
0: Ja onhan se nyt ihan pakko soittaa tähän väliin sitten Jaska Löytyltä. Kalaa, Pekka.

0: Se on rohkimahtavaa, kun saadaan kallaa. Ja sehän oli Jaska Löytty ja legendaarinen Kala Pekka -biisi. Oikein mukavaa siunattua ja hyvää keskiviikkoa sulle ja kiva, kun olet Radio D:n kanavalla. Tässä Salmisen Marja. Katsottiin eilen muuten isännän kanssa Faith Channeliltä eli Uskokanavalta. Tosi hieno kaksiosainen sarja Joosefin elämästä. Oli upeasti toteutettu ja siinä oli pääosissa muun muassa Ben Kingsley. Suosittelen lämpöisesti eli Faith Channel ja sieltä vaan Joosef.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportainen porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäädä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
12: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio D:n toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio D:n vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
13: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta nielee.

0: Exit-yhtyä ja mitä rakkaus on. Ja aika moni tällä telluksella etsii juurikin rakkautta, kuka sitten mistäkin lähteistä. Päihteet ovat yksi asia, jotka tarjoavat tietynlaisen pakopaikan, mutta hyvin tuhoavan sellaisen monelle nuorelle ja se on kyllä todella ikävää. Entinen näyttelijä, Diakonissalaitoksen päihdetyöntekijä Saija Lentonen on Miikka-Pekka Heikkilän vieraana. Ja he pohtivat muun muassa sitä, että mikä silloin avuksi, kun nuori ei ehkä välttämättä haluakaan ottaa tarjottua apua vastaan.
1: Viikon vieras.
2: Voisin kuvitella, että nuorten kohdalla tulee paljonkin vastaan se just motivaatio muuttua. Motivaatio tarttuu vähän niihin asioihin, mitkä tietää, että nämä tekis hyvää mulle. Miten niin kuin vaikeeta se on hyväksyä, että ihminen ei ole motivoitunut valitsemaan niitä asioita, mitkä tekisi niin hyvää hänelle?
3: Mm. Välillä sitä miettii itsekin, että no mistä itse on motivoitunut, että onko se motivaatio vähän sama, että kun taiteilija puhuu inspiraatiosta. Niin mä väitän kyllä, että jos kirjailijat ja taidemaalarit jää odottelemaan sitä inspiraatiota, niin mitään ei synny. Että joskus on vaan ryhdyttävä tekemään, vaikka ei huvittaisi yhtään. Ja se rakentuu sieltä niin kuin pikkuhiljaa, sekä se inspiraatio että se motivaatio. Et kun sä alat ottaa just niitä askeleita, niin ne kivet tulee sinne jalan alle. Ja jos mä ajattelen tämmöistä päihdekuntoutujaa vaikka, että et lähtee vaan. Et useinhan se on just se, että mä en ole nyt tässä kohtaa valmis, koska mun pitää nyt hoitaa se ja se juttu ja mä oon velkaa sille ja sille ja et ensi kuussa sitten. Mutta et se, että semmoista niinku tavallaan täydellistä hetkeä ei koskaan tule, että sit vaan kun uskaltaa tavallaan hypätä sinne syvään päätyyn tai astua sinne pimeään, niin sitä kauttahan se lähtee, että niistä pienistä onnistumisista se motivaatio rakentuu, että okei, mä pystyn tähän. Ja sitten siinä kohtaa se on ihan hirveän tärkeää, että kun sillä nuorella on se pieni hippunen sitä motivaatiota, että okei, no nyt mä lähden, nyt mä haluan sinne katkolle, niin se, että hän pääsee sinne silloin. Ja sitten itseänsäkin ajattelee, että jos on joku vaikea kohta elämässä ja joku asia, mitä käy läpi, niin eihän siihen toivon niin kuin että joku nyt tulisi ja ratkaisisi tämän tilanteen, vaan enemmän se on sitä, että mä saan läpikäydä tätä, mä saan olla hajalla ja rikki. Ja joku on siinä ja kuuntelee ja on läsnä ja on niin kuin mun kanssani siinä, eikä niin, että no mut hei kuule, teen näin. Se harvoin toimii niin, koska ihmisen täytyy löytää jotenkin ne ratkaisut niin kuin itsestään, mutta se, että sä saat reflektoida asioita jonkun toisen kanssa, joku toinen peilaa takaisin sulle sun tunteita ja sun ajatuksia. Ja varsinkin niin kuin päihdesairaushan on semmoinen, kun siihen liittyy niin paljon sitä häpeää, että ihminen niin kuin eristäytyy ja siihen liittyy sitä niin kuin häpeää ja piilottelua ja salailua. Ja mä ajattelen, että avainasemassa on just se, että ihmiset uskaltaisi niin kuin avautua ja niin kuin omistaa tavallaan sen, että mulla on tämmöinen tila ja tällainen mä oon.
1: Viikon vieras.
0: Hienoa, kun on joku, joka kuulee ja aidosti näkee. Diakonissalaitoksen päihdetyöntekijä Saija Lentonen oli siinä Miikkiksen haastattelussa. Ja paljon laajempi on myöskin tuo koko juttu, joten menepäs Dayplussaan ja siltä viikon vieras podcast, niin voit kuulla lisää tämän viisaan naisen ajatuksia.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kristus on kirkkauden toivo ja siitä musisoi edellä Sakari Heikkilä. Hyvää ja siunausrikasta keskiviikkoa sulle. Ilahduin tänä aamuna kovasti, kun luin Mozda TV:stä, joka tekee Afganistanin hyvin huonosti saavutetulle kansalle evankelioivia ohjelmia. Ja tämä kristillinen Mozda TV-satelliittikanava välittää toivon sanomaa koteihin, sinne suljettuihin yhteisöihin, joissa kärsivät erityisesti naiset näin Talibanin vallassaolon aikana. Ja tällaiselle kanavalle on tarvetta tosiaan, sillä 2021, kun Taliban nousi valtaan, niin kaikki lähetystyöntekijät poistettiin maasta ja kristillinen materiaali kiellettiin ja hävitettiin. Ja internetkin on välillä ollut suljettuna ja siksi ainoa varma tapa välittää evankeliumia afgaanikansalle on juurikin satelliittitelevisio. Ja nämä tekijät kertovat, että on tärkeää, että Afganistanissa olevat afgaanit näkevät, että on olemassa myös kristittyjä afgaaneja. Mozda TV pyrkii auttamaan myöskin naisia. Hehän ovat melkein voisi sanoa vankeina siellä kodeissaan. Naiset eivät voi Talibanin aikana opiskella, käydä töissä tai liikkua vapaasti kaduille. No nyt heille pyritään tarjoamaan sitten hyviä hengellisiä ohjelmia ja ohjelmasarjoja, joita voi sitten salaa katsoa siellä oman kodin suojissa. Monet tilanteesta masentuneet naiset ovat päätyneet jopa itsemurhaan ja ohjelman yksi tekijöistä toivoo, että nämä hengelliset ohjelmat voisivat vahvistaa ja rohkaista vaikeissa oloissa eläviä afgaaninaisia. Oikein runsasta Jumalan siunausta, varjelusta ja johdatusta vaan Mozda TV:lle ja näille uusille ohjelmille, joita kuvataan tuossa Keravalla. Iloitsen suuresti tällaisesta. Ja kun itse luin Aaron Ibrahimin kirjan Islamin muureja murtamassa, niin se kyllä vahvisti sitä ajatusta ja rukousta, että kyllä evankeliumin työ muslimien parissa, se kannattaa. Kerrotaan, että Jeesus ilmestyy monille unissa, näyssä ja siellä myöskin ihan suusta suuhun evankeliumi leviää. Ei ole toivoton ollenkaan tuo islamilainen maailmakaan. Ja Jeesus, hänen tuo todellisen vapauden ja rauhan kenen tahansa sydämeen.

0: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön

0: jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
1: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti

0: Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
1: Nuorena filosofian opiskelijana luin kerran Wittgensteinilta kiinnostavan lauseen, joka jäi mieleeni. Hän esitti, ettei kukaan voi olla suuremmassa hädässä kuin yksittäinen ihminen. Ludwig Wittgensteinista, jota on pidetty nerona ja modernin filosofian uranuurtajana, tavattiin sanoa filosofian luennoilla, että sen mitä hän sanoo, voi vielä jotenkuten ymmärtää, mutta että miksi hän sanoo niin,

0: Sitä ei voi varmuudella tietää. Mutta kun kymmenkunta vuotta myöhemmin menin sitten Kalkuttaan tapaamaan äiti Teresaa, minusta tuntui, että siellä tajusin, mihin Wittgensteinin lausetta tarvitaan oikeassa elämässä. Olin tuolloin kirkon ulkomaanavun töissä ja samalla kun haimme tietoa avustusprojekteistamme siellä päin, halusimme tavata kuuluisan äiti Teresan nunnineen. Vaikka äiti Teresan kuolemasta tulee ensi vuonna 30 vuotta, oletan, että aika monet silti tietävät, kuka hän oli. Nunna, joka piti taloa yksinäisille kuoleville, joka rakasti köyhiä ja sairaita. Kalkutassa, tai nykyään sanotaan Kolkatassa, äiti Teresan talossa oli suuret huoneet täynnä lastensänkyjä. Katseennälkäisiä silmäpareja enemmän kuin kestäisi, enimmäkseen hylättyjä tyttövauvoja adoptiota odottamassa. Nunnat kertoivat, että nuorimmat vauvoista otetaan talteen aborttiklinikoiden roskiksista 7 kuukauden ikäisinä sikiöinä. Siinä lyhyessä tapaamisessa äiti Teresa teki suuren vaikutuksen. Hän oli siitä poikkeuksellinen, etten ole ehkä koskaan kokenut kenenkään kykenevän sellaiseen intensiiviseen keskittyneisyyteen. Vaikka tiesin, että hän tapaa päivittäin valtavan määrän ihmisiä, se ei näkynyt missään. Aivan kuin hän ei olisi tavannut 100 vuoteen ketään ja nyt tapasi meidät. Muistin silloin lauseen, jonka hän kerran oli sanonut, jos minä olisin aikoinaan katsonut joukkoja, en olisi saanut mitään aikaan. Ja tuona hetkenä tajusin sen Wittgensteinin pointin, ajatuksen, ettei ole suurempaa kärsimystä kuin yhden ihmisen kärsimys. Arvelen, että Wittgensteinin ajatus oli tarkoittanut jotain tällaista. Maailmassa ei ole suurempaa tajunnan yksikköä kuin yhden ihmisen tajunta. Tuskaakaan ei voi laskea yhteen. Ei ole summattua tajuntaa, joka kärsisi suurempaa kärsimystä kuin yksi. Jos onnistun auttamaan yhtä, autan suurinta mahdollista yksikköä, yhden ihmisen kokonaista maailmaa. Ehkä juuri tämä oli avain äiti Teresan salaisuuteen. Hänen tapansa antautua yhdelle kerrallaan, aivan kuin tämä olisi ainoa maailmassa, mahdollisti syvän keskittymisen ja työrauhan. Hänelle elämä oli aina ja kaikissa olosuhteissa pyhää. Tällainen laskutoimitus ei tosi ratkaise maailman ongelmia, mutta se vapauttaa yhden maailman tuskan määrästä lamautuneen ja halvaantuneen ihmisen auttamaan toista ihmistä, eikä se ole vähän. Yksi ihminen ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta hän voi muuttaa toisen ihmisen koko maailman. Me voimme etsiä yhden, sitten toisen, sitten kolmannen, jotka ovat Jumalan rakkauden kohteita. Se on tärkeää juuri siksi, että pelkkä tieto ja tilastot voivat halvaannuttaa. Rakkaus panee liikkeelle.
1: Päivän blogissa puhui filosofiatohtori Eija-Riitta Korhola.
2: Et voi muuttaa koko maailmaa, mutta voit muuttaa toisen ihmisen koko maailman. Olipas upeasti sanottu. Kiitos Eija-Riitta. Kun olet niin väsynyt, ettet pysty edes nukkumaan, kun itket yksinäisyydessäsi, Jumala voi auttaa ja korjata rikki menneen. Siitä kertoo seuraava Coldplay-yhtyeen Fix You-kappale.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Kello lähestyy 2 ja 2 saadaan sitten uutiskatsaus. Ja sen jälkeen meidän seurassamme jatkaa Anu Lehtipuu. Ja vinkkaanpa sinulle, että näin keskiviikkoisin ilmestyy Radio Dayn Instagramiin äänestys. Käyppäs antamassa oma äänesi siellä. Marja kiittää lämpöisesti seurasta ja toivottelen mitä parhainta. Päivän jatkoa sulle.
0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2-6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
9: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
10: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aamupäivällä, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Miehet ovat iältään 37 ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi, lehti kertoo. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa, kertoo Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 25 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista Haagissa sotarikosoikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan UCK:n johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana vuodesta 1998 vuoteen 1999. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
12: Uutislähetyksen jälkeen ja Marja Salmisen keskipäivälähetyksen jälkeen täällä Anu on seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Tähän aikaan iltapäivästä kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Siinä missä keskipäivässä kuultiin Coldplayta Fix You-kappaletta, niin Jenni Vartiainen tässä musisoi Olet valveilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Runsasta leipäähän on osa suomalaista messua. Ja ensi vuonnahan Suomi juhlistaa 110-vuotista olemassaoloaan. Ja juhlavuoden aikana Lasse Heikkilän suosittu sävelmäteos, tämä suomalainen messu, esitetään yhteensä 110 kertaa eri puolilla Suomea. Ja tuo lähtölaukaus on itsenäisyyspäivänä tänä vuonna. Toivottavasti sinäkin pääset kuulemaan ainakin jossakin vaiheessa tätä suomalaista messua eri puolilla Suomea. Vaan aupairiksi aikoinaan lähti näyttelijä Miitta Sorvali. Hän varttui pappilassa, vaan mihin tarpeeseen hän tarvitsee tai kaipasi sielunhoitoa? Entä mitä komedienne aivan erityisesti kaipasi äidiltään? Muun muassa näistä aiheista juttelee piispa Teemu Laajasalo näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa. Ainakin silloin, kun oli toukokuu 2025.
1: Laajasalo. Pitääkö se paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
2: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta. Nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
1: Oletko sä tarkka muuten faktoista? Mä huomaan, että sä koko ajan sanoit, ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sit kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
2: Nyt tämä osuit oikeeseen.
1: Oletko sä tarkka näissä faktoissa?
2: Arvaa miksi. Anteeksi.
1: Sä olet jäänyt kiinni jostain niin kuin fact-checkauksesta.
2: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
1: Kato, kun muista, tämä tarinahan on niin kuin se olennainen.
2: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian nyt mä lopetan sen.
1: Nyt kuule,
2: ei haittaa, mitään, että jos nyt mä sanon vähän väärin.
1: Ei. Antiikin hengessä niin tarina on aina parempi kuin totuus. Eli nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
2: Joo.
1: Mikä sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään aupaariksi?
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Joka toinen maanantai kello 12 alkaen piispa Teemu Laajasalon podcastia kuullaan Radio Daystä ja sitten totta kai Day Plussasta, milloin sinulle sitten parhaiten sopii. Tästä jatkaa loistava artisti Ilta, joka on tehnyt myöskin huikeaa musiikkia. Tästä tulee aina iloinen mieli tästä kappaleesta. Se menee hyvin tai se menee ohi.

0: varsinainen ilopilleri on laulussaan Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja lisää iltamusiikkiaan kuullaan ystäväkiertueella nyt lokakuun 3. päivä alkaen ympäri Suomen. Se menee hyvin tai se menee ohi, se oli siis Radio Dayn aallolla iltapäivässä, vaan mitäpä musiikkia on tulossa tämän iltapäivän aikana muuten? No ainakin Innea yhtyeeltä ihan tuoretta musiikkia ja kyllä näitä klassikkoja muun muassa Heurekalta on luvassa.
1: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
2: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7:11.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3.–4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
2: Radio Day.
0: Oi kun ilahduin tänään, kun kuulin, että mikä teemapäivä on tänään keskiviikkona 16.9. Jos sinulta sidottaisiin silmät ja joku avaisi muovailuvaha pakkauksen siinä ihan nenäsi alla, niin hyvin todennäköisesti sinä tietäisit, mitä sinun edessäsi on. Muovailuvahan tunnistettava tuoksu on ollut monelle tuttu jo lapsuudesta lähtien, niin minullekin, varmaan myös sinullekin. Muovailitko sinäkin helposti muotoiltavaa massaa ruuan, junien, talojen tai minkä tahansa mielikuvituksensa tuottaman muodon mukaan? Tuon tuoksunhan tunnistaa ja varmasti jokainen tuoksu ansaitsee oman juhlapäivänsä. Kuten tänään siis muovailu vähän päivää vietetään ja tästähän on puhetta tänään aallolla iltapäivässä lisääkin. Vaan muisteletpa, minkälainen tilanne se oli, kun sait tutustua muovailu vähän. Minä ainakin muistan sen ihan tarkalleen. Olin ehkä noin 5 vuotta, kun Marja tuli kylään meille ja hän otti esiin muovailuvahan ja näytti, että millaisia kaikkia asioita siitä syntyykään. Se oli suorastaan ahaa elämys ainakin meikäläiselle. Vaan nyt klassikkoaineesta Heurekalta. Tämä on laulu Sodan jälkeen.
2: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6. Gospel-klassikko.

0: Kyllä tässä on klassikko aineesta Suomi Gospel kentältä tämä Heurekan kappale Sodan jälkeen. Ja oli siellä myös Pekka Simojoellekin tuttu artisti tässä Jari Levy musisoimassa tässä Heureka-yhtyeessä. Vaan millaisella joukkueella Pekka Simojoki on aloittamassa syksyn rientoja? Sen kerron, että Majatalon tarinoitahan alkaa. Onko se nyt sitten kuudennella tuotantokaudella Radio Dayssä syyskuun 24. päivä alkaen? Pekka Simojoki, saakoon muistella hieman lisää.
1: Aalloilla.
2: Nyt tosiaan taitaa alkaa jo kuudes kausi. Jämsen Jukka laskeskeli, että näitä ohjelmia oli jo joku, oliko nyt 6-70 eri aiheista. Ja me yritetään aina sitten meille ajankohtaisia tai muuten ajankohtaisia aiheita jollakin lailla käsitellä. Ja kyllä niitä tarinoitakin vielä riittää. Ja vieraita. Että tänä syksynä me saatiin naisvierassa, saatiin Tanja Lotta Hakala, jolla on erittäin koskettava tarina siitä, kuinka hän oli aikanaan näissä New Age-kuvioissa vahvasti mukana ja kuinka Jeesus sieltä hänet sitten poimi. Siinä on hieno tuttavuus, varmaan jokaiselle kannattaa kuunnella. Ja sitten hyvin semmoinen kipeä aihe, me saatiin Pepe Tolonen, legendaarinen muusikko jo ihan tuolta 70-luvulta Profidesta ja missä kaikkialla ollutkin, kiertänyt Itä-Euroopan vankiloita ja nyt se teema oli tällainen, sanotaan, surullinen sikäli, että hän kulki pitkän tien vaimonsa vieressä, joka sairasti vaikeaa tautia ja kuoli siihen. Ja hän kertoo niitä miehen tuntemuksia sitten tällaisessa prosessissa. Ja sitten me saatiin meidän kuoron entinen rumpali vieraaksi. Mutta tämä rumpali ei olekaan ihan kuka tahansa. Moni on ehkä telkkarissa nähnyt. Arto O. Salonen. Professori tuli meidän vieraaksi ja pisti meiltä sanat solmuun. Ja siinä oli meidän tämän syksyn vieraat. Ja enpä paljasta muita aiheita, kaikkia en edes muista, mutta hauskaa oli taas ja mielenkiintoisia teemoja, että ei muuta kuin day päälle.
0: Täytyypä todella olla kuulolla jatkossa. Kiitoksia näistä paljastuksista, Pekka Simojoki. Majatalon tarinoitahan alkaa siis jo kuudes tuotantokausi Radio Daystä 24.9. alkaen torstaisin kello 19.03 ja uusintana lauantaina kello 18.03. Day Plusassa uusi jakso aina keskiviikkoisin. Uutta musiikkia on tehnyt Innea-yhtye ja laulu Sun eteen on laulu, josta kertoo lisää Nea Sofia.
3: Radio Day.
4: Moi, täällä Nea-Sofia Inneasta. Me julkaistiin tänä keväänä uusi biisi Sun eteen. Ja tää biisi on vähän niin kuin sellainen rukous laulun muodossa. Aika usein elämässä meillä itsellä ja meidän ympärillä olevilla ihmisillä on tosi paljon kaikenlaisia asioita, jotka voi tuntua tosi sekavilta vyyhdeiltä. Ja ei aina oikein tiedä, että mitä mä nyt oikein rukoilisin. Tämä biisi rohkaisee siihen, että me voidaan antaa kaikki meidän asiat vaan Jumalan eteen. Voidaan vaan sanoa, että tässä on nää, ota sä tiedät, mitä sä teet. Ja toivotaan, että tämä biisi vois olla sellainen vähän niin kuin huokaus Jumalan puoleen. Ja että se voisi tuoda rauhaa ja turvaa. Me ollaan myös tehty tämä biisi sellaisella yhteislauluajatuksella, että ollaan mietitty sitä, että tämä biisi voisi olla sellainen, joka toimisi myös yhteislauluna. Tähän esimerkiksi on saatavilla nuotti, se löytyy helposti Innean somekanavien kautta, sieltä pääsee sellaisen linkkiin, mistä pystyy ladata sen, niin olisi ihana, jos tämä biisi löytäisi tiensä erilaisiin tilaisuuksiin, missä sitä voitaisiin sitten laulaa kaikki yhdessä.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tämä kokkolalainen duo on nimeltään Innea, jonka muodostavat Nea-Sofia Mäkinen ja Inka-Erika Keltto. Heiltä on ilmestynyt tätä uutta musiikkia Sun eteen. Debyyttialbumia julkaistiin vuonna 2022 ja nyt on tulossa uutta musiikkia. Vaan mitä on Heidi Similyksen laulettavana? No se on aika vetinen asia, mikä hänen laulunsa aihe on, ja kristillistä symboliikkaa siinä on myöskin. Ja tuon Heidi Similyksen laulun jälkeen luvassa on Timo Soinin ja Matti Hernesahon mietteitä muun muassa kristittyjen uskon tunnustuksesta suorastaan.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. kristuspäivä.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
1: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
10: Radio Day.

0: Eikös tässä ollut vähän itämainen klangi tässä Heidi Simeniuksen teoksessa Lähde? Vaan onko ihan samanlainen teema sitten Soini ja Hernesahon mielessä muun muassa jo tänään Day Plusasta kuunneltavasta jaksossa? Lähetys on siis itse asiassa huomenna torstaina kello 12 uutisten jälkeen. Maailman historia on täynnä hulluja johtajia ja niitä on edelleen Matti Hernesahon mukaan myös seurakunnissa. Mitähän?
1: Niin mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
2: Tämä on se äärimmilleen viety muoto, joka tavallaan opetuslapsissa tuli ilmi sen jälkeen, kun Kristus oli ylösnoussut. Siinähän on valtava ero, kun he kulkee Kristuksen kanssa. Ja se on varmaan hieno asia ollut porukassa. Ajatellaan, että sä oot porukassa, jossa niin kuin teillä on viisas opettaja. Kaikki ihmettelee, että kuin viisas toi on ja kuin laittamattomasti se lyö jauhot suuhun kaikille. Mm. Ja sitten sanot, ajaa, tässä on tämä kalastajaporukka. Mä oon tässä porukassa. Mä oon valittuna tässä porukassa. Mutta sitten kun tulee iskut, Jeesus vangitaan, opetuslapset lähtee kuin tuhka tuuleen, Pietari hiipii sinne hiilivalkealle ja kieltää palvelustytön edessä Herransa. Mutta sen jälkeen, kun Kristus on ristiin naulittu, ylösnoussut ja näyttäytyy opetuslapsilleen, niin onko se nyt niin, että vain Johannes koki luonnollisen kuoleman, kaikki muut?
1: Ja tämä on olemassa tämä tosiasia sitä varten, että Jumala haluaa näyttää meille, että se voima on hänessä eikä meissä. Eli me ollaan ihan tavallisia pelkureita. Ne Nigerian marttyyrit on ihan tavallisia pelkureita, mutta Jeesuksen viimeiset sanat, apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, ennen kuin hän meni taivaan, se oli

0: Kristus elää minussa. Se on vallankumous. Ja meillä tämä pyhän hengen ymmärtäminen ja siitä puhuminen on hieman niin kuin pidetään pikkusen huuhaana ja hihulointia. Se ei ole sitä, vaan nimenomaan kun se pyhä henki on vuodatettu, niin ihmisiin tuli se voima, tahto. Edelleen me ollaan vajavaisia ihmisiä, syntisiä kaikin puolin, mutta meissä on se kyky vastaanottaa.
1: Kyllä. Ja tämä pyhän hengen voima on niin usein väärin ymmärretty, että se ymmärretään semmoisena, että meistä tulee jotain showmiehiä ja supersankareita, jotka tekee hienoja hokkuspokkustemppuja, Jeesuksen nimessä sä paranet ja näin muuta. Se voima on ennen kaikkea sitä, että niissä vainoissa ja ahdistuksissa me ollaan se todistus ja se merkki Jumalan armosta, että niiden keskellä me pitäydytään Kristuksessa.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Tämän jakson kuulet jo tänään Day Plusasta ja huomenna torstaina kello 12 uutisten jälkeen asialla ovat siis Timo Soini ja Matti Hernesaho. Vaan Wayfaring Stranger, eli jonkin sortin vaivalloista vaellusta on nyt tässä luvassa Amy Lou Harrisillä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Toisin.

Yhtye, joka on heilunut jo 60 vuoden ajan suomi-gospelin kentällä, on nimeltään Pro Fide, eli uskon puolesta. Sehän yhdistää modernia poppia, rockia ja juuria tavalla, josta ei puutu syvyyttä, iloa eikä energisyyttä. Kuten tästä kuulit, mitään niin suurta on uutta musiikkia Pro Fideltä ja keikkojakin on luvassa tämän vuoden aikana. Reilun viikon kuluttua torstaina 24.9. Kauniaisista alkaa Pro Fide 2.0 syyskiertue. Ja sitten Pirkkala, Vimpeli, Kokkola, Oulu, Tampere ja Turku. Eli kaikki nämä paikkakunnat ovat Pro Fiden konserttilistalla. Mahtavaa. Tästä jatkaa Hilja Aaltosen tekstein Hannu Huhtalan sävelin. Niina Åströmin tulkitsema, onko tämä nyt meteorologin sana, Anna Sade Jumala.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille. Eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
10: Lännen suunnasta on levinnyt päivän edetessä sateita suureen osaan maatamme ja paikoin vettä voi sataa runsaastikin. Etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi tänään ja on koko maassa puuskaista. Yöllä sateet painottavat maan itä- ja pohjoisosiin, lännessä on osin selkeämpää. Yölämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa 10-13 astetta, pohjoisessa 5-10 astetta. Huomenna torstaina matalapaine on pohjoisen yllä ja sää jatkuu maamme etelä- ja keskiosissa tuulisena. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta huomenna ja monin paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikallisemmin huomenna. Lännessä sää on osin selkeä. Huomenna päivän lämpötila on enimmäkseen 11 ja 17 asteen välillä.
11: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
10: Iltapäivän parasta aikaa on juuri nyt, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja Anu täällä kanssasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja kuoromusiikin pariin päästään tässä ihan ensi alkuun. The Brooklyn Tabernacle kuoro musisoi For My Good. Eli kyllähän Jumala ajattelee meidän jokaisen parhaaksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Olen kuullut.

0: olen kuullut, on kaupunki tuolla, musisoi Kari Tapio tässä vaiheessa iltapäivää, kun kerron, että Kauhajoelle kannattaa suunnata nyt viikonloppuna 19.9, sillä siellä on tämä artisti, eli Eve ja Ossi, jolta on ilmestynyt ihan uunituoretta musiikkia, ja hän kertovat, että miten laulu on oikein syntynyt.
1: Tämä kertoo tämä kappale ihmisestä, ja tämä pohtii sitä, että miksi ihminen on Jumalalle niin arvokas, että hän antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän.
2: Tämä lähti nimenomaan siitä ajatuksesta, että Jumala oli olemassa ennen kuin oli mitään muuta. Hän teki taivaan, hän teki kaiken, mitä tässä maailmankaikkeudessa on. Ja Jumala niin kuin omistaa kaiken. Kaikki on hänelle kuuluvaa. Mutta hän päätti niin kuin luopua siitä kaikesta silloin, kun hän tuli Jeesuksessa tänne maan päälle, että hän voisi lunastaa siis meidät, minut ja meidät ihmiset vapaiksi, niin se on niin kuin aika hämmentävän suuri asia. Ja sitä tässä tosiaan ihmetellään tässä kappaleessa.
0: Kumpi teki sävel ja kumpi teki sanoja? Onko se 50-50 vai onko se sellainen, että no toilainen on sun ja tällainen on mun, että tällä ei vuorotellaan?
1: No tämä kertsi syntyi tähän aluksi ja se on kyllä niinku ihan Ossin käsialaa tämä kertosää ja sanotus. Sitten ehkä yhdessä enemmän ollaan mietitty näitä säkeistöjä ja mitä asioita sinne halutaan sisällyttää ja minkälaisia teemoja. Ossi meillä vastaa aina siitä viimeistelystä tai siitä niin kuin lopullisesta sanotuksesta ja siitä muodosta.
2: Joo, Eve antaa enemmän suuntaviivoja, että mitä asioita tässä voisi vielä käydä läpi ja mihin suuntaan tätä voisi ehkä vielä viedä. Ja mä tykkään sitten pyöritellä sanoja ja melodioita ja näin poispäin. Tämän biisin sovitusta ja sellaista muotoa on niin kuin paljon mietitty ja hiottu. Meillä on ollut muutamia esituotantosessioita bändin kanssa ja Aspi Sami, joka tuottaa, niin oli myöskin tuossa yksissä sessiossa mukana. Ja alkaa löytyä semmoinen, ollaan mietitty, että onko se niinku semmoista hyvinkin niinku pop-estetiikkaa vai onko se kuitenkin tämmöistä juurevampaa. Että ehkä enemmän sinne juurevampaa lähestymistapaa on kuitenkin tulossa, mutta tämä on kuitenkin aika sieltä popimmasta päästä meidän kappaleita, ehkä voidaan sanoa näin.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: ihmisistäkin kertova laulu oli tämä Even ja Ossin uutuuskappale Kerran taivaan teit. Siinä missä taloa remppaavat Eve ja Ossi, niin puutarhassa on mielellään työskentelee muun muassa Pekka Simojoki. Hän kun on innokas säilymään puutarhan antimia, vaan mitä? Siitäkin kuullaan tuossa, kun kello lähenee 3:30, mutta nyt on vuoro rakkaan mestarin J. Karilaisen sävelten ja sanoituksen. Ja Amerikan suomalaisten musiikkiperinne tähän tämä.
1: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
4: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
7: Täältä se tulee.
8: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
9: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
7: On.
9: Joo, joo.
7: Uppsalaan.
9: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
7: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
9: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
7: Ihana.
9: Oisko 80-luvulta?
7: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
8: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

0: rakkaasta mestarista lauloi J. Karjalainen ja kyllä täytyy tässä myöntää, että oli ihana hetki tuossa loma-aikana elokuussa, kun pääsin tuttavan ystävän pihalle keräämään mustaherkoita, aikun jotenkin niin hienosti ne lehdetkin tuoksuivat niin hyvällä ja saman aikaan ystäväni oli virittänyt stereot sinne pihamaalle ja voitiin kuunnella Eppu Normaalin jäähyväiskeikkaa. Kyllä se oli ihan mahtavaa, ainakin Eppu Normaalia siinä mielessä, että CD soimaan ja stereot pauhaamaan ja kyllä mustaherkoista jäi hyvä mieli. Vaan mitä keräilee Pekka Simojoki säilöön talven varalle? Siitähän kuullaan Matias Wilberiltä. Ensin lepäillään palvumatolla Jaakko Löytyn sanoin ja sävelin.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Vaikka mä en sitten loppujen lopuksi niin kauheasti elä tuolla metsässä, niin mä uskallan sanoa, että harva pistää kesää niin kuin pakettiin tai pakastimeen niin kuin me. Siellä on punaherukka, mehu, siihen sekoitetaan vähän vadelmaa ja pikkasen ehkä mansikkaa sekaan. No mä sitten pitää ottaa tietenkin ihan pakastimeen näitä kesän juttuja. Meidän harvat omenat, mitä sieltä tulee. No kyllä siellä itse asiassa semmoinen 100 kiloa tuli omenoita, niin meillä on tapana ajella ruovedelle, jossa on semmoinen maatila puristamo, niin siellä tehdään sitä mehua. Nytkin tuli joku 6-70 litraa ja sitä juodaan pitkään. Pojan kanssa meillä on tapana tehdä maustekurkkuja, siihen omat tillit ja piparijuurta ja valkosipulia ja mustaherukan lehteä. Ja tietenkin mustaherukka hyytelö ja sitten semmoista jämämarjoista, niin me sitten keitetään kuningatarhilloa tai vadelmahilloa ja siis kaikkea tämmöistä. En mä tiedä, muistinko mä nyt kaikki sulle luetella, mutta kyllä meillä semmoinen aikamoinen säpinä. Niin ja isän ja äidin jäämistöstä löytyi tommoinen kuivauskone, niin nyt me lähdettiin siitä, että kuivattiin iso määrä omenasuikaleita. Joku kuivaa myös sieniä, en tiedä pitäisikö siihen sitten lähteä kanssa, mutta tämä on ihan hirveän kivaa. Ja karhun vatukoita, niitä meillä tulee ja aina välillä miettiä, että mitäs tosta voisi tehdä. Ja meillä on lipstikka pensas ja sitä ei kovasti mieti, että sitä pitäisi ehkä kuivata tuossa ja kaikkea. Mutta tämä on, on syksyssä se niinku kiva juttu. Eläköön marjat ja sienet ja semmoinen niinku juurevaa ja verevä vanha suomalainen elämäntapa. Yritetään pitää yllä.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Vaikuttaa siltä, että muusikko Pekka Simojen pakastin on ihan täynnä talven varalle. Ehkä sitä mustaherukkaa hyytelöä sinne pakastimeen ei kannata laittaa, mutta nuo mehut, jotka tulevat mansikoista ja punaviinimarjoista, omenat, 100 kiloa, niitä ei ihan hirveästi tullut Pekka Simojoelle. Sadonkorjuu juhlastaan hän kertoi tässä Radidein aallolla iltapäivässä, kun nyt jatkaa hän itse laulullaan tänään hänen uskon. Kuunteleekohan hän omaa musiikkia poimuessaan vaikkapa punaherukoita tai omenoita puustaan, puutarhastaan? Pekka Simojen laulun alkaessa kello on 15.35.

0: Monelle rippikouluikäisellekin rakas laulu on Pekka Simojoen Tänään häneen, uskon oli se itsellekin. Vaan minkälaisia uutisia kertoi Johanna Reinikainen tänään muun muassa Kristityt yhdessä ry:n toiminnasta ystäväkalentereihin liittyen? Siitähän kuullaan, kunhan ohikiitävää on soinut Juha Tapilta.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
4: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: No erityisesti tänä vuonna mua on puhutellut nämä vekkulit eläimet. Siis täällä on kerta kaikkisen hurmaavia tapauksia. Täältä löytyy suoraa katsekontaktia ottavaa tiukkaa sinitiaista, lepposta haapanaa, joka menee siellä ihan omissa oloissaan, lipuu järvellä, fantastisen kaunis Aurora Perhonen, älyttömän sulonen, sorsanpoikainen. Sitten löytyy sellainen metsäkauris, joka myöskin niinku on vähän silleen, että hä? Kuvaaja on yllättänyt hänet sille hauskasti. Ja toki kalenteriahan ei voi olla ilman Valtteri Mulkahaisen karhunpentuja, joten syyskuussa tavataan sellaisia. Ne on aina todella veikeitä. Ja sitten mun ikisuosikki on aina, jos löytyy. Nytkin oli monta vaihtoehtoa oravaksi, mutta mä valitsin Elmeri Utriaisen vekkulin oravan tuonne lokakuulle. Se ei oikein tiedä, miten päin se orava siinä olisi. Sillä on niin kova vauhti, mutta
2: ja se on että hyvä, tällaisia. Että kaikki muu liikkuu kuvassa paitsi orava. Niin se on jotenkin kuvaavaa.
1: Kyllä, se on tosi taidokas kuva. Tuokin ihanat värit, upeat syksyn värit siinä kuvassa.
2: No luontokuvia toinen toistaan kauniimpia. Ja mä sanoinkin tuossa, että kalenterituotolla tuetaan kristillistä radiotyötä. Miten tämä oikein toimii?
1: Joo, tämä on todellakin se idea. Ja että tämä on aika näppärä tapa, että tämän voi tilata itselle tai lahjaksi. Ja samalla sitten ihan niin kuin huomaamatta hupsista tuin myös samalla kristillistä radiotyötä. Ja tosiaan tämä kalenterin hinta on tänä vuonna 14,90. Joku voi ajatella, että no hei, sehän on noussut se hinta. Kyllä, koska kaikki kustannukset on noussut meillekin. Ja sitten myöskin tästä kalenterista on pitänyt tehdä arvonlisäverollinen, niin sekin myöskin nostaa niitä meidän kustannuksia. Mutta toivottavasti se ei ole edelleenkään kenellekään este, että saa olla ilon silti ostamassa näitä. Ja sitten me ollaan yritetty saada tosi kohtuulliset nuo postihinnat, että ollaan katsottu sieltä semmoiset paketit, millä ne tulisi näppärästi. Muuten meidän kalenteri tulee aina sinne kotiovelle haluttuun osoitteeseen. Ei tarvitse hakea mistään muualta.
2: No sitten on olemassa myös tämä erikoistarjous, jos päättää tilata vaikka itselleen ja ystäville. Minkälainen paketti on tarjolla?
1: Kyllä, jos ostaa 5 kappaletta, eli silleen aika kiva setti, niin sen saa 69 €. Eli siitä tulee niin kuin selvästi edullisempi kuin tilaisi vain yksittäisen kappaleen. Ja se 5 kappaleen kierä on semmoinen, että se tuodaan siis kotiin.
2: Eli kalenterin iloa luontokuvineen, raamatun lauseineen ja muine toivoa tuovine tekijöineen ja samalla tukee vielä kristillistä radiotyötä. Mun mielestä aika hyvä diili.
1: Kyllä, kerrassaan erinomainen.
0: Aalloilla Extra.
3: Ihan konkreettisesti omin silmin näin, että Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteri vuodelle 2027 on todellakin ilmestynyt. Kalenterihan pääsee tilaamaan osoitteesta kry.fi/kalenteri ja kannattaa pitää kiirettä ja tilata jo tänään, sillä ne loppuvat kuitenkin alta aikayksikön. How World in His Hands soi The Isley Brothersilta tähän aikaan iltapäivästä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Näin visertelee pieni lintu Jonan laulussa ja oishan tämä nyt pitänyt arvata, kun Kanada pyrkii euroviisuihinkin osallistumaan, niin kyllähän myös von der Leyen haluaa Kanadan EU:n liitännäisjäseneksi. Tästä lisää kello 16 uutisissa ja uutisten jälkeen hän päivän kysymykseen tänään, kun vietetään ihan erityistä päivää 15.9. juhlistetaan muun muassa muovailuvahaa. Ilman sinua ei ole huomista, tietää jo tässä vaiheessa maksetut viulut.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää Kekäle.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Asorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Asoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Mainioita keskiviikkoiltapäivää sinulle. Anu täällä kanssasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tästähän jatkaa suuremmoisesta Simojoen Pekka ystävineen.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Ja hei, pianhan on Jipun vieraana hänen kasvattiäitinsä Aija Roivas.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Wow. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Kyllä tämä kappale saa ainakin meikäläisen liikkumaan laulu syyskuu eli September, tällä kertaa Kirk Franklinin tulkintana. Aija Roivas on henkilö, joka kasvoi alkoholistikodissa turvattomuuden keskellä. Vaan miten tähän pelokkaiseen nuoreen naiseen kasvoi vähän vähältä luottamus elämää kohtaan? Ja miten hänestä tuli lopulta särkyneiden sielujen auttaja, josta Jippukin tietää, sillä Aija Roivas on hänen kasvattiäitinsä.
1: Et kun mulla ei ollut muuta vertauskuvaa, mä olin nähnyt vaan näitä alkoholistikoteja ympärilläni ja näinköhän munkin elämä sitten menee, että mä otan alkoholisoituneen miehen, joka hakkaa mua ja teen lapsia tämmöiseen turvattomaan kotiin ja se aiheutti musta sen, että mä en niinku haluaisi elää ja mä en niinku nähnyt mitään valoa, en mitään tulevaisuudessa. Ja mä muistan jo 13-vuotiaana, mä olin niin onneton, että mä muistan, että mä olisin halunnut kuolla ja kuoli kotona niitä tappeluita alkoholistikavereiden kanssa isällä. Mä muistan, jotenkin se on piirtynyt mieleen, kun mä katson sen illalla mun huoneen ikkunasta tähti taivasta ja mä sydämessäni toivoin, että ketään tulisi joku tuntematon ihminen, joka hakisi mut täältä lepäämään edes yhdeksi päiväksi, kun mulla ei ollut mitään paikkaa, minne olisi päässyt lepäämään ja turvaan.
2: Mm.
1: Ja silloin siinä ikkunan edessä mä silloin päätin, että jos mä oon hengissä aikuisena vielä, että kun musta tulee iso, niin mun kodin ovet on aina auki ja mä otan sinne turvaan lapsia jos joku, ja nuoria, jos joku haluaa tulla hetkeksikin turvaa, vaikka viikonlopuksi. Ja se tuli niin syvältä että mut sekin sitten jäi ja mä olin silloin 16-vuotias varmaan, kun yöllä sitten sängyllä siinä mietin hiljaa taas elämää, että kun ei ole mitään valoa, niin semmonen rakkaus. Mä en edes tiennyt, mitä on rakkaus, mutta jälkeenpäin niin lasahti sinne ja tusahti sinne huoneeseen. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Semmonen niin kuin ilmapiiri, missä oli niin hyvä olla ja mä säikähin, että nytköhän nyt mä jotenkin sekoan. Ja sitten mä kuulin niin rakkaus. Kaudellisen äänen. Se ääni oli jotenkin, että se kuului sydämessä, se kuului soluissa, se kuului mun mielessä, se kuului mun ajatuksissa. Se oli niin hellä kuiskaus. Aija, annatko sä sun elämän minun käsiin, niin minä johdatan ja annan sulle tulevaisuuden.
0: Aalloilla. Näin kuultiin Jipun haastattelussa kasvattiäitiään Aija Roivasta. Ensi lähetys tällekin haastattelulle oli Radio Dayn taajuudella vuosi 2018. Ja näitä Jipun parhaita haastatteluitahan kuulitaan aina torstai-iltaisin kello 23 myös huomenna. Soi kunniaksi luojan eli kiitollisella miellä on Virren sanoin ja sävelin Samuli Edelman.

0: Mukava, kun olet kuulolla, sillä nyt haluan kuulla sinun muistojasi muun muassa muovailuvahasta. Sillä muovailuvahaa juhlitaan tänään 16.9. siinä mielessä, että mitä kaikkea siinä sillä saadaankaan aikaiseksi. Lauren Daigle jatkaa musiikillaan tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4. You say!
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
10: Vastanneiden kesken arvomme kaksi lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
11: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kylläpä oli upeäänisen artistin laulettavana Jumalan sanomiset. You Say oli kappale nimeltään, ja tässä Radidayn aallolla iltapäivässä puhutaan nyt muovailuvahasta. Kyllä vaan, sillä on tänään juhlapäivä, ja muovailuvaha itsessäänhän keksittiin ihan vahingossa. Alkuperäinen käyttötarkoitus oli aivan täysin toinen. Ja varmaan sinunkin lapsuuden perheessä tai omassakin lapsiperheessä tehdään tänäänkin mitä mielikuvituksellisempia esineitä ja hahmoja muovailuvahasta. Muovailuvahahan on säilyttänyt suosionsa teknologian kehityksestä huolimatta. Harva kuitenkin meistä tietää, mistä ja miten muovailuvaha on alun perin keksitty. Myös sen alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut aivan muu kuin nykyinen ehkä tarkoitus. Palataan 1920-luvulle. Silloin konkurssin partaalla oli Kutol-niminen saippuayhtiö ja sen 21-vuotias omistaja ja hänen veljensä saivat pelastettua perheyrityksensä ja ryhtyivät kehittämään ihan uutta liiketoimintaa. Ja sitten 30-luvulla he kehittivät muun muassa niin jauhoista, vedestä, öljystä kuin suolastakin sellaisen notkean massan, joka ehkä nykyään tunnetaan myös muovailuvahana. Tuota massaa käytettiin tuolloin 30-luvulla yli 100 vuotta sitten tai lähes 100 vuotta sitten herkkien paperitapettien puhdistamiseen muun muassa lämmityksestä aiheuttuneesta noesta ilman kastelemista. No tämähän sitten muotoutui sitten viimeistään 60-luvulla siihen, että joka vuosi tänäkin päivänä askartelijoiden ylijoukko on muovailuvahan äärellä ja tekevät mitä ihmeellisimpiä luomuksia. Yhdysvalloissa tätä muovailuvahapäivää vietetään juuri tänään, 16. päivä syyskuuta. Aikoinaanhan tuo yritys, joka myös keksi tämän koko asian, niin tilasi taiteilijalta veistuksen, jota tehtiin 45 kilosta muovailuvahasta ihan tuota juhlapäivää varten. Ja tätä päivää tosiaan juhlitaan useana vuonna tätä 16. päivä 9. muovailuvahan päivänä. Aikoinaanhan se tuli myyntiin Yhdysvalloissa, tavarataloissa ja muun muassa oli vain luonnonvalkoisena saatavana. Punainen, keltainen ja sininen väri tulivat markkinoilla sitten 50-luvulla ja aluksi niitä oli sellaisissa 3 litran tölkeissä. Nykyäänhän löytyy jos jonkin sortoisia muovailuvahoja. Jauhot, vesi ja suola ovat muovailuvahojen edelleenkin niitä pääaineosia, mutta mukana on myös muita aineita, muun muassa mineraaliöljyjä. Esimerkiksi suolan määrää aikoinaan sitten vähennettiin, jotta tuote ei kuivaisi niin nopeasti, mutta millaisia kokemuksia sinulla on muovailuvahasta? Oletko sinä askarrut itse tai lasten kanssa tai lastenlasten kanssa muovailuvahasta jotakin erityistä tai ihan vaan viettänyt yhteistä aikaa muovailuvahan parissa? Nykyäänkin tätä muovailuvahaa voi käyttää ja on ostettavissa askartelukaupoista. Mitä sinä olet askarrellut tai tehnyt muovailuvahasta? Kerro oma muistosi. Numerohan on 044-4477-447 eli 044-4477-447. Uutta musiikkia nyt on luvassa Juhani Tikkaselta, joka on tietoinen siitä, että kannattaa olla käsillä sellaiset asiat, jotka sitten saavat aikaiseksi ihan hetkessä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuntoja, kun joku on lähellä Jeesusta, soi Tommi Kalleniukselta. Hieno laulu, ja kyllä minullakin on hienoja lauluja tässä levyllinen käsissäni, sillä Matalan Majan 25-vuotisjuhlakokoelma albumi, jossa muun muassa Ninni Pojärven, Esa Elorannan ja A.P. Sarjannon musiikkia on luvassa. Sille yhdelle vastaajalle, joka kommentoi muun muassa tänään, kun vietetään muovailuvahan päivää. Millaisia muistoja sinulla on muovailuvahan askarteluista vaikkapa omasta lapsuudesta tai omien lasten kanssa tai lastenlasten kanssa? Numerohan on studioon 044-447-447. Täällä siis tällainen albumi, Matalan Maja. Musiikkia täynnä oleva albumi odottaa ottajaansa. Kerro, millaisia muistoja sinulla on näin muovailuvahan juhlapäivänä. Chariots, kuoro ja yhtye musisoi tuorein sävelin ja sanoin, Jeesus elää, aamen.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

0: Chariot -yhtyeeltä Jeesus elää, aamen. Ja kyllä on riemua herättänyt muovailuvaha ainakin Pirkon perhepiirissä. Pirkko kertoo, että voi, muovailuvaha on tuttu materiaali. Päiväkodissa lasten kanssa tulee usein muovailtua ja tänään on ollut spesiaalipäivä, kun 2-vuotiaan lapsen kanssa on muovailtu taikataikinaa. Mahtavaa. Pikkuinen poika viihtyi 1/2 tuntia tässä touhussa ja taikataikinasta leivottiin välillä pizzaa, välillä pullaa ja sitten yhtäkkiä taikina olikin naapurin Timpan valkoinen heinäpaali. Mutta myös ovikello, pim pom. Muovailuvaha kehittää kyllä käden motoriikkaa, sanoo Pirkko, ja hellii mielikuvitusta. Se tuli tänään taas todistettua ja kyllä meillä molemmilla oli niin hauskaa. Kiitoksia Pirkko tästä viestistä ja mahtavaa muovailuvahapäivää. Olet todennäkin viettänyt juhlallista suorastaan, kun on monet herkut luotu tuosta taikataikinasta. Ja onneksi olkoon, sinulle on tulossa täältä tuo levypalkinto Radio Dayn taajuudelta. Mukava, kun olet kuulolla juuri nyt, kun kello on 16.42.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69€. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris!
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäädä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
10: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Nähdään Vuosaaressa.

Kyllä täytyy myöntää Mika Nuorvan laulun myötä, että niin se vaan on, että tähän ikäänkin kun on ehtinyt, niin kyllä vierivät vuodet sitten niin nopsaa, eikö vaan? Radiohartaudessa puhuu tänään Timo Huhtanen, joka on ihastunut Mestaripiirros-nimiseen lauluun. Ennen tämän päivän radiohartautta uusi lauluyhtyeeltä soi Sä oot mun kanssa.

0: Radiohartaus.
1: Sinä päivänä, kun Luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupes piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepoa piirtäjä ei kaivannut. Aivan kuin olis hurmoksessa ollut, mestari valmisti sut. Tämä laulu on tavattoman kaunis ihmisyyden ylistys. Nykyään tätä laulua kuulee kastetilaisuuksissakin. Se kertoo siitä, että lapsi on niin suuri ihme, että se herättää väkisinkin uskon Jumalaan, Luojaan. Laulu kertoo ihmisestä, mutta siinä voidaan nähdä enemmänkin. Mestari Piiros ei ole kuka tahansa ihminen, vaan Jeesus Kristus, Jumalan poika. Isä tulee pojan kautta luotujensa luo. Laulu onkin Jumalan pojan ylistys. Se ylistää ihmistä, mutta nostaa samalla katseen ihmistä suurempaan. Jumala on salattu, mutta pojassaan hän tulee meitä lähelle. Siksi mestaripiirroksen näkeminen saa ihmisen uskomaan. Tänä ahdistuksen, pelon ja epävarmuuden aikana, jota elämme, ja jolloin moni pelkää tulevaisuutta, tämä yksinkertainen ja kaunis laulu antaa toivoa ja uskon vahvistusta siihen, että me voimme selviytyä, koska meillä on Luoja, joka on luonut meidät omaksi kuvakseen. Meillä on Luoja, joka pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä. Meillä on Luoja, joka ei koskaan hylkää meitä, vaan on kanssamme joka päivä. Meillä on Luoja, joka johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Meillä on Luoja, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Hänen kädessään ovat elämämme päivät. Meitä kantavat ikuiset käsivarret. Tänä vaikeana aikana meitä lohduttavat Jumalan armon sanat. Hänellä on meitä kohtaan hyvät ajatukset. Rauhan, ei tuhon ajatukset. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, taivaallinen Isä, kiitos, että olet luonut meidät omaksi kuvaksesi. Kiitos, että saamme nähdä sinun luomistekosi ihmeitä. Avaa silmämme näkemään luomistyösi kauneus. Kiitos, että olet antanut meille poikasi, jossa saamme nähdä sinun suuren armosi ja rakkautesi. Anna meille elävä usko Kristukseen, että voittaisimme pelon ja masennuksen. Auta meitä aina muistamaan, ettei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Hienosta Mariskan sanoituksesta, mestaripiirroksesta kertoi radiohartaudessa Timo Huhtanen. Ja tässähän se nyt kuullaan Ego Tripin tulkintana.

0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Israelin lehtimajan juhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt monia eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Liitto haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
3: Onko tässä keskiviikon päivä edennyt niin pitkälle, että kello on jo 3 minuuttia yli iltapäivän 5? No kyllä, Anu täällä kanssasi Radio Dayn taajuudella juuri nyt, kun Turn Your Eyes Upon Jesus kehottaa Amy Grant, eli käännä katseesi Jeesukseen.

0: Näin soi Amy Grant, Turn Your Eyes Upon Jesus. Huomenna, kun kello lyö 11, on aika kuunnella kuuntelijan toivelistan lauluja. Ja huomenna erityisesti Huoma Lahti. Sieltä on listan laatinut nuori nainen, joka kertoo, että tämä hänen valintansa olisi taatusti ollut hänen edesmenneen äitinsä mieleen. Kyseessä on Maria Laakson laulu Kohottakaa huuto, joka soi siis huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa.
1: Kuuntelijan toivelista,
0: joka soi juuri nyt, sillä kuulin huomenna ohjelmaa toimittavalta Maria Salmiselta, että juu, se on myös mukana tällä listalla.

0: Tämä laulu soi huomennakin Maria Salmisen toimittamalla kuuntelijan toimelistalla alkaen kello 11. Kohottakaa huuto oli laulun aihe Maria Laaksolla ja mukana oli soittamassa myös Markku Make-Perttilä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Siinä missä Innea-yhtyeen jäsenet hengittivät vapautta, niin kyllä meikäläinen hengitti tuota raikasta syysilmaa, kun tuli töihin. Aivan ihastuttavaa on tuo syyssään ilma tällä hetkellä. Vaan ketä voidaan tänään onnitella? Sehän selvitetään, kun Have a Little Faith on pyytänyt Mavis Staples. Eli uskostahan tässäkin laulussa on kyse.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
7: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Edes pikkurikkisen uskoa sinuun valoi Mavis Staples laulussaan Have a Little Faith. Vaan eiköhän ole aika nyt onnitella tämän päivän nimipäivä ja merkkipäivä sankareita. Tänään kun vietetään 16.9. Nimipäivä sankareitahan ovat Hilla, Hellevi, Hille ja Hillevi. Kuin myöskin ruotsinkielisen kalenterin mukaan myös Hillevi ja Hellevi viettävät nimipäivänsä Helvigin lisäksi. Saamenkielistä nimipäivää viettää Hillä. Ja ortodoksista nimipäivää viettävät Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla. Lämpimät onnittelut kaikille nimipäiväsankareille, kuin myöskin tänään merkkipäivänsä juhlistavalle tänään 16.9. Onnea, onnea!
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: laulun nimen perusteella voisi kuvitella, että tämä on sellainen, että haluan tästä tilanteesta pois, että pois lentää saan tai että vajoan nyt maan alle häpeästä. Vaan tässä oli riemullinen ote tässä Veljekset löytyy -trion laulussa, jossa Sakari Löytty oli solistina. Mutta häpeästä on puhetta tänään, sillä häpeällä kasvattaminen ja julkisen häpeän pelko saattaa olla osa monen suomalaisenkin psyykettä. Tästä tietää nykyinen nuorten päihdetyöntekijä, entinen näyttelijä Saija Lentonen, joka on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa viikon vieraana.
1: Viikon vieras.
2: Mä jotenkin ajattelen, että yksi sellainen asia, mikä näkyy varmasti, mikä estää aina muutosta, on se häpeä, jonka alle, jonka taakse, tai sanotaan, että sille annetaan muu nimi, mulla on tää näin, tai mä tykkään tästä näin, mutta oikeasti sä tykkäät siitä, koska joku se häpeä estää semmoisen tietyn rehellisyyden. Millä tavalla sä näet, että häpeä on suuri este semmoiselle muutokselle?
3: Joo, häpeä on kyllä ihan ytimessä päihdeongelmista puhuttaessa ja monista meidän niin kuin ongelmista ja esteistä elämässä, niin ne niin kuin kytkeytyy siihen häpeään ja häpeähän toimii, niin häpeähän ei ole niin kuin tunne, vaan se on semmoinen jonkunlainen mekanismi, joka sulkee ulos ja eristää meidät niin kuin muista. Uskaltaisin väittää näin, että meillä Suomessa on tätä häpeää jotenkin tosi paljon meidän niin kuin kollektiivisessa alitajunnassa ja psyykessä ja ihan kulttuurissa, ihan siis, että onhan se semmoinen ollut häpeällä kasvatettu lapsia vuosisatoja ja kymmeniä. Niin kuin uskonnollisuuteenkin on liittynyt tosi paljon se häpeä ja semmoinen ihmisiä on istutettu niin kuin häpeäpaaluissa. Siinähän rakentuu, niin kuin se häpeän kokemushan on semmoinen, että se niin kuin jotenkin amputoi ja lamaannuttaa ihmisen, koska se kokemus on silloin se, että minä olen ytimeltäni jotenkin vääränlainen. Ei niin, että mä olen toiminut väärin, koska terve häpeähän on sitä, että okei, mä toimin väärin. Musta tuntuu niin kuin kurjalta, koska mä tiedän, että mä mokasin. Ja sitten me voidaan tehdä korjausliike. Että niin kuin terve häpeähän on tarpeellinen tunne, mutta se semmoinen niin kuin lamauttava, jotenkin ytimeen menevä häpeä, niin ihminen lakkaa näkemästä itsensä niin kuin jotenkin oikein. Sitä niin kuin jotenkin katoaa itseltään, muuttuu näkymätön lapsi, siis muumeissa, niin sehän on niin kuin, mun mielestä se kuvaa niin kuin häpeää, että muuttuu näkymättömäksi ja ei oikein tiedä kuka on, etsii itseään loputtomasti jotenkin niin kuin muista ihmisistä ja hakee sitä toisten hyväksyntää. Häpeähän voi kääntyä myös niin kuin tämmöiseksi äärimmäiseksi narsismiksi, jossa tavallaan kaikessa on kysymys minusta ja minun täytyy olla niin kuin paras. Koska muuten mä joudun kohtaamaan sen tosiasian, että mä oikeasti koen, että mä en ole mitään.
1: Viikon vieras.
0: Tunnistatko sinä itsesi, mitä Saija Lentonen, näyttelijä, nykyinen nuorten päihdetyöntekijä, sanoo viikon vieraana sinulle, minulle ja Miikka-Pekka Heikkilälle? No näitä vaikeitakin tunteita voi tosiaan puhua auki. Ikinä ei ole liian myöhäistä. Exitkin sanoo, että vielä en ole kotona, ei olla vielä perillä.

0: Tämäkin yhtye, eli Exit tässä totesi, että vielä en ole kotona, kun huomennakin on keikkaa. Nimittäin Saarijärven kirkkoon kannattaa suunnata, jos haluaa Exitin keikalle. Vielä en ole kotona, musisoi Exit, ja hetken kuluttua tuossa 7 minuuttia yli 5:30 luvassa on viikon debattia, ja Katleena Kortesuo kysyy Sari Tanukselta, että miksi kristillisdemokraatit vastustavat yhteistä katsomusainetta. Debatistina ovat Sari Tanus ja Mari Holopainen. Tästä siis heti, kun Sun ristis voimaan on soinut Heaven Upilta.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044-47-77-888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
7: Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli 50 vuotta. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
8: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
9: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Sari Tanus, opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että uskonnon opetuksesta luovuttaisiin ja tilalle tulisi just tämä kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine. Niin miksi vastustatte tätä ehdotusta kristillisdemokraateista? Ettekö te luota suomalaisiin virkamiehiin?
1: No kyllä, tietysti virkamiehet tekevät hyvää työtä, mutta totta kai siellä on selvityksessä myös niin kuin erilaisia lähtökohtia, mistä johtuen sitten johonkin suositukseen niin kuin päätyvät. Mutta niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin kyllä meillä tänä päivänä paremminkin sitä uskontotietoa, ymmärrystä uskonnoista tarvitaan enemmän, päinvastoin niin kuin enemmän kuin nykyisin. Ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsia, missä tämä on ollut tämmöinen yhteen uskonto-opetus tai oppiaine, niin sieltä on tullut uutisia, että se ymmärrys ja uskontotieto on niin kuin romahtanut. Ja niin kuin sanottu, niin varsin vähäisiähän nämä oppitunnit on, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään tätä yhteistä elämänkatsomustietoa oppiaineena, niin oppikirjassa käsittääkseni onko sillä 66 kappaletta ja niistä 6 käsittelee uskontoja. Että kyllä se silloin kaikkien uskontojen käsittely niin jäisi todella paljon pinnallisemmaksi ja on tärkeää, että saa niin kuin riittävän laajasti ja syvästi myös omasta uskonnosta ja omasta kulttuuritaustasta nimenomaan semmoista tietopohjaista yleissivistävää tietoa, jotta pystyy myös sitten keskustelemaan asioista ja ehkä ymmärrystä sitten myös siihen, kun saa tietoa ja opiskelee suoraan riittävästi myös muita uskontoja, niin kyllä me nähdään, että se edesauttaa sitten sitä uskonnon lukutaitoa ja myös sitä keskustelupohjaa luo paremmaksi. Eli nimenomaan sen uskonnon yleissivistävä tieto, sen lisääminen ja ymmärrys, niin se on se syy. Ja sitten nähty myös, että kyllä tässä nykymallissa se kuitenkin huomioi niin enemmistöt kuin sitten vähemmistöuskonnotkin, että siinä mielessä niin se tuo mahdollisuuksia myös näille vähemmistöille pureutua niin kuin heidän omaan kulttuuritaustaan ja ehkä tuoda ymmärrystä sitten myös sille paremmin, minkä takia jossakin kaukana ehkä kotimaassa tapahtuu näin ja näin ja mihin suuntaan ehkä olisi hyvä ruveta keskustelemaan, jotta sitten pystyy myös niin kuin sopeutumaan ja elämään toisenlaisessa ympäristössä.
2: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Nostan hattua, ja tämäkin aihe tuli esiin tässä viikon debatissa tänään, kun debatisteina olivat kristillisdemokraateista Sari Tanus ja vihreistä Mari Holopainen. Katleena Kortesuo toimitti viikon debattia. Ja tässähän siis Sari Tanukselta tuli esille tämä uskontolukutaito. Se on tärkeä taito, jos mikä. Time After Time soi tässä vaiheessa Radio Dayn aallolla iltapäivää Cyndi Lauperilta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

arvokas toive ja pyyntöhän oli Jouko Mäkilohiluomalla ja Teppo Nuorvalla laulussaan, että siunaathan kaikkia meitä. Ei vain tiettyjä ihmisiä, vaan ihan kaikkia meitä. Ja lisää hän kuullaan jälleen Radio Dayn aallolla iltapäivässä huomenna kello 14 alkaen. Ja huomenna vietetään tänään alkanutta Euroopan liikkujan viikkoa. Mitä kaikkea se pitää sisällään, niin siitä otetaan selvää huomenna kello 14 alkaen. Silloin meikäläinen Anu on kanssasi myös Radio Dayn aallolla iltapäivässäkin. Silmäni aukaise pyytää Niina Åström Radio Dayn aallolla iltapäivän lopuksi tänään. Anu kiittää ja kumartaa. Huomiseen. Hei hei!

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa.
8: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuiltaa Radio Dayn kuulijoille. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos sun valtavasta voimasta. Kiitos sun verestä, jonka Golgatalla vuodatit jokaisen maailman ihmisen puolesta, jotta uskomalla sinun me saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran taivaaseen. Kiitos sun niin syvästä ja suuresta armosta ja rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan. Kiitos sun uskollisuudesta, sun kaikkivoipaisuudesta, et sinä hallitset, Herra. Tuntuu meistä, mitä tuntuu, niin sinä hallitset ja viet sanasi lupaukset päätökseen. Kiitos sun valtakunta menee eteenpäin. Rukoillaan oikein se vyöryä, mistä eteenpäin kaikilla maailman kolkilla. Herätä meidät, Herra, ketkä ovat vähän uneen uinahtaneet. Herätä valvomaan ja olemaan, seuraamaan sinua sun sanasi mukaan. Siunaa myös jokainen radiokuulijani tässä ja auta heitä, Herra, heidän elämänsä taisteluissa ja tuskissa. Kiitos, että sinä olet ennen kaikkea uskovien vapahtaja. Siunaa myös niitä, jotka etsivät sinua. Anna heidän löytää sinut sanasi lupauksien mukaan. Ja siunaa myös tämä radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luemme Galatalaiskirjeen 6. luvusta sen jakeet 14 ja 15. Paavali kirjoittaa näin. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Paavali ei kirjoittanut yhtäkään kirjettä ilman vakavaa syytä. Ja niinpä meilläkin on siis vankka perusta kysyä, mikä tai mitä ongelmia Galatian seurakunnissa oli ilmennyt, koska Paavali sille kirjeensä kirjoittaa. Ja nyt tämä ongelman ydin siellä näyttää olevan uudenlainen opetus, joka oli vastoin sitä, mitä Paavali opetti. Ensimmäisessä luvussa Paavali mainitsee tuon toisenlaisen evankeliumin, ja hän sanoo voimakkaasti siellä, että vaikkapa enkeli taivaasta julistaisi vastoin sitä evankeliumia, mitä hän ja apostolit julistivat, hän olkoon kirottu. Kyseessä oli siis vaarallinen ja vakava eksytys. Ja se tunnetaan nimellä judaismi. Sen tarkoituksena oli sekoittaa juutalaisuus ja kristinusko keskenään. Judaismin kannattajat olivat yleensä juutalaisia kristittyjä, jotka vaativat pakanuudesta kristityiksi kääntyneitä ympärileikkauttamaan itsensä. Siis he halusivat sitoa nämä pakanat Mooseksen lakiin ympärileikkauksen kautta. Sen lisäksi he opettivat, että oli monia muitakin vanhan testamentin seremoniallisia säädöksiä, jotka sitoivat myöskin pakanat, eli uuden seurakunnan niin tuohon vanhaan lakiin. Judaistit olivat esittäneet vanhurskaaksi julistamiselle lisäehtoja, ja näin he olivat tekemässä tyhjäksi Paavalin julistaman evankeliumin voimaa, joka nousee siitä vapauttavasta totuudesta, että ihminen vanhurskautetaan yksin armosta, uskon kautta. Ja tässä uudessa uskon kautta saavutetussa asemassa uskovien tulee saada elää Pyhän Hengen vapaudessa. Ja nyt tässä 6. luvussa Paavali on saanut sanottavansa siis paperille ja on kirjeen lopettamisen aika. Vielä viimeisen kerran hän vertaa itseään judaisteihin ja sitten kahta eri tapaa uskoa. Ja nämä johdantojakeemme, jotka luimme, ne kuuluvat tähän asiayhteyteen. Voimme kiteyttää asian kahteen kysymykseen. Ensiksi, onko kristillisyys ulkoinen vai sisäinen tapa uskoa? Ja vastaus tähän on, oikea usko ei ole ulkoisia seremonioita, vaan sisäistä Pyhän Hengen läsnä elämää uskovassa. Toiseksi voimme kysyä, onko kristillisyys inhimillistä vai jumalallista alkuperää? Tai toisilla sanoilla, teemmekö me jotain Jumalalle vai hän meille? Apostoli on nyt asettanut oikean ja väärän tavan uskoa vastakkain. Toisaalla on ympärileikkaus edustaen ulkokohtaista inhimillistä uskontoa, siis ihmisen omaa yritystä pelastaa itsensä. Toisaalla on sitten Kristuksen risti ja uusi luomus, joka on seurausta Jumalan työstä meidän hyväksemme. Ristin täytetyn työn seurauksena Pyhä Henki tekee työtään meissä ja meidän kauttamme. Nämä ovat evankeliumin perusperiaatteita,
Evankeliumi on siis sisäisen ihmisen tietoisuus Jumalan armon työstä meissä. Se ei ole uskoa ulkoista uskonnon harjoittamista. No mitä tällä kaikella on tekemistä meidän kanssamme? Väittäisin, että enemmän kuin jaksamme tai uskallamme nähdä ja ymmärtää. Ajassamme ei ole ainoastaan toinen evankeliumi, uusi risti, voittamassa alaa, vaan myöskin luopumus on alkanut tapahtua. Kaikki tämä on tapahtumassa salakavalasti ja salaa. Evankeelisiin liikkeisiin on soluttautunut aivan uusi risti. Se muistuttaa kyllä vanhaa ristiä, mutta se on vain pinnallista. Niiden väliset erot ovat aivan perustavaa laatua olevia eroja. Tästä uudesta rististä on syntynyt aivan uusi kristillinen tapa uskoa. Ja se puolestaan on synnyttänyt aivan uusia evankelioimistekniikoita, uuden tyyppisiä kokouksia ja uudenlaisen tavan saarnata. Tässä uudessa evankelioinnissa käytetään samaa kieltä kuin vanhassakin evankelioinnissa, mutta sen sisältö ja korostukset eivät ole samat. Vanha risti ei tehnyt kompromissia maailman kanssa. Maailma oli ristille naulittu Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin kautta. Risti pani toimeen Siinailla annetun lain julistaman tuomion. Ja huomioidaan tässä nyt muutama seikka. Ensinnäkin Paavali käyttää sanontaa Herramme Jeesuksen Kristuksen risti. Jeesus on siis Herra, jonka Jumala on siihen asemaan korottanut, kuten Pietari ensimmäisessä helluntaisaarnassaan julisti. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämä on apostolien tekojen 2:36. Toiseksi, mitä tuo maailma merkitsee? Uusi testamentti käyttää sanaa maailma 4 eri merkityksessä. Kaikki luotu todellisuus. Toiseksi, tämä meidän maailmamme eli maapallomme. Kolmanneksi, maailman kaikki ihmiset. Ja 4. arvojärjestelmä, joka on vastoin Jumalan asettamia arvoja. Maailma tai maailmallisuus pyrkii vaikuttamaan uskoviin erilaisten aatteiden ja arvojen uusilla ja toistuvilla aalloilla, yhä voimakkaammin ja voimakkaammin. Humanismiin perustuva kaiken salliva rakkaus, jossa suvaitsemattomuus on ainut synti, on aallon harjana. Jotta tuo maailma olisi mahdollista pitää ristiin naulittuna, kuten Paavalille, meidän tulee tarkoin arvioida, mitkä aatteet ja arvot sotivat Jumalan sanaa vastaan. Meidän on rohkeasti paljastettava ja hyljättävä sellaiset arvot ja muututtava mieleltämme Jumalan tahtoon taipuviksi Kristus-keskeisiksi uskoviksi, niin yksilöinä kuin myös uskon yhteisöinä. Meidän on rukoiltava, että Jumala armossaan antaa meille viisautta tunnistaa ne arvot ja asiat, jotka palvelevat hänen valtakuntansa rakentamista. Arviomme tuosta maailmasta ja maailmallisuudesta ovat usein pinnallisia. Joku pitää maailmallisuutta tietynlaisena käyttäytymismalleina, kuten tanssiminen, tupakointi, elokuvissa käynti tai alkoholin nauttiminen. Joillekin maailmallisuus on vielä kapea-alaisempaa. Se merkitsee maailmasta eli yhteiskunnasta eristäytymistä. Ei saa olla tekemisissä ei-uskovien kanssa, jotta maailma ei saastuta.
Valtaosalle uskovia tuo maailmallisuus ilmenee kuitenkin henkilökohtaisissa moraaliarvoissa. Maailmallisuutta edustaa siten esimerkiksi vapaamielinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Nämä kaikki edellä esitetyt tavat kuvailla maailmallisuutta ovat epätäydellisiä ja osin myöskin harhaan johtavia. Kuten Raamattu varoittaa ja kehoittaa meitä olemaan mukautumatta tämän maailman menoon, se tarkoittaa nimenomaan niitä yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, jotka vastustavat Jumalaa. Paavali tekee tämän erittäin selväksi kirjoittaessaan voimakkaat sanansa Korinton seurakunnalle. Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä, enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä. Jos jotakuta sanotaan veljeksi, mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalan palvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Paavalin huomio kiintyy tässä seurakuntakuriin ja sen ylläpitämiseen seurakunnan sisällä, ei sen ulkopuolella. Paavalille uskovaisuus ei ollut eristäytymistä maailmasta, vaan elämistä syntisen maailman keskellä Kristuksen antamassa puhtaudessa valona ja suolana. Uskovien tulisi siis olla erilaisia kuin maailman ihmiset. Ei erilainen pukeutumismuodin tai sosiaalisen kanssakäymisen kannalta, vaan siten, että he elävät kokonaan toisenlaisten arvojen ohjaamina. Nämä arvot eivät säätele ainoastaan seksuaalista moraalia. Niiden tulisi säädellä myös suhdettamme omaisuuteen, valtaan, vallankäyttöön sekä uraan ja aseman tavoitteluun. Niiden tulisi näkyä rauhan tahtona, anteeksi antamuksena toisillemme ja jopa vihollisillemme. Niiden tulisi ilmetä oikeudenmukaisuutena ja lähimmäistemme palvelemisena. Maailmallisuus taas näkyy palvelemisen sijasta, vallan haluna ja haluna hallita. Se on välinpitämättömyyttä huolehtivan rakkauden sijaan. Maailmallisuus on materialismia ja itsekkyyttä. Se on uskoa ihmisen mahdollisuuksiin, ei nöyryyttä Jumalan puoleen eikä Jumalaan turvautumista. Se on suuruuden ja menestyksen yksipuolista ihannointia, jossa ristin häpeällä ei ole sijaa. Uusi risti ei ristiinnaulitse tätä maailmaa. Se näyttäytyy pikemminkin sen tukijana, ja oikein ymmärrettynä se on oikeastaan lähde, josta voi ammentaa uskomattoman paljon kaikkea hauskaa, viatonta ja uskonnollisuudella kuorrutettua mielihyvää. Se antaa niin sanotusti vanhan aatun elää rauhassa häiritsemättä sitä. Hänen elämänsä motivaatiot näkyvät edelleen samoina. Hän saa elää edelleen oman mielihyvänsä sanelemaa elämää, toisin sanoen elää itselleen. Ainoa muutos on, että hän nauttiikin nyt hengellisistä lauluista ja uskonnollisista elokuvista, sen sijaan, että hän ennen lauloi tuhmia lauluja ja käytti alkoholia. Siitä huolimatta painopiste on siinä, että tavoitellaan nautintoja ja omien pyyteiden täyttämistä, oman itsensä toteuttamista. Uusi risti ei enää vaadi vanhan elämän hylkäämistä,
ennen kuin voidaan vastaanottaa uusi elämä. Uusi risti ei lyö syntistä kuoliaaksi, se vain ohjaa hänet uusille urille. Se ohjaa hänet puhtaampaan ja iloisempaan elämäntapaan, säilyttäen kuitenkin hänen itsekunnioituksensa. Itsekeskeiselle uusi risti sanoo, tule palvelemaan itseäsi Kristuksen puolesta. Egoistille se sanoo, tule kerskumaan Herrassa. Kokemuksia etsivälle se sanoo, tule kokemaan kristilliseen seurakuntaan hyvää fiilistä. Kristinuskon sanoma muokataan sen hetkisen uskonnollisen yleisen mielipiteen mukaisesti, jotta se olisi helppo hyväksyä. Vanha risti sen sijaan symboloi kuolemaa. Se edustaa ihmisen äkillistä väkivaltaista loppua. Ihminen, joka Rooman valtakunnan aikana kantoi ristiään ja lähti vaeltamaan sitä kantaen, oli jo sanonut hyvästit ystävilleen. Hän ei palaisi enää koskaan takaisin. Hän oli matkalla tiensä päähän. Risti ei tehnyt kompromissia. Se ei sovitellut mitään eikä säästänyt mitään. Se tappoi täydellisesti ja lopullisesti. Se ei yrittänyt pysyä hyvissä väleissä uhrinsa kanssa. Se löi julmasti ja kovaa, ja kun se oli suorittanut työnsä loppuun, sitä ihmistä ei enää ollut olemassa. Langennut ihmiskunta on saanut kuoleman tuomion. Sitä totuutta ei voida mitenkään tehdä tyhjäksi. Jumala ei voi hyväksyä mitään syntiä, miten viattomalta tai kauniilta se sitten ihmisten silmissä näyttääkään. Jumala pelastaa yksilön surmaamalla hänet ja nostamalla hänet sen jälkeen uuteen elämään. Sellainen evankeliointi, jossa rinnastetaan leppoisaan tyyliin Jumalan tiet ja ihmisten tiet, on Raamatulle vierasta ja petollista sen kuulijoille. Kristuksen lahjoittama usko ei tee sovintoa maailman kanssa, sillä se naulitsee maailman ristille. Kun me tulemme Kristuksen luo, me emme kohota vanhaa elämäämme korkeammalle tasolle, me jätämme sen ristille. Vehnänjyvän on pudottava maahan ja kuoltava. Pitäessämme esillä vanhaa ristiä, toisin sanoen oikeaa evankeliumia, me emme ole PR-tehtävissä tavoitteenamme luoda hyvät suhteet Kristuksen ja maailman välille. Meidän ei pidä kuvitella, että meidän tehtävämme on tehdä Kristuksesta bisnesmaailman, lehdistön, urheilumaailman tai poliittisten päättäjien hyväksymä. Ristin julistaminen ei ole diplomatiaa, vaan lain ja evankeliumin julistamista. Sen sanoma ei ole kompromissi, vaan ultimaatumi, eli ehdoton vaatimus parannuksen tekemiseen. Jumala tarjoaa elämää, mutta ei parempaa painosta vanhasta elämästä. Se elämä, jota Jumala tarjoaa, on kuolemasta syntyvää uutta elämää. Se on aina ristin toisella puolella. Hänen, joka tahtoo uuden elämän, on kiellettävä itsensä ja suostuttava Jumalan häntä vastaan lausumaan tuomioon. Mitä tämä sitten merkitsee yksilölle, sille tuomitulle, joka on löytänyt elämän Kristuksessa Jeesuksessa? Miten tällaista teologiaa voidaan soveltaa elämään? Yksinkertaisesti ilmaistuna se on parannuksen tekemistä ja evankeliumin uskomista. Hänen on hylättävä syntinsä ja kiellettävä sen jälkeen itsensä. Hän ei peitelkö mitään, ei puolustelko, eikä selitelkö mitään. Älköön hän yrittäkö päästä sopimukseen Jumalan kanssa, vaan hän kumartakoon päänsä pyhän Jumalan ankaran iskun edessä, tunnustaen ansainneensa kuoleman.
Ja tämän jälkeen hän suunnatkoon katseensa lapsenomaisen luottavaisena ylösnouseeseen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jeesus Kristus antaa uudesti syntymän, puhdistaa synnistä ja antaa voiman uuteen elämään. Se risti, joka päätti Jeesuksen maallisen elämän, päättää nyt syntisenkin elämän. Ja se voima, joka nosti Kristuksen kuolleista, nostaa nyt hänet uuteen elämään Kristuksen kanssa. Uskokaa tai älkää. Kun tätä vanhaa ristin sanomaa julistetaan, niin sitä vastaan myöskin noustaan ja väitetään yhä enemmän kristillisissä piireissä. Sitä pidetään lakihenkisenä ja ahdasmielisenä näkemyksenä totuudesta. Todetkaamme sitten, että Paavali oli ahdasmielinen, samoin muut apostolit. Historiallinen totuus kuitenkin on, että Paavalin ja apostolien tapa julistaa Kristusta ja sen pohjalta nousevaa parannuksen tekoa ja pyhitystä on kautta vuosisatojen tuonut maailmaan elämän ja toivon. Menneiden sukupolvien pyhät, uskonpuhdistajat ja herätyssaarnaajat ovat korostaneet tätä ja ihmeet ja merkit ovat seuranneet. Osoittaa, että Jumala hyväksyy tämän vanhan sanoman. Saarnatkaamme vanhanaikaista ristiä ja niin me saamme myöskin tuntea vanhan ajan voiman. Amen.

0: Eettisen puheen jälkeen kuulemme karjalaisen Kailta ja Saari Helenalta laulun Jeesus ristis juurella. Se oli yksi elokuun One Way-konferenssissa kuulijan toivekappale. Seuraavaksi kuulemme Israel-työntekijältämme Kristina Wildilta, että miten Betlehemin tilanne on muuttunut. Hän myös rohkaisee meitä Jumalan sanan lupauksella Iraniin liittyen.
1: Radio Day. No sit mulla oli toinen tämmönen hyvin koskettava tapaaminen Nadian kanssa. Nadia asuu Betlehemissä ja hän on arabikristitty ja hän on meidän semmoinen yhteyshenkilö tänne lastenkotiin, mistä mä oon aikaisemmin puhunut. Ja mä lastenkotiin en päässyt käymään nyt, kun siellä on remontti menossa, niin ennen tänne tuloa, mutta mulla oli Nadian kanssa semmoinen hyvin semmoinen syvä keskustelu. Oikeastaan. Ja hän niin kuin ekaa kertaa oikein silleen kertoi sitä, millaista on muun muassa Betlehemissä eläminen. Hänhän on kokenut ja hänen nyt jo aikuiset lapset on myöskin ollut niin kuin painostettuja ja vainottuja siellä. Betlehemistä hän on lähtenyt, se oli hyvin kristitty voittonen kaupunki vielä parikymmentä vuotta sitten, niin 85% on muuttanut pois sieltä. Ihan, ja siellä on noussut tämä ääri-islami-ajatus, aate, ihan valtavasti. Niin hän todella kertoi siitä, että on niin kuin surullista. Mä jätän tämän myöskin teille rukousaiheeksi. Tosi surullista ja rankkaa se, että Betlehemissä on tämä tilanne niin vaikea, että ääri-islamistisessa tämmöisessä kaupungissa ja yhteisössä hän naisten tilanne on hyvin kontrolloitu ja armomurhat, me tiedetään, jopa Suomessakin näitä on. Anteeksi, kunniamurhat. Sehän on kunniamurha, jos nuori nainen, silloin joku poikaystävä tai suhde, niin isä tai veljet saattaa murhata sen nuoren. Et on niin kuin hyvin tämmöistä jyrkkää. Ja siellä on niin kuin just naisten ja pienten lasten tilanne hyvin, hyvin vaikea. Ja sitten hän kertoi siitä, että vaikka siellä Betlehemissäkin on tämä taloudellinen tilanne niin huono, ja melkein romahtanut, ei mikään niin kuin toimi, niin siellä sanotaan, he sanoivat vain, että lisää sotaa. Me halutaan lisää sotaa. Me halutaan tappaa kaikki juutalaiset. Et se on niin kuin se pääasia. Ei se, että miten se oma perhe, omat lapset, oma yhteiskunta ja elämä olisi niin kuin parempaa, vaan että juutalaiset pitää tappaa. Että niin kuin puhutaan jo tämmöisestä kuoleman kultista, että kuoleman ihannointi, että kasvatetaan omia pieniä lapsia itsemurhapommittajiksi. Että se on se suurin kunnia, mikä voi olla, että sä pääset sinne Allahin luokse sitten paratiisiin, kun sä murhaat mitä enemmän juutalaisia, sen parempi. Että ihan niin kuin, sitä ei meikäläiset oikein voi käsittää. Ja sitten, kun puhuttiin, että niin kuin tärkeä niin kuin meikäläisten ikäiset, niin liikkua ja kävellä ja mennä ulos, ja niin kuin, että kunto pysyy hyvänä, niin Nadiakin sanoi, että ei illalla voi esimerkiksi mennä ulos. Ei pimeällä uskalla mennä ulos. Että se niin kuin rajoittaa niin se mikä, mitä siellä tapahtuu siinä yhteiskunnassa, elämää monella tavalla. Että mä niin kuin eka kertaa niin kuin oikein tajusin, että miten siellä Betlehemissäkin todella niin kuin eletään. Että ei ole niin kuin kovin helppoa kristittynä siellä olla. Että rukoillaan Nadiankin puolesta. Ja sitten hän sanoi semmoisen asian, minkä mä ihan lopuksi kerron, kun se oli musta niin valtava juttu. Hän niin kuin rohkaisuksi. Mä koin, että se oli jotenkin ihan semmoinen niin kuin Herran sana meille täällä Suomessakin. Eli Raamattu puhuu paljon, antaa paljon näitä lupauksia ihan viimeisillekin ajoille ja meidänkin ajalle, mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja se, mitä Iranissa esimerkiksi tänä päivänä tapahtuu, niin siellä kulissien takana on hyvin paljon, mistä me ei kuulla yhtään mitään. Ja yleensä koko Lähi-idän alueella. Niin Jeremian kirjas on muun muassa tällainen ennustus, missä puhutaan Eelamista ensin, että sinne tulee tuho ja kaikenlaista tapahtuu koko sillä alueella. Eelamhan on Persia, eli nyky-Iran, niitä alueita on Eelamin alue. niin minä asetan valtaistuimeni Eelamiin ja hävitän sieltä kuninkaan ja ruhtinaat. Aikojen lopulla minä käännän Eelamin kohtalon, sanoo Herra. Jos me uskotaan, että niin me ehkä eletään niitä aikojen loppuja tässä, loppuvaiheita, niin Herra tulee olemaan siellä valtaistuimella. Ja koko sen maan kohtalo kääntyy. Ja mä uskon, että me ollaan kuultu tästä herätyksestä, mikä on iranilaisten keskuudessa ollut jo parikymmentä vuotta. Ja se on aina vaan lisääntynyt. Niin mä uskon, että se puhuu just tää siitä.
0: Kristiina Wileyn Israel-terveestä jälkeen kuulemme Teppo Lehtomäeltä rohkaisevan ajatuksen siitä, että ehkä juuri tämä kriisi on Jumalan mahdollisuus.
2: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä, missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Aamen. Näin se todella on. Sekä Iranin että kaikkien muiden maailman tilanteiden ja henkilökohtaisen tilanteiden kohdalle. Jumalalle on todella kaikki mahdollista ja hänellä on kaikki langat käsissään. Seuraavaksi kuulemme tähän ohjelman loppuun Teemu Lehtomäeltä, miten hän tuli aikoinaan uskoon Jeesukseen.

0: Eli mun nimi on Lehtomäki Teemu ja on 37 vuotta vanha ja on kotoisin Saarijärveltä, mutta tällä hetkellä asustelen Lohjalla. Mun elämä oli ennen uskoontuloa tosi tyhjää ja semmoista karua. Ei ollut semmoista merkitystä eikä suuntaa elämässä, vaan aina koitin hakea jotakin sellaista sinne sisäiseen tyhjyyteen. Mun hengellinen herääminen tapahtui silleen, että mä olin pienenä kuullut uskoasioista, en oli niin kuin täällä jossain syvällä sydämessä, mutta oli unohtunut mun omia valintojen seurauksena. Ja Jumala välillä muistutteli mua, että on olemassa iankaikkisuus. Mä muun muassa ajoin autolla katon kautta ojaa ja Jumala silloinkin muistutti, että munkin aika voi tulla milloin vaan, että mä en elä täällä välttämättä niin pitkään kuin mä itse haluaisin. Ja oli monta muutakin sellaista tapahtumaa, mitkä kosketti syvästi. Ja tuli semmoinen muistutus Jumalalta, että on olemassa iankaikkisuus. Mä kohtasin Jeesuksen silleen, että mä tulin yksi perjantai töistä kotiin ja mä polttelin pilveä siinä kotona ja mun ovikello soi ja poliisit oli siellä asunnon oven takana ja he tuli sitten sinne asuntoon sisälle mun pyynnöstä ja he vei ne puskat, mitä mä kasvattelin itse kannabista silloin, niin vei puskat pois ja mä jään siihen asunnolle itsekseen sitten poliisien lähdettyä. Ja mä uskon, että silloin Jumala kosketti mua Pyhän Henkensä kautta. Mä ymmärsin, että mä oon syvästi syntinen ihminen ja pienenä kun olin kuullut Jeesuksesta, ne kaikki asiat palasi mieleen sieltä lapsuudesta, miten Jeesus on hyvä ja miten Jeesus voi antaa syntejä anteeksi. Ja mä ymmärsin syvästi, että mä oon syntinen, enkä ole matkalla taivaaseen, vaan kadotukseen. Ja tuli semmoinen tosi iso synnin tunto ja mä olin kovettanut itseni tosi kovaaksi maailmassa, kun eli enkä itkenyt helposti, mutta kun Jumala kosketti, mä ymmärsin sen mun syntien määrä ja mitään, niin mulle tuli itku. Ja sitten siitä eteenpäin, kun mentiin pari päivää, niin mä menin seurakunnan kokoukseen siellä Saarijärvellä ja siellä sain sitten antaa elämäni Jeesukselle. Menin sinne eteen rukoiltavaksi ja pyysin ihan Jeesusta, että tuu mun sydämeen asumaan ja anna kaikki mun synnit anteeksi ja puhdista mut. Ja lupasin vielä Jeesukselle, että jos tämän teet, niin haluan antaa koko elämäni sun käyttöön. Mun elämä muuttui tosi radikaalisti uskoontulon jälkeen. Mä olin ollut kannabikseen, tupakkaan, alkoholiin ja moneen muuhun asian koukussa. Oli kovat syntikahleet. Mutta sillä hetkellä, kun mä sain sanoa Jeesukselle kyllä ja pyytää Jeesusta mun sydämeen asumaan, niin se kaikki pimeys, mitä oli, niin lähti pois sieltä. Ja sitä voisi kuvata silleen, kun tulin uskoa, että niin kuin joku olisi laittunut valokatkaisesta valot tänne sydämeen päälle. Tuli valo ja semmoinen hyvä olo sinne ja puhdas ja kevyt oli olla. Ja elämä on muuttunut monellakin tavalla, että nyt saa kertoa muille Jeesuksesta ja on syttynyt sellainen halu tavoittaa muita ihmisiä, koska kuitenkin Raamatusta näen, että on vain kaksi paikkaa, mihin ihminen voi kuoleman jälkeen mennä, ottaa kadotus ja taivas. Mulle kuuluu tänään tosi hyvää, että se rauha, minkä Jeesus lupaa jättää opetuslapsille, niin mäkin saan kokea sitä tänään. Ja ei tarvitse olla peloissaan siitä, jos kuolee, että minne menee, kun tietää tasan tarkkaan, kun Jeesuksen ottanut Herraksi ja vapahtajaksi, niin pääsee taivaaseen. Ja
1: kiitos Teemulle uskoontulostorin jakamisesta meille kaikille. On tullut aika lopetella One Way Missionin tuottamaan radio-ohjelmaa. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. Myös One Way Centerillä Hauholla on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Osoitteessa www.onewaycenter.fi löydät lisää tietoa tulevista kursseista ja tapahtumista. Nyt toivotan sinulle, hyvä kuulijani, oikein siunattua loppuilla jatkoa ja Jumalan runsassa siunassa sinun elämääsi. Kuulan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
5: Vastaamalla voit voittaa kaksi lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
6: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
7: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
6: Jaha.
7: Se on Lars Levi Lestadius.
6: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
8: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Maggie Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
12: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
13: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
12: Nähdään Vuosaaressa.
13: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
14: Jeppu ja ihmisen ääni.
15: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Jippu täällä, moi. Kiitos, että olette olemassa. Kiitos, että jaksatte aina kuunnella näitä ohjelmia. Kiitän edelleen mahtavasta palautteesta, jota viikoittain tulee. Kun mä kriiseilin, että jatkanko mä tätä ihmisen ääniohjelman tekemistä edes, että onko tällä nyt mitään merkitystä, että mä nyt täällä pölöttelen radiossa omia tarinoitani, niin sitten mä rupesin sitä rukoilemaan ja miettimään. Ja sitten kun mietin näitä palautteita, mitä on tullut, niin ilmeisesti tällä on joku merkitys, että täällä olen tämän parisen vuotta nyt näitä ohjelmia jaksanut omalla kömpelöllä tyylilläni tehdä ja niin jatkan tänäänkin. Kuten tiedetään ihmisen ääniohjelmassa, tuttua on se, että vieraana on aina yleensä joku mun sukulainen, koska koko suvusta löytyy hyvin erikoisia ja värikkäitä persoonia. Ja kun mä lähdin tätä tekemään, niin ensimmäiset kuukaudet mä vaan soitin aina sukulaisille, niin että olisiko kukaan kukaan, kenellä on esimerkiksi bipolaarihäiriötä tai jotain muuta tunne-elämähäiriötä, olisi taas voinut tulla kertomaan ja kaikki löytyi suvusta. Mutta tämä oli tämmöinen alkukevennys. Kiitos siis, rakas kuulijat, oot mun kanssani tässä tänään. Mulla on vieraana nyt enemmän kuin kukaan sukulainen. Enemmän kuin... Tuntuu, että mä oon joka kerta, kun mä sanon mun vierasta, niin sanonut sen elämäni hienoimman spiikin ja sisääntulopuheen. Mutta nyt tämän naisen, tämän rakkaan ihmisen kohdalla ei nyt pysty millään tekemään semmoista fanfaaria, mikä voisi koskaan niin kuin kuvastaa sitä rakkautta, sitä kunnioitusta, sitä arvonantoa, sitä välittämistä, mitä mä tunnen tätä kyseistä vierasta kohtaa, joka istuu tässä mua vastapäätä täällä studiohuoneessa. Nimittäin nyt vihdoin, hyvät naiset ja herrat, rakkaat kuulijat, meillä on ilo saada kuulla mun tämän iki-ihanan, jo Suomessa tunnetuksi tulleen kasvattiäitini Aija Roivaksen asioita, ääntä ja tarinaa. Tervetuloa, Aija Mami.
16: No kiitos, Jippu rakas, ja olipa nyt tossa nyt niin kauniit sanat taas.
15: Ei ollut tarpeeksi riittävät.
16: Ei voi sua.
15: Jäikö kalpeeksi?
16: No ihan kyllä, nyt menee ihan punaiseksi, punastuu tässä.
15: Aija on luonteeltaan siis semmoinen, että kun mä aina haluaisin Aija viedä kaikille framille ja kaikki me perheenjäsenet, meidän koko tämä orpoporukka, orpolapsilauma, jonka Aija on itselleen ottanut rakkaudessaan siipien suoja, niin mä haluttaisin aina Aijaa esitellä joka paikassa, mutta Aija on sellainen matalan profiilin ihminen ja se ei koskaan suostu tulemaan mihinkään, niin kuin missä ikään kuin hän olisi liikaa esillä, niin mä tiedän, että tämä on melkein supervoitto, että mä oon saanut Aijan tähän ohjelmaan mukaan.
16: No kyllä sä käytit kaikki puhelahjat tässä pari vuoden aikana, että mäkään en keksinyt mitään tekosyytä, että mitä mä olisin voinut sanoa, että, mutta ihana oli tulla tähän kyllä, että nyt.
15: Sähän oot tätä ohjelmaa itse asiassa itse joskus tehnyt.
16: Kyllä, 3 vuotta meni ihmisen ääntä tehdessä silloin monta vuotta sitten.
15: Ja sä muistat tämän Aija Roivas ihmisen ääni. Oliko se muuten silloin ihmisen ääni? Oli. Ei. Kun mikä sen nimi
16: ihmisen
15: oli?
16: Ihmisen tie ja ihmisen ääni. Taisi olla molempia välillä.
15: Joo. Että se oli, että mä oon aina miettinyt, mistä tämä nimi lopulta muuten tälle ohjelmalle tuli. Että otettiinko me niinku se nimi siitä. Mutta mikä, Aija, pakko kysyä, että mikä sua on sun luonteessa semmoinen, että sä haluat olla taka-alalla?
16: Kyllä, pahan pistit heti tähän alkuun.
15: Miksi sä esimerkiksi, onko sä aina ollut luonteelta sellainen niin kuin nuoresta asti? Millainen, olit sä sellainen, että sä et ole tämmöinen joka paikka höylä niin kuin minä, että oot sä ollut aina semmoinen vetäytyjä?
16: Ei, kyllä mä oon ollut aika eloisa ja villi nuori, mutta ehkä se nykyään on vaan niin, että mieluummin sitä aina esittelisi sitä aivan upeeta, rakastavaa Jeesusta kuin itseään. Että jos kysytään, että kerro mulle Jeesuksesta, niin mähän sytyn elämään ja
15: paitsi
16: Jumalasta.
15: 2 vuotta piti pyytää sua kertoon tänne.
16: No mutta kun sä aina pyysit Aija Roivasta ja niin, että puhutaan nyt susta, sun kokemuksista, niin totta kai mä ymmärrän sen, että aina se rohkaisee, kun onhan mun elämässä tapahtunut paljon asioita ja Jumalan sormenjälki on varmasti mun elämässä näkyvä. Ja mä tiedän, että itsekin rohkaistun aina, kun mä kuulen ihmisten kertovan, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä. Että aina, niin kuin Raamatuskin sanotaan, että kertokaa hänen teoistaan. Että kyllä niistä on aina hieno puhua ja että jos se on rohkaisuksi jollekin sitten, että joka vielä on siellä epäilyn laaksossa ja opettelee ja harjoittelee luottamaan Jumalaan, että semmoinen rohkaisu, että joku kertoo, että oikeasti Jumala vastasi tähän rukoukseen tai johdatti tai kosketti, niin se antaa mun mielestä semmoista mulle itselleenkin toivoa, että wow, että on se Jumala olemassa.
15: Niin sullakin siis vielä pitkien uskon vuosien jälkeen wow, on se Jumala olemassa, niin on niitä hetkiä, että on tuntunut erämaalta. Että kuuleeko Jumala?
16: Kyllä, totta kai. Että ihmismieli on aina semmoinen, mieluummin epäilee kuin luottaa ja niin. Mieluummin tutkii. Ja tämä maailma vaan on semmoinen ja yhteiskunta nykyään, että kaikki kyseenalaistetaan ja ihmiset kyseenalaistetaan ja monet ihmiset on niin hukassa oman identiteettinsäkin kanssa. Mm. Monien ei tämä helppoa ole elämä ollut varmaan kenellekään ja monia pettymyksiä ihmissuhteissa, niin totta kai ne heijastaa sitten, että onko Jumalakin niin kuin ihminen, voinko mä Jumalaan luottaa, että kun se luottamus on syvimmillään jo niin vaikeeta, että sitä pitää ihan harjoitella.
15: Rakkaat kuulijat, täällä on nyt siis vieraana kasvatti äitini Aija. Ja niille, jotka nyt ei jostain kumman syystä ole mistään sitä lukenut, eli sanon sen vielä kerran meidän yhteisen historian kuulijoille. Eli me ollaan Aijan kanssa tavattu silloin, kun mä oon ollut semmoinen 11-vuotias. Mä oon ollut The Kids-bändissä laulamassa, sellainen lastenbändi, missä myös Aijan tytär Anniina oli mukana. Ja mun siskon lapset Joanna ja Iida. Ja mähän oon tehnyt tämmöisen siskot-jaksonkin, missä taas sitten Anniina ja Joanna oli molemmat tekemässä sitä. Ja sua tietysti siinäkin sivuttiin. Ja Aijahan on sivuttu koko mun uran ajan kaikissa mahdollisissa naistenlehdissä. Ja sun nimihän on niin kuin Jeesuksen jälkeen seuraava, mistä on yhtä paljon puhuttu. Minä, Jeesus ja Aija Roivas, niin nämä kolmessa se on pyörinyt. Mutta tämä salainen nainen ei ole vaan koskaan astunut esiin. Ja se kertoo tosiaan myös sun nöyryydestä ja siitä, miten suuri esikuva sä oot ollut mulle nimenomaan tässä Kristuksen korottamisessa ja siinä, että siis oman lihan ja oman ylpeyden ja kunnianhimon kuolettamisessa. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin on varmaan kuulijoille tärkeää, että kerrot vähän sun, kuka sä oot sun historiasta. Puhuttiin äsken, mitä sä ehkä oot tänä päivänä nyt, mitä sä oot läpikäynyt, mutta että sä oot kuitenkin samolta seudulta, kun mä oon syntynyt Hakunilassa, niin te ootte sun sisarus Katraan kanssa elänyt Länsimäessä. Haluatko jotain kuulijoille kertoa sun nuoruudesta? Miten esimerkiksi se Jeesus, jota sä tänä päivänä haluat korottaa, on tullut sun elämään? Musta mä en ikinä nimittäin unohda sitä tarinaa, koska miten Jumala on teille ilmestynyt, niin mä haluaisin ihan kauheasti, että kaikki muutkin saisi kuulla sen. Haluatko kertoa sen?
16: No joo, kyllä varmaan jossain on tullut kerrottuakin, mutta onhan se niin käsittämätön kokemus, että mun kotitaustahan on, että päihdekotitausta. Isä käytti paljon alkoholia ja alkoholin seuraamukset ja kaikki nämä juomakaverit aiheutti paljon turvattomuutta ja pelkoa. Ja tämmöisen päihdekodin lapsihan mä olen ja varmasti se vaikutti sitten siihen omaan niin kuin rikkoutumiseen ja siihen isäkuvan rikkoutumiseen ja vaikeutena löytää myöhemmin sitten, että siinä on ollut sitten pitkä tie sen myötä etsiä, että kuka mä olen ja onko mä se ihminen, minkä viestin silloin lapsuudessa on saanut, että semmoinen erittäin kipeä kokemus kyllä on lapsuuskodissa, vaikka paljon hyvää ja rakkauttakin oli äidin puolelta. Mutta isällä oli sitten kyvyttömyys rakastaa, joka ilmeni sitten välillä väkivaltaisena semmoisella vihalla pieksemisellä. Että varmaan niistä ne omat haavat sitten myöhemmin tuli ja mä muistan sitten, että kun se turvattomuus ja pelko siellä oli. Mä olin joskus kulminoitu tuossa 15-vuotiaan, 16-vuotiaan. Silloin olin nuori ja jotenkin tunsin, että tässäkö tämä elämä on. Että, Et kun mulla ei ollut muuta vertauskuvaa, mä olin nähnyt vaan näitä alkoholistikoteja ympärilläni ja näinköhän munkin elämä sitten menee, että mä otan alkoholisoituneen miehen, joka hakkaa mua ja teen lapsia tämmöiseen turvattomaan kotiin ja se aiheutti musta sen, että mä en niinku haluaisi elää ja mä en niinku nähnyt mitään valoa, en mitään tulevaisuudessa. Ja mä muistan jo 13-vuotiaana, mä olin niin onneton, että mä muistan, että mä olisin halunnut kuolla ja kuoli kotona niitä tappeluita alkoholistikavereiden kanssa isällä. Mä muistan, jotenkin se on piirtynyt mieleen, kun mä katson sen illalla mun huoneen ikkunasta tähtitaivasta ja mä sydämessäni toivoin, että eks ketään tulisi joku tuntematon ihminen, joka hakisi mut täältä lepäämään edes yhdeksi päiväksi, kun mulla ei ollut mitään paikkaa, minne olisi päässyt lepäämään ja turvaan.
17: Mm.
16: Ja silloin siinä ikkunan edessä mä silloin päätin, että jos mä oon hengissä aikuisena vielä, että kun musta tulee iso, niin mun kodin ovet on aina auki ja mä otan sinne turvaan lapsia jos joku, ja nuoria, jos joku haluaa tulla hetkeksikin turvaa, vaikka viikonlopuksi. Ja se tuli niin syvältä että mut sekin sitten jäi ja mä olin silloin 16-vuotias varmaan, kun yöllä sitten sängyllä siinä mietin hiljaa taas elämää, että kun ei ole mitään valoa, niin semmonen rakkaus. Mä en edes tiennyt, mitä on rakkaus, mutta jälkeenpäin niin lasahti sinne ja tusahti sinne huoneeseen. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Semmoinen niin kuin ilmapiiri, missä oli niin hyvä olla ja mä säikähin, että nytköhän nyt mä jotenkin sekoan. Ja sitten mä kuulin niin rakkaus. Kaudellisen äänen. Se ääni oli jotenkin, että se kuului sydämessä, se kuului soluissa, se kuului mun mielessä, se kuului mun ajatuksissa. Se oli niin hellä kuiskaus. Aija, annatko sä sun elämän minun käsiin, niin minä johdatan ja annan sulle tulevaisuuden. Ja mä olin, että what? Mikäs tää oli? Ja mikä, et tuntuu, että mä ite niinku ajattelin, mutta kun se ei ollut semmoista mun ajatusta, kun mullahan ei ollut mitään toivoa. Ja joku ajatuksissa puhuu mulle ja kyllä mä säikähin. Ja sitten mä sain tietoisuuden, että kaikki valtias taivaallinen Jumala on lähestynyt mua. Mua, mikä minä olen tämmöinen teinihirviö ja onneton lapsi parka, että mitä? Ja siinä niin kuin Jumala keskusteli silleen mun mieleen ja se rakkauden, se ääni, sitä ei osaa kuvailla, kun se oli semmoinen, että sä vaan tiedostit ja se rakkauden ilmapiiri. Ja mä vielä varmistin, että onks tää nyt, juttelenkö mä niinku Jumalan kanssa? Onks Jumala olemassa?
17: Niin, koska teille ei ollut mitään tämmöstä niinku hengellisyyttä, että mihin sä olisit voinut ikinä tarttua. Niin. Tuskin oli vihkiraamattua kanssa.
16: No ihan pystymetsässä kyllä niinku Jumalan rakkaus ilmestyi sinne huoneeseen. Ja kun mä tajusin, että tämmönen elävä kaikkivaltias Jumala puhuttelee mua, niin se oli mulle niin uusi juttu, että mä sitten vielä sanoin, että totta kai niin kuin tuntuu kiehtovalta ajatella, että voisi antaa elävän Jumalan johdatettavaksi ja käsiin. Mutta että anna mulle vähän lisäaikaa, että mun täytyy kyllä nyt varoittaa ihmisiä ja muuta, että tämähän on aivan mullistava asia, että elävä Jumala on olemassa ja tämä oli niinku se lähtökohta, missä alkoi sitten tämä Jumalan kutsuminen ja Jumalan keskustelut mun elämässä. Ja se päivä tuli sitten päivien joukossa, kun mä todella sain antaa elämäni Jumalalle. Ja kun mä sitten opin vielä tuntemaan, että se oli Jeesus Kristus. Että mä sain sanoa, että tule Jeesus mun elämään. Ja se rakkaus alkoi pikkuhiljaa muuttumaan. Ja se, miten Jumala rupesi mua kuntouttamaan ja antamaan sitä toivoa, niin se ei tapahtunut hetkessä tietenkään, koska se haavat ja syvät haavat ja se oma rikkonainen ihminen, niin se vaati tosi paljon tutustumista ja Jumala antoi aikaa ja hän antoi itsensä tutustettavaksi.
14: Jeppu ja ihmisen ääni.
17: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Äsken teille kertoo ihmeellisestä kohtaamisesta Jeesuksen kanssa Aija Roivas, eli mun kasvattiäitini, jota ylpeydellä kiitollisuudella saan pitää vieraana tässä ohjelmassa. Musta toi on aina ollut koskettavin, että Jumala ilmestyy ikään kuin jostain ihmisestä riippumatta. Että puhutaan usein, että joku tulee jonkun kautta uskoon. Mutta sä oot aina ollut semmoinen, että sun ja Jumalan välinen suhde on ollut hirveän henkilökohtainen. Siinä ei ole kauheasti ollut välikäsiä. Eikö niin, että se on ollut aina niin, että omalla tavallaan sä sait Jeesuksesta sen isän, mikä sulta puuttu. Ja sen takia sä oot paljon puhunut meille siitä, että jos me löydetään se taivaallinen suhde, siis taivaan isään se lapsi-isä-suhde, mikä meiltä on puuttunut, niin me voidaan todella niin kuin eheytyä.
16: Joo, kyllä. Se on totta, että sitten mitä enemmän mä opin tuntemaan sitten, kun voitin pelkoa, kun mä pelottikin kaikki nämä asiat, että kun nämä oli niin uusia asioita, mutta mä opin tuntemaan rakastavan Jumalan taivaallisena isänä. Mulla ei tavallaan ole ollut niin kuin isää mun elämässä ja mä jouduin opettelemaan Jumalaakin tuntemaan, ja kun mä pelkäsin, että Jumala on samanlainen isä kuin mun isä, että niin. Pienikin väärinteko tai virhe tulee, niin remmiä tulee, että se vei aikaa ennen kuin oppi näkemään sen, että Jumala isänä on hyvä Jumala. Ja hänellä on hyvät suunnitelmat meidän elämään. Että se, mikä mua kosketti ja veti koko ajan siihen puoleen, että mä halusin oppia koko ajan lisää tuntemaan Jumalaa, niin se oli hänen hyvyytensä. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Se on niin erilainen näkökohta siihen, että haavoittuneena, rikkinäisenä, missä haavat vielä verta vuotaa, niin uskaltaa tulla jonkun nähtäväksi. Ja yleensä kun me ollaan haavoitettu, niin me rakennetaan niin kovat defenssit niin kuin ihmisten kanssa, että ei kukaan vaan näe meidän haavoja ja kehitellään erilaisia rooleja ja että meidät hyväksyttäisiin ja että me saataisiin semmoista rakkautta. Niin se on niin kuin käsittämätön juttu, että isän edessä, hyvän Jumalan edessä ne haavat voi vuotaa ja uskaltaa tulla nähdyksi ja kuulluksi Jumalan taivaallisen isän silmien edessä.
17: Ja tätä tarinaa ja tätä filosofiaa, tätä hengellistä näkökulmaa sä oot opettanut meille. Ja se on ollut mun elämässä yksi niin kuin mullistavin ajatus se, että kuinka paljon se lapsuuden koti muokkaa jumalkuvaa. Että sulla on ehkä ollut siinä etuoikeutus, että kun ei ollut uskovainen koti, niin sä sait niin kuin Jumalan kanssa lähteä puhtaalta pöydältä.
16: Joo, toi on hyvin
17: niin,
16: sanottu.
17: Koska monilla sitten, jos on hyvin hengellinen koti, missä luodaan se jumalakuva, ja jos se sit vääristyy, niin sitä on hankala korjata. Mutta sä sait tajuta sen, että sun inhimillinen isä ja se suhde on vääristynyt, mutta sun jumalasuhde on aina ollut puhdas. Ja sä oot saanut kokea sitä puhdasta. Kun sä sanoit, että sitten seisoit ja katsoit sitä tähtitaivasta, mä en muistanutkaan tota, että sä oot siinä tehnyt niin kuin ikään kuin semmoisen sopimuksen tai päätöksen, että sit sä tuut pitää aina ovet auki. Niin mähän on yksi niistä lapsista, jotka oli alkoholistikodista, jotka oli semmoisista lähtökohdista, samoin kuin Joanna, Iida, mun siskolapset. Niin sulla oli ihan itsestään selvää, sehän oli hirveän... Sehän on ollut koko meidän perheiden hirveän erikoista, että on joku henkilö ja varmaan aika monelle, että todella avaa ne ovet särkyneille. Koit sä siinä myös auttavasi itseäsi, sitä pelastavasi myös itseäsi, siis hyvällä tavalla sitä, jolta saisit toivon, että joku olisi hakenut sut pois sieltä Länsimäen helvetistä.
16: Joo, siinä oli semmoinen. Mä en ensin sitä edes tajunnut ja muuta, mutta kyllä mä niinku sen huomasin sitten, että totta kai siinä meni aikaa, koska mulla oli niin jano tuntea tätä ihmeellistä Jumalaa, joka on oikeasti olemassa ja joka on oikeasti rakastava ja välittävä, niin sen jälkeen kun tuli sitten ennen tietysti sinuakin, niin on ollut aina ovet auki ja on ollut tämä sydämien koti, minne on saanut tulla sitten murheineen ja muuta, mutta erityisesti sitten, kun säkin ihan muutit asumaan ja miten kaikki alkoi, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mun omat haavat jotenkin kasvoi umpeen. Mua puhutteli tämä raamatun paikka, että kun Jumala on etsinyt ja on paastonnut ja on seisonut päällä ja jaloilla ja käsillä ja että kun on niin halunnut aina enemmän ja enemmän löytää sitä, että mikä on se asia, niin itse asiassa tämä on ollut mun elämässä semmoinen, niin kuin mikä syvästi kosketti mun sydäntä, tämä Jesajan kirja 57, että kun Jumala sanoo, että toisenlaista paastoa minä odotan. Että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet. Etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi. Ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi. Ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä olen. Wow,
17: se on aika
16: sana.
17: Aivan huima.
16: Kun huudat, niin Herra sanoo, tässä olen. Mutta tämä niinku jotenkin kosketti mua. Mä oon oikeasti kokenut, että totta kai niin kuin senkin jälkeen on ollut myrskyisää elämää, oli kipeät avioerot ja on ollut niin kuin omia vääriä valintoja ja on ollut se oma kipuilu elämän ja itsensä kanssa, niin aina kun sieltä syvältä on lähtenyt kieriskelemään itsesäälissä ja valitteleen sitä omaa elämäntilannetta, niin mä oon aina muistanut, jotenkin tämä on mulla toiminut. Mä en tiedä, joku muulla voi toimia joku, mutta mulle on toiminut se, että mä käännän jotenkin itsestäni pois, että mitä kipeämpi haava mulla on ollut, niin kun mä oon huomannutkin sen toisen, että mä rakastan sitä toista tai autan toista, niin se on käsittämätön, miten niin kuin se oma
17: alkaa parantumaan.
16: Niin, alkaa parantumaan. Jotenkin se on ollut varmaan se ydin, miksi mä oon niin iloinut siitä, että ei se ole mulle ollut joku velvoite tai pakko tai kun näin täytyy tehdä, vaan oikeasti mä oon löytänyt niin kuin todella syvän ilon siitä, että koska jokainen ihminen, rikkoutunut lähimmäinen, on Jumalan kuva.
17: Mm.
16: Hänen kuvaksi, Jumalan kuvaksi hän meidät loi. Niin mä en osaa niin kuin nähdä, kuka tahansa siinä vieressä on, kuinka rikkoutunut se on, niin hän on Jumalan kuva. Joku on särkenyt Jumalan kuvan.
17: Mm.
16: Et mä haluan nähdä sen niin kuin Jumalan silmin, että jokainen ihminen on hänen niin arvokas, että Jumala tuli ihmiseksi ja, ja meni ristille ja kuoli hänen puolesta, minun ja sinun. Se puhuttelee mua niin paljon, että ennen kuin mä oon tehnyt yhtään hyvää tai pahaa tekoa, niin joku on jo etukäteen kuollut minun puolesta, minun syntien puolesta. Hän tietää, muistaa minut heikoksi ja silti hän rakasti niin paljon.
14: Jeppu ja ihmisen ääni.
17: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Kuuntelet myös Aija Roivaksen ääntä. Kuuntelet myös Jippua, mutta erityisesti toivon, että kuulet Kristuksen äänen. Mä en mitään muuta myöskään toivo näiltä ohjelmilta ja hetkiltä kuin sen, että kun mulla on joku vieras, että Jumala todella puhuu sen vieraan kautta. Ja mäkin olen oppinut antaamaan, jos ajatellaan ensimmäisiä jaksoja, niin valtavasti enemmän tilaa mun vieraille, joka on musta niin sanotusta eheytymistä. Mutta toi, minkä sä luit tuosta Jesajan kirjasta, niin kulminoi kyllä hyvin sen, kuka sä oot. Ja millaisen esimerkin sä oot meille lapsille antanut Jeesuksesta ja lähimmäisyydestä. Toisaalta tuossahan niin kuin kiteytyy rakkauden kaksoiskäsky tuossa Jesajassa, mutta jotenkin rakkauden kaksoiskäsky on ollut ihmisten hirveän vaikea ymmärtää. Mutta jos se luettaisi tolleen noin, että rakastamalla toista ihmistä, paatettamalla alastoman, sä ikään kuin parannut, niin tuossa se oli jotenkin helpommin sanottu, vaikka se oli runsaammin kirjoitettu. Jos ajatellaan ylipäätään äitiyttä, miten parantava oli munkin tulla äidiksi. Hmm. Kun se katse siirtyy, niin sä oot semmoinen, niin kuin sun persoonassa korostuu myös tämä voimakas äidillisyys, joka on niin kuin myös tämmöistä hengellistä äidillisyyttä. Nyt mä puhun en niin kuin tämmöisestä huoltajuudesta tai tämän, että mä niin kuin haluaisin jotenkin nostaa sen vielä esiin, että sinussa on se leijona, mä en kutsu sen leijonamami, joka niin kuin omalla tavallaan on valmis oikeastaan ihan mihin tahansa niiden puolesta, joita sä rakastat. Ja sellaisen esimerkin myös mä haluan tässä ohjelmassa tänään, mitä ollaan puhuttu, niin haastaa sua kuulia niin kuin lähimmäisen rakkaudessa nyt ihan oikeasti. Että mihin sä oot valmis sun rakkaiden edestä? Mitä tarkoittaa sulle olla kristitty tässä ajassa ja toteuttaa näitä Jesajan kirjan sanoja ilman syyllistämistä? Tässä ei ole nyt kysymys siitä, kun sä kuuntelet nyt sieltä, että sä kysyt nämä kysymykset myös itseltäsi. Että jos esimerkiksi monet kysyvät, että mistä tämmöinen Aija tuli Jipun elämään ja pelasti sen tosta noin kaikesta, niin jos Aija ei olisi kuunnellut tätä kutsumusta sisimmässään, että näitä Jesajan kirjan sanoja, että asettunut ikään kuin sivuun ja toteuttanut sen Jumalan tahdon, mikä on rakastaa rikkinäistä, siis sitä särjettyä savea, mitä tässä puhuttiin, niin mä en olisi oikeasti elossa. Niin sen takia mä haluan sanoa teille, että sillä teidän intuitiivisella, sillä Jumalan kuuntelulla ja lähimmäisen rakkaudella on niin kuin, siis täydellistä muutosta tukeva voima. Tämä jotenkin nousi tästä vaan tästä sun tavasta elää. Että sehän mykistää monia ihmisiä. Siis monet ihmiset haluaisi olla tällaisia ihmisiä, mikä sä oot. Ymmärrätkö sä ollenkaan itse, että miten ainutlaatuinen sä oot?
16: No en mä kyllä ajattele sitä tolleen, koska mä voin antaa lohdutuksena ihmisille, jotka ajattelee, että ihan niin kuin tavallinen heikko ihminen olen, että kun sä puhut tuosta kaksoiskäskystä, joka on ensin, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja äläkä pidä muita jumalia, sitten tulee tämä rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin eihän tämä kakkoskäsky voi toteutua, jos ei ensin toteudu se yksi käsky. Mm-hmm. Että tavallaan, että kun sä valitset sen taivaallisen isän, niin hänen rakkautensa, kun meissä alkaa vaikuttaa, niin se on lopulta hänen rakkaus, joka tulee meidän kautta. Kun jos me opitaan ja halutaan oppia sitä Jumalan rakkaudellista läsnäoloa, hänen ajatuksia. Nämähän on hänen ajatuksia, ei mun ajatuksia.
17: Niin, no ei ne voi olla, kun on niin hyviä.
16: Se, että mä en voi ottaa kunniaa itselleni niin kuin millään lailla, koska se on hänen rakkauden vaikuttamaa. Mm. Silloin, kun mä oon rakastettu ylhäältä, mä oon saanut paljon anteeksi. Mä oon niin kuin syntisistä suurin ja aina kun Jumalan pyhyys laskeutuu, aina mä tunnen itseni sen pyhyyden edessä niin kuin täysin riippuvaiseksi siitä Jeesuksen Kristuksen armosta ja rakkaudesta. Mm. Että se on hän, joka vaikuttaa minussa sen rakkauden. Että ilman sitä tavallaan, niin en mä vois ajatella, että mä tuosta lähden availeen orvoille kotia. Että mä vaan sanon sen, että se on
17: prosessi.
16: Se on prosessi ja se on niin kuin Jumalan teko tavallaan minussa. Mm. Että hänen rakkautensa on vaikuttanut ja mä oon sitä etsinyt ja annan sen vaikuttaa. Sitten on, se ei lopu silloin se rakkaus, kun se rakkaus tulee Jumalalta.
17: Hmm. Tässä olisi moniakin, mitä tähän voisi lähteä kymmeniin eri suuntiin sun kanssa. Tässä voisin kysyä sulta, että entäs itsensä rakastaminen? Sitten sä voisit kertoa siitä 2 tuntia 3 vuorokautta. Sitä voisin kysyä sulta, että miten sä koet, että sä oot onnistunut oman tyttäressuhteen viemään sen evankeliumin eteenpäin, kun mä puhun, että sä oot semmoisesta kodista, missä ei ollut evankeliumia. Ja nyt sä oot omalla tavallaan vienyt taas Anniinan ja meidän elämään sen evankeliumin, niin koetko sä siinä onnistuneesi niin, että sä katsot, kun sä katsot meidän elämää, niin me ollaan tuotettu hedelmää, mitä sä toivot?
16: Hieno kysymys. Voi, tiedätkö, mun sydän sulaa, kun mä katson teitä tänä päivänä kaikkien teidän jokaisen kipujen jälkeen, kuinka te olette etsinyt elämässä kanssa niitä syvimpiä asioita, niin mä oon niin ylpeä, mami. Mä oon niinku, että aina kun mä ajattelen niinku sua tai, ja kaikkia näitä ihmisiä, jotka mun kodin kautta on tullut. Joku on ollut vähemmän aikaa, joku on lyhyen aikaa. Mutta erityisesti tietysti te ootte, niinku, me ollaan niin tiivis edelleen niinku tämmönen perheyhteys. Oon mä ylpeä. Et en mä niinku koskaan ajattele sitä, että kuinka hienosti mä olisin osannut sen evankeliumin esittää tai muuta. Että mun periaate on ollut se, että mä luotan siihen, että kun mä annan sen Jumalan rakkauden vaikuttaa minussa, niin mua puhutteli se Raamatun paikka joskus, että te sanoittakin voittaisitte heidät Jeesukselle.
17: Mm.
16: Ei se ole niin kuin tekojen kautta ja muuta. Mä oon iloinen, jos mä oon saanut jättää sellaisen perinnön, että te edes harjoittelette sitä elämän ajan. Mä harjoittelen edelleen sitä Jumalan luottamusta. Se ei ikinä ole niin kuin niin itsestäänselvyys, mutta siihenkin Jumala antaa sen voiman. Että hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Hän saa sinut haluamaan etsiä häntä. Luottaa häneen. Mutta se on semmoista harjoittelua ensin. Sitten kun sä matkan varrella näet niitä niin monia rukousvastauksia ja miten niinku Jumala ei myöhästy sekuntiakaan ihmisen elämän tilanteesta, vaikka välillä tuntuu, että etkö sinä kuule mua Jumala. Mutta Jumala on niin kaikkivaltias, rakastava, ja hän ei myöhästy sekuntiakaan. Niin tää kaikki niinku perintö, niin se on mulle arvokkainta, kun mä näen, että teidän sydämissä on tämä sama halu etsiä sitä taivaallista isää ja luottaa siihen, että hän on hyvä Jumala. Hänellä on hyvä tahto teitä jokaista ihmislasta kohtaan, jos ihminen haluaa vain sen löytää. Jumalan laissa ja rakkauden laissa on aina se väkevä. Se on, ihmisellä on vapaa tahto.
14: Ja ihmisen ääni.
17: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, vieraana kasvatti äitini. Sittenhän pitäisi kaikki krediittejä yleensä aina vieraasta, jos haluaisi. Mielestäni olisi hassu sanoa tietysti, kun sä oot evankelista laulaja ollut jo ennen kuin mä oon yhtäkään pihausta laulanut missään. Ja mä esitän myös aijan lauluja keikoilla ja ne on muuten yleensä keikkojen parhaat kappaleet ja ihmiset tulee aina sanomaan, että kiitos kun sä lauloit sen ajan, tunnen sinut lähelleen. Ja se on ollut muuten tosi kans mystinen, mutta mä näin ihmeellisen ilmestyksen tässä kun sä puhuit, siis ihan hassu siis. Ja nyt kun me ollaan Aijan kanssa tässä ohjelmassa, niin näitä ilmestyksiä myös kerrotaan tässä, koska Aijan ohjelma, Aijan kanssa hengelliset keskustelut on vähintään Reinhard Bonnke-osastoa.
16: Ihana sua voi.
17: Tarkoitan vaan, että me mennään aika hengellisissä sfääreissä usein, kun me perheen kanssa kokoonnutaan. Että onhan meillä mieletön hullu huumori ja siis meitähän yhdistää ihan luokattoman hauskat jutut myös. Että joulut on kyllä mitä mahtavimpia ja kaikki
16: naurua
17: muut.
16: Täynnä.
17: Naurua täynnä on omassa dramaattisesta erikoisuudessaan tämä meidän niin kuin hullunkurinen perhe, että sitä ei nyt lähdetä avaamaan, mutta me itse tiedetään se.
16: Parasta, että me osataan nauraa itsellemme.
17: Niin, ja olla omia itseämme. Mutta semmoinen kuva tuli jännä, että kyyhkysiä niin kuin lensi valtavana vapauteen niin kuin ovista ja ikkunoista. Ikään kuin sillä tavalla, että ne oli niin kuin nimenomaan ovet auki. Ja tuli sellainen olo, että nyt niin kuin siinä kuvassa kyyhkysiä lenteli. Eli nyt niin kuin nyt sä oot siellä nyt siellä huoneessa ja sieltä niin kuin on omalla tavallaan se sun niin kuin perintöosa on nyt lentänyt omille teilleen. Se voi kuvata paljon muutakin. En tiedä, jos kuulijalle tulee siitä joku muu näky tai kokemus, mutta ajatus, että mitä nyt sinä? Nyt sä oot siellä kaiken jälkeen, sä oot ikään kuin tehnyt sen kutsutehtävän suhteessa meihin, kun sä aina sanoit meille pienenä, että sit mä hoidan niin kuin teijät, nyt keskitytään teidän elämään. Sitten me oltiin aina, että koska sä teet jotain ja me teet, että se aina, me niin kuin jopa yritettiin väkisin saada sut tekemään jotain itses kanssa. Mutta sä sanot, että nyt mennään näin. Mutta nyt mentiin näin, me ollaan kaikki jo aikuisia ja me viedään jo sitä evankeliumia, mitä sä oot meihin kylvännyt. Ja me mennään, ja se Jeesus, jotka sä, sun kautta me ollaan saatu oppia tuntemaan ja ympäri tuolla, kun mä meen, niin joka paikassa lähetellään sulle terveisiä ja mä pyörin tuolla samoissa paikoissa, missä sinä ja oot pyörinyt nuoruudessa evankelista vuosilla. Niin mitä nyt, rakas mami, kun sä oot nyt siellä temppelitornin korkealla ja kyyhkyset on lentänyt ja sä katot nyt siitä ikkunasta jälleen ulos ja aurinko paistaa. Mitä Jeesus nyt puhuu sun sydämelle, kun silloin se puhuu, että mä tuun avaamaan kaikki ovet nyt orvoille ja sä oot tehnyt sen työn nyt loppuun. Mikä työ on nyt, kun sä oot niin uskollinen Jumalalle? Niin se on varmasti puhunut jotakin. Niin olisitko sä valmis, niin kun, että nyt sä voisit ehkä mahdollisesti niin kun palata palveluspaikalle jopa?
16: Kylläpä kiperän kysymyksen voi sua rakas. Pahan pistit kyllä.
17: Sulla ei onneksi kuin 10 minuuttia enää aikaa. Onko se hyvä vai huono? Mutta.
16: No joo, tällä hetkellähän tietysti työskentelen ihan ammatillisesti mielenterveys- ja päihde oikein haastavassa yksikössä ja hoidan näitä rikkinäisiä. Mulle he ovat rikkinäisiä murusia kaikki, koska heissäkin ihan samalla lailla mä näen sen Jumalan kuvan, joka on joskus rikkoutunut ja kuka milläkin keinolla ja tavalla. Ja he ovat niin kuin rakkaita ja on nyt 5 vuotta kohta siellä. No vuoden vaihteessa tulee 5 vuotta, niin se on ollut hyvin opettavaista, että ihmisyyttä ja rakkautta opiskellen on tämä elämä mennyt tähän asti ja edelleen se on ollut sitä. On edelleen niin suuri jano enemmän niin kuin löytää sitä Jumalan rakkauden mielenlaatua, mitä hän ajattelee, mitä hän toivoo ja jossain vaiheessa oli ajatus siitä, että kaikkea voi tehdä, kun on kaikkivaltias Jumalan mukana elämässä. Mutta loppujen lopuksi mulla on nämä viimeiset 10 vuotta ollut semmoista hiljaisuuden koulua, että, että mä oon paljon elänyt rukoillen ja muuta, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon elänyt paljon mieluummin kuunnellen. Mä oon etsinyt niitä hiljaisia hetkiä ja mun rukous on keskusteluja Jumalan kanssa. Ne on läheisiä keskusteluja vuorovaikutuksessa, ihmettelyä elämästä, ihmettelyä asioista ja niitä sitten kuunnellaan, että mulle ei, niin kuin se rukous ei riitä, että mä esitän Jumalalle sen listan, että

0: vastausta. Sitä pitää harjoitella. Mäkin harjoittelin olemalla hiljaa, laittamalla ylistysmusiikkia päälle. Jumalahan rakastaa, että me kerrotaan asioita hänelle, kaikkia mitä tänään on tapahtunut ja muuta. Mutta se, että hän rakastaa myös niin kuin ilmoittaa itsensä meille. Hmm. Että ei hän ole kaukana meistä. Hän on niin kiinnostunut meistä. Hyvänen aika, hän on antanut jo henkensä meidän puolesta. Mitä hän enää voisi antaa? Onko siinä lisätty, että toi on jo kuollut meidän puolesta? Mitä muuta sä vaadit, että sä uskot, että sua rakastetaan? Mm. Että sulle niinku tarjotaan sitä elämää. Niin mulla on vaan niinku niin, että tässä on niin hyvä olla, että tässä on kaikki. Että niin kuin tässä jo sulle alussa sanoin, että kun mulla on niin vaikea puhua itsestäni ja niin vaikea, että mä aina haluaisin esitellä sen rakastavan Jeesuksen, sen Jumalan, Isän Jumalan, Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka niin kuin vaikuttaa. Että sydän on silleen valmis, että niin kauan kuin tässä hetkessä teen työtä, niin jonain päivänä joku ovi aukeaa, niin mulla ei ole enää niitä semmosia estoja, ettenkö voisi astua johonkin toiseen tehtävään. Nyt on niin kuin nämä rikkinäiset muruset siellä psykiatrian osastolla tai mielenterveys- ja päihdeosastolla. Jonain päivänä voi tulla kutsu vaikka Timbuktuun, että mun sydän on valmis, koska se on ihan sama, missä mä olen. Mä oon löytänyt sen paikan siinä. Jumalan, niin, minä olen Kristuksessa ja Kristus minussa, niin se on aina mielenkiintoista. Vaikka se olisi Afrikan savimajassa, niin mä olen siinä kotona. Että se ulkoinen tehtävä tai paikka tai olenko mä nyt Vantaalla, Helsingissä vai Kiinassa. Tai, että mä olen löytänyt sen kodin siinä Isän sylissä. Mm. Että mulla on kaikki mahdollista silloin, kun mä saan olla siinä ja levätä. Ja joka päivä mä haluan valita sen taivaallisen Isän viisauden ja taivaallisen Isän ohjauksen. Että kyllähän on antanut paljon mulle elämässä viisautta ja muuta, mutta silti mä oon niin innoissani niistä hetkistä, kun mä mieluummin valitsen monessa tilanteessa, että Herra, mun viisaudella mä tekisin näin, mutta mikä on sinun viisaus tähän asiaan? Sitten jotenkin tulee se tietoisuuteen, se henkeen. Hengen silmillä tai korvilla tulee vaan, sä vaan tiedät, mitä sun pitää tehdä. Mm-hmm. Niin mä niinku juoksen kuin karitsa tuolla noissa päivänkakkarapelloissa. Mulle se on niinku niin ihmeellinen asia aina, kun hän ilmoittaa tavalla toisella itsensä. Ne voi olla ihan pieniä asioita.
1: Kiitos rakas mami. Jotenkin tuli myös tämmöinen lause sulle mieleen, että mami, että sua ei olekaan kutsuttu puhumaan itsestäsi.
0: Ei.
1: Että sun ei tarvitse huolehtia siitä, että
0: oi,
1: Jumala on kutsunut sut just sen takia, että sä et osaa puhua itsestäsi. Sitten on nämä itsestään puhujat, eli minä, jotka on kutsuttu puhumaan itsestäsi.
0: Kyllä,
1: että siis
0: halutaan.
1: Sun ei tarvii niinku sitä pahoitella, että sä et puhu itsestäsi, koska itsestään puhujia riittää. Mutta niitä, jotka haluaa puhua Jeesuksesta, niin ne on ihan tolleen muutaman käsin laskettu. Jopa uskovaisissa piireissäkin, niin puhutaan nopeasti Jeesuksesta ja sitten nopeasti aletaan puhua uskonnosta. Jostakin muusta kirkollispoliittisesta kysymyksestä tai muusta, mutta Jeesuksesta mainitsee hyvin harva edes saarnassaan nykyään. Jotenkin se niin kuin rohkaisuksi, että se, että sä oot tässä ohjelmassa, niin vaikka mä pyysin sua tähän, niin mä kuitenkin taka-ajatuksena ihan totaalisesti tiesin, että juuri siksi, koska sä et osaa puhua, niin me saadaan semmoinen jakso, missä on oikein paljon evankeliumia ja ihana jakso ihmisille, niille, jotka kaipaa ja janoaa tätä, janoaa evankeliumia, janoaa sanaa siitä, että Jeesus on tosi ja elävä Jumala. Ja se on ihanaa, että sä tulit tänne just vieraaksi. Sen takia sä oot just siinä. Haluatko sä vielä loppuun? Meillä on muutama minuutti. Mä ajattelin heittää sulle semmoisen pallon tässä, että sä voisit rukoilla nyt ihmisten puolesta ja mitä sun sydämellä on. Tää loppuu aina rukoukseen. Nyt mielelläni antaisin sen rukousvuoron sulle.
0: Mm.

0: Kiitos, rakas. Totta kai. Tässä studiohuoneessa, niin se on selvää, että aina kun puhuu rakastavasta Jumalasta ja rakastavasta Jeesuksesta, niin hän on siinä läsnä. Ja nyt mä luotan siihen Jeesuksen Kristuksen rakastavassa nimessä, että hänen rakkautensa Pyhän Hengen kautta vuorotetaan juuri sinun sydämeen. Olit sinä sitten siellä tien päällä autossa. Olit sinä sitten siellä sairaan lapsen luona sairaalassa. Olit sinä sitten siellä metsäpolulla lenkillä. Olit sinä sitten siellä raskaan työn uupumisena. Juuri nyt taivas on auki. Jumalan rakkaus vuorotetaan Pyhän Hengen kautta sinun sydämeen. Juuri sinun. Pyhän Hengen kautta sinun ymmärrys avataan ymmärtämään, että Jumala on sinua lähellä juuri nyt. Luota siihen. Hänellä on hyvä suunnitelma. Vaikka nyt elämä tuntuu raskaalta. Sinä saat nähdä hänen apusi. Hänen apunsa tulee. Se ei myöhästy sekuntiakaan. Hänen hyvä tahtonsa tulee. Hän antaa sinun syntisi antaa. Hän parantaa sinun sairautesi, sillä Golgatalla se pyhä veri on vuotanut juuri sinun tähden, sinun syntiäsi tähden. Sinä saat ottaa vastaan yliluonnollisesti. Pyhän Hengen kautta, uskon lahjana, uskon Jeesukseen, Kristukseen, taivaan ja maan Herraan. Kiitos, Isä, ilmaise itsesi juuri nyt.
1: Ja ihmisen ääni.
2: Ja sitten mulla olisi nyt semmoinen erikoinen toive, että mä saisin laulaa sun laulun, kun yleensä tässä vieras toivoo niin kuin laulua. Sopisiko mitenkään, jos mä laulet?
0: Ihana.
2: Joonatani, säästäs mua ja mä laulasin tämän Tunnen sinut lähelle.
0: Oi, kiitos niin, rakas.
2: Kun sitä koko suku rakastaa, niin laitetaan koko perheelle se nyt vielä kerta kiellon päällä.
0: No niin. Ihana.
2: Tunnen sinut lähelle.
0: No kiitos.
2: Se on niin ihana.
0: No niin.
2: Yes. Rakas mami Aija Roivas, kiitos.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansallepuolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000:lla. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolonuhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
6: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
7: Radio Day!
0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Armoa ja lahjoja.
10: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä oon pastori Lea Kujanpää, Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja. Ja mun kanssa keskustelee rovasti teologian tohtori Eero Junkkaala.
9: Ja molemmat toimitaan tahoillamme raamatunopettajina seurakunnissa. Ja tällä kertaa me keskustellaan ensimmäisen korinttilaiskirjeen erilaisista aiheista.
10: Joo, tämä toinen tuotantokausi, voiko sanoa tuotantokausi, nyt sitten perehtyy tähän ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen. Miten me päädyttiin tähän?
9: No me ajateltiin, että tämä armo ja lahjoja -otsikon sisältö sopii hirveän hyvin korinttilaiskirjeeseen, koska siinä muun muassa puhutaan paljon armolahjoista, joskaan se ei meillä nyt ole mikään ainoa teema.
10: Tämä on nyt sitten Paavalin kirjoittama. Siitä ei ilmeisesti nyt kovin paljon väitellä, että onko tämä Paavali vai ei. Mitä mieltä sä oot tuosta Paavalista?
9: Mitä mieltä mä oon Paavalista? Hän on kristinuskon, voisi oikeastaan sanoa, perustaja. Hän on kaikkein oleellisin henkilö koko kristinuskon juurilla, koska hänen kirjeessään on koko kristillisen uskon ja opin peruslauseet.
10: Joskus kuulee sanottavan, että Paavali tekee omaa teologiaansa, mutta sitten kun vertaa, mitä Paavali ja Jeesus ovat sanoneet tai kirjoittaneet, Paavali kirjoittanut, Jeesus sanonut, niin sitä on jotenkin vaikea ajatella, että Paavali tekisi nyt ihan omaa teologiaa.
9: Joo, toi oli hyvä pointti siis siinä mielessä, että joskus sanotaan näin, että joo, Paavali sanoi näin, mutta Jeesus on tätä mieltä. Siis Jeesus ja Paavali eivät voi olla eri linjoilla, koska Jeesus on kristinuskon perustaja ja Paavali kirjoittaa auki sen, minkä alkuseurakunta on ymmärtänyt Jeesuksen opetuksista.
10: Ja toki Paavali kohtasi erilaisia kysymyksiä kuin Jeesus, koska Paavali perusti seurakuntia ja seurakunnissa tuli sitten kaikenlaisia ongelmia, niin kuin tämä korinttilaiskirje meille hyvin sitten kertoo. Mutta totta puhuen, mä en ole aina tykännyt Paavalista kauhean paljon.
9: Älä nyt hei. Joo. Ja oot raamatun opettaja.
10: Joo. Mutta tämä on muinaisuutta. Okay, muinaisuudessa okay. Mä en tykännyt Paavalista hirveän paljon, koska musta hän jotenkin tuntui niin kovin itseriittoiselta.
9: Oho. Mä en tiedä, millä silmällä sillä saa Paavalia lukea.
10: En mäkään tiedä, mutta sitten kun kasvoin elämässä ihmisenä, niin mä rupesin jossain vaiheessa oikein keräämään ylös sitä, että mitä se Paavali sanoo itse itsestään. Että mitä kaikkea hän on kohdannut.
9: Okei.
10: Okay. Mä luen osan tästä listasta, en kaikkia, koska tämä oli valtavan pitkä.
9: Okei, teepä lista.
10: Mutta näissä korinttilaiskirjeissä Paavali kertoo, että hän on heikko, arka, pelokas, halveksittu, nälkäinen, pahoinpidelty, herjattu, vainottu, ollut kuoleman vaarassa. Hän on avuton esiintyminen ja mitätön puhe, näin hänestä sanotaan. Hän oli saanut raippoja, hänet oli kivitetty, tosin hän ei siihen kuollut. Hän on ollut haaksirikossa ja hän on palellut ja hän on ollut huolten painama ja hän on ollut jopa rauhaton ja masentunut. Eli tämä on vain osa siitä luettelosta. Ja kun lukee tätä luetteloa ja sitten lopuksi todetaan, että no oli tässä nyt sitten vähän tunnustekoja ja ihmeitäkin, niin tämä asettaa Paavalin mun silmissä hyvin erilaiseen asemaan.
9: Aikamoinen lista, jota ei tavallaan odottaa siis noin merkittävältä henkilöltä. Erityisesti mua puhutteli noi arka ja pelokas ja masentunut. Ei hyvänen aika.
10: Mua puhuttelee tässä se, että hän sanoi olevansa jopa rauhaton ja huolten painama. Vaikka me tiedetään hyvin, että hän julistaa myös rauhaa kirjeiden alussa, armo ja rauha teille. Ja sitten huolten painama. Et miksi hän ei nyt vaan niin kuin iloitse menemään ja luota Jumalaan?
9: Just, me taidetaan kuule saada vertaistukea Paavalilta myöskin elämän kolhuissa ja vastoinkäymisissä ja kaikenlaisessa heikkoudessa.
10: Joo, eli kun kristityn elämä on tällaista. Meitä ei nosteta arjen yläpuolelle ja meidän elämä ei ole pelkkää semmoista aurinkoista hilpeyttä, vaan että kun Paavalikin joutui kärsimään vaikka kuinka paljon, niin hänestä me saadaan myös tämmöistä lohtua.
9: Me saadaan, joo. Ja tietenkin mulle tulee noista, kun kärsimyksistä puhutaan, niin mieleen se, että Jeesuksen tie vei kärsimykseen ja että kristinuskon yhteen niin kuin perusolemukseen kuuluu myöskin se, että kärsimys on osa elämää.
10: Paavali kuitenkin usko tähän asiaansa niin paljon, että tästä kaikesta huolimatta hän jatkoi. Ja sitten hän käveli ihan tolkuttoman paljon.
9: Tuhansia kilometrejä. Ihan järkyttäviä matkoja, jos ajattelee nykyistä karttaa Euroopassa Turkin läpi, pariin kolmeen kertaan Kreikassa. Siis aivan suunnattomia matkoja kävellen.
10: Ja sitten hän saneli näitä kirjeitä kirjureille, jotka sitten kirjoitti ylös näitä hänen ajatuksia.
9: Ja perusti seurakuntia, menee kaupunkiin, jossa kukaan ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta mitään. Aloittaa torilla teltan tekemisen ja sitten keskustelee ihmisten kanssa. Ja kun joku tulee kristityksi, niin sitten on yksi ja sitten kun on kaksi ja kolme, niin se sanoo, että nyt jatketaan tätä ennen kuin, ja täällä on kohta seurakunta. Ja sitten menee seuraavaan kaupunkiin.
10: Ja hän meni siis Korinttiin.
9: Niin. Ja hän oli käynyt Korintissa, siitä hän apostolin teot kertoo, ei kovin monta vuotta aikaisemmin kuin mitä tämä kirja on kirjoitettu. Eli siellä seurakunnan perustamisesta.
10: Paavali siis kävi itse Korintissa.
9: Joo, ja siis Korintin seurakunta on syntynyt Paavalin toiminnan tuloksena, josta apostolin teot meille selvästi kertoo. Ja se on tapahtunut 50-luvulla suurin piirtein. Ja sen jälkeen Paavali on jatkanut matkaa. Ja hän on kirjoittanut tämän kirjan Efesoksesta joskus 50-luvun puolivälissä suurin piirtein.
10: Me tiedetään Korintista sen verran, että se oli tämmöinen kulttuurien sulatusuuni. No nyt mä ammeisin latteuksia tuona vasta, mutta että siellä oli siis hyvin monia eri kulttuureita, jotka sitten toimi keskenään. Niin siellä oli orjia ja vapaita ja entisiä orjia ja oli Roomasta tulleita ja oli hellenistisen kulttuurin ihmisiä ja oli Afroditen temppeliä ja vaikka mitä. Ja siellä sitten niin kun elämäntapa oli sellainen, että elää korinttilaisittain tarkoitti, että elää siis todella huonoa elämää. Se oli kuuluisa siitä.
9: Tällaiseen kaupunkiin tosiaan syntyi Jumalan seurakunta. Se on oikeastaan kiinnostavaa, kun me ajatellaan, että tänä päivänäkin on erilaisia kaupunkeja, niin Jumalan valtakunta voi mennä kristittyjen kautta sellaisiinkin, mistä ei äkikseltään ehkä luulisi.
10: Tämä ensimmäinen korinttilaiskirje on, no meidän Raamatussa se on nimetty ensimmäinen korinttilaiskirje, mutta ilmeisesti se on toinen oikeasti.
9: Meillä on siis eka ja toka ja Paavali näyttää kirjoittaneen enemmän kuin kaksi kirjettä. Mutta me ei olla ihan varmoja, että mikä viittaa mihinkin kirjeeseen. Voi olla, että sieltä välistä puuttuu joku tai siinä on erilaisia teorioita.
10: Ja alusta, joo. Ja joo. Kaikesta voidaan tietysti väitellä, mutta joka tapauksessa meille on säilynyt nämä kaksi, jotka on nimetty ensimmäinen ja toinen. Mutta että Paavali selkeästi vastaa näissä kysymyksiin ja väitteisiin, jota on esitetty.
9: Toi on nimenomaan tyypillistä näille. Joku sanoi aika hauskasti, että jos sä kuuntelet puhelinkeskustelussa huoneessa, niin sä kuulet sen henkilön puheen ja sä voit arvata, mitä siellä toisessa päässä puhutaan. Korinttilaiskirja on tämmöinen puhelun toinen pää. Eli korinttilaiset ovat tehneet paljon kysymyksiä ja Paavali vastaa kysymyksiin, jolloin meidän pitää ikään kuin lukea rivien välistä tavallaan, mitä ne on kysynyt. Tosin se ei ole kovin vaikeaa, koska hän sanoo välillä, että mitä tulee siihen, mistä kirjoititte, ja sitten hän vastaa.
10: Niin, ja se on aika helppo myös löytää niitä kysymyksiä ihan jo siitä, että saako syödä epäjumalille uhrattua lihaa, että Paavali vastaa tämmöisiin. Mutta että mielenkiintoista tämä keskustelu just tuolla perusteella, että me ei kuulla sitä toisen osapuolen.
9: Joo, ja sitten kiinnostavaa on siis se, että tässä on aika paljon, ehkä enemmän kuin missään muussa Paavalin kirjassa, tässä tartutaan tämmöisiin vaikeisiin kysymyksiin. Ja me saamme olla korinttilaisille kiitollisia siitä, että niillä oli vaikeuksia ja että ne vähän sekoili siellä, koska silloin Paavali joutuu korjaamaan tilannetta ja me saadaan opetusta.
10: Onkohan se Paavali missään vaiheessa ollut, että ei kerta kaikkiaan, tästä tule mitään?
9: Kyllä se korinttilaiskirjassa hermostuu muutaman kerran. Siellä on erityisesti ehkä toisessa korinttilaiskirjassa se välillä hikeentyy niille seurakuntalaisille.
10: Koska siinä hyökätään Paavalin persoonaa vastaan.
9: Just tämä, joo.
10: Mutta pitäisikö meidän nyt vähän katsoa, että miten tämä alkaa, tämä korinttilaiskirja?
9: Joo, jos mä luen alusta.
10: Joo.
9: Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu ja veli Soostenes, tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. Jumalan, meidän Isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.
10: Armo ja rauha teille. Tyypillinen Paavalin tervehdys.
9: Joka noudattelee suurin piirtein tyypillistä klassisten kirjeiden aloittamista, mutta hän on pannut siihen kyllä omat sanansa. Usein sanana, tervehdyssanana oli tämmöinen kreikan sana kairein ja armo on kaaris. Se on siitä samasta sanajuuresta tempassu kristillisemmän version.
10: Tämä alkutervehdys usein kun luen raamattua, niin on siitä, että no niin, nyt tässä on tämä alkutervehdys ja mennäänpä nyt asiaan. Mutta itse asiassa kun tarkemmin katsoo, niin tässä on isoja teologisia hengellisiä pointteja.
9: Niinkö meinaat?
10: Joo, meinaan. Ekana ihan mietin, että tässä Paavalin kanssa tervehtii veli Sostenes. Me ei tiedetä, onko se sama henkilö, josta puhutaan, että oli synagogassa. Ja ei oikein ollut Paavalin fani, mutta olisikohan kenties tullut sitten Paavalin faniksi myöhemmin ja kristityksi. Emme tiedä sitä, mutta on kiinnostavaa ajatella, että Paavalin toiminta Korintissa olisi saanut tällaisen aikaa.
9: Joo, muuten mä olen merkannut tuohon raamattuni laitaan, että siellä Korintissa on ollut ehkä noin 250 000 asukasta tuolloin, että iso kaupunki. Mutta seurakunta on ollut pieni. Siellä on ollut kotiseurakuntia, ei mitään muuta.
10: Pienestä lähtenyt liikkeelle. Mut heti jo tässä tokassa jakeessa on ihan valtava juttu. Ja se on tämä, että Paavali tervehtii Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä. Siis ne korinttilaiset. Kun me luetaan se koko korinttilaiskirja, niin me huomataan, että ne oli kaikkea muuta kuin sellaisia, mitä olisi voinut pitää pyhinä ja nuhteettomina ja hyvinä ihmisinä. Vaan niillä oli kaikenlaista ja ne ei tämän kirjeenkään jälkeen niistä ei tullut synnittömiä. Ja silti Paavali sanoi, että te olette Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä. Tämä on mun mielestä nyt äärimmäisen tärkeää heti tässä alussa.
9: Joo, tämä on tosi tärkeää, se jatkuvia Jumalan kutsumia pyhiä. Eli tämä pyhyys ei ole mikään laadullinen ominaisuus. Se on pikemminkin niin kuin asema. Me ollaan Kristuksen takia pyhiä ja silloin niin kuin meidän syntisyytemme on siinä vanhurskauden vaatteen alle, jos tämmöistä kuvaa käytän, jota Paavali toisaalla käyttää.
10: Eli me emme pyhitä itse itseämme omilla pyhitysyrityksillämme, vaan me ollaan aina Jeesuksen pyhittämiä. Että se pyhityskin tulee Jeesukselta. Ja tämä jotenkin haluaisin vielä muistuttaa, että samoin sinä kuulija, kun olet Jeesuksen oma, niin sä olet Jeesuksen pyhittämä ja Jumalan kutsuma pyhä. Ja niin kuin sanoit hyvin, että se ei ole siis meidän ominaisuus, vaan se on meille annettu asia. Me ollaan Jumalan kutsumia pyhiä, vaikka ehkä ei näytä aina siltä.
9: Joo, toi on ihan tämmöisen niin kuin arkisen uskon kilvoituksen tasollakin tärkeä aina palautua niin kuin toi mieleen, että vaikka mun oma kilvoitukseni olisi millä tavalla kehno, niin Jeesuksen takia pyhiä.
10: Mutta toinen iso teologinen juttu tässä on tässä tervehdyksessä. Armo ja rauha teille. Paavali puhuu siis heti armosta. Eli armo teille, Jumalalta tullut armo. Ja tähänhän sisältyy se, että me saadaan synnit anteeksi Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemuksen tähden. Ja sitten tämä rauha teille. Meillä on siis rauha Jumalan kanssa sen takia, että Jeesus on sovittanut meidät ristillä.
9: Sähän luet koko kristinuskon sanoma tuon alkutervehdyksen.
10: Se kristinuskon sanoma on tässä alkutervehdyksessä. ja itse asiassa tähän tulee hyvin niin kuin roomalaiskirjettä lähelle tämä luku 8, jossa sanotaan, että mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Eli me ollaan Jeesuksen pyhittämiä ja Jumalalle pyhiä, Jumalan kutsumia pyhiä.
9: Toi on tosi tärkeä niin kuin lähtökohtana koko kirjeelle, koska sitten kun puhutaan kristityn kamppailuista eri tavalla, niin lähtökohtana on tämä Jeesuksen takia kelpaat sellaisena kuin tänään olet.
10: Mut mennään eteenpäin. Sitten Paavali sanoo, että puhuu edelleen Jeesuksesta, että hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkia rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin ja teillä on armolahjien koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.
9: Tämä on mun mielestä vähän hämmentävä, kun me tiedämme mitä jatkossa seuraa, kun Paavali aika lailla niin kuin rokottaa niitä siitä, että armolahja-asiassa ei ole ihan järjestyksessä. Mutta tämä on hirveän tärkeä. Koko rikkaus. Niillä on armolahjoja, hyvä asia. Vaikka vähän on jossakin mennyt vinoon, hyvä asia. Eli emme saa viestiä, että varokaa armolahjoja, vaan pikemminkin etsikää niitä.
10: Ja sitten hän sanoi, että sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin. Eli siitä kaikesta hämmennyksestä ja sekoilusta huolimatta sanoma on juurtunut.
9: Joo, ja mä siis tykkään noista sanoista, että teillä on tietoa ja puhetaitoa.
10: Eli hän kreikkalaisille.
9: Hän korostaa näitäkin. Puhetaito eli retoriikkahan oli tuossa yhteiskunnassa hirveän korkealle noteerattu. Ja nyt hän niin kuin sanoi, että teilläkin on tätä. Se on enemmän oikeastaan kuin puhumiskyky, vaan se on eräänlainen semmoinen taito käsitellä asioita ylipäätänsä.
10: Ja sitten nämä huippureettorit myöhemmin sitten moittii Paavalia, että no ei ole kummonen puhetaito. Ai, miten on sekin sattunut varmaan. No joo, mutta sitten, mitäs mieltä sä oot tästä jakeesta 8? Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. Ei moitteen sijaa.
9: Aika hyvä, kun satumme tietämään, että niitä moitteita jatkossa tulee, mutta siinä on varmaan just tämä kato, että Jeesuksen takia sä oot puhdas ja pyhä nyt. Jeesuksen takia sä pääset taivaaseen tällä perusteella, etkä oman moitteellisuutesi tai moitteettomuutesi perusteella varsinaisesti ikinä.
10: Eli tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulee synnittömiä, että sitten Jeesuksen tulemisen päivänä ollaan synnittömiä, vaan sitä, että Jeesuksen tulemisen päivänä Jumala näkee sen Jeesuksen sovituksen, sen, että Jeesus on tehnyt jo kaiken valmiiksi meille, niin sen takia meissä ei ole moitteen sijaa, koska me saadaan se vapauttama tuomio Jeesuksen takia.
9: Ja sitten vielä tämän alkutervehdyksen vikassa jakeessa 9, mä oon alleviivannut tuon, hän pysyy sanassaan.
10: Mäkin oon alleviivannut
9: sen. Kato, me ollaan samaa mieltä. Hän pysyy sanassaan. Se tuntuu tosi tärkeältä.
10: Jumalan sanan
9: merkitys. Jumalan sanan merkitys, hyvän aika, että siis Jumala on sanonut, hän on ilmoittanut Raamatussa sen, mitä hän on sanonut ja se pitää paikkansa. Se ei muutu. Se kestää.
10: Ja se on muuten kiva, mutta se on, kun ajattelee sitä, mitä Paavali kertoo itsestä, että hän on arka ja pelokas ja muuta. Ja sitten hän sanoo, että Jumala pysyy sanassaan. Eli Paavalikin tällä paaluttaa itseään Jumalan sanaan. Oli olosuhteet mitä tahansa ja tuntupa miltä tahansa ja näyttipä miltä tahansa.
9: Joo. Mutta sitten ekan luvun seuraava jakso puhuu seurakunnan hajannokselle. Tässä yhtäkkiä niin kuin vähän soundi muuttuu.
10: No seurakunta ei ole monta vuotta vanha, kun sitten niitä jo pitää tuosta hajannuksesta moittia.
9: Aika tylsää. Hän sanoo, että kehotan teitä pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajannusta ja elämään yksimielisinä. Olen näet saanut kuulla Chloen väeltä, että teille veline on keskenänne riitoja. Tarkoita sitä, että toiset teistä sanovat, minä olen Paavalin puolella, toiset taas minä Apolloksen, minä Keefaksen, minä Kristuksen ja niin edelleen. Aika mielenkiintoista ja siis
10: ei kovin uniikkia.
9: Ei kovin uniikkia, siis rupeaa kuulostamaan tutulta, että se meni jo silloin näin, että syntyi tällaisia porukoita, jotka ei ole aina hyväksyneet toisia.
10: Ja tässä on kiinnostavaa, kun tässä on, että me ollaan paavalilaisia, me ollaan apolloslaisia, me ollaan Keefaksen puolella ja sitten me ollaan Kristuksen puolella. No joo, jos ajatellaan, että Paavali ei näytä rohkaisevan tässä millään tavalla, että hyvä te, jotka olette paavalilaisia, minun joukkuessani, vaan Paavali kavahtaa tätä, kun hän sanoo sitten, että onko Kristus jaettu, onko Paavali ristiinnaulitan puolestanne. Paavali kauhistuu sitä ja et ei näin. Mutta tämä on jotenkin niin tyypillistä ihmiselle siis, ja kristitylle, että osa on tuota mieltä, osa on toista mieltä ja sitten jossain vaiheessa se alkaa mennä siihen, että nuo on väärässä, kun nuo on tuota mieltä. On kiinnostavaa tämä Apollos täällä, josta apostolien teot kertoo, että hän oli hirveän taitava puhumaan ja Akvila ja Priskilla perehti häntä sitten vielä enemmän tähän Kristukseen ja Apollos, minne hän menikin, hän oli niin vakuuttava. No nyt jos ollaan korinttilaisten keskellä ja sitten siellä on joku, joka on todella hyvä puhumaan, niin ei ihme, että sitä ruvetaan sitten kuuntelemaan. Että vitsi, tuo osaa nämä retoriikan taidot ja toi on tosi hyvä. Ja sitten tulee Paavali, joka toki oli hyvä puhumaan, mutta joka ei ollut ihan niin hyvä.
9: Joo, tämä on todella siis tyypillistä, että mennään jo jonkun puhujan perässä. Kyllähän useimmiten kristilliset järjestöt, seurakunnat, porukat, niin siellä on joku, jonka perässä kuljetaan ja jonka ikään kuin nimeen vannotaan. Ja me ollaan sen seuraajia ja sitten syntyy näitä puolueita. Että kyllä me joudutaan korinttilaiskirjeiden kanssa miettimään sitä, että miten tässä maailmassa tällä hetkellä kirkossa ja kirkon liepeillä voitaisiin pysyä riittävän yksimielisenä, jonka Paavali tässä kuitenkin sitä tähtää siihen.
10: Tämä on pelottavaa, kun tässä tämä yksi porukka sanoi, että me ollaan Kristuksen puolella.
9: Niin, ajatteliko, että on parhaita vai huonoimpia?
10: Ainakin ne ottaa melkoisen auktoriteetin siihen, että okei, että noi on vain paavalilaisia, että me ollaan kristuslaisia. Ja jos joku on niin kuin tuolle Kristuksen puolella, niin paha siinä on sitten mennä Apolloksen puolueesta sanoa, että no ei ihan ehkä näytä siltä.
9: Joo, ja toikin kuulostaa tyypilliseltä. Siis kyllä, että meillä on oikea tulkinta Jeesuksesta, on aika tavallista. Me ollaan kaikkein lähimpänä Jeesusta, tai meillä on suurin pyhän hengen täyteys tässä seurakunnassa.
10: Mutta kyllä tämä teksti pakottaa katsomaan itse, että miten minä toimin kristittynä niin, että en edesauta sitä hajannuksen syntymistä, vaan miten minä ymmärtäisin.
9: Mitä sä voisit tehdä? Mitä sä voisit tehdä tuommoista tilanteessa?
10: Mä muistutan itse itseäni siitä, että mä en voi olla kaikessa oikeassa. Montako meitä kristittyjä, jos ajatellaan, että meitä on 2 miljardia noin niin kuin lonkalta heitettynä, niin mä muistutan itselleni aika ajoin, että minä olen 1/2 miljardisosa. Minun harteillani ei ole se koko tietous ja ymmärrys ja ainoa oikeassa olemisen mahdollisuus. Ja mä ajattelen, että meidän itse kunkin on hyvä miettiä, että jossakin asiassa me ollaan väärässä ja toiset on oikeassa, mutta kun meillä on Jeesus, kun meillä on ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus, niin se on se meidän yhdistäjä.
9: Tämä on tosi kova haaste. Ja silti voidaan sanoa, että jos sulla on joku oma seurakunta, jossa sä ajattelet, että tämä on sun seurakunta ja tämä on oikeassa, niin pidä se. Oo uskollinen sille, kulje sen mukana, mutta ajattele, että rajojen ulkopuolellakin on oikeasti Jeesuksen uskovia ja nämä uskot asiat ihan vakavasti ottavaa porukkaa.
10: Ja siihen auttaa kyllä se arvostaminen ja kunnioittaminen, eli rakkaus, mistä sitten puhutaan korinttilaiskirjeessä myöhemmin.
9: Joo, ja joskus on sanottu näinkin, että vaikka se ei ole ihan helppo mittari, että miten lähempänä ollaan Jeesusta, sitä lähempänä ollaan toisiamme, että jos uskon ytimessä ollaan samaa mieltä, niin silloin voidaan kestää vähän erilaisuuttakin.
10: Me voitaisiin rukoilla tähän lopuksi.
9: Niin, Jeesus, tiedät, kaikki ne hajanaisuuksien syyt, mitä meidänkin seurakunnissamme on ja kaiken sen synnillisyyden, mitä on omassa sydämessämme. Herra, kiitos, että me sinun takia saadaan olla pyhiä, tulla sinun luoksesi ja myöskin siitä voit antaa meille kykyä rakastaa toisia. Aamen.
10: Kiva, kun olit meidän seurassa. Tämä on siis Armoa ja lahjoja -ohjelma. Mä olen pastori Lea Kujanpää Kansanraamattuseurasta ja mun kanssa keskustelija oli melkein samaa mieltä teologian tohtori Eero Junkkaala.
0: Armoa ja lahjoja.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka? Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Nyt alkaa yhteisötarina, jonka tuottaa Hengen uudistus ry.
1: Tervetuloa kuuntelemaan yhteisötarinaohjelmaa. Mä oon Timo Pöyhönen, Hengenuudistuksen yhteisövalmentaja, ja tänä syksynä mulla on ainutlaatuinen etuoikeus haastatella meidän kirkon piirissä ympäri Suomea vaikuttavia erilaisia yhteisöjen johtohenkilöitä, yhteisön vapaaehtoisia ja kirkkoherroja, ja selvittää ja kartoittaa, mistä tässä viime vuosikymmenten aikana syntyneessä yhteisöilmiössä oikein on kysymys. Meillähän on kirkon piirissä syntynyt uuden tyyppisiä yhteisöjä kaikkialle Suomeen. Tänään me tutustutaan yhteen niistä pienehköllä maalaispaikkakunnalla Pohjanmaalla vaikuttavaan korvakuulolla yhteisöön ja sen vetäjään Risto-Pekka Alhaiseen.
2: Mä oon Risto-Pekka Alhainen ja tällä hetkellä vaikutan, asun Seinäjoella ja on töissä Ilmajoen seurakunnassa ja päätyöalainen diakonityö. 2020 menin Hengenuudistuskirkossa ylläpitämään yhteishautomokoulutukseen ja siellä luin sitten tämmöisenä ennakkotehtävänä niin Yhteisöjen kirkko -nimisestä Timon sun kirjasta, ja se yksi luku taisi olla tämä uuden yhteisön perustaminen, ja se oli jotenkin semmoinen déjà vu -kokemus, että mulle palautui, mä olin 2000-luvun alussa käynyt semmoisen church planting -viikonlopun yhdessä vapaissa suunnissa, ja jotenkin palautui, silloin jo innostuin siitä, mutta sitten se jotenkin ei siihen elämäntilanteeseen sitten sopinut, ja nyt tämä kolahti niin, että sitten.
1: Eli se muistutti sun vanhasta näystä.
2: Kyllä.
1: Aivan. Mikä sua yhteisörakentamisessa innostaa? Mikä se on se sun kipinä? Mistä se tulee?
2: Se on niin, mä koen, että se on niin holistinen, että se niin kuin, se kutsuu ja haastaa mut omaa hengellisen elämän niin kuin korjaamiseen ja rakentamiseen, ja jotenkin niin kuin, mä tavallaan haluan itse elää sillä tavalla todeksi niin kuin omaa kristillistä uskoani, ja jotenkin uskon, että muut kun oivaltaa sen. Niin.
1: Eli sä tarvit myös itse yhteisöä.
2: Kyllä.
1: No niin, se on aika hyvä motiivi, että pastori ei ole vaan töissä, vaan itsekin elää osana sitä yhteisöä. Onko se sun periaate siinä korvakuulolla -yhteisössä myös?
2: Kyllä.
1: Minkälainen tämä korvakuulolla -yhteisö on? Minkälainen porukka teitä nykyään kokoontuu?
2: No, korvakuulolla -yhteisö ensinnäkin, se on fyysisesti Kosken korvalla, ja se nimi juontuu siitä, että koskenkorvalaiset kutsuu itseään korvalaisiksi. Ne korva kuulla, koskenkorva kuulla, ja sitten toisaalta se ajatus, että usko syntyy kuulemisesta, eli korva on aika tärkeä. Ja meitä silloin 2024, kun tämä korvakuulolla alkoi, niin meillä kävi noin 38 keskimäärin silloin ensimmäisellä kaudella, siis syys- ja kevätkaudella, puhun näin. Niin. Ja tällä hetkellä meitä käy 52, että se on sen kahdessa vuodessa niin noussut.
1: Sehän on ihan hyvä kasvuprosentti itse asiassa, jos puhutaan keskimääräisestä.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, eli se on hyvässä vaiheessa. Kuin usein te kokoonnutte, minkä tyyppinen se toiminta on?
2: No, me kokoonnutaan, niin kuin ne pääkokoontumiset on sunnuntai-messu kerran kuussa, ja sitten perjantai-illan tämmöinen korvakulla-ilta, jotka on vähän erilaisia profiililta. Että perinteinen messun kaava, viikkomessun kaava, kun se ei ole päämessu. Ja vähän semmoisia vapauksia, siellä on sitten joku todistuksen rohkaisun sana ja vähän enemmän ylistystä. Aika paljon käytetään viisikielistä musiikissa, ja meillä on oma tämmöinen house band nimeltään. Siihen rukoillaan toki lisää porukkaa. Ja sitten nämä korvakuulla-illat taas on tämmöisiä tarinallisia. Eli meillä on joku vieras, jota mä haastattelin hänen elämästään, ja se illan aihe on yleensä nousee sen vieraan elämästä joku hyvinkin rankkoja aiheita, ja halutaan tavallaan niin kuin tämmöinen omakohtainen uskon ääni, johon sitten kuulijat voi liittyä.
1: Niin just, että ei mitään liian hurskaita tarinoita, vaan ihan elävää elämää.
2: Kyllä.
1: Se on jotenkin tuntuu, että se on aika tärkeä, että helposti nämä hengelliset yhteisöt, niistä tulee vähän semmoisia liian hengellisiä ja se oikea elämä unohtuu siitä.
2: Kyllä.
1: Oletko itse kamppaillut tämän ilmiön kanssa vai onko teidän porukka ollut koko aika tolleen, että tämä on nyt ihan todellista elämää?
2: No on. Siis tämän juurethan juontuu. Meillä oli silloin tosiaan tämän mainitsemani koulutuksen jälkeen. Ensiksi mä aloitin tämmöisen Mooma-kirkko-hankkeen, eli niin kuin perustin päihdetaustaisille ihmisille tämmöisen Mooma-kirkko-yhteisön. Meillä kävi keskimäärin 20 ihmistä, jolla oli sitten päihdetausta. Osa jo raitistunut kymmeniä vuosia sitten. Sitten osa oli vielä sellaisia, jotka vähän kompuroi sen kanssa ja siinä oli pakko niin kuin omaksua semmoinen hyvin realistinen kuva elämästä ja ihmisestä.
1: Ja se DNA, se kulttuuri edelleen näkyy sitten.
2: Kyllä.
1: Joo, se on kyllä tosi inspiroivaa. Ja siinä on tämmöinen myös sitten diakoninen näkökulma siihen tekemiseen.
2: Joo, kyllä.
1: Joo. No mitä sä oot nyt, sä oot yhteisön rakentamista opiskellut ja harjoitellut. Olisiko sulla jakaa joku 1-2 vinkkiä tai omaa kokemusta, omaa oivallusta, että mikä on oleellista sun mielestä, jos joku haluaa lähteä kirkon piirissä rakentamaan yhteisöä?
2: No meillä semmoisia isoja teemoja tai periaatteita on, no siinä kirjasta nousi tämä ajatus, että toiminnasta ihmisiin, eli niin kuin ihmiset on keskiössä, meillä on yksi semmoinen iso periaate, joka myös poimin sieltä yksittäisenä sanana kirjasta, ja organisoitu rakkaus. Eli me pyritään niin kuin kaikkien toimintaan ja pieniin yksityiskohtiin niin kuin jotenkin tehdä ne niin, että jokainen ihminen kokisi olevansa niin kuin kutsuttu ja kohdattu ja vastaanotettu, rakastettu.
1: Eli se on periaate, onko se, mitä se tarkoittaa teillä esimerkiksi käytännössä, minkälaisia sovelluksia?
2: No me tiimissä usein niin kuin uudelleen ja uudelleen aina niin kuin kerrataan se, että tulevaan messuun tai iltaan niin kuin valmistautuessa, niin sitten pyrkii siinä sen jälkeessä niin kuin kahvi- tai tarjoulutilanteessa sitten kohtaamaan jotakin uusia, ettei mene niin kuin omiin, vaan niin kuin aina pyritään niin, että jokainen tulee kohdatuksi. No, meillä on sitten ovella niin kuin tervetulokutsujat ja niin poispäin.
1: Eli nämä on tämmöisiä aika käytännöllisiä, joo, asioita, että miten rakennetaan yhteisön kulttuuria ja tehdään, kyllä, sitä niin kuin ulospäin suuntautuvaa ja sisäänsä sulkevaa, että se on helppo tulla,
2: kyllä,
1: mukaan.
2: Ja sitten korostetaan myös siinä meidän julistuksessa sitä, että tai aika usein niin kuin mä siinä messun lopussa tai illan lopussa niin kuin rohkaisen ihmisiä tulemaan toimimaan siellä. Ja
1: teidän yhteisö on myös, mä en tiedä, oletko samaa mieltä, mutta mulle se on myös esimerkki, että kun joskus sanotaan, että nämä yhteisöt toimii vain isoissa kaupungeissa, niin te pystytte osoittamaan, että tämä toimii myös vähän pienemmillä paikkakunnilla.
2: Joo, kyllä mä koen, että sitten samat lainalaisuudet niin kun on kulttuurin muutoksessa sekä yhteiskunnassa että maaseudulla. Et maaseudullakaan enää nykyään niin ei ole sellaista yhteisöllisyyttä ja kuitenkin ihmiset kaipaa sitä, että ihmiset on omissa oloissa ja sen takia niin kun uskon, että yhteisöllä on niin kun sanottavaa ja annettavaa.
3: Kiitos Risto-Pekka tarinastasi ja siitä, että olet heittäytynyt yhteisön rakentajan elämään. Tämä on tosi tosi tärkeää, mitä Risto-Pekka sanoi tuossa, että hän itsekin haluaa olla osa yhteisöä. Hän ei ole siis vain yhteisön työntekijä, vaan ihan yhtä lailla kuin kaikki muutkin siinä yhteisössä, niin hän myös elää osana sitä porukkaa. Tämä on ihan keskeinen periaate, koska yhteisö ei voi vetää ikään kuin virkamiestyönä, vaan siihen täytyy heittäytyä, täytyy antautua niille suhteille ja sille, mitä Jumala kaiken keskellä tekee. Onko sun sydämessä näky yhteisöstä? Oletko työntekijä tai vapaaehtoinen? Sillä ei oikeastaan väliä, vaan meitä kaikkia kutsutaan rakentamaan Kristuksen seurakuntaa. Liity meihin, käy tsekkaamassa spirit.fi-sivuilta, että minkälaista tukea, minkälaisia verkostoja, minkälaisia koulutuksia yhteisörakentamiseen on tarjolla. Ja nyt tänään aivan erityisvinkkinä lokakuun 9-11 päivä Lahdessa on Spirit-tapahtuma, joka on eräänlainen kirkon yhteisöjen kokoontumisajo ja aivan erityisesti perjantai-iltana 9.10. meillä on yhteisögaala, johon tulee kymmeniä yhteisöjä eri puolilta kirkkoa yhdessä juhlimaan sitä, mitä Jumala tekee. Kattokaa sieltä verkkosivuilta ja tulkaa tekin mukaan juhlimaan, jos teillä on jo joku jo kukoistava yhteisö tai vasta orastava yhteisö. Sillä ei oikeastaan väliä. Kerätkää pieni tiimi ja tulkaa yhteisögaalaa juhlimaan meidän kanssa. Tietoja alkaa löytyä, kun näppäilet kännykkään spirit.fi.
0: Yhteisötarinan tarjosi Hengen uudistus ry.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman kustantavat Kuopion Telinevuokraus.
1: Kun Lutherilta kerran kysyttiin, minkälainen olento on enkeli, hän vastasi, että enkeli on hengellinen ruumiiton olento, jonka Jumala loi palvelemaan kristikuntaa ja erikoisesti niitä, jotka ovat seurakunnan palveluksessa. Psalmi 103, 20, hebrealaiskirje 1, 14. Mikon päivänä Luther puhui enkeleistä paljon ja sanoi muun muassa, että tieto heistä on seurakunnassa välttämätön. Sen tähden tulee hurskasten ja Jumalaa pelkääväisten pappien saarnata heistä selvästi, puhtaasti ja kristillisesti. Hyvät enkelit ovat pahojen henkien vastakohta. Pahoja henkiä ei Jumala ole luonut sellaisiksi, vaan he ovat langenneet vihasta Jumalaa vastaan. Näin he alkoivat paratiisissa ja sellaisina he pysyvät maailman loppuun saakka,

0: Kristusta ja hänen seurakuntaansa kohtaan. Luther sanoi enkeleistä: "Minun käsitykseni, josta pidän kiinni, on se, että enkelit jo nyt varustautuvat, pukeutuvat haarniskaan ja vyöttäytyvät miekkaan, sillä viimeinen päivä jo koittaa ja enkelit varustautuvat taisteluun. Samoin kun kiitämme ja ylistämme Jumalaa siitä, että hän loi meille rakkaan auringon ja kuun, viinin ja leivän, samoin tulee meidän myös kiittää häntä rakkaista enkeleistä. Rakas Isä, minä kiitän sinua, että sinä olet sillä tavalla pitänyt huolta meistä ja suojelet meitä pyhillä enkeleilläsi, ja olet antanut meille sellaiset taivaalliset ruhtinaat hallitsijoiksemme. Noudattakaamme pyhien enkelin hyveitä ja rakkauden töitä ja olkaamme keskenämme ystävällisiä, hyviä ja palvelevaisia niin kuin he ovat. Ei yksikään ihminen ole niin ystävällinen tai altis ja valmis kaikkinaiseen palvelukseen kuin enkelit."
1: Kai Leppämäki luki Martti Lutherin kirjaa Lohdutussanoja elämän taistelussa. Ohjelman tarjosivat Kuopion Telinevuokraus –

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mitä tapahtui temppelille Aleksanteri Suuren aikana. Ja mikä on Jeesuksen toiminnan käännekohta? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 9. luvun 8. ja 9. jae otsikolla Iloitse, tytär Sion.
1: Edellisessä ohjelmassamme siirryimme Sakarian kirjan jälkimmäiseen suureen kokonaisuuteen. Se käsittelee ennen muuta Israelin, mutta myös koko muun maailman tulevaisuutta. Luvun 9 alkujakeissa kerrottiin siitä, kuinka Herra valloittaa pohjoisesta alkaen kaupungin toisensa jälkeen, alkaen nykyisen Syyrian pohjoisosasta aina Gaasan kaupunkiin saakka. Mainitut kaupungit edustivat Israelin perinteisiä vihollisia ja kilpailijoita. Viime kerralla totesin senkin, että valloituksen kuvaus vastaa varsin hyvin Aleksanteri Suuren valloitusarmeijan saapumista noille seuduille. Edellinen ohjelmamme päättyi tärkeään Jerusalemiin liittyvään kysymykseen. Jos kerran voimakas vihollisarmeija pystyi valloittamaan Tyroksenkin, sekä Siidonin ja muitakin perinteisesti vahvoina pidettyjä rannikkotasangon filistialaiskaupunkeja, niin miten Jerusalemille kävisi? Siitä kertoo Sakarian kirjan 9. luvun 8. jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani, minä vartion sitä nyt omin silmin. Jumala lupasi suojella temppeliään. Sakaria välitti sen viestin kansalleen, koska hän tiesi, että Jumala on sanojensa mittainen. Sakaria välitti Jumalan sanan ja uskoi myös, että se toteutuisi. Ja toteutuihan se. Lainaan tässä yhteydessä ensimmäisellä vuosisadalla eläneen juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen kuvausta. Hänen mukaansa Jerusalemin ylipappi näki näyn, jossa häntä kehotettiin menemään valloittaja vastaan, joten hän osasi odottaa Aleksanteri Suurta. Josefus kirjoittaa aluksi siitä, kuinka ylipappi Jaddua huolestui, kun tajusi, että Aleksanteri Suuri oli Gaasan valloittamisen jälkeen lähtenyt joukkoineen kohti Jerusalemia. Yöllä Jumala ilmestyi ylipapille. Siinä hän kehotti tätä olemaan pelkäämättä Aleksanteria. Sen sijaan hänen tulisi avata kaupungin portit. Väen tuli pukeutua valkeisiin vaatteisiin ja hänen tuli pappien kanssa mennä seurauksia pelkäämättä kuningasta vastaan omaa virkaansa kunnioittain. Sen jälkeen Josefus kirjoittaa seuraavasti. Kun hän, eli ylipappi, ymmärsi, ettei hän, eli siis Aleksanteri, ollut kaukana kaupungista, hän lähti liikkeelle kulkuessa mukanaan papit ja paljon kansaa. Kulkue oli kunnianarvoisa ja poikkesi muiden maiden kulkueista. Ja kun foinikialaiset ja kaldealaiset, jotka seurasivat häntä, eli siis Aleksanteria, luulivat, että heillä oli vapaus ryöstää kaupunki ja kiduttaa ylipappi hengeltä, minkä kuninkaan tyytymättömyys heille lupasi, tapahtuikin täysin päinvastaista. Aleksanteri näki kansanjoukon etäällä valkoisissa vaatteissa, kun taas papit olivat pukeutuneina valkoisiin pellavaa asuihin ja ylipappi purppuranpunaisessa ja sinipunaisessa asussa, päässään päähine, jossa oli kultaiseen laattaan kaiverrettu Jumalan nimi. Kuningas tuli ylipapin luokse yksin ja osoitti kunnioitusta sille nimelle ja tervehti ensiksi ylipappia. Josefus jatkaa. Juutalaiset tervehtivät yhteen ääneen Aleksanteria ja ympäröivät hänet. Syyrian kuninkaat ja muut yllättyivät siitä, mitä Aleksanteri teki, ja olettivat hänen menettäneen järkensä. Parmenio meni kuitenkin kysymään, miksi hän palvoi ylipappia, kun kaikki muut palvoivat häntä itseään. hän vastasi, en minä palvonut häntä, vaan sitä Jumalaa, joka on asettanut hänet ylipapiksi. Nimittäin ollessani Diosissa, Makedoniassa, näin juuri tämän henkilön unessa pukeutuneena juuri tähän asuun. Kun mietin, miten valloittaisin Aasian, hän kehotti minua viipymättä ylittämään meren sinne, sillä hän johtaisi armeijaani ja antaisi minulle voiton persialaisista. Niinpä, koska en ole nähnyt kenenkään muun yllä tällaista asua, ja nyt näin sen hänen yllään, ja muistan uneni ja kehotuksen, jonka unessa sain, uskon, että tuon armeijani tänne jumalallisessa ohjauksessa, ja sen avulla tulen voittamaan Darejoksen ja tuhoamaan persialaisten vallan, ja että kaikki asiat onnistuvat minun mieleni mukaisesti. Tämä Aleksanterin tulo Jerusalemiin tapahtui vuonna 332 ennen Kristuksen syntymää. Aleksanteri Suuri vieraili Jerusalemissa, mutta jätti sen tuhoamatta edellä kerrotusta syystä, eli tuon näkemänsä näyn vuoksi. Josefus kertoo vielä senkin, että hän uhrasi siellä ylipapin avustamana Jumalalle. Lisäksi hänelle näytettiin tuolloin myös Danielin kirjaa. Kun Aleksanteri sitä luki, hän hämmästyi, sillä hän tajusi, että Daniel oli kirjoittanut hänestä. Niinpä suuressa ilossaan hän lupasi juutalaisille verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian kirjan ennustus toteutui. Jumala todellakin asettui suojaamaan temppeliä. Ja vastoin ihmisten odotuksia, Aleksanteri ei tuhonnutkaan Jerusalemia. Meidänkin kannattaa myös oman aikanamme pitää mielessämme, että Jumala hallitsee edelleenkin historian kulkua. Hän antaa kansakuntien nousta ja laskea. Niinpä, kun oman aikanamme katselemme kansakuntien vaiheita, me voimme olla turvallisella mielellä. Lopultakin kaikki on Jumalan kädessä. Seuraava jae on Raamatun hienoimpia. Yleensä siihen viitataan kuitenkin vain palmusunnuntaina, koska se liittyy Kristuksen voittoisaksikin mainittuun saapumiseen Jerusalemiin. Luennekeen 9. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Haluan tutkia tätä jaetta tarkemmin, koska se on avainjae. Se on kuin sarana, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy. Vaikkakin kaikki 4 evankeliumikirjaa kertovat Herran Jeesuksen ratsastaneen öljymäen rinnettä Jerusalemiin ikään kuin voittosaatossa, vain Matteus lainaa Sakariaa. Katsotaanpa, mitä hän kirjoittaa luvussa 21, alkaen jakeesta 1, aina jakeeseen 5. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierelle. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Huomaa, että Matteus sanoo, sanokaa tytär Sionille, eikä iloitse tytär Sion, niin kuin Sakarian kirjassa kerrotaan. Ehkäpä huomasit senkin, että Matteus jätti pois sanat, vanhurskas ja voittoisa hän on. Matteus lainasi siis Sakarian kirjan 9. jakeesta vain osan. Miksi hän otti osan ja jätti toisen osan pois? Se, minkä Matteus lainasi, liittyy Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen. Jakeen loppuosa kertoo taas hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan Herra Jeesus saapui ratsastain pienellä rauhaa kuvaavalla eläimellä ja toi rauhan kuolemalla puolestamme ristillä ja voittamalla kuoleman. Toisessa tulemisessaan hän tulee koko maailman kaikkeuden hallitsijana, kuninkaiden kuninkaana. Silloinkin hän tuo rauhan, mutta eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Silloin hän asettuu kuninkaan valtaistuimelle. Silloin kenellekään ei jää epäselväksi hänen asemansa. Hän tuli ensimmäisellä kerralla kuolemaan sovittaakseen syntimme. Toisella kerralla hän tulee hallitsemaan. Silloin jokainen ymmärtää myös sen, miksi hän on rauhan ruhtinas. Hän tuo rauhan sekasorron ja kaaoksen keskelle. Varmastikin tämä Messiaaseen liittyvä ennustus hämmensi jo Sakariaakin, niin kuin se hämmentää vieläkin monia. Uuden testamentin sivuilta voimme nähdä, että myös opetuslapset olivat kummissaan asian johdosta. Niinpä, kun Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen menevänsä ristiinnaulittavaksi, Pietari katsoi asiakseen ryhtyä nuhtelemaan häntä sellaisesta puheesta. Sitä tapahtumasta kerrotaan varsin paljastavasti ja samalla myös koskettavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 16 alkaen jakeesta 21. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari ei voinut ymmärtää, miten esimerkiksi Sakarian sanat voisivat toteutua, jos Jeesus kuolisi ristille. Sitten vuosia ja vuosikymmeniä myöhemmin Simon Pietari osoitti kirjeessään, että muutkin profeetat kuin Sakaria olivat hämmentyneitä. Hänet kirjoitti ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 jakeissa 10 ja 11 seuraavaa. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Näin siis Pietari kirjeessään. Kun Herran Jeesuksen molemmat tulemiset nivottiin yhteen jakeeseen, profeetat etsivät ja tutkivat, mutta eivät kyenneet tekemään eroa näiden kahden asian välillä. He vain välittivät eteenpäin saamansa ilmoituksen sanan, niin kuin Jumalan henki heitä ohjasi, vaikka eivät itse ymmärtäneetkään sitä. Pyhän hengen avaaman ymmärryksen turvin Simon Pietari näkee niiden eron. Kristus tuli kerran kärsimään ja tuomaan sovituksen. Hän tulee toisen kerran kunniassa hallitsemaan maan päälle. Myös Matteus kykeni pyhän hengen vaikutuksesta erottamaan toisistaan nämä asiat. Siitä syystä hän lainasi Sakarian kirjan jakeesta 9 vain sen osan, joka koskee Kristuksen ensimmäistä tulemista. Ei ole siis aivan paikallaan kutsua Herran Jeesuksen saapumista Jerusalemiin voittoisaksi. Se oli pikemminkin köyhyyden kulkue. Siinä köyhemies saapui Jerusalemiin muutaman köyhän seuraajan saattamana. Ja kun heillä ei ollut punaisia mattoja eikä hopeisia torvia varusteissaan, he riisyivät omia vaatteitaan ja katkoivat puista palmunlehviä mestarin tien koristeeksi. Hopeatorvien törähdysten sijaan he lauloivat omalla äänellään ylistystä kunnioittamalleen ja rakastamalleen nasaretilaiselle. Kristus ei tahtonutkaan tehdä saapumisesta Jerusalemiin voittoisaa, jollaisia valloittajakuninkaat järjestivät. Hänen ratsastamisensa Jerusalemiin merkitsi hänelle taas yhtä uutta kriisiä monien kriisien täyttämässä elämässä. Mutta toki julkinen saapuminen Jerusalemiin merkitsi jonkinlaisen taktiikan vaihtumista. Siihen saakka hän oli saapunut Jerusalemiin huomaamattomasti ja hiljaa ilman julkisuutta. Hänestä oli Jesaja ennalta kertonut, ettei hän pyrkisi saamaan ääntään kuuluville kaduille. Jesajan kirjassa luvussa 42 ja jakeessa 2 ennustetaankin. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduille. Aikaisemmin hän oli saapunut kaupunkiin pyrkien välttämään kansanjoukkoja. Jopa tehtyään jonkin ihmeen hän kielsi parantunutta puhumasta siitä. Nyt hän on tehnyt täyskäännöksen lähestymistavassaan. Meille tämä voisi näyttää epäjohdonmukaiselta, jos emme tunnistaisi tätä hänen toimintansa käännekohdaksi. Nyt hän tulee Jerusalemiin avoimesti ja julkisesti. Hän vaati huomiota ja kannanottoa. Hän pakottaa ihmiset päättämään, mitä mieltä ovat hänestä. Lyhyen hetken ajan kansan täytyy kunnioittaa häntä kuninkaanaan ja messiaanaan. Fariseukset olivat tuossa vaiheessa aivan oikeassa sanoessaan näin Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja jakeessa 19. Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jerusalemissa kuhisi kuin kepillä sohaistussa muurahaispesässä, kun Jeesus saapui sinne kansanjoukon laulaessa. Vaikka hän siinä tilanteessa asettuikin etualalle, hän oli silti lempeä. Matteus nostaa sen esiin Sakarian tekstistä, jossa sanotaan, että hän oli nöyrä. Sinänsä aasilla ratsastaminen ei ollut mikään erityinen nöyryyden merkki, sillä kuninkaatkin ratsastivat aasilla rauhan aikana. Esimerkiksi tuomarien kirjan luvussa 10, sen jakeissa 3 ja 4, kerrotaan tuomari Jairista, jolla oli 30 poikaa. Asemansa merkiksi hän hankki jokaiselle pojalleen aasin, jolla ratsastaa. Sakarian profetian ajatuksena onkin siis se, että vaikka tuleva Messias ratsastaakin kaupunkiin kuin kuningas, hän on silti lempeä ja nöyrä. Voimme jopa kysyä, oliko Jeesuksen saapuminen aasilla ratsastaa Jerusalemiin lainkaan saapuminen. Eikö hän pikemminkin ollut tekemässä lähtöä? Hän ei tullut Jerusalemiin järjestämään itselleen asuntoa tai palatsia ja ryhtymään hallitsemaan siellä kuninkaana. Hän ei lähettänyt opetuslapsiankaan edeltä vuokraamaan hänelle asuntoa, vaan ainoastaan valmistamaan huoneen pääsiäisateriaa varten. Hän ei valmistautunut hallitsemiseen, vaan kärsimiseensä ja kuolemaansa. Tietenkään Jeesuksen voitonreittiä ei voi rajata vain ratsastukseen pienellä aasilla Betaniasta Jerusalemiin. Se oli vain vähäinen osa matkaa, joka alkoi kaukana ikuisuudessa ja ulottui eteenpäin ikuisuuteen. Hebrealaiskirjeessä meille nyt paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että hän tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Siihen sopimukseen viittaavat hebrealaiskirjan luvussa 10 ja jakeessa 7 pojan isälle lausumat sanat. Silloin minä sanoin, tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. Ikuisuusnäkökulmasta tarkasteltuna Sakarian ennustus tulee erityisen merkittäväksi. Hän, joka on lähtöisin ikuisuudesta, saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Jesajan kirjassa luvussa 57 ja jakeessa 15 puhutaan hänen ikuisuudestaan näin. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Myös Mooseksen psalmissa, eli psalmissa 90 jakeessa 2, ovat vastaavat sanat. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala ajasta aikaan sinä olet. Ikuinen tulee siis ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee sitä paitsi lempeästi ihmistä rakastaen. Jotkut kutsuvat Jeesuksen tulo Jerusalemin voitokkaaksi saapumiseksi, mutta ehkäpä parempi olisi puhua kuitenkin voitokkaasta lähtemisestä. Vaikka kansa yhtenä päivänä huusikin hänelle hoosiannaa, osoittain siten hänelle kuninkaalle kuuluvaa kunnioitusta, niin jo muutama päivää myöhemmin kuulemme kansan kiljuvan ristiinnaulitse iskulausetta roomalaisen maaherran edessä. Joku taiteilija, jonka nimiä en valitettavasti tiedä, kuuluu oivaltaneen edellä sanotun erityisen syvällä tavalla. Taulussa on kuva, jossa etualalla pieni aasi syö palmunlehteä ja taustalla on kolme ristiä. Se kertoo koko tarinan. 6 kuukautta aikaisemmin Jeesus oli päättäväisesti alkanut suuntautua kohti Jerusalemia kuolakseen siellä. Juuri silloin Pietari nuhteli häntä. Jeesus kuitenkin eteni ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Mikään ei ollut sattumaa. Kun hän ratsasti Jerusalemiin, hän oli tullut ikuisuudesta ja oli matkalla ikuisuuteen. Risti ja tyhjä hauta eivät olleet hänen määränpäänsä, eikä taivaaseen astuminen ollut hänen tarinansa päätepiste. Tälläkin hetkellä hän rukoilee puolestamme, ja me puolestamme odotamme häntä vielä palavaksi maan päälle. Hänen työnsä ei todellakaan päättynyt ristille eikä taivaaseen astumiseen. Kuten huomaat, Sakarian kirjan 9:9 on nostanut esiin monia näkökulmia. Jäi auttaa ymmärtämään koko jaksoa ja myös jatkoa paremmin. Päätän tältä erää tähän. Ensi kerralla näemme tarkemmin, millä tavalla 9 tukee myös jatkon ymmärtämistä.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9 otsikolla Iloitse pelastuksesta. Olipa taas hieno ymmärtää Jukan opetuksen kautta, kuinka tarkasti Jumala pieniä yksityiskohtia myöten piti huolta temppelistä, saati sitten siitä, kuinka hän pitää huolta meidän pelastussuunnitelmastamme. Jae 9 on avainjae, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy, opetti Jukka. Matteuskin lainasi Sakarian kirjan tätä jaetta evankeliumissaan, mutta vain osittain, koska hän puhuu vain Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta. Hebrealaiskirjeessä paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että poika tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Ikuinen tulee ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee lempeästi ihmistä rakastaen. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että suostuit kuolemaan puolestamme ja kantamaan kaikki syntimme. Kiitos, että avasit meille pääsyn ikuiseen elämään. Kiitos, että rukoilet koko ajan puolestamme. Herra, me pyydämme sinulta iloa ja valoa tähän pimenevään aikaan. Herra, me kyllä tiedämme, että se ilo ja valo ei tule meistä, vaan että se olet sinä, Jeesus. Anna meidän keskittyä katsomaan sinua, sinun hyvyyttäsi, sinun kuninkuuttasi, sinun laupeuttasi. Kiitos, Herra, että sinä rakastat meistä jokaista. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Jumala hyvä on -nimisen kappaleen Petri Kososen esittämänä. Muistetaan siis tänäänkin, että Jumala on hyvä. Ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
8: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Nähdään Vuosaaressa.

0: Mutta nyt Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa, hänen veressään, tuonut lähelleen teidät, jotka ennen olitte kaukana hänestä. Anteeksiantamuksen lupausten äärellä olemme lähellä Jeesusta. Hänen ristintekonsa varaan rakentava elämä kestää niin myrskyt kuin hengellisesti nukuttavat hyvät ajat. Ristin luona on kristityn paras paikka, josta ei tule lähteä kiiltävän uskonnollisuuden perään. Sellaisen, joka lupaa paljon, mutta ei anna lopulta mitään. Joka näyttää ulkoisesti hurskaalta, mutta johon ei liity sanan valtuutusta eikä ristin evankeliumin voimaa. Pintavahto hengellisyyttä on tarjolla yhä enemmän. Samoin sekavaa opetusta evankeliumista. Pysykäämme siksi lapsenomaisina ristittyinä, joiden sydän syttyy silloin, kun puhutaan Jeesuksen sovitustyöstä. Sua tervehdin risti, sä toivoni ainut, sanotaan laulussa. Koeteltu tie vie taivaaseen.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun ilosta. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 9-11 Jeesus sanoo: niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isän käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Kiitos Jeesus, että sinussa me näimme Isän iloa. Sinä Jeesus puhuit usein ilosta. Sinä halusit, että mekin olisimme osallisia sinun ilostasi. Sinä kehotit meitä iloitsemaan siitä, että meidän nimemme on merkitty taivaan kirjaan. Ja että täydellinen ilo odottaa meitä perillä taivaan kodissa. Murhe ja ilo kuuluvat molemmat elämään täällä maan päällä, mutta arjessa ilon aiheet unohtuvat meiltä helposti. Auta meitä jokaisena päivänä valitsemaan ilo. Ilon puolelle asettuminen tuo lisää iloa ja antaa aihetta kiitokseen. Pyydämme Isä sinun siunaustasi ja varjelustasi elämäämme, sellaista siunausta, jossa ilo voisi valaista sydäntämme. Haluamme pysyä sinun rakkaudessasi ja pyydämme voimaa sinun käskyjesi noudattamiseen. Toivon Jumala, täytä meidät ilolla ja rauhalla niin, että meillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
5: Toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa apostoli sanoo, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Huomaan viime aikoina toistuvasti palanneeni tähän jakeeseen. Se puhuttelee minua, koska siinä asetetaan rinnakkain kaksi kaukana toisistaan olevaa asiaa. Jumalan suunnattoman suuri voima ja toisaalta ihminen saviastia. Minä, sinä, jokainen ihminen. Nuo kaksi asiaa asettaa rinnakkain Jumalan apostoli, jolla itsellään oli runsaasti kaikkea mahdollista. Hän oli Jumalan valittu ase. Hän oli täynnä Jumalan henkeä ja voimaa. Hänellä oli korkeita ilmestyksiä, ehkä korkeampia kuin kenelläkään muulla kuolevaisella. Hän kertoo, kuinka hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan? Hän jatkaa, en tiedä, vai poissa ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää. Ja Paavali jatkaa. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumista, en tiedä, Jumala sen tietää, temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Lisäksi tuo apostoli Paavali sai nähdä valtavasti työnsä hedelmää. Hän perusti lukuisia seurakuntia. Hän sai voiman vaeltaa läpi nykyisen Vähä-Aasian, Kreikan, mahdollisesti erään perimätiedon mukaan jopa Espanjaan asti, jonne hän ainakin romalaiskirjan mukaan pyrki. Hänellä oli rikkaat armolahjat parantaa sairaita. Hän sai herättää jopa kuolleen. Hän saattoi monien vaivojen ja kärsimysten johdosta totuudessa sanoa jopa, minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Mutta kuitenkin. Tuolle Jumalan valitulle aseellekin näytettiin kantapään kautta tuo nöyryyttävä asia. Hei Paavali, olet saviastia. Sinulla ei olisi mitään ilman Jumalan armoa. Et sinä niitä voimatekoja tee, vaan Kristus sinussa. Iloitse voimastasi ja Herran antamasta väkevyydestä, mutta älä unohda, lahjat ovat Herran. Pysy hänessä, pysy nöyryydessä. Ja juuri tämä asia menee meissä helposti sekaisin ja lankeamme helposti perkeleelliseen syntiin, alitajuiseen tai tietoiseen itsemme korottamiseen, jopa jumalallistamiseen. Se on jokaisen kristityn, erityisesti lahjoilla varustetun Jumalan aseen kiusaus. Moni aito ja oikea Jumalan ase on tässä kohtaa langennut ja jokainen Jumalan ase joutuu tässä kiusaukseen ja erityisesti kilvoittelemaan. Siksi sama Paavali samassa luvussa, jossa hän kertoo korkeasta ilmestyksestään käynnistään kolmannessa taivaassa, juuri siinä hän kertoo myös lihansa annetusta pistimestä, jota hän kolme kertaa on rukoillut itseltään pois. Hän sanoo, etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Näin toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Ei sitä pistintä otettu häneltä pois, ja syy tähän oli karu, nöyryyttävä, etten ylpeilisi. Ja Herra selittää asian Paavalille. Minun armossani on sinulle kyllin. Vanha käännös sanoo sen ehkä vielä kirkkaammin. Tyydy minun armooni. Onko se vähän? Tyytyä Jumalan armoon. Ei. Siinä on kaikki. Olla Jumalan armossa. Olla Jumalan lapsi. Olla taivaan perillinen. Ystävät, olkoot nämä molemmat raamatun asiat meissäkin täysimääräisinä voimassa. Tuo Jumalan antama suunnattoman suuri voima, joka uskovissa vaikuttaa, että myös se toinen, olen itse hauras saviastia. Älkööt nämä kaksi menkö sekaisin, kuten entisellä kirjanpitäjällä, omat ja pankin varat. Molemmat ovat yhtä totta. Ei, ystävät, kielletä Jumalan voimaa ja sen vaikutuksia, mutta muistetaan, olemme saviastioita, mutta Herra on heikoissa väkevä. Kiitetään ja iloitaan Jumalan armosta ja hänen suunnattoman suuresta voimastaan. Kun hän meitä käyttää, heitetään kruunumme Jumalan valtaistuminen eteen ja sanotaan, kuten ilmestyskirjan vanhimmat, ilmestyskirjan luvussa 4, sinä meidän Herramme, meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman. Aamen.
4: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskus.

Herra sinulle avun pyhäköstä, vahvan tuen Sionista. Hän muistakoon kaikki sinun kiitosuhrisi, ottakoon vastaan.

täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen. Me saamme iloita sinun voitostasi, nostaa lippumme Jumalamme kunniaksi. Herra, täyttäköön kaikki sinun

Toiset kerskuvat sotavaunuistaan, toiset hevosistaan, mutta me kutsumme avuksi Herran, Jumalamme nimeä. Nuo toiset kompastuvat ja kaatuvat, mutta me pysymme pystyssä. Kestämme. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltua. Vastaa hänelle pyhästä taivaastaan. Pelastaa hänet oikean kätensä voimalla.

vastaa meille, kun huudamme sinulta apua. Me saamme iloita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme kunniaksi.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan. Von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolon uhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Tervetuloa Gospel Flow-lähetyksen pariin. Mika Liljeblad on jälleen valitsemassa illan levyjä. Ja tänään varsin tuttuun ja totuttuun tapaan luvassa on valikoimaa niin uutuuslevyjen kuin unohtumattomien arkistoklassikoiden joukosta. Tämä on Black Gospelin mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Ja asialistalla on tällä kertaa paljon muun muassa blues-henkistä musiikkia. Mutta toki myös kaikenlaista muutakin niin aiheesta kuin sen vierestä. Liikkeelle lähdettiin heti uutuuspoiminnalla. Artisti nimellä Doe, tunnettu laulaja, tuli alun perin tunnetuksi EVF-henkisestä gospelin perheyhtyeestä Forever Jones. Sittemmin hän on viime vuosina saavuttanut asemaa soolo-artistina ja uusi julkaisu Shiloh vahvistaa paikkaa. Poimintana saatiin nimikkoraita, jolla vierailijana mukana oli Israel Houghton. Otetaan heti perään toinen uutuusvalinta. Corey Henry on Hammond-urkuri ja kosketin soittaja, joka myöskin on tehnyt vakuuttavaa jälkeä jo useammalla julkaisulla. Tuore tarjoilu Devotion kantaa pöytään gospel-tunnelmia, joita vahvistamassa ovat The Apostle Voices ja The Brent Fisher Orchestra. Laitetaan soimaan avausraita Don't Give Up, jolla feattaa omalla julkaisurintamallaan viime vuodet hämmentävän suurta hiljaisuutta viettänyt Fred Hammond.

Edesmenneeltä kitaristisuuruudelta Steve Cropperilta on nyt saatu näin postuumisti vielä yksi uusi levy. The Midnight Hour-yhtyeen kanssa tehty Watching the Tide ehdittiin taltioida ennen artistin kuolemaa. Kuullulla My Angels Are Calling -raidalla vetoapua antamassa oli niin ikään kovaa porukkaa, eli Queen-yhtyeen Brian May sekä ZZ Topin Billy F. Gibbons. Tsekataan heti perään seuraavaksi näyte puolestaan Ruthie Fosterin syysjulkaisulta Just Say Yes. Come On Up -raita otetaan yhdessä Larkin Poun kanssa.

Ruthie Fosterin jälkeen jatkettiin uutuuskannassa. Keb Moe on myös julkaissut koko pitkää levyä ja ekana saatiin kuunteluun Walking on Water. Taiteilijan nimen takaa löytyy yhdysvaltalainen Kevin Moore. Monipuolinen muusikko on multiinstrumentalisti, mutta pääasiassa hän kuitenkin soittaa kitaraa ja laulaa. Keb Moe aloitti musiikkitouhut itse asiassa vähän yllättäen Calypson parissa, mutta liukui siitä nopeasti bluesiin. Levyllä häntä kuultiin ensimmäistä kertaa jo niinkin varhain kuin 70-luvun alussa, mutta omia tunnettuja soololevyjään hän alkoi varsinaisesti tehtailemaan vasta 90-luvulla. Vaikka taustalla kuuluvat Robert Johnson ja monet muut vaikutteet, artistin tyyli on aina ollut tuollainen varsin leppoisa. Hänen tapansa soittaa bluesia iskee monille sellaisillekin, jotka eivät normaalisti kauheasti kyseisestä musiikinlajista välitä. Nykyään 74-vuotiaana Keb Moe on seestynyt bluesmies ja uusi levy The Breakdown tarjoaa taattuja ja ehkä aika odotetunlaisiakin tunnelmia. Jazz- ja gospel-vokaaliyhtye Take Six tekee vierailun taustalauluissa. Ja tällä Hand It Over-kappaleella puolestaan laulaa Etelä-Afrikan kuuluisin kuoro Soweto Gospel Choir.

Kuuntelet juuri parhaillaan Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on valitsemassa illan levyjä. Tähän mennessä on kuultu pääasiassa uutuusmusiikkia ja artistinimiä ovat olleet Doe, Corey Henry, edesmennyt kitaristi Steve Cropper, jolta saatiin postuumisti levy, jonka ehkä aika ennakoivalla raidalla My Angels Are Calling mukana olivat Brian May ja Billy F. Gibbons. Sitten blues-henkistä teemaa tarjoilivat Ruti Foster sekä Keb Moe, jolla oli vieraanaan Soweto Gospel Choir. Ja tämän jälkeen otettiin nyt vastapainoksi arkistovalintaa kappaleella Darkness on the Delta, jonka tulkinnasta vastasi Cassandra Wilson. Tumman ja sielukkaan matalan äänen omannut Wilson syntyi Mississippissä. Kaupallinen läpimurto tuli 90-luvulla hänen siirryttyään Blue Note-merkille. Vaikka Wilson tunnettiin ennen kaikkea jazz-laulajana, hänen levytyksillään oli usein myös vahva blues- ja folk-henkinen viba. Suosittu vokalisti kuoli syyskuun alussa 70 vuoden iässä. Otetaan siis vielä yhdet hänelle ja valitaan Blue Note-albumilta Belly of the Sun soittoon You Gotta Move. You

Tässä edesmennyt Cassandra Wilson. Myöskin eräs toinen varsin merkittävä artisti poistui yläkerran orkesteriin tässä hiljattain, joten ihan kohta otetaan pari valittua siivua myös hänen tuotannostaan. Sitä ennen kuitenkin tähän vielä pieni instrumentaali välipala. Kun edellä on kuultu runsaasti blueshenkistä musaa, niin jatketaan ihan hetki vielä sillä linjalla. Kappaleen Room Full of Blues taiteilee pätevä pianisti David Bryan. Esitys löytyy alun perin hänen vuoden 1994 soololevyltään On a Full Moon. Vähälle huomiolle aikanaan jäänyt julkaisu sai onneksi myöhemmin vielä toisen kierroksen uudella otsikolla Lunar Eclipse. Bryan on itse asiassa normaalisti tottunut soittamaan vähän suuremmilla areenoilla. Hän toimii nimittäin kosketin soittajana yhtyeessä nimeltä Bon Jovi.

Dolly Parton lauloi Bon Jovia. Tässä kunnon aiheellinen irtiotto. Harvempi taitaa tuntea tätä kyseistä country- ja gospel-henkistä versiointia, joka löytyy Partonin vuoden 2014 albumilta Blue Smoke. 80-vuotiaana elokuun lopulla kuolleen Partonin poismenosta on tietysti uutisoitu laajasti kaikkialla, ja artistille on omistettu suuri määrä erilaisia tribuutteja. Juttuja Partonin tekemisistä ja merkityksestä on riittänyt, joten sen takia ei tästä asiasta tänään sen enempää. Jätetään analysoinnit tällä kertaa muille tahoille, mutta kuunnellaan kuitenkin aiheeseen ja ohjelman teemaan sopiva gospel-raita. Vuonna 1993 Parton levytti albumin Slow Dancing with the Moon ja kirjoitti sille raidan High and Mighty. Upea esitys, jolla artistin kanssa laulaa ja esiintyy The Christ Church Choir.

Siinä sitten iso klassikko. Kirk Franklin God's Prophet-kuoron kanssa. Vahvistuksena rap-osuuden kävi heittämässä Salt, joka on tunnettu kolmikosta Salt and Peppa. Hip-hop-trio oli sarallaan todellinen tienraivaaja, joka nautti suosiota jo 80-luvulla. Menestys jatkui vielä seuraavalla vuosikymmenellä ja julkaisuja ehti tulla yhteensä 5 kappaletta. Niistä viimeisellä vuoden 1997 Brand New-albumilla Kirk Franklin teki vastapalveluksen ja vieraili Sons of Blacknessin kanssa päätösraidalla Hold On. Gospel-kuviot eivät siis ole Cheryl Salt Jamesillä mikään uusi juttu. Jossain vuosituhannen vaihteen tietämillä hän myös työsti jonkinlaisen rap-gospel-albumin, mutta tuntemattomasta syystä tuo lopulta hyllytettiin, eikä levystä löydy tätä nykyä lähes mitään mainintaa edes internetin syövereistä, vaikka ainakin muistikuvien mukaan sille oli aikanaan jopa valmis kansikuvakin jo olemassa. Salt and Peppa on ajoittain aktivoitunut, mutta uusia levyjä ei ole tällä vuosituhannella enää tullut. Nyt Salt on kuitenkin laittanut vuoden mittaan useita soolosinglejä ulos, ja ihan juuri julkaisunsa saa koko pitkä Saltien Lit, jolla käsitellään uskon, itseluottamuksen ja henkilökohtaisen kasvun teemoja. Tsekataan ennakkonäyttinä raita Overcomers, jolla vokalisti vieraana on Mary Maryn Erica Campbell. Samalla voi toki marmattaa siitä, mitä järkeä on pyytää upea vokalisti mukaan ja sitten autotunella ja filttereillä muuntaa ääni lähes tunnistamattomaksi. Mutta tämä tietysti on kai sitä nykyaikaa. Hieno kappale noin muuten.

Salt and Pepan Cheryl Salt James. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tässä oli musiikit tältä illalta. Jatketaan taas ensi kerralla uusin levyin ja aiheen. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman taustaavustajana toimii Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Hei, olen Mia Johansson ja kuuntelet Radio Dayn Minä uskon -ohjelmaa. Vieraanani on tänään Suvi Kuusisto. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Sä oot ollut uskon tiellä vasta 4,5 vuotta, eli voi sanoa, että sä oot tuore uskova. Mutta se, mitä mä sulta kuulin, niin mä ymmärrän, että sulla on paljon ehtinyt tapahtumaan tänä aikana. Haluatko kertoa meille vähän?
2: Mutta tosiaan mä tulin pystymättästä uskoon silloin 4,5 vuotta sitten. Ihan omassa kotona olin silloin ja ystävä soitti ja hän sille ääni vävisten niin kuin jotenkin kertoi siinä, että hän on varmaan tullut uskoon. Ja se oli niin kuin se kaikki. Ei hän mitään jäänyt siihen evankelioimaan. Mutta se puhelu teki sen, että kun se puhelu oli loppu, niin mä käännyin Jumalan puoleen, että mitä sellaista uskovilla on, mitä mulla ei vielä ole. Ja siihen Jumala lähti ihmeellisellä tavalla vastaamaan. Ja mä en todellakaan osannut odottaa sellaista, että mitä siitä asiat lähti tapahtumaan niin kuin vauhdilla eteenpäin. Ja tässä pitkin uskonmatkaa, niin Jumala on karsinut tätä mun identiteettiä aika rankallakin kädellä. Et mä tulin uskoon Nyets-taustasta ja olin ollut siellä 15 vuotta, eli tämmöisen uushenkisestä maailmasta. Ja se oli aika vavisuttavaa tulla sieltä uskoon, koska kaikki, millä oli rakentanut niin kuin kaikki se uskomusjärjestelmä ja kaikki, niin mikään niistä ei kestänyt Jumalan edessä. Ja mä ihan tunsin, miten Jumala niin kuin teki siellä mun mielen alueella työtä, että se tuntui ihan niin kuin ihan kuin fyysisesti joku olisi niin kuin tuolla mun päässä tehnyt asioita. Mä en osaa oikeastaan paremmin kuvata, mutta se oli niin kuin ihmeellistä. Mä sanoinkin silloin Jumalalle, että mä en yhtään tiedä, mitä sä teet, mutta tee se, mitä on tarpeen tehdä. Ja mulla, kun mä tulin uskoon, mulla oli jotenkin valmiina vähän semmoinen, ehkä onkeekin kuva, niin kuin mielikuva uskosta, mutta sitten kun tein sen uskoratkaisun, niin mä tulin sellaisen vähän niin kuin all in -periaatteella, että okei, kaikki tai ei mitään. Ja mulla tuli hyvin nopeasti sellainen niin kuin tarve ja halu, että kuka Jeesus on. Että mä haluan tuntea hänet henkilökohtaisesti ja että se usko on semmoista elävää uskoa, niin kuin Jeesuksen seuraamisesta puhutaan. Niin halusin tietää, mitä se on. Ja mulla on sydämellä ylipäätään niin kuin kertoa ihmisille siitä elävästä uskosta, koska mä ajattelen, että se on jotain sellaista, mikä rakentuu siihen Kristuskalliolle, että kun se myrsky tulee tai mitä meidän elämässä niin kuin tuleekaan sellaisia haasteita, että silloin kun on se henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa, niin silloin se ei ole niin helposti pois vietävissä. Ja Jumala alkoi puhua mulle erilaisten asioiden kautta. Mutta yksi tämmöisistä oli, mä näin semmoisen kuvan. Tämä oli aika uskoontulon alkuvaiheessa. Ja mä näin kuvan semmoisista, tai niinku uskovista, jotka oli esipihalla. Että he oli tullut sisälle siitä ahtaasta portista, eli tehnyt jo uskonratkaisun. Mutta sitten he oli jäänyt siihen mukavasti lupattelemaan siihen esipihalle. Ja sitten mä niinku näin sen kuvan. Niin kuin sieltä väkijoukon keskeltä tuli Jeesuksen käsi ja hän työntyi sieltä niin kuin se käsi ja hän sitten sanoi nämä sanat. Että monet tulee sisälle ahtaasta portista, mutta jäävät tähän. Että tule sinä ja seuraa minua, että tahdon näyttää sinulle enemmän. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin meille kaikille, niin kuin se, että Jeesus haluaa näyttää meille enemmän. Ja niin kuin semmoista elävää yhteyttä ja semmoista jokapäiväistä uskoa. Ja tuossa kun mä mietin, että mitä kaikkea mä voin jakaa tässä just lyhyessä ajassa, niin mulla nousi jostain syystä tämmöinen hetki, milloin Jeesus kertoi mulle, mitä on todellinen rikkaus. Ja hän puhui siitä yhden päivän ajan suoraan mun henkeen. Ja hän sanoi, että maailman rikkain ihminen ilman Jeesusta on köyhempi kuin maailman köyhin ihminen joka on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja hän puhui samalla Luukkaan evankeliumin kohdasta 13.32. Ja siinä sanotaan näin. Älä pelkää, sinä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ja kun hän puhuu, niin varsinkin tämä jälkimmäinen osa, teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan, niin se meni niin syvälle mun niin kuin täällä sisimmässä. Ja samaan aikaan hän näytti niin kuin sitä taivasten valtakuntaa, minkä hän on varannut niin kuin mulle ja kaikille, jotka ottaa Jeesuksen vastaan. Et jotenkin, ja sitten, että miten me helposti niin kuin mielletään, että mä nyt oon vaan tämmönen ja no ei mulla niin juuri mitään tässä olekaan. Ja kuka nyt mitenkin lähestyy, mutta miten valtavasti hän on luvannut meille ja antanut meille. Että tämä niin kuin laittoi muut jotenkin ihan niin kuin ihmettelemään sitä hänen hyvyyttä. Et sen kaiken jälkeen, mitä mä oon elämässäni tehnyt, niin hän valitsi minut. Se laittaa hiljaiseksi. Ja tähän uskon matkaan on liittynyt myös semmoista paranemista, niin kuin oman elämän haavoista, ja niistä voisi kertoa pitkästikin, mutta tässä nyt lyhyesti, että semmoiset syvät kivut, mitkä mulla on ollut ihan varhaislapsuudesta asti, semmoisia, että oirehdin paljon ja en edes tiennyt mistä ne kaikki johtuu, oli dissosiaatio-oireita ja hyvin monenlaisia oireita ja Jumala kuljetti, se oli semmoinen puolen vuoden ajanjakso, minkä Jumala kuljetti sen läpi. Ja hän näytti asia kerrallaan, mitä on tapahtunut, missä on tapahtunut ja myöskin niitä, että mitä mun sisimmässä tapahtui silloin. Ja pitkin sitä matkaa hän aina kysyy, että Suvi, että haluatko sä vielä jatkaa. Että hän on aina ollut semmoinen, että hän ei koskaan pakottanut, vaan hän on aina niin kuin kysynyt sitä niin kuin omaa niin kuin tahtoa, että haluatko sinä. Ja ne asiat, mitä sieltä tuli esille, ne oli, mun mieli oli suojannut, että mä en ollut kyennyt muistamaan. Puhutaan varhaislapsuuden seksuaalisesta hyväksikäytöstä ikävuosina 2-3. Ja sellainen, mikä ei ollut inhimillisesti korjattavissa, oli Jumalan käsissä korjattavissa. Et se, miten hän kohtasi mua ja lähti parantamaan mua, se tapahtui niin kuin syvällisellä tavalla. Ja et kun sai eka kertaa kokea semmoista valtavaa turvaa ja rauhaa, että vaikka tapahtunutta ei saa niin kuin poistettua, niin se, että miten Jumalan käsissä niin kuin se vaikeakin asia voi muuttua joksikun, mitä Jumala voi käyttää. Et se on, mulla melkein loppuu sanat kesken silloin, kun mä kerron siitä, mutta kaikki tämmöiset asiat, mitä on käynyt niitä vaikeitakin juttuja Herran kanssa läpi, niin ne on tuonut mua lähemmäs häntä. Ja jotenkin haluan puhua näistä niin kuin senkin takia, että meillä on suuri Jumala ja meillä voi olla elävä yhteys hänen kanssaan, niin kuin Jeesuksen kanssa. Että se on ihmeellistä ja siitä mä haluan puhua ja todistaa. Että se on jotenkin sellaista, mitä toivon, että ihmistä löytää elämäänsä. Ja itsekin on, että se ei ole tavallaan vaan semmoinen, että okei, että nyt mä kerran löysin uskon, vaan se on semmoista kasvumatkaa siinä uskon elämässä.
1: Kiitos Suvi Kuusisto näistä sanoista. Ihanaa, että olit täällä vieraana. Mä haluan toivottaa sulle siunausta tähän päivään ja tulevaisuuteenkin, mihin ikinä Jumala sua johdattaa.
2: Kiitos.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus, anna elämälle suunta ja tarkoitus.

Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Uudenmaan minä näen, ystäväin meidän sinne hän johtaa. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Wow. It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä tapahtui temppelille Aleksanteri Suuren aikana. Ja mikä on Jeesuksen toiminnan käännekohta? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 9. luvun 8. ja 9. jae otsikolla Iloitse, tytär Sion.
1: Edellisessä ohjelmassamme siirryimme Sakarian kirjan jälkimmäiseen suureen kokonaisuuteen. Se käsittelee ennen muuta Israelin, mutta myös koko muun maailman tulevaisuutta. Luvun 9 alkujakeissa kerrottiin siitä, kuinka Herra valloittaa pohjoisesta alkaen kaupungin toisensa jälkeen, alkaen nykyisen Syyrian pohjoisosasta aina Gaasan kaupunkiin saakka. Mainitut kaupungit edustivat Israelin perinteisiä vihollisia ja kilpailijoita. Viime kerralla totesin senkin, että valloituksen kuvaus vastaa varsin hyvin Aleksanteri Suuren valloitusarmeijan saapumista noille seuduille. Edellinen ohjelmamme päättyi tärkeään Jerusalemiin liittyvään kysymykseen. Jos kerran voimakas vihollisarmeija pystyy valloittamaan Tyroksenkin, sekä Siidonin ja muitakin perinteisesti vahvoina pidettyjä rannikkotasangon filistialaiskaupunkeja, niin miten Jerusalemille kävisi? Siitä kertoo Sakarian kirjan 9. luvun 8. jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani. Minä vartioin sitä nyt omin silmin. Jumala lupasi suojella temppeliään. Sakaria välitti sen viestin kansalleen, koska hän tiesi, että Jumala on sanojensa mittainen. Sakaria välitti Jumalan sanan ja uskoi myös, että se toteutuisi. Ja toteutuihan se. Lainaan tässä yhteydessä ensimmäisellä vuosisadalla eläneen juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen kuvausta. Hänen mukaansa Jerusalemin ylipappi näki näyn, jossa häntä kehotettiin menemään valloittaja vastaan, joten hän osasi odottaa Aleksanteri Suurta. Josefus kirjoittaa aluksi siitä, kuinka ylipappi Jaddua huolestui, kun tajusi, että Aleksanteri Suuri oli Gaasan valloittamisen jälkeen lähtenyt joukkoineen kohti Jerusalemia. Yöllä Jumala ilmestyi ylipapille. Siinä hän kehotti tätä olemaan pelkäämättä Aleksanteria. Sen sijaan hänen tulisi avata kaupungin portit. Väen tuli pukeutua valkeisiin vaatteisiin ja hänen tuli pappien kanssa mennä seurauksia pelkäämättä kuningasta vastaan omaa virkaansa kunnioittain. Sen jälkeen Josefus kirjoittaa seuraavasti. Kun hän, eli ylipappi, ymmärsi, ettei hän, eli siis Aleksanteri, ollut kaukana kaupungista, hän lähti liikkeelle kulkuessa mukanaan papit ja paljon kansaa. Kulkue oli kunnianarvoisa ja poikkesi muiden maiden kulkueista. Ja kun foinikialaiset ja kaldealaiset, jotka seurasivat häntä, eli siis Aleksanteria, luulivat, että heillä oli vapaus ryöstää kaupunki ja kiduttaa ylipappi hengeltä, minkä kuninkaan tyytymättömyys heille lupasi, tapahtuikin täysin päinvastaista. Aleksanteri näki kansanjoukon etäällä valkoisissa vaatteissa, kun taas papit olivat pukeutuneina valkoisiin pellava asuihin ja ylipappi purppuranpunaisessa ja sinipunaisessa asussa, päässään päähine, jossa oli kultaiseen laattaan kaiverrettu Jumalan nimi. Kuningas tuli ylipapin luokse yksin ja osoitti kunnioitusta sille nimelle ja tervehti ensiksi ylipappia. Josefus jatkaa. Juutalaiset tervehtivät yhteen ääneen Aleksanteria ja ympäröivät hänet. Syyrian kuninkaat ja muut yllättyivät siitä, mitä Aleksanteri teki, ja olettivat hänen menettäneen järkensä. Parmenio meni kuitenkin kysymään, miksi hän palvoi ylipappia, kun kaikki muut palvoivat häntä itseään. hän vastasi, en minä palvonut häntä, vaan sitä Jumalaa, joka on asettanut hänet ylipapiksi. Nimittäin ollessani Diosissa, Makedoniassa, näin juuri tämän henkilön unessa pukeutuneena juuri tähän asuun. Kun mietin, miten valloittaisin Aasian, hän kehotti minua viipymättä ylittämään meren sinne, sillä hän johtaisi armeijaani ja antaisi minulle voiton persialaisista. Niinpä, koska en ole nähnyt kenenkään muun yllä tällaista asua, ja nyt näin sen hänen yllään, ja muistan uneni ja kehotuksen, jonka unessa sain, uskon, että tuon armeijani tänne jumalallisessa ohjauksessa, ja sen avulla tulen voittamaan Darejoksen ja tuhoamaan persialaisten vallan, ja että kaikki asiat onnistuvat minun mieleni mukaisesti. Tämä Aleksanterin tulo Jerusalemiin tapahtui vuonna 332 ennen Kristuksen syntymää. Aleksanteri Suuri vieraili Jerusalemissa, mutta jätti sen tuhoamatta edellä kerrotusta syystä, eli tuon näkemänsä näyn vuoksi. Josefus kertoo vielä senkin, että hän uhrasi siellä ylipapin avustamana Jumalalle. Lisäksi hänelle näytettiin tuolloin myös Danielin kirjaa. Kun Aleksanteri sitä luki, hän hämmästyi, sillä hän tajusi, että Daniel oli kirjoittanut hänestä. Niinpä suuressa ilossaan hän lupasi juutalaisille verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian kirjan ennustus toteutui. Jumala todellakin asettui suojaamaan temppeliä. Ja vastoin ihmisten odotuksia, Aleksanteri ei tuhonnutkaan Jerusalemia. Meidänkin kannattaa myös oman aikanamme pitää mielessämme, että Jumala hallitsee edelleenkin historian kulkua. Hän antaa kansakuntien nousta ja laskea. Niinpä, kun oman aikanamme katselemme kansakuntien vaiheita, me voimme olla turvallisella mielellä. Lopultakin kaikki on Jumalan kädessä. Seuraava jae on Raamatun hienoimpia. Yleensä siihen viitataan kuitenkin vain palmusunnuntaina, koska se liittyy Kristuksen voittoisaksikin mainittuun saapumiseen Jerusalemiin. Luinekeen 9. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Haluan tutkia tätä jaetta tarkemmin, koska se on avainjae. Se on kuin sarana, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy. Vaikkakin kaikki 4 evankeliumikirjaa kertovat Herran Jeesuksen ratsastaneen öljymäen rinnettä Jerusalemiin ikään kuin voittosaatossa, vain Matteus lainaa Sakariaa. Katsotaanpa, mitä hän kirjoittaa luvussa 21, alkaen jakeesta 1, aina jakeeseen 5. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierelle. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Huomaa, että Matteus sanoo, sanokaa tytär Sionille, eikä iloitse tytär Sion, niin kuin Sakarian kirjassa kerrotaan. Ehkäpä huomasit senkin, että Matteus jätti pois sanat, vanhurskas ja voittoisa hän on. Matteus lainasi siis Sakarian kirjan 9. jakeesta vain osan. Miksi hän otti osan ja jätti toisen osan pois? Se, minkä Matteus lainasi, liittyy Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen. Jakeen loppuosa kertoo taas hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan Herra Jeesus saapui ratsastain pienellä rauhaa kuvaavalla eläimellä ja toi rauhan kuolemalla puolestamme ristillä ja voittamalla kuoleman. Toisessa tulemisessaan hän tulee koko maailman kaikkeuden hallitsijana, kuninkaiden kuninkaana. Silloinkin hän tuo rauhan, mutta eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Silloin hän asettuu kuninkaan valtaistuimelle. Silloin kenellekään ei jää epäselväksi hänen asemansa. Hän tuli ensimmäisellä kerralla kuolemaan sovittaakseen syntimme. Toisella kerralla hän tulee hallitsemaan. Silloin jokainen ymmärtää myös sen, miksi hän on rauhan ruhtinas. Hän tuo rauhan sekasorron ja kaaoksen keskelle. Varmastikin tämä Messiaaseen liittyvä ennustus hämmensi jo Sakariaakin, niin kuin se hämmentää vieläkin monia. Uuden testamentin sivuilta voimme nähdä, että myös opetuslapset olivat kummissaan asian johdosta. Niinpä, kun Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen menevänsä ristiinnaulittavaksi, Pietari katsoi asiakseen ryhtyä nuhtelemaan häntä sellaisesta puheesta. Sitä tapahtumasta kerrotaan varsin paljastavasti ja samalla myös koskettavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 16, alkaen jakeesta 21. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari ei voinut ymmärtää, miten esimerkiksi Sakarian sanat voisivat toteutua, jos Jeesus kuolisi ristille. Sitten vuosia ja vuosikymmeniä myöhemmin Simon Pietari osoitti kirjeessään, että muutkin profeetat kuin Sakaria olivat hämmentyneitä. Hänet kirjoitti ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 jakeissa 10 ja 11 seuraavaa. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Näin siis Pietari kirjeessään. Kun Herran Jeesuksen molemmat tulemiset nivottiin yhteen jakeeseen, profeetat etsivät ja tutkivat, mutta eivät kyenneet tekemään eroa näiden kahden asian välillä. He vain välittivät eteenpäin saamansa ilmoituksen sanan, niin kuin Jumalan henki heitä ohjasi, vaikka eivät itse ymmärtäneetkään sitä. Pyhän Hengen avaaman ymmärryksen turvin Simon Pietari näkee niiden eron. Kristus tuli kerran kärsimään ja tuomaan sovituksen. Hän tulee toisen kerran kunniassa hallitsemaan maan päälle. Myös Matteus kykeni Pyhän Hengen vaikutuksesta erottamaan toisistaan nämä asiat. Siitä syystä hän lainasi Sakarian kirjan jakeesta 9 vain sen osan, joka koskee Kristuksen ensimmäistä tulemista. Ei ole siis aivan paikallaan kutsua Herran Jeesuksen saapumista Jerusalemiin voittoisaksi. Se oli pikemminkin köyhyyden kulkue. Siinä köyhemies saapui Jerusalemiin muutaman köyhän seuraajan saattamana. Ja kun heillä ei ollut punaisia mattoja eikä hopeisia torvia varusteissaan, he riisyivät omia vaatteitaan ja katkoivat puista palmunlehviä mestarin tien koristeeksi. Hopeatorvien törähdysten sijaan he lauloivat omalla äänellään ylistystä kunnioittamalleen ja rakastamalleen nasaretilaiselle. Kristus ei tahtonutkaan tehdä saapumisesta Jerusalemiin voittoisaa, jollaisia valloittajakuninkaat järjestivät. Hänen ratsastamisensa Jerusalemiin merkitsi hänelle taas yhtä uutta kriisiä monien kriisien täyttämässä elämässä. Mutta toki julkinen saapuminen Jerusalemiin merkitsi jonkinlaisen taktiikan vaihtumista. Siihen saakka hän oli saapunut Jerusalemiin huomaamattomasti ja hiljaa ilman julkisuutta. Hänestä oli Jesaja ennalta kertonut, ettei hän pyrkisi saamaan ääntään kuuluville kaduille. Jesajan kirjassa luvussa 42 ja jakeessa 2 ennustetaankin. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduille. Aikaisemmin hän oli saapunut kaupunkiin pyrkien välttämään kansanjoukkoja. Jopa tehtyään jonkin ihmeen hän kielsi parantunutta puhumasta siitä. Nyt hän on tehnyt täyskäännöksen lähestymistavassaan. Meille tämä voisi näyttää epäjohdonmukaiselta, jos emme tunnistaisi tätä hänen toimintaansa käännekohdaksi. Nyt hän tulee Jerusalemiin avoimesti ja julkisesti. Hän vaati huomiota ja kannanottoa. Hän pakottaa ihmiset päättämään, mitä mieltä ovat hänestä. Lyhyen hetken ajan kansan täytyy kunnioittaa häntä kuninkaanaan ja messiaanaan. Fariseukset olivat tuossa vaiheessa aivan oikeassa sanoessaan näin Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja jakeessa 19. Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jerusalemissa kuhisi kuin kepilä sohaistussa muurahaispesässä, kun Jeesus saapui sinne kansanjoukon laulaessa. Vaikka hän siinä tilanteessa asettuikin etualalle, hän oli silti lempeä. Matteus nostaa sen esiin Sakarian tekstistä, jossa sanotaan, että hän oli nöyrä. Sinänsä aasilaratsastaminen ei ollut mikään erityinen nöyryyden merkki, sillä kuninkaatkin ratsastivat aasilla rauhan aikana. Esimerkiksi tuomarien kirjan luvussa 10, sen jakeissa 3 ja 4, kerrotaan tuomari Jairista, jolla oli 30 poikaa. Asemansa merkiksi hän hankki jokaiselle pojalleen aasin, jolla ratsastaa. Sakarian profetian ajatuksena onkin siis se, että vaikka tuleva Messias ratsastaakin kaupunkiin kuin kuningas, hän on silti lempeä ja nöyrä. Voimme jopa kysyä, oliko Jeesuksen saapuminen aasilla ratsastaa Jerusalemiin lainkaan saapuminen. Eikö hän pikemminkin ollut tekemässä lähtöä? Hän ei tullut Jerusalemiin järjestämään itselleen asuntoa tai palatsia ja ryhtymään hallitsemaan siellä kuninkaana. Hän ei lähettänyt opetuslapsiankaan edeltä vuokraamaan hänelle asuntoa, vaan ainoastaan valmistamaan huoneen pääsiäisateriaa varten. Hän ei valmistautunut hallitsemiseen, vaan kärsimiseensä ja kuolemaansa. Tietenkään Jeesuksen voitonreittiä ei voi rajata vain ratsastukseen pienellä aasilla Betaniasta Jerusalemiin. Se oli vain vähäinen osa matkaa, joka alkoi kaukana ikuisuudessa ja ulottui eteenpäin ikuisuuteen. Hebrealaiskirjeessä meille nyt paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että hän tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Siihen sopimukseen viittaavat hebrealaiskirjan luvussa 10 ja jakeessa 7 pojan isälle lausumat sanat. Silloin minä sanoin, tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. Ikuisuusnäkökulmasta tarkasteltuna Sakarian ennustus tulee erityisen merkittäväksi. Hän, joka on lähtöisin ikuisuudesta, saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Jesajan kirjassa luvussa 57 ja jakeessa 15 puhutaan hänen ikuisuudestaan näin. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Myös Mooseksen psalmissa, eli psalmissa 90 jakeessa 2, ovat vastaavat sanat. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Ikuinen tulee siis ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee sitä paitsi lempeästi ihmistä rakastaen. Jotkut kutsuvat Jeesuksen tulo Jerusalemin voitokkaaksi saapumiseksi, mutta ehkäpä parempi olisi puhua kuitenkin voitokkaasta lähtemisestä. Vaikka kansa yhtenä päivänä huusikin hänelle hoosiannaa, osoittain siten hänelle kuninkaalle kuuluvaa kunnioitusta, niin jo muutama päivää myöhemmin kuulemme kansan kiljuvan ristiinnaulitse iskulausetta roomalaisen maaherran edessä. Joku taiteilija, jonka nimiä en valitettavasti tiedä, kuuluu oivaltaneen edellä sanotun erityisen syvällä tavalla. Taulussa on kuva, jossa etualalla pieni aasi syö palmunlehteä ja taustalla on kolme ristiä. Se kertoo koko tarinan. 6 kuukautta aikaisemmin Jeesus oli päättäväisesti alkanut suuntautua kohti Jerusalemia kuolakseen siellä. Juuri silloin Pietari nuhteli häntä. Jeesus kuitenkin eteni ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Mikään ei ollut sattumaa. Kun hän ratsasti Jerusalemiin, hän oli tullut ikuisuudesta ja oli matkalla ikuisuuteen. Risti ja tyhjä hauta eivät olleet hänen määränpäänsä, eikä taivaaseen astuminen ollut hänen tarinansa päätepiste. Tälläkin hetkellä hän rukoilee puolestamme, ja me puolestamme odotamme häntä vielä palavaksi maan päälle. Hänen työnsä ei todellakaan päättynyt ristille eikä taivaaseen astumiseen. Kuten huomaat, Sakarian kirjan 9:9 on nostanut esiin monia näkökulmia. Ja auttaa ymmärtämään koko jaksoa ja myös jatkoa paremmin. Päätän tältä erää tähän. Ensi kerralla näemme tarkemmin, millä tavalla 9 jae tukee myös jatkon ymmärtämistä.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9 lukua otsikolla Iloitse pelastuksesta. Olipa taas hieno ymmärtää Jukan opetuksen kautta, kuinka tarkasti Jumala pieniä yksityiskohtia myöten piti huolta temppelistä, saati sitten siitä, kuinka hän pitää huolta meidän pelastussuunnitelmastamme. Jae 9 on avainjae, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy, opetti Jukka. Matteuskin lainasi Sakarian kirjan tätä jaetta evankeliumissaan, mutta vain osittain, koska hän puhuu vain Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta. Hebrealaiskirjeessä paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että poika tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Ikuinen tulee ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee lempeästi ihmistä rakastaen. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että suostuit kuolemaan puolestamme ja kantamaan kaikki syntimme. Kiitos, että avasit meille pääsyn ikuiseen elämään. Kiitos, että rukoilet koko ajan puolestamme. Herra, me pyydämme sinulta iloa ja valoa tähän pimenevään aikaan. Herra, me kyllä tiedämme, että se ilo ja valo ei tule meistä, vaan että se olet sinä, Jeesus. Anna meidän keskittyä katsomaan sinua, sinun hyvyyttäsi, sinun kuninkuuttasi, sinun laupeuttasi. Kiitos, Herra, että sinä rakastat meistä jokaista. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Jumala hyvä on -nimisen kappaleen Petri Kososen esittämänä. Muistetaan siis tänäänkin, että Jumala on hyvä ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Tänään on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 19. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luku 19 on otsikoitu kahdella sanalla Elia Horebin vuorella. Lauri, luetko 8 ensimmäistä jaetta?
3: Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt. Myös sen, kuinka hän oli miekalla surmanut kaikki Baalin profeetat. Silloin Iisebel lähetti sananviejän Elian luo ja käski hänen sanoa, kohdatkoon minua jumalten viha nyt ja aina, ellen huomenna tähän aikaan ole tehnyt sinulle samaa, minkä sinä olet tehnyt heille. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivänmatkan päähän. Hän istuutui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Hän paneutui makuulle ja nukkui kinsteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudelleen, kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeille ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle.
2: Kuningas Ahab kertoi siis kaiken tapahtuneen vaimolleen Iisebelille. No tämä tietenkin uhkaa heti tappaa Elian. Miten te ymmärrätte tämän, että Elia kaiken voimakkaan toimintansa jälkeen luikkii häntä koipien välissä karkuun ja toivottaa itselleen kuolemaa? Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Hänhän surmasi 450 Baalin profeettaa, Herran tuli lankesi taivaasta, kansa tunnusti suullaan oikean Jumalan. Miten me ollaan nyt tämmöisessä tilanteessa?
3: Mä en tiedä, mutta mulla on nyt teoria tähän. Että jos katsotaan sitä edellisen luvun loppua, että miksi Elia sitten lähtee Ahabin edellä Jisreeliin, niin mä ajattelen, että hänellä ehkä on ollut sellainen ajatus, että nyt tämä tehtävä niin kuin onnistui. Että Ahabin nähden Jumala on osoittanut voimansa. Nyt mennään Jisreeliin ja kun tullaan sinne, niin Ahab ilmoittaa, että nyt täällä komento vaihtuu. Että tästä eteenpäin palvellaan vain Jahvea ja Baalit pois. Ja sitten kun tapahtuu niin, että kuitenkin Iisebel antaa tuon uhkauksen, niin Elia tajuaa, että ei tässä näin käynytkään. Että
2: mitä ei tapahtu?
3: Niin, että hän on voittanut yhden merkittävän taistelun, mutta hävinnyt sodan. Että hän on yksin, A-tarvikkeet on loppu ja kaikki muut mennyt. Että mä luulen, että sitten se niin kuin masentaa hänet ja tavallaan kun sitten katsoo eteenpäin sinne Horebille, niin tämähän on se, mitä hän sitten Jumalalle sanottaa, tätä niin kuin taistelun häviämistä. Sitten tässä varmaan lisäksi on sellainen ihan psykologinen juttu, että kun ihminen ponnistelee jonkun tavoitteen saavuttamiseksi pitkän aikaa ja sitten saavuttaa sen, niin sitten saattaa tulla sitä seuraava semmoinen tyhjä olo, että kun voimia on kulutettu paljon ja sitten yhtäkkiä ei enää tarvitse ponnistella, niin tapahtuu semmoinen jonkunlainen romahdus. Että jotkut urheilijathan kertoo siitä, että kun he on pitkään reenannut kurinalaisesti jotain kisaa varten, sitten he voittaa sen. Sitten saattaakin tulla semmoinen tyhjä olo, että mitäs nyt, että tässäkö tämä nyt oli. Ei välttämättä varmaan kaikille, että se on henkkohtaista, mutta jotkut on haastattelussa sanottanut tätä, että tulee vähän semmoinen niin kuin tyhjä olo. Tässä voi olla niin kuin molempia.
1: Joo, tässä voi olla monta eri syytä. Mun eka mieleen tulee vastaus, että miksi Elialle kävi näin, on se, että Elia on ihminen. Se on niin kuin inhimillistä. Noi Lauri sanottomat selitykset on ihan hyviä, täysin mahdollisia. Jokin sellainen, että pohja putoaa kuitenkin tämmöisenkin suuren siunauksen. Joskus on semmoisia ehkä vähän vaatimattomampia kokemuksia, että suuren siunauksen jälkeen tulee tyhjä olo. Siis on hengellisillä juhlilla ja hallelujaa. Nythän tämä usko toimii. Tämä on aivan juhlaa.
2: Sitten mennään kotiin ja katsotaan tiskipöytää.
1: Just niin. Sitten menee kotiin arkeen. Pum, kaikki putoaa. Se on niin kuin ilmapallo, joka puhkee. Oliko se kuitenkaan mitään? Siis jokin tällainen reaktio. Tässä voi olla Elialla, että se niin kuin rupeaa näyttäytymään yhtäkkiä päinvastaiselta, vaikka Jumala on edelleen sama, mutta se oma kokemus on niin.
2: Voisiko se olla sekin, että Jumala salli sen, että se aarre on meillä saviastioissa, eikä näyttäisi tulevan meistä? Että Jumala tavallaan niin kuin sallii sen masennuksenkin.
1: Siis totta kai sallii. Et siis oikeastaan niin kuin sen sallimatta ei tule tämmöisiä, että niin monet selitykset on niin yhtä aikaa voimassa, että se on tämmöinen niin kuin psykologinen, hengellinen, mikä tahansa kokemus. Mutta että tietenkin siinä sitä pohjimmalta on se, että Jumala antaa sitten tapahtua näin, jotta riisuttaisiin viimeisetkin luulet. On siinä vähän, sori, mulle tulee mieleen, Paavali, jolla on pistin, joka on ollut se 700, tai ties kuinka monennessa taivaassa, kolmannessa tai missä lienee, niin siitä oli kyllä aikaa Paavalilla, mutta sitten pistin oli niin kuin vahva kontrasti tähän, että ei olla missään taivaissa enää. Elämä on tosi raadollista.
3: Mm. Joo. Ja tämä on musta niin kuin tosi lohdullinen kuva. Että siis kun tämmöinenkin hurjimus kuin Elia, niin siltäkin voi voimat loppua ja se voi mennä niin tyhjäksi, että se toivoo kuolemaansa. Että jos itse kukin joskus itse niin kuin kamppailee samojen tuntemusten kanssa, niin ei se tarkoita sitä, että olisi huono tai erikoinen ihminen. Että kyllä kaikilla tulee raja jossain.
1: Joo, just näin. Ja sitten vielä tämä Elian reaktio, kun sä viittasit tuohon toivottaa itselleen kuolemaan, niin sehän tavallaan merkki syvästä masennuksesta. Siis silloin kun ihminen on oikein kunnolla depressiossa, niin se toivoo, ei toivoo mitään muuta kuin kuolemaa. Että siinä on tämmöinen, yhtäkkiä se putos sillä tavalla, että voihan se olla vaikka masennukseen taipuvainen.
2: Niin, persoonallisuus.
1: Joo.
2: No, tässä enkeli koskettaa ja ruokkii Elisaa 2 kertaa. Ja Elia myös esittää syynsä pakenemiseen Herralle 2 kertaa. Hän on taistellut. Kaikki on hylännyt Jumalan liiton. Hän on yksin jäljellä. Ja nyt hänetkin tapetaan. Enkeli ja taivaallinen ruoka, aiempi voitto profeetoista, niin se ei paina vaakakupissa yhtään, kun Elia kokee jääneensä aivan yksin. Mä jotenkin kiinnitin huomiota tähän yksinäisyyteen, että kun on porukkaa ja on tapahtumaa, mutta sitten kun me ollaan yksin, siis Elihan on varmaan suurimman osan elämästään ollut yksin, joutunut olemaan. Mitä te Lauri ja Eero sanoisitte kristitylle, joka kokee jääneensä aivan yksin jumalattomien ihmisten keskellä?
1: Niin, ei tämä tietenkään mikään tavaton kokemus. Ja tietenkin me ihmiset koetaan hirveän eri suurella, miten mä sanoisin, vahvuudella esimerkiksi yksinäisyys. Yksinäisyyshän, jos se on itse valittua, niin se on suuri ilo, jos haluaa olla yksin. Mutta sitten kun joutuu vastentahtoisesti siis olemaan yksinäisyyden, se on taakka. Se on totta kai raskas taakka. Että eihän siihen mitään yleensä semmoisia lääkkeitä ole. Me voitaisiin antaa joku pilleri, että hoidetaan se pois, mutta tietenkin me rohkaistaan kääntymään Jeesuksen puoleen, jonka kanssa ei koskaan varsinaisesti ole yksin.
2: Mm. Mutta ihminen tarvii jotenkin sitä toista ihmistä, lihaa ja verta ja seuraa. Mun tulee mieleen, Lutterista kerrotaan, että hän oli masennukseen taipuvainen Ja sitten hän oli kerran aivan niin masentunut, että elämä oli ihan kurjaa. Ja yhtenä aamuna, kun hän tuli syömään ruokapöytään, niin Katharina vaimo oli siinä hautajaisvaatteissa, mustissa vaatteissa. Ja Luther kysyi, että minkä takia sä oot pukeutunut mustiin. No, sähän käyttäydyt niin kuin Jumala olisi kuollut. Niin tämmöinen opetus niin kuin Lutherille siitä. Mutta että en tiedä, oliko Elialla semmoinen opetus tai niin kuin olo. Hän ei sano sitä, vaan hän sanoo, että hän on yksin. Minä vain olen jäänyt jäljelle. Minä vain, hän sanoo sen jakeessa 10 ja jakeessa 14, vain minä olen jäänyt jäljelle. Siis se yksinäisyyden kokemus siinä tehtävässä ja elämässä, niin on se, mikä häntä niin kuin raastaa.
3: Joo, ja se, että hänellähän oli väärä tilannekuva. Että se oli niin kuin, varmaan niin kuin Elian ihan kokemus, että ei missään näy ketään muuta, että kaikki on hävitetty. Että sitten hän Jumala myöhemmin päivittää hänen tilannekuvansa, että ei se nyt ihan näin ole, että tuolla ja tuolla on ja uusia johtajakin kasvaa.
1: Joo, ja sitä paitsi toi enkelin toiminta on tässä myöskin esimerkillinen. Siis siinä mielessä, että enkeli ei tule sanomaan, että kuulepa Elia, että eikö sä tajua, mitä sä oot tehnyt, vaan hän antaa ruokaa. Ja sanoo, että mennä nukkumaan vähäksi aikaa. Eli siis hän niin kuin lähestyy tämmöistä niin kuin ajallisten tarpeiden puolelta, joka on paljon sieluhoidollisempaa kuin ruveta saarnaamaan parannusta Elialle siellä.
2: Mutta on se ihmeellistä, että se Elia, vaikka enkeli ilmestyy, niin se ei, niin kuin, ei saa mitään aikaa. Että aivan sama, so what? Että minä pistän nukkumaan.
1: No se voi olla, että se on nähnyt enkeleitä sen verran paljon, ettei se ollut mikään suuri ihme, mutta se, että se sanoo, että syö. Musta se on kiva, että se antaa ekaksi ruokaa, koska toinen on nälissään. Että se on mutta aika pitkät matkat. Mä kiinnitin huomioon tuohon, että se on Beersebassa. Niin se on siis Karmelilta tuommoinen varmaan 150 kilsaa. Se on kulkenut jo tähän asti. Sitten mä muuten seuraavaksi ihmettelin 40 päivää Horebille. Se on nyt vähän ylimitoitettu se aika siinä mielessä Beersebasta Horebille, jos Horeb on Siinainvuori, niin ei sinne tarvitse kuukautta kulkea, mutta se on nyt harhailu siellä. Se on harhailu varmaan siellä.
2: Mutta minkä takia sen ylipäätänsä piti mennä sinne Horebille, Jumalan vuorelle? Ja tämä enkelikin sanoo, että nousi ja syö, muutoin matka käy liian raskaaksi. Minkä takia Elian piti mennä sinne Horebille?
1: No niin, onko sulla, Lauri, selitystä?
3: Jos mä taas vähän peruutan, niin... Joo. Niin tässähän näkyy tietynlainen yhtäläisyys sitten Moosekseen. Mooses oli vuorella 40 vuorokautta syömättä ja juomatta. Ja nyt Elia painenee 40 vuorokautta ilmeisesti syömättä ja juomatta. Että ne enkelin tuomat energiajuomat oli sellaisia, että sehän on inhimillisesti mahdotonta syömättä ehkä, mutta juomatta niin 3 vuorokautta alkaa olla raja-autiomassa vähemmänkin ja hyvissä oloissa ehkä muutaman päivän pitempään, mutta siis 40 vuorokautta ei mitään.
2: Niin, ihan täydellinen ihme.
3: Niin, mutta ilmeisesti hän oli matkalla kohtaamaan Jumalaa ja ehkä hän tarvitsi sellaisen ajanjakson, jolloin hän sai työstää niin kuin omaa päätään ja niin kuin valmistautua siihen. En tiedä, tämä on ihan vaan arvoista.
2: Niin, että psyyke ei tule perässä. Niin paljon isoja asioita, että ei tule niin kuin pääperässä.
1: Joo, minusta nämä molemmat selitykset kuulostaa hyviltä, siis tämä työstämisprosessi. Ja sitten tämä linkki Moosekseen, koska kyllä tässä aika ilmeinen linkki on. Koska se Horebhan on se Siinainvuori. Se, missä Mooses kohtasi Jumalan. Eli tavallaan se 40 päivää, se oli ilman muuta tämmöinen symbolinenkin merkitys, vaikka se on varmaan konkreettinen aika. Jeesus paastosi 40 päivää ja kansa kulki 40 vuotta. Nämä on kaikki niin kuin liittyy toisiinsa tämmöisellä symbolisella tavalla. Ja
2: eikö Jeesuskin paastanut 40?
1: Joo, kyllä. Ja siis, että Jumalan vuorelle, niin voisiko siinä olla siis joku tällainen, että mene sinne oman uskosi juurille. Että se on vähän niin kuin me sanotaan, että mennään Kolkatalle, niin me mennään uskomme ydinpaikkaan. Niin Horebilla siellä on Jumala ilmestynyt Moosekselle. Siellä on annettu laki, siellä on annettu ohjeet ilmestysmaista. Siellä on ikään kuin syntynyt tämän uskon ydin. Ja nyt Elia menee sinne ikään kuin palaamaan.
2: Pettyneenä.
1: Palaamaan ikään kuin siihen, että lähtee niin kuin nollasta liikkeelle. Okei, tämä on se usko. Tällä mennään.
4: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Ja nyt jatkuu ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 19. Keskustelemassa ovat Lauri Nikkola, Eero Junkkaala ja minä Aino Viitanen. Enkeli ruokkii masentunutta Eliaa ja meille kerrotaan, että Elia asettuu yöksi luolaan. Yöllä Elia kuulee Herran äänen, miksi olet täällä Elia?
1: Mä puutun tähän kohtaan.
2: Okei. Okay.
1: Koska toi kysymys on musta kiinnostava, että Herra ei selitä asiaa, vaan kysyy Elialta, että Elia saa itse puhua. Mä nimittäin kuulen tässä vahvan linkin siihen, kun Jeesus on Emmauksen tiellä. Oppilaat on siis täydellisen murtuneita ja pettyneitä ja masentuneita. Jeesus ei sanonut, hei mä oon ylösnoussut, että älkää surko, vaan hän sanoi, mitä te puhutte. Eli hän saa nämä ahdistuneet puhumaan, tässä on sama. Että tämä on niin kuin Jumalan sieluhoidollinen toimintatapa, että kerro rauhassa, mikä sulla on ongelma.
3: Joo, toi on hyvä. Ja useinhan on niin, että kun sanottaa asioita toiselle, niin se oma pää työstää niitä siinä samalla. Ja ne saa ehkä jonkun paremman järjestyksen, kun ne pitää lausua julki.
1: Ehdottomasti joo, tämä on just se idea.
2: No, kaksi eri kertaa Elia vastaa samalla tavalla. Mä luen tämän ensimmäisen ja kestä 10. Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Hän oli siis kuoleman hädässä oman henkensä niin kuin pelastaakseen tullut sinne Horebin vuorelle ja meni sinne luolaan. Ja sitten Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. Mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä Elia? Ja sitten hän toisen kerran kertoo sen syyn. Tässä on nyt erilaisia, on myrsky, maanjäristys ja tuli. Mitä nämä symboloi, Lauri, tämä myrsky, maanjäristys ja tuli?
3: Mä oon ajatellut tätä niin, että Jumalan ominaisuuksista nämä kuvaa Jumalan pyhyyttä ja toi hiljainen humina sitten Jumalan rakkautta, jotka on molemmat yhtä lailla Jumalan ominaisuuksia. En osaa sanoa, mutta silleen mä sitä ajattelen, että Jumalassa on nämä molemmat.
2: Joo. Tai voisiko ajatella, että jonkun selityksen mukaan, että Elia odottaa, että nyt tapahtuu jotain mahtavaa, niin kuin silloin se tuli iski sinne alttarille ja Ja onhan Mooseksen aikana niin vedet on, toi punainen meri on jakautunut kahtia ja on paljon tämmöisiä ihmeitä tapahtunut, että odottaako Elia, että Jumala ilmestyy tälle jotenkin mahtavasti?
1: Niin, odottaa tai ei odota, niin Jumalahan on todellakin välillä ilmestynyt näin. Itse asiassa äskettäin Karmelin vuorella oli just tällainen. Mutta nyt ilmestyy toisella tavalla. Niin mulle tämä taas puhuu siitä, siis samoin kuin te sanoitte, että niin joskus Jumala puhuu nimenomaan hiljaisuudessa tai hädintuskin kuultavasti siis siinä mielessä, että emme oikein tiedä, onko tämä Jumalan ääni vai eikö ole, mutta että siis ei niin kuin ihmeiden ja merkkien kautta, vaan Jumalan sana vakuuttaa mun sydämelleni, että mä saan uskoa, vaikka ei ole näkemisiä eikä tuntemisia eikä ihmeitä eikä merkkejä. Että mulle tämä hiljainen tuulen hyminä puhuu ikään kuin tällaisesta Jumalan toiminnasta, joka tosiaan tämän konteksti huomioon ottaen ei ole ainoa Jumalan tapa toimia, mutta yksi tapa toimia, että hän puhuu sellaisessa hiljaisuudessa joskus parhaiten.

0: lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hasael Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel-Meholassa. Eli tässä nyt näyttää siltä, että Herra lohduttaa sitä Eliaa antamalla uusia hommia.
1: Ja aika kummallisia hommia suoraan sanoen. Siis ensinnäkin, no lähde takaisin samaa tietä, se on kyllä hyvä ohje, että aika usein elämässä pitää kulkea niin kuin samoja askelia taaksepäin, että ikään kuin vähän niin kuin
0: sä löysit ton tosta.
1: Korjata jälkensä. Mutta sitten nämä Damaskus, hyvänen aika, mitä matkoja. Se, siis kun se lähtee Siinain eteläkärjestä melkein, ja Damaskus on Syyriassa, Israelista pohjoiseen tai koilliseen, niin se on hirvittävän pitkä matka. Ikään kuin maan toisesta laidasta toiseen laitaan, vaikka ei tämä hirvittävän suuri maa ole, mutta kävellen kuitenkin.
0: Tapahtuuko sinne jotain, kun paljon puhutaan näistä pyhiinvaellusmatkoista? Et onko sinne joku tämmöinen viisaus, että Jumala pistää sen menemään pitkän matkan, että se jotenkin niinku prosessoituu se sille profeetalle?
1: Toihan oli hyvä. Tota mä en ole ikinä ajatellut, mutta toi on hyvä. Joo. Hyvä ajatus.
2: Sinälläänhän siis Elia ei toteuta näistä tehtävistä kuin yhden. Hän voitelee Elisan seuraajakseen. Hasaelin voiteli aikanaan Elisa ja Jehun profeetan oppilas, ilmeisesti Elisan oppilas.
0: Mutta jos oli kato pomo, niin se pystyi sanomaan, se pystyi delegoimaan homman.
2: Joo, siis kyllä hän varmasti oli siinä niinku vaikuttamassa, mutta että niinku ihan itse konkreettisesti niin ainoa, minkä hän tekee. Niin
0: no puuttuko Jumala Elisan siihen, että hän ei itse henkilökohtaisesti tehnyt sitä, vai oliko se ihan ok, että nämä muut teki sen, että hän delegoi sen? Tuleeko siitä myöhemmin? Oletko sä tietoinen?
2: Siis mun mielestä se on varmaan ihan ok, että hän hoitaa saamassa tehtävän, mutta osan niistä tehtävistä delegoimalla.
1: Joo, tuo on kiinnostava. Okay. Nimittäin mä ihmettelin tässä sitä seikkaa, että miksi ihmeessä voidellaan Hasael Syyrian kuningas, koska se on naapurimaa ja useimmiten vihollinen. Että tämä on vähän outo diili. Mutta mahdollisesti kysymys on siitä, että Ne on aikaa, jolloin naapurimaat on hyvissä väleissä. Niin kuin myöhemmin, kun aikanaan kun tulee nämä filistealaiset kuvaan tai mukaan, tai myöhemmin tai aikaisemmin, hän oli aikaisemmin siellä. Niin ne oli välillä hyvissä väleissä ja välillä viholliset. Nimittäin Syyriahan on usein vihollinen. Ja Hasael-nimisiä hallitsijat, jos siellä on useita, ja ne on yleensä hyökkää Israelia vastaan. Mutta Elisa menee sinne vihollismaan kuninkaan voitelee, niin ihme homma.
2: Joo. Ja siihen tullaan sitten joskus myöhemmin, mutta siinähän liittyy semmoinen episodi, että Elisa sitten yhtäkkiä jäykistyy ja alkaa itkeä. Ja kun Hasael kysyy, että miksi sä tolleen reagoit, niin sanoi, että kun Jumala näytti hänelle, että kuinka paljon pahaa sä tulet tekemään Israelin kansalle. Mm. Että kaiken kaikkiaan se on aika erikoinen tämä.
1: Todellakin joo. Ja sitten mä sanon vielä näin niin kuin arkeologina, että toi Abel Mehola, se tiedetään, missä se on. Se on lähellä Rehobia, mutta sitä te ette tiedä, missä se Rehob on, koska se ei ole Raamatussa mainittu. Se on Jisreelin laakson itäisessä nurkassa. Ja tuo nimi Nimsi, mikä on Jehun Nimsin, koska toi Nimsi on löytynyt yhdestä arkeologisesta tekstistä sieltä Abel Meholan läheltä. Eli tässä ikään kuin tämä Elisan kotipaikka on sen verran hyvin niin kuin haarukoitu, että sen Rehobin kaivaja, jonka nimi on Amihai Masar, niin sanoo yhdessä artikkelissaan, että kun sieltä löytyi sellainen huone, sellainen rakennus, joka viittaisi vähän tämmöiseen julkiseen rakennukseen tai kulttirakennukseen, olisiko tämä Elisan koti. Okay. Että siinä ollaan niin kuin hirveän lähellä näitä löytöpaikkoja. Joo, no okei, se oli vain tämmöinen episodi väliin.
0: Tuossa jakeessa 18 sanotaan, vain 7000 minä jätän jäljelle Israeliin. Kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Vain 7000. Eli Elia ei ollut yksin, siellä oli vain 7000.
1: Just niin.
0: Joo, herran mielestä se oli vähän. Nyt voitte vielä kotona tutkia.

0: tarkemmin sitä, miten Elia kutsuu Elisan. Aika puhuttelevaa kyntöpellolta, sitten Elisa teurastaa härät, syö siellä oman porukkansa kanssa ja käy suutelemassa isänsä ja äitinsä ja sitten hän lähtee seuraamaan Eliaa ja Elisa ryhtyy hänen palvelijakseen ensin. Tästä viimeinen jae tästä luvusta ja 21. Elikkä kun seuraajaksi ryhdytään, niin ryhdytäänkin ensin palvelijaksi. Elikkä ei suoraan oteta sitä asemaa ja sillä tavalla sitten Elia varmaan pystyi delegoimaankin niitä ja käskyttämään niitä hommia. Ja oli seuraaja, mutta oli ensin palvelija.
1: Joo, mulle tulee mieleen Joosua Mooseksen palvelijana. Siis Joosua, jolle sitten Mooseksen kuoleman jälkeen tuli aivan huikea historiallinen tehtävä viedä kansan luvattomaan, niin se oli tosi kauan Mooseksen aisaparina.
2: Joo.
1: Se teki kaikenlaiset duunit siellä teltanvartijana ja muuta. Että se kyllä se kävi pitkän koulutuksen ennen kuin se sitten vasta siihen varsinaiseen asemansa joutui tai pääsi.
0: Oletteko te huomannut, että jos teillä on vähän semmoista alakuloa, niin te piristytte sitten, kun Jumala antaa teille uusia tehtäviä? Oletteko te huomannut sellaista?
3: Tekeminen kyllä nyt lähtökohtaisesti piristää, mutta tietysti sitten on, ihminenhän voi olla niin masentunut, että ei siltä lähde mitkään tehtävät enää. Että no, kyllä tässä varmaan niin kuin tarvittiin tämä edeltävä läpikäynti, jossa niin kuin Elia ensin niin kuin palautui tavallaan normaalitilaan, että hän oli ylipäätänsä valmis sitten ottamaan jotain tehtäviä vastaan.
1: Joo, mä en ole niin masentunut koskaan, että mulla on aina tehtävä tilahduttaa, mutta niin, minusta tämä prosessi, mitä me on luettu, niin tämä on kauhean kiinnostava. Tämä on niin kuin psykologisestikin ymmärrettävä. Että siis se tapahtuu vähitellen, niin Jumala niin kuin ikään kuin houkuttelemalla houkuttelee Elian takaisin siihen asemaan, mikä hänellä oli.
3: Joo.
0: No Elisan kutsu Jumalan profeetaksi on ihmeellinen ja Jumala kutsuu tänäkin päivänä ihmisiä työhönsä. Nyt lyhyesti, Lauri ja Eero, miten Jumala on kutsunut teidät työhönsä? Lauri.
3: Tuo on paha vastattava lyhyeksi. Musta tuntuu, että se on enemmän niin kuin tämmöistä tehtäväkohtaista, että tietyllä hetkellä jotkut asiat tuntuu oikealta tehdä.
0: Eero.
1: Joo, no itse näissä seksikunnilla muuta kuin, että kun on tämä usko löytynyt, niin se on myötään sä tuonut sitten aina uusia ja uusia ovia avautunut.
0: Pikkuhiljaa.
4: Radioraamattupiiri.
0: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
4: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
5: Radio Day.
6: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
7: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
8: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
9: Lämpöinen kiitos Leena Kaisalle, jonka musiikkilistalta löytyy niin hienoa suomalaista kuin englantilaistakin hengellistä musiikkia. Ja aivan yhdellä parhaimmista lauluista aloitetaankin. Elvis Presley ja yksi suosituimpia, rakastetuimpia gospelkappaleita, Amazing Grace. Ja Leena Kaisa toteaa, että tämä on lohdutus ihmeellisestä armosta.